0: 際インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上絵里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、最近は国際化が進んで日本各地でいろいろな国の方を見かけますが、こういった方々に防災の情報っていうのは十分伝わってるんでしょうか？
1: 大事な点ですよね。まあ、ここ数年で日本でも様々な危機管理に関する情報が多言語化されるようになりましたね。まだウェブサイトが中心なんですけども、例えば気象庁は14カ国語で防災情報を発信してますね。
0: やっぱり自分の国の言葉で情報が伝えてもらえると安心感が違いますよね。
1: そうですね。私たちも海外で言葉がわからなくて不安に感じることを経験すると思いますが、はい、まあ、母国語で説明してもらえるとほっとしますよね。ただね、防災に関する情報に関しては単に言葉を翻訳しただけでは伝わりにくい部分もあるのが大事なんですね。
0: それはどういった点なんですか？
1: まず私たち日本人は地震や大雨、それから強風や大雪など様々な自然災害をかなりの頻度で、経験してますよね。
0: はい、
1: 日本で1年生活してれば大体の方は何かしら異常な自然現象に遭遇すると思うんですよ。
0: そうですよね。地震だって被害がないけれど揺れを経験することっていうのはよくありますもんね。
1: はい、世界には地震がほとんどない地域というのもあるんですね。でそういったところから来られた方には日本のようにしょっちゅう揺れてる国っていうのはね、かなりの恐怖だと思うんですね。
0: そうですよね。
1: 同時に台風の強風や大雨なども経験したことのない地域の方もいらっしゃいますよね。
0: 日本人は自然災害には慣れていますからね。ただ喜ぶべきか悲しむべきか、
1: そうですね、慣れているのがいいのか悪いのか難しいところですが、地震を全く経験したことのない人にはちょっとした揺れでもね、平気な顔してる日本人を不思議に思うようですよ。
0: そうですよね。私もそういう話を聞いたことがあります。
1: となると、災害の時にはただ情報を伝えればいいっていうんではなくて、その文化的というか社会的な面も含めて外国の方に理解できるように伝わるようにしないといけないですね。
0: はい、
1: 例えば公共交通機関は自然災害が発生したりその恐れがある時には日本では安全のためには念には念を入れた規制がされますが、それらも分かりやすく伝えないと正しく理解してもらえないかもしれませんね。
0: なかなか難しいですね。自然現象だからどうしようもないと私たちはすぐに諦めがちですが、
1: そうですね、今後ますます国際化が進んでいく中では日本で発信される防災情報が海外の方々にとって標準だと言われるくらい、コミュニケーションを進めておきたいですね。
0: はい、
1: その積み重ねで作られる安心っていうものこそが、本当の意味のおもてなしになるのかもしれませんよ。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上絵里奈でした。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: いらっしゃいませ。
2: こんばんは。今日は日本酒かな。
1: はい、どうぞ。
2: お、ラジオの時間だね。
1: ルミとパンチのほろ酔い酒場、毎週日曜日夜8時から8時半、再放送は毎週木曜日夜8時半から。
2: ぜひお聞きください。

0: 人に笑顔を、タチヒホールディングスが午前10時をお知らせします。
1: 鵜飼社長のブランニューデイ。

6月3日水曜日、時刻は午前10時を回りました。皆さんご機嫌いかがですか。しゃべる CEO FM 立川代表取締役社長の鵜飼和義です。この番組は FM 立川第一スタジオより午前11時55分までの約2時間

生放送でお届けしてまいります。さて今日の立川はですね、もう台風6号真っ只中ということで、横殴りのね雨が吹いてるわけでございますけどもね、今日はまず初めに台風情報からねお伝えしたいと思いますけども、台風第6号は、3日午前3時に田辺市の南西約40キロの北緯33度25分東経135度05分にありまして、1時間におよそ40キロの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、中心の南側500キロ以内と北側390キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。で、台風や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、東京地方と伊豆諸島では今日3日夕方にかけて大気の状態が非常に不安定になるでしょう。こういうことなんですね。それで現在立川市はですね、昨夜から、避難所を開設しております。滝の上会館、柴崎会館、錦学習館、立川競輪場集合棟、この4カ所で、避難所の開設をしております。自主的避難をお考えの方は早めにね、避難をなさってください。さあそしてですね、こちら東京都と気象庁はまず今日午前7時40分、野川と仙川に、そして午前8時20分に目黒川に、そして8時25分には神田川にレベル4氾濫危険警報を発表しております。周辺にお住まいの方は市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど適切な防災行動をとってください。そして神奈川県の方でもですね、神奈川県東部では線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ災害発生の危険度が急激に高まっていると、こういうことなんですね。ということで、京浜河川事務所と横浜市地方気象台は午前9時10分に鶴見川にレベル3の氾濫警報を発表しています。そして千葉県です。千葉県はレベル4の土砂災害危険情報が発令されていますね。こちらもね、千葉のだいぶ激しい雨風が吹きそうで、土砂災害危険情報も出ておりますのでね、これからの台風情報をぜひ皆さん注意深く気をつけてお聞きいただきたいと思います。さあということでね、今日のメッセージテーマは台風対策、台風対策についてね、皆さんからメッセージを送っていただきたいと思いますけどね、まあ、私が子供の頃はですね、あの雨戸にあの板を落ち着けて、蓮階にね、当時あの木の雨戸でしたからね、雨戸が飛ばないように、何か物が飛んできても大丈夫なようにということでね、台風対策をしましたが、まあ、今はねもうどんどん防災グッズが発達していますね。非常食とか、あと停電に備えてとかいろいろあるかと思います。あなたの台風対策ぜひ送ってください。メールアドレスは ubd@fm844.co.jp、 すべて小文字です。ubd@fm844.co.jp、 X はハッシュタグうかい社長、ハッシュタグうかい社長でつぶやいてくださいね。あなたの周り今どんな状況ですかね、そんな台風情報もね合わせて送っていただけると嬉しいですね。皆さんからのたくさんのメッセージ、つぶやきお待ちいたしております。さあそれでは今日のねオープニングナンバーなんですけども、まさに今ねこんな状態だからということで、こんな曲ご用意しました。嵐でファイト。

0: 時刻は10時9分を待ったところです。それでは FM 立川交通情報をお伝えいたします。まずはじめに運転を見合わせている路線をご紹介します。東海道本線東京熱海間、横須賀線中央本線の高尾大月間、青梅線の青梅奥多摩間、八甲川越線八王子川越間、そして北陸新幹線現在運転を見合わせています。次に遅延運休あるいはダイヤが乱れている路線ご紹介します。京浜東北根岸線湘南新宿ライン、横浜線中央総武線の各駅停車、宇都宮線高崎線常磐線の快速各駅停車、総武線の快速電車、京王線武蔵野線上野東京ライン、京王線京王新線京王相模原線京王高尾線、小田急小田原線小田急多摩線、東急東横線東急田園都市線東急多摩川線東急池上線京急本線京急空港線都営浅草線、以上各線ね運休遅延ダイヤが現在乱れています。といってもほぼね東京地方すべてね遅延が起こっていると思って、まあ不急不要の外出は今日ねなさるのがいいかもしれませんね。あるいは夕方まで様子見るかということで、あと各高速道路の方もですね速度規制がかけられています。ね安全運転この状況ですから十分心がけて運転なさってください。以上 FM 立川交通情報をお伝えしました。
1: Weather information

さあ立川の空はですね、もう本当に今台風真っ只中という感じがするんですが、午前9時52分ですね、東京都がレベル4の土砂災害危険警報を品川区大田区に発令をしています。品川区大田区にレベル4土砂災害危険警報が発令されました。さあそれでは続いて気象庁予報部午前5時発表の東京地方の天気予報をお伝えいたします。まずは天気概要からです。台風6号が紀伊半島付近にあって東北東へ進んでおり、前線が紀伊半島付近から日本の南に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。東京地方は雨となっています。今日3日は台風第6号が本州の南岸を通って関東甲信地方に接近し、関東の東へ進む見込みです。このため雨で朝から昼前は雷を伴い非常に激しく降るところがありますが、夜は曇りとなるでしょう。伊豆諸島では雨で雷を伴い非常に激しく降るところがある見込みです。明日4日は台風第6号から変わった温帯低気圧が日本の東で動きが遅くなり、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで昼過ぎから時々晴れとなる見込みです。続いて東京地方の天気予報です。今日3日は東の風やや強く、後北の風強く、23区西部では北東の風非常に強く雨、夜から曇り、ところにより朝から昼前にかけて雷を伴い非常に激しく降るところがあるでしょう。降水確率はお昼から夕方までが 70%、 夕方から夜中までが 20%、 日中の最高気温が21度と予想されています。明日4日は北の風日中やや強く曇り、昼過ぎから時々晴れるでしょう。降水確率は1日を通して 10%、明日朝の最低気温が19度、日中の最高気温が24度と予想されています。まあ、とにもかくにも今はね、台風真っ只中というところでございますんでね、気象情報注意深く気をつけてお聞きいただきたいと思います。以上天気予報をお伝えしました。

お聞きいただいたのはキューティーストリートでキュートな球体でした。ミュージックカレンダー。

さあ続いてはミュージックカレンダーのコーナーです。今日6月3日は何の日かということを皆様にお伝えするコーナーなんですけどもね、今日はですね何もしない日なんだそうですよ。ただそばにいる存在を貸し出すレンタル何もしない人のツイッターのフォロワーがご本人の了承を得て制定したそうですよ。で日付はレンタル何もしない人が活動を開始した2018年平成30年6月6日に由来するそうですね。まあ1年に1日くらいは社会的な責任から解放されたり何者でもなくなる何もしない日があってもいいなとの思いから生まれたもので、何かしたら評価されるのではなく何もしないことに価値があると再認識できる日とするのが目的だそうでございますね。うん、でこれ、何もしない人を貸し出します、常時受付中です、依頼料は自由ね、例えば国分寺駅からの交通費と飲食代等の諸経費だけかかればいただきます。ご依頼お問い合わせは DM まで、飲み食いとごく簡単な受け答え以外何もできかねますというね、これドラマになりましたもんね、見てましたけどね、うん、面白かったですけど、まあ一人何もしない人というのもできますからね、はい、いかがでございましょうか。さあそしてもう一つ、世界自転車デーだそうです。ね、この国際デーはアメリカの社会学教授であるレシェック・シビルスキーさんによる草の根運動から始まったそうですよ。そして最終的にはトルクメニスタンなど56カ国の支援を得て国連総会によって決議が採択され、この日が世界自転車デーとして宣言されたということですね。ただ自転車ね、今ほらね、反則切符切られるようになりましたからね、マナーね守った方がいいですね。非常に手軽でね健康にもいい飲み物でございますけどもね、はい、マナーは守ってください。はい、さあということで、こんな曲を用意しました。レンタル何もしない人ウィズコロチームで何もしない、そしてジュディ&マリーで自転車、2曲続けてどうぞ。

時刻は10時26分を回ったところです。それでは FM 立川共同通信ニュースをお伝えします。台風6号は今日日本列島の南の海上を東寄りに進み、西日本から東日本の太平洋側にかなり接近する恐れがあります。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重な警戒を呼びかけています。関東甲信、東海、近畿、四国では線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。総務省は SNS を利用する青少年を保護するための対策として、事業者への年齢確認の厳格化や適切な機能制限の要求を柱とした有識者会議の報告書案を公表しました。また SNS は青少年が交流する場でサービスの内容も各事業者で異なることから、年齢による一律の利用制限を見送る方向性も固まりました。政府は昨日、今年度補正予算案について一般会計の歳出総額3兆1135億円の全額を借金である赤字国債で賄う方針を固めました。今日閣議決定して国会に提出し、今月5日に成立する見通しです。アメリカのルビオ国務長官は2日、イランが核問題をめぐる協議に部分的に応じることに同意したと明らかにしました。これは議会上院の外交委員会の公聴会で証言したもので、イランとの戦闘終結に向けた交渉に関し、展望が開けていると進展をアピールしました。主要半導体メーカーで作る世界半導体市場統計は、今年の半導体の市場規模が去年と比べておよそ9割増えるという予測を発表しました。 AI 向けの需要が急拡大していて、各企業による巨額投資を追い風に過去最高を更新しそうです。今年の半導体の市場規模は日本円で241兆円になると予想されています。最後に、高市総理大臣は中東情勢悪化への対応を話し合う昨日の閣僚会議で、ナフサから作る化学製品について年度を超えて供給を継続できるという見通しを示しました。これまでは年を超えて供給としていましたが、ホルムズ海峡経由の中東産に代わる調達が進んだとしています。以上、 FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。では夜の本気ダンスでオエア。

0: 鵜飼社長のブランニューデイ。この番組は FM 立川 84.4MHz でお届けいたしております。さて、毎週水曜日のこの時間は大分県、栃木県、静岡県、群馬県の話題をね、皆様にお伝えしておりますが、今日は大分県から、竹田市観光プロモーション課の後藤直美さんに電話がつながっています。後藤さん、よろしくお願いいたします。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: さあ、今の東京立川ですね、台風6号、はい、もう真っ只中っていうことでね、横殴りの雨風すごいんですけれども、
1: はい、
0: もうあの台風が行き過ぎた大分の方はお天気いいんでしょうね。
1: 天気もう快晴でございます。
0: 快晴、うん、やっぱりね、日本列島って長いですよね、
1: はい、
0: もうね、すでにそちら快晴ということでございますけれども、さあ今日はですね、まあ、竹田市の魅力たっぷり皆さんにねお伝えいただきたいと思うんですが、はい、竹田市多分以前にもね一回、ご出演いただいてると思うんですが、改めて、
1: はい、
0: 今日竹田市のまず位置ね、場所から教えていただけますか。
1: はい、わかりました。竹田市はですね、
0: はい、
1: 九州の大分県の南西部に位置しておりまして、うん、熊本県と隣り合った内陸の町でございます。
0: はいはい、
1: はい、で阿蘇九十国立公園の麓に広がっていて、うん、九十連山や九十高原に囲まれた自然がとても豊かな地域になります。
0: はい、
1: うん、はい、立川市からですとですね、
0: はい、
1: 羽田空港に乗りまして、
0: はい、
1: まあ、熊本空港か大分空港にはなると思うんですけども、
0: そうですね、どちらでもね、
1: はい、
0: うん、
1: はい、そこからだいたい1時間30分ぐらいで、
0: はいはい、
1: 着く場所になります。
0: ねえ、まあ、大分から熊本からどちらもだいたい1時間ぐらいでね、
1: はい、大体それぐらいです
0: ね。非常にアクセスも、あそこね、あれですよね、
1: はい、
0: バイクで走るといいですよね。
1: バイクはとても気持ちいいです。
0: 気持ちいいですよね、
1: はい、
0: 私もね一度ね走ったことあるんですけどね。
1: あ、本当ですか。
0: はい、昔大分に3年おりましたんでね、よくその辺通らせていただいたんですが、
1: はい、
0: ではですね、今度はじゃあ竹田市の特徴をぜひ教えてください。
1: はい、竹田市の特徴ですね、
0: うん、
1: 竹田市の特徴となりますと、
0: はい
1: はい、やはり、自然環境がとても豊かな場所になるところがすごく特徴だと思っております。それこそ自然なので、
0: うん、
1: 四季、春夏秋冬ですね、はい、それぞれ桜で、夏は、まあ、九十高原だったりの緑だったり、うん、あとは秋やったら岡城、
0: はいはいはいはい、
1: はい、滝連太郎で有名な岡城の、うんうん、もみじであったりとか、
0: はい、
1: あとは冬はそれも九十にはなるんですけども、
0: はいはい、
1: 星空がとても綺麗に映るので、
0: うんうんうんうん、
1: 澄んだ空気の中で、はい、自然を楽しむっていうところが竹田市の特徴じゃないかなと思っております。
0: そうですね、まず最近ね、
1: はい、
0: 春夏秋冬の四季が、
1: はい、
0: なんか2シーズンで夏か冬かなんて言われたこともありますが、やっぱりまだ四季お料理のね、
1: はいはいはいはい、
0: 自然の美しさがあって、当然竹田市の春は桜が綺麗じゃないですか。
1: 綺麗です
0: 。夏は緑がね、まばゆい新緑が綺麗で、はい、秋は紅葉ね、
1: はい、
0: で、まあ、以前ねちょっとお聞きしたんですが、竹田市の最大のイベントで竹を楽とか、これ竹楽でよかったんですかね。
1: あ、竹楽です、
0: ね、これすごい大きなイベントなんですよね。
1: はい、はい、イベントはあります、ね、今年も11

0: 月に、うん、はい、例年開催させていただいてるんですけども、
1: はい
0: はい、大体10万人前後、うん、まあ、去年だと12万人ほどですね、はい、お越しいただいて、はい、竹灯籠を見ていただくっていうイベントになります。
1: もう最大のイベントでね、たくさんのお客様がお見えになるんですが、はい、そして冬はね、とっても澄んだ空気と、ね、
0: はい、
1: 星空ということで、季節ごとにね、非常に楽しめる、自然が楽しめる場所ではあるんですが、そして私もね、実は行ってるんですが、岡城跡ね、
0: あ、
1: これ滝廉太郎さんの工場の月の舞台として有名ですよね。
0: 有名です、はい、それこそ滝廉太郎さんが岡城で歌を作ったって言われるのが、うん、まあ、工場の月と言われております、
1: はい、ね。であそこ、まあ、今石垣だけですけどね、残ってるのがね。
0: そうなんですよね。
1: 確か工場の月の日もありましたよね。
0: はい、
1: いわゆる工場の月 の石碑みたいなのなかったでしたっけ。
0: ああ、
1: あれも置いてなかったっけ。私の勘違いですねすいません、
0: はいはい、一応岡城に滝廉太郎さんの銅像
1: が、あ、そうでした、ね、はい、ありましたよね。
0: はい、あります、
1: はいはいはい、確かにね、はい、そう、確かね、あ、そうで、滝廉太郎さんの記念館もね、今ね、あるわけですよね。
0: ありがとうございます、
1: はい
0: はい、記念館ですね。それこそ滝廉太郎さんが、書いた手記であったりとか、うん、はい、それこそ実際に書いた楽譜、
1: はい、
0: だったりを、展示させていただいております。
1: そうですよね、
0: はい
1: はい、それから大分といえばですよ、はい、大分県別名温泉県っていうじゃないですか。
0: ありがとうございます。
1: だから竹田市にも温泉はありますよね。
0: あります、うん、はい、竹田市自慢の温泉がありまして、うん、それこそ大分だとよく知られてるのは別府、
1: 別府ですね、
0: 別府温泉、うんうんうん、あと湯布院ですね、
1: はい、
0: それとですね、まあ、肩を並べると、
1: お、
0: 私自身ですね、ちょっと自信を持って、
1: はい、
0: はい、ご紹介させていただくのは長湯温泉
1: です。いいですね、長湯温
0: 泉、はい、
1: いいですね、
0: はい、この長湯温泉が竹田市の、うん、直入町と、
1: はいはいはい、
0: はい、ありまして、すごく炭酸泉が有名な温泉となっております、
1: うん、
0: はい、それこそ炭酸温泉っていうと、かなりこう炭酸の含有量だったり、あと温度ですね、
1: うん、
0: 結構お湯の温度が高くなると、
1: はい、
0: 炭酸が抜けたり、
1: うん、
0: 水に溶けたりしてしまうので、
1: はい、
0: かなり低い炭酸泉は結構あるんですけど、うん、温度がですね、それを長湯はかなり40後半ぐらい、
1: はいはいはい、
0: 40弱ぐらいですかね、の温度で炭酸含有量も日本の中でも随一という風な炭酸泉が魅力となる長湯温泉があります、うん、
1: ですね、
0: はい、
1: 特にこちらは湯治ですよね、お湯で直すっていうね、湯治文化が根付いた温泉ということでも有名ですもんね。
0: そうです、そうです、うん、それこそ今給付金をやっておりまして、
1: はいはいはい、
0: 給付金事業ですね、
1: うんうん、
0: 竹田式湯治と調べていただいたら、ネットでもヒットすると思うんですけども、うん、宿泊、
1: はい、
0: 竹田市内の宿泊施設に宿泊、
1: うん、
0: または、まあ、どこの温泉でもいいんですけども、うん、お勧めさせていただくの長湯温泉に、
1: はい、
0: 入っていただく、
1: うん、
0: はい、入浴していただく等々をしていただくだけで今給付金が出るという事業をやっておりますので、
1: なるほど、
0: ぜひぜひ来ていただければと思います。
1: そうですよね。さあ、そして最後に竹田市は最近、
0: はい、
1: 映画やコマーシャルのロケ地としてかなり注目されているそうですね。
0: ありがとうございます。はい、それこそ先日5月30日にですね、はい、竹田市でちょっと上演会をさせていただきまして、
1: なるほど、
0: 映画メモリーズと、
1: お、メモリーズ、
0: うん、はい、という映画を、の上演会をさせていただきました、
1: うんうんうん、
0: はい、全国ロードショーは6月12日金曜日から、
1: 来週のね金曜日から、
0: はい、来週の金曜日からにはなるんですけれども、うんうんうんうん、主演が江本佑さん、
1: はい、
0: はい、で監督脚本をし していただいたのが、坂道

0: 西美久監督、
1: はい
0: はい、坂西監督の、うん、初長編作品と、
1: そうですよね、
0: はい、
1: う
0: ん、なっております。
1: うん、
0: で竹田市の中でもそれこそさっき紹介させていただいた長湯温泉であったりとか、
1: はい、
0: あとかなり竹田市でも有名な九十高原、
1: はい、九十高原ね、
0: はいはい、また竹田の町並み城下町ですね、うん、を舞台にした映画となっておりますので、ぜひぜひ聖地ご覧いただいてですね、聖地巡礼に竹田市に来ていただければと思います。
1: ぜひぜひね、
0: はい、
1: まあ、映画のロケ地、コマーシャルのロケ地に選ばれるっていうのは、まあ、自然豊かだよね、
0: はい、
1: 静かなこう環境がそうさせると思いますけれども、
0: はい、
1: まあ、正直言ってですね、はい、さっきおっしゃられた別府とかね、
0: はいはいはい、
1: 湯布院とか、
0: はい、
1: まあまあまあ結構全国区でね、はい、名前知れてると思うんですが、
0: そうです、
1: 竹田って穴場ですよね。
0: 穴場
1: です、絶対穴場ですよね、
0: はい、
1: うん、ぜひ、うん、はい、どうぞどうぞ。
0: それこそまあ東京であったりすると、やっぱり人口が多くてかなりこう日常生活の、まあ喧騒であったりとかそういったところから、竹田市に来ていただくとすごく時間がゆっくり流れる感覚を感じられると思います、はい、うん、
1: そうですよね、
0: はい、
1: まあ、確かにこう派手さはないんですけれども、
0: はい、
1: その分こう、ね、時間の流れがゆったりしていて、
0: はい、
1: 時間って全部同じじゃないですから、
0: そうです、ね、
1: 24時間が36時間にも感じられるかもしれないから、
0: はい、
1: ゆったりながら、ね、あと自然がいいから空気も美味しいし、そうするとお腹すくんでね、はい、美味しいものもいっぱいあるんでね、竹田もね、
0: はい、美味しいとこもいっぱいあります
1: ね、ぜひ皆さんゆっくりだからね、一泊じゃもったいないんで、
0: はい、
1: せめて2泊できたら3泊していただいて、はい、ゆったりね、
0: はい、うん、
1: 温泉もあるしアクティビティもね多いので、はい、ぜひ
0: ぜひ一泊していただければと思います
1: ね、はい、
0: はい、
1: ということでこの時間は大分県竹田市の観光プロモーション課後藤直美さんにお話を伺いました。後藤さん、はい、どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

残る曲というのは誰しもありますよね。ここからは私の選んだアーティストの曲を月曜日から木曜日にかけて4日間おかけいたしております。さて今日水曜日におかけしますのはクリスタルキングの大都会という曲でございますよ。クリスタルキングね、略称クリキンなんて言いましたけどね、まあ、日本のロックバンドでツインボーカルによる7人組ロックバンドとして、まあ、活動していた時期もあるんですが、まあ、現在はねムッシュ吉崎さんによるソロプロジェクトになっているということなんですけども、さあ今日ねおかけする大都会、累計150万枚以上のミリオンセラーの曲でね、で博多の街を実は歌った、九州は博多の街を、福岡も博多の街を歌った曲なんですけどもね。そして75万枚の売り上げを記録した蜃気楼、セシル、それから映画の瀬戸内少年野球団の主題歌瀬戸内行進曲、アニメ北斗の拳主題歌愛を取り戻せといったヒット曲もねあるわけなんですけどもね。で、このクリスタルキング、1979年昭和54年世界歌謡祭グランプリを受賞きっかけにキャニオンレコードからまたデビューしていると、こういうことでございますよね。で、今日ご紹介する大都会は11月21日にリリースされましてね、ミリオンセラーを記録するわけですけども、はい。で、翌年のねこの新規でも資生堂のキャンペーンソングに起用されて、先ほども言いました75万枚のヒット、さあベスト10では大都会と蜃気楼で2曲連続1位を獲得したこともあるわけですよ。それからあの司馬遼太郎さんの歴史小説が原作の NHK 連続テレビドラマ風神の門の音楽も担当していましてね、主題歌時間差は話題となったんですが、実はレコード化されなかったですね。で年末の第31回 NHK 紅白歌合戦に出場し大都会を披露しているということなんですね、うん。でこの大都会なんですけども、実は第16回ヤマハポピュラーソングコンテストにクリスタルキングが出場した時に明日への旅立ちという曲では入賞したんですが、優勝できなかった、入賞したが優勝できなかった。そこでね、なんで俺たちが優勝できないんだって審査員に食ってかかったらしいんですが、そしたらポップコーンのスタッフから、君たちも九州男児だったらもう一回勝負したらどうかということで、第16回でグランプリを受賞したのはこのコーナーでもかけました円広志さんの無双花だったので、サビのインパクトを超えた楽曲を作ろうという流れになりましてね。で簡単に言えば審査員を驚かせればいいんだろうと、高音で歌メロが始まればびっくりして審査員が丸をつけるだろうということで、ギターの山下さんがベースになる曲を書いて、それから3人がかりで詞を考えたということだそうですよ。それではお聴きください、クリスタルキングで大都会。

0: キネナオトです。
1: 小原優です。
0: キネナオト立川の空から
1: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
0: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
1: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
0: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
1: 聞いてね。
2: いいえいい音楽、
3: 松本照夫です。
4: 中村ゆきです。
3: お休み前のひとときに、
4: いい家いい音楽、
3: いい家にはいい音楽を、
4: いい音楽にはいい家が似合う、
3: いい家いい音楽、いいね。
4: 日曜日夜9時30分から
3: ぜひ聞いてください。

0: 全ての人に笑顔を、タチヒホールディングスが午前11時をお知らせします。
1: Good music 24 hours day FM 立川。
2: 鵜飼社長のブランニューデー。

時刻は午前11時を回ったところです。鵜飼社長のブランニューデイ FM 立川第一スタジオより生放送でお届けいたしておりますよ。さも立川の空すごいですよ。もう横殴りの雨、強い風、多分今台風の影響ピークじゃないかと思いますけどもね。今外にお出になるのはねおやめだった方がいいと思いますよ。急不要の外出はぜひお控えいただいてね。夕方になると

天気落ち着きそうなんで、それまでお家にいられる方いていただいてね、無理をなさらないようにしていただきたいと思いますけれどもね、ここでね、台風関連の情報をちょっとお伝えしたいと思いますが、江戸川河川事務所と気象庁と熊谷地方気象台は今日午前10時30分埼玉県と東京都を流域とする綾瀬川にレベル3氾濫警報を発表しました。綾瀬川にレベル3氾濫警報を発表しました、周辺にお住まいの方は市町村からの避難情報に十分注意をするとともに適切な防災活動を防災行動をとってくださいということですよね。そして、立川市もですね、避難所を開設しています。滝の上会館、柴崎会館、西木学習館、立川競輪場集合棟に避難所を開設していますが、この暴風の中はね、逆に避難なさらない方がいいと思いますが、各会館とも駐車場が限られていますのでね、避難する際は徒歩での避難をね、お願いしたいと思います。さあ、今日のメッセージテーマなんですが、まさに台風対策ということで、皆様からね、メッセージを送っていただきたいんですが、今こんなことでね、対策してますよということで結構でございます。私子供の頃ってよく停電したんですよ、台風だと。なのでもう当時はろうそくろうそくが必需品でございましたね。今ね、懐中電灯とかね、あとそれからお水、それから非常食ね、これはまあ台風に限りませんけれども、常に日頃用意しておくというのが大事かもしれませんね。メールアドレスは ubd@fm844.co.jp、 すべて小文字です。 ubd@fm844.co.jp、 X はハッシュタグうかい社長、ハッシュタグうかい社長でつぶやいてくださいね。さあ、あなたの台風対策ぜひ送ってください。さあ、それでは11時台のオープニングナンバーご紹介しましょう。バウンディで風神。

時刻は11時7分を回ったところです。それでは多摩信用金庫がお送りする FM 立川共同通信ニュースです。大型の台風6号は静岡県御前崎市付近の海上を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は河川の氾濫が発生している恐れがあるとして、和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報を発表し、身の安全の確保を呼びかけました。気象庁は和歌山県南部や静岡県の伊豆、神奈川県東部で線状降水帯が発生したと発表しました。政府は今日の臨時閣議で一般会計の歳出総額が3兆1135億円の今年度補正予算案を決定し、国会に提出しました。夏場の電気・都市ガス料金の支援とガソリン補助金の継続が柱で、例年秋以降に編成していた補正予算を前倒ししました。今日午後の衆議院本会議で審議入りし、政府はあさっての成立を目指します。今日午前の東京株式市場の日経平均株価は反発し、前日からの上げ幅が一時1500円を超え、初めて6万8000円台をつけました。前日のアメリカ市場でダウ工業株30種平均が最高値を更新するなど、主要株価指数が値上がりした流れを受け、買い注文が優勢となりました。アメリカのルビオ国務長官は2日、イランとの戦闘終結に向けた交渉が長引いていることについて、イラン側の内部の亀裂が一因だと述べ、やり取りが難航していると認めました。ルビオ長官はアメリカの提案に対する回答を得るのに3日から5日かかることも多いと指摘しました。帝国データバンクは昨日、今年値上げする飲料・食料品が2万品目を超える可能性があると発表しました。2万品目を超えれば2年連続となり、家計に重い負担となります。担当者は、今後も中東情勢の悪化で高騰する包装資材などの価格転嫁が進み、7月から10月実施を中心に価格改定が表面化する見通しとしています。最後に、サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表が、事前合宿を行うメキシコのモンテレイに到着しました。およそ1週間暑さ対策などを進め、その後ベースキャンプ地のアメリカテネシー州のナッシュビルへ移動します。大会は日本時間の今月12日に開幕し、日本は15日に1次リーグ F 組初戦のオランダ戦を迎えます。以上、 FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。Weather information。続いて気象庁予報部、午前11時発表の東京地方の天気予報をお伝えいたします。まずは天気概況からです。大型の台風第6号が東海道沖にあって東北東へ進んでおり、前線が関東地方の沿岸から日本の東に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。東京地方は雨で非常に激しく降っているところがあります。今日3日は台風第6号が東日本の南岸を通って関東甲信地方に接近し、関東の東へ進む見込みです。このため

昼前は雷を伴い非常に激しく降るところがありますが、夜は曇りとなるでしょう。伊豆諸島では雨で雷を伴い非常に激しく降るところがある見込みです。明日4日は台風第6号から変わった温帯低気圧が日本の東で動きが遅くなり、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで昼過ぎから時々晴れとなるでしょう。続いて東京地方の天気予報です。今日3日は北の風強く、23区西部では北東の風非常に強く、雨、夜から曇り、ところにより昼前雷を伴い非常に激しく降るところがあるでしょう。降水確率はお昼から夕方までが 70%、 夕方から夜中までが 20%、 日中の最高気温が21度と予想されています。明日4日は北の風のち北東の風、23区西部では北の風やや強く、曇り、昼過ぎから時々晴れるでしょう。降水確率は1日を通して 10%、 明日朝の最低気温が19度、日中の最高気温が24度と予想されています。とにかく今ね、台風関東地方に接近しております。台風対策十分なさってください。以上、天気予報をお伝えしました。さあ、変わっては平野綾でスーパードライバー。

0: 鵜飼社長のブランニューデイ。この番組は FM 立川 84.4MHz でお届けいたしております。さて、第1水曜日のこの時間は高理科の SDGs の世界と題しまして、 SDGs アクティビストの高理科さんにお話を伺っていくんですが、今日はね、この台風ということで、ちょっとスタジオまでねおいでいただくの大変ということでね、今日はご自宅からお電話つながっておりますんでね、お話を伺いたいと思います。高さん、よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: いや、もう台風すごいですよね。今ピーク
1: です。すごいですね。
0: ピーク今がね。
1: はい、
0: ね、
1: 大丈夫ですか、うかいさん。
0: はい、
1: 大丈夫ですか、うかいさん。
0: あ、もう私も早く朝ね、
1: はい、
0: もう7時前には会社来てましたからね。まだその時雨はそんなでもなくて、
1: さすがです。
0: はい、ということで、それで今日はどんなテーマでお話をしてくれますか。
1: はい、この春まで息子が通う小学校で PTA の役員をしていたんですけれども、はい、先月の PTA の総会で新しい役員さんが承認されて新旧交代、私の PTA 活動も一区切りになったんですね、はい。息子が6年生になって初めて引き受けた PTA 役員だったんですけれども、振り返ると本当に学びの多い1年でした。で、PTA っていうと大変そうとか、なくてもいいのではっていう声をこともあります。でも実際に活動してみると、学校や地域、そして、まあ子どもたちにとっても学びがすごくたくさん、あるような活動でしたので、はい、今日はこの PTA と SDGs のつながりについてもお話ししたいなっていうふうに思っております。
0: はい、わかりました。では早速ね、まず PTA の役員をされていたということなんですが、具体的にコウさんはどんな役割を担当されてたんですか。
1: はい、校内副会長という役員を務めていました、
0: はい。
1: 会長さんの、まあ、その下、副会長ということで、うん、学年委員さんとか専門委員さんという役割が学校の中にあるんですけれども、その役員さん、委員さんと学校の先生方との橋渡し役のような立場なんですね。
0: なるほど。
1: はい、委員会の活動がスムーズに進むように調整をしたり、保護者と学校をつないだりするっていう役割でした。
0: はい、PTA という言葉よく聞くわけなんですが、実際にはね、どんな活動してるんですか。
1: はい、学校によって違うんですけれども、私の子どもの学校では給食の試食会、朝の読み聞かせ、学級図書の搬入、自転車安全教室、朝の校庭開放、運動会や音楽会の受付や誘導といった、まあ、いろんな行事のサポートを行っています。
0: うん、
1: で、学校の先生方だけでは手が回りにくい部分を保護者や地域の方々が支える、そんな活動が中心ですね。
0: いやー、いろんな活動があるんですね。ところでね、役員を引き受ける前はどんな、これ PTA にイメージ持ってたんですか。
1: はい、正直に言うと忙しそうであるとか大変そうっていう、ちょっとネガティブなイメージでした。保育士として働きながら近隣の小学校では英語のボランティアの講師をしたり、あと、まあ、うかさんと一緒だったギャラクシー賞の選奨委員といったこう役割もいろいろ引き受けていたので、本当にできるかなと不安もありました。
0: はい、
1: はい、まあ、でも実際にやってみると印象はかなり変わりました。
0: はいはいはい、
1: はい、もちろん会議や準備大変なことたくさんあります。でも一人で抱えるわけではなくって、うん、たくさんの保護者や先生方と協力しながら進めていくんですね。はい、で、何より子どもたちのためにっていう思いはみんな共通でした。
0: そうですよね。
1: お仕事も、はい、年齢も立場も違うんだけれども、その一点でつながれる、そこがとっても印象的でした。
0: はい、ところでね、

0: 実際に活動してみてどんな気づきがありましたか？
1: はい、まず感じたのはやっぱり子育てっていうのは保護者だけではできないなっていうことでした、はい、保育園や幼稚園もそうなんですけれど、子どもたちの育ちにとって、まあ、学校の存在っていうのは本当に大きいなっていうのを改めて感じました。そしてその学校も先生不足や働き方改革など様々な課題を抱えています。そんな中で保護者や地域の方、また中学生のボランティアの皆さんが関わることで助かることっていうのが本当にたくさんあるんだなっていうふうに思いました。なので、まあ、PTA っていうのは単なる行事のこうお手伝いではなくって、先生や子どもたちのこうなったらいいなっていうのを実現するお手伝い窓口なんだなっていうようなことを感じました。
0: なるほどね。ところでね、学校を見る目もこれ変わったんじゃないんですか？
1: そうなんです、まあ、例えば運動会一つでも、私たち保護者が見るのは当日の普通時間なんですけれども、うん、その裏では先生方が何ヶ月も前から準備されている、安全面の確認、プログラム作り、保護者への連絡、用具の準備などなど、これ、まあ、PTA をやらなければ見えなかった仕事っていうのがたくさんありました、はいはい、保護者はどうしてもこう自分の子供を中心に学校を見がちなんですけれども、役員になるとその前の準備段階からお手伝いするので学校全体を見る機会が増えます。そうすると先生方への感謝の気持ちっていうのも自然と大きくなりました。
0: なるほどね。さあ、子供たちにとってのメリットもこれありそうですね。
1: はい、ありますね。例えば朝の読み聞かせにはお父さんやお母さん来てくださいますし、時にはこう中学生のボランティアが学校行事を手伝ってくれることもありました、うん、子どもたちにとっては先生以外の大人や少し年上の先輩たちと触れ合える、出会える貴重な機会です、
0: はい、
1: で、まあ、地域には自分を見守ってくれる人がいるんだっていうふうに感じられることも子どもたちにとって大切な学びだなっていうふうに思います、うん、あと、まあ、6年生になるとそのキャリア教育っていうのがあるんですけれども、はいはいはい、進路でね、考える、お勉強なんですけれども、保護者が講師先生になって、うん、自分のお仕事について話をするんですね。で、まあ、会社員、研究者、看護師、自営業、保育士などなど本当に様々な職業の話を聞くことができる、うん、で、子どもたちはあ、こんな仕事があるんだ、こんな生き方もあるんだっていうふうに自分の未来の選択肢を広げることが、まあ、できる機会になっていました。
0: いや、それいいですね。いろんな職業の方のね、お話聞けるっていうのは子どもたちにとっても刺激的だし、ね、いろんな参考にもなりますしね。じゃあ、はい、保護者側にとってはいかがでしょうか？
1: はい、これも大きかったです、うん、保育園の頃は先生方が毎日細かく様子を教えてくれますけれども、小学校になると学校での様子子どもから聞くのぐらいでもぐっと減るんですよね。
0: そうですよね。
1: で、はい、で、まあ、PTA 活動を通じて学校に入ることで子どもたちの普段の様子や学校の雰囲気っていうのも知ることができます、
0: うん、
1: あ、こんな風に過ごしてるんだな、友達と楽しそうにしているなっていうようなこと感じられるのは保護者として安心にもつながりました、はい、そして個人的にはコロナ禍で保護者同士の交流って私ほとんどできなかったんで、この1年でママ友だったりパパ友ができたっていうのも嬉しかったですし、職場とは違う活動をすることで、まあ、いいリフレッシュにもなりました、
0: はい、
1: で、特に朝の交通安全の見守りはおはようございます、いってらっしゃいとこう見送るだけなんですけど、あ、1年生ランドセルの方が大きかったのに6年生になるとね、今度は体の方が大きいなんて、こうしみじみ子どもたちの成長を感じる時間でもありました、
0: はい、そして地域とのつながりもこれ広がりそうですよね。
1: はい、そうなんです。学校の中には本当にね、こう多様な経験や知識を持った保護者がいます。で、先ほどお伝えしたように、まあ、会社員、研究者、経営者、医療の、関係者、職人さん、うん、大学の先生などなど、はいはいはい、はい、PTA 活動を通じてこんなに面白い人がいたんだって驚くことが何度もありました。学校の外にはこう豊かな人的資源っていうのが本当にたくさんあるんですよね。
0: そうですね。
1: で、まあ、本当にその力を少しずつ学校に持ち寄ることで子どもたちの学びはもっと豊かになるんじゃないかなって思います、
0: うん、
1: で、すぐそばには農工大だったり、ICU だったり法政大学だったり、まあ、こう大学とのこう連携だったり、まあ、地域との共同みたいなもの、まだまだ可能性たくさんあるなっていうふうに感じました。
0: なるほどね。さあ、ところでね、一方では最近 PTA 不要論あるいは限界論というのもよく耳にしますよね。
1: そうなんですよね、まあ、担い手不足

や負担感の問題っていうのは実際にありましたし、こう無償ボランティア、うん、善意に頼りすぎている部分っていうのもあると思います。でね、まあ、そんな中で PTA について考えさせられる興味深い記事を読みました、はい、日経ビジネスの電子版からなんですけれども、うん、共働

0: が担ってきたことだな、重なる部分も多いなっていうふうに感じました、うん、はい、これ見方を変えますと PTA が行っている活動っていうのは実はお金を払ってでも受けたいなと思うような価値を持ったサービスとも言えるんですよね、はいはい、なので、まあ、これがねもちろん無理なく続けられる仕組み作りっていうのは必要ですけれども、まあ、同時にこれまで保護者や地域の方々が善意で支えてきた活動っていうのは、まあ、とっても大きな価値があるんだなっていうのを改めて感じました、うん、はい、まあ、家事や育児もそうなんですけれども当たり前に行われてきたことの中には実はお金を払ってでも得たいくらい尊い営みっていうのがたくさんあるのかもしれません。
1: そうですよね、皆さんの善意でね支えてきてる活動が、まあ私立の学校でいくとそれはお金を払ってやっていただいてるってことがね、はい、これ目の当たりにできるということですよね、うんうんうん、では最後に SDGs との関係を教えていただけます？
0: はい、まず SDGs 目標4番質の高い教育をみんなにです。学校の授業だけではなくて地域の人との出会いや体験活動といったものを通して子どもたちの学びを豊かにしています。それから目標11番住み続けられるまちづくりを、これはまあ地域全体で子どもを育てるっていうことになって安心して暮らせるまちづくりそのものっていうふうに考えます、はい、それから目標8番働きがいも経済成長もにもつながります。まあ、先生方だけに負担を集中させずに多様な人が学校に関わることでより持続可能な教育環境につながっていくっていうことですよね、うん、はい、そして何より目標17番パートナーシップで目標を達成しよう。学校や家庭地域が協力して子どもたちを育てる PTA の活動っていうのはまさにこう SDGs のパートナーシップを身近な形で実践している例だと考えます、
1: うん、そうですね、
0: はい、本当にねこう SDGs って特別なことじゃなくて日常の中にもたくさんあるんだなっていうふうに感じてます。
1: そうですね、PTA 活動の中にも SDGs と深い関わりを持つことができるとこういうことだと思うんですが、では最後にリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
0: はい、PTA と聞くと大変そうって感じる方もいるかもしれません。私もそう思ってました。でも実際にやってみると学校を知り地域を知り子どもたちの成長を近くで感じられる貴重な機会でもありました。子どもは家庭だけでも学校だけでも育ちません。地域の大人たちが少しずつ関わることで子どもたちの世界は広がっていきます。この1年の PTA 活動を通して改めてみんなで育てる子育ての大切さを実感しました。そしてそれは SDGs が目指す持続可能な社会づくりにもつながっています。子どもを真ん中に学校、家庭、地域が少しずつ力を持ち寄るそんなパートナーシップをこれからも大切にしていきたいなっていうふうに思います。
1: はい、わかりました。今日は PTA 活動と SDGs をテーマにお話しいただきました。コウさんどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上コウリカの SDGs の世界でした。

ただいたのはダニエル・パウターで Bad Day、 そしてオルビア・ディーンで So Easy to Fall in Love でした。

いらっしゃいませ、うかいずバーへようこそと言いたいところですが、今日は台風第6号の影響でうかいずバー臨時休業なんですけどもね、今ね扉閉めてですねグラスを磨いてるわけでございますよ、ね、こういう時に準備をしとかなきゃな。今日夜はなんとかねお店開けるかななんて思ってるわけでございますけども、さあ今日の話題なんですが、今年のはしか感染者数511人、500人を超える。で去年同時期の約 3.9 倍だそうで、過去10年で2番目に多いということなんですね。で、26歳から53歳の方、これ特に注意してくださいね。はしか発症の1日前から感染力ありますよね、感染力が非常に強いはしかというのは主に空気感染で広まっちゃうんですね。感染すると10日ほどで発熱や発疹の症状が出て肺炎などを起こすこともあるそうですよ。はい。で国立健康危機管理研究機構によりますと、今年に入ってから先月24日にかけて全国の医療機関から報告されたはしかの感染者数が511人となったと。で去年の同じ時期に比べて約 3.9 倍ということでね、で全国の感染者511人のうち東京都が253人と半分近くを占めてると。やっぱ人多いですからね、だから感染者が出るとあっという間に広まるということもあるかもしれません。で厚生労働省の方ではワクチンの接種歴を確認することやはしかを疑う症状がある場合はなるべく外出を控えるよう呼びかけていると、こういうことですね。で私はもうはしかになりましたからね。で我々の年代ってほとんどなってるんですよ、はしかとかおたふく風邪とか水疱瘡とかね、だいたいかかってる。私も覚えありますけどもね、はしかとかおたふく風邪の時に私がかかって治って学校行こうかなと思ったら学級閉鎖になってましたから、なんか半分喜んでましたけどね、いやもっと休めるとか言うね、別にね病気で休んでるんだからそんな喜ぶことはないんですけれどもね、でもねお気をつけください。特に26歳から53歳の方、ね、免疫を持ってない方が多いということですので、ぜひぜひね、お気をつけいただきたいと思うわけでございますけどもね、はい。さあもう一つ、ZOZO マリンスタジアムね、はい、千葉ロッテマリーンズの本拠地ですけど、ここが新築移転構想あるそうです。でこちら千葉市が2日千葉ロッテマリーンズとイオンモールさんとの共同で記者会見を開きましてね、官民連携によるドーム型で再整備する方針を明らかにした。いいと思いますよこれ。あのね ZOZO マリンスタジアムって風が強いとね、いや昔面白い実況があったんですよ。カキーンと打つでしょ、おった大きい大きい大きい、レフトバックレフトバック、ショートフライっていうのがありましたからね本当にこれ実はですよ、それぐらい戻されちゃったんです風 でその時の風によって本当にねゲームが左右されるってことがありました。ドームになるとねそれがなくなりますからね。ただ野球はその自然の中でやるから面白いってとこもね、風を味方につけるなんていうのもあるわけで、そこが面白いとこもありますけども、ZOZO マリンスタジアムね今度はドーム型でできるというお話でございました。以上うかいずバーのコーナーでした。さあそれではここで1曲お聴きいただきましょう。谷村由美で6月の雨。

0: さあ今日のあなたの運勢はどうなんでしょうか。ミスターシューが生まれた月ごとに今日の運勢やワンポイントアドバイスをしてくれますよ。今日6月3日水曜日、あなたの運勢でございます。1月生まれのあなたです。気持ちの動かない提案に迷う日ですよ。どうしましょう、迷っちゃう。2月生まれのあなたです。成功に向けて着実に進んでいる日ですよ、ね、台風ものともせず進んでください。そして今日のディレクターのね、ケイちゃんを含めた3月生まれのあなたです、
1: はい、
0: 大切なものを守りながらゆっくり進んでいく日ですよ。
1: ゆっくり、
0: はい、ゆっくりだよ、ゆっくり。4月生まれのあなたです。家庭や仲間に恵まれ満足できる日です。よかったよかった。5月生まれのあなたです。誘惑を強い意志で断ち切ろうとする日ですよ。って今日誘惑ないかもね、台風だからね。6月生まれのあなたです。強引に進めて失敗する日ですよ。ダメですよ、強引はね、良くないよ。そして私を含めた7月生まれのあなたです。気の合う仲間と楽しく時を過ごせる日です。って台風だからってね。8月生まれのあなたです。全てにおいて満たされ幸せいっぱいな日です。羨ましい、お裾分けして。9月生まれのあなたです。判断力が鈍っているので冷静に自分の行いを見つめ直すべきですよ。

常にね見つめ直して。10月までのあなたです。恋愛成就や交渉事がうまくいく日ですよということでね、ちょっとこの台風の最中ですけどもね、うまくいくことをお祈りいたしております。11月生まれのあなたです。準備が整わずもう一度見直しを行うべきです。準備大事ですね。最後12月生まれのあなたです。心のバランスが取れて穏やかな日です。外は嵐でも心は穏やか。さあ信じるも信じないもあなた次第です。以上ミスターシューのタロット占いでした。さあ今日のラストナンバーとなります。まさに今日にぴったりの歌ですよ。プリンセスプリンセス台風の歌。

前10時からお送りしてまいりましたサンニューデイ、いかがでしたでしょうかね。さあ今日も台風一色ということで、11時8分に気象庁が全般気象解説情報を発表しています。大型の台風第6号は3日東日本太平洋側にかなり接近します。東日本太平洋側では3日は土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、うねりを伴った高波に厳重注意してください。また東日本太平洋側では4日は東北太平洋側では4日にかけて高波に警戒をしてください。関東甲信地方では線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急速に高まる可能性があるということなんですよね。はい、今後発表する防災気象情報に十分皆さん留意をなさってくださいね。はい、さて今日のメッセージテーマは台風対策ということでね、皆さんからメッセージいただきましたけども、札幌はコシさんからいただきました。ありがとうございます。懐中電灯100円ショップでもかなりの種類で性能も明るい良いものが多くあります。ランタン型ライトも増えてますよ。100円ショップでもランタン型ライトも大きさ明るさ点灯時間の違いで100円から500円程度までいろんな種類があります。使用する乾電池を定期的に入れ替えながらライトと一緒に家や車など複数備えてます。大事ね、これ大事ですよ。はい、コシさん札幌からありがとうございました。そして萩澤さんです。雨のピークは午前中いっぱいでしょうか。災害が起きないことを思い出します。さて台風対策ですが、家の前の側溝の中の泥を取り除いて水はけを良くしたり、庭にある植木鉢を片付けるくらいしかできませんが、いくらか対策になりますかね。いや絶対やっといた方がいいですよ。はい、藤沢さんありがとうございます。そして石川県はまこもちゃんからいただきました。台風豪雨災害すべて事前や日頃の準備が大切です。おっしゃる通りでございます。まこもちゃんありがとうございます。さあこの後12時からは FM 立川第2スタジオからの生放送、今日は大山美香さん担当のプレッセが始まりますよ。美香ちゃんよろしくお願いしますね。それではまた明日午前10時にお耳にかかりましょう。ここまでのお相手はしゃべる CEO 私鵜飼和義でした。この後も FM 立川でお楽しみください。台風情報ちゃんとよく聞いて注意してくださいね。それでは皆さんさようなら。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の阿部さんにお話を伺います。阿部さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回は固定電話に対する国際電話利用休止申し込みの手続きについてお話しします。
0: 国際電話利用休止申し込みについては以前にもラジオで聞いたことがありますが、再度詳しく教えてください。
1: はい、皆さん固定電話や携帯電話にプラスから始まる電話がかかってきた経験はありませんか？それは海外からの着信となります。犯人は国際電話番号を使って詐欺の電話をかけてきます。実際昨年の特殊詐欺に利用された電話番号のうち約8割が国際電話番号でした。普段固定電話を使って海外の方と電話をすることがない方は、詐欺被害を防ぐためにもぜひ国際電話利用休止の申し込み手続きをしてください。
0: 海外からの詐欺電話には要注意ですね。国際電話利用休止の手続き方法について詳しく教えてください。
1: はい、国際電話の発信着信は無償で休止できます。国際電話不取扱い受付センターに電話連絡もしくはウェブ申し込みができるほか、最寄りの警察署に相談してください。
0: 国際電

0: 件は不取扱い受付センターですね。申し込みは警察署でもできるんですね。
1: はい、最寄りの警察署に問い合わせていただき、国際電話利用休止の申し込みをお願いします。申し込み用紙に固定電話の番号、電話の名義人、住所、携帯電話番号などの記入をして手続き完了です。記入していただいた申し込み用紙は警察署から国際電話不取扱い受付センターに送付します。
0: それはとても簡単ですね。実家の両親などが詐欺被害に遭わないか心配です。両親宅の固定電話も申し込むことは可能ですか？
1: もちろん可能です。固定電話に対する国際電話利用休止申し込みは全国どこでも申し込みが可能です。ぜひご実家の固定電話の詐欺対策として申し込みをお願いします。詳細については警視庁国際電話不取扱い受付センターのホームページに掲載していますのでご確認ください。またスマートフォンに対する国際電話対策については警視庁防犯アプリデジポリスをインストールし、国際電話ブロックシステムを設定することで国際電話はかかってきません。活用をお願いします。
0: 皆さんも詐欺被害の犯人からの電話を受けないため、国際電話番号からの着信を受けない対策を取りましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の阿部さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング、演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。
3: 野村、あなたが思い描く豊かさは何ですか？野村証券はグループならではの付加価値を提供し、金融資本市場の力で世界とともに挑戦し、豊かな社会を実現します。明日へと続く未来のために、野村。
4: すべての人に笑顔を、立飛ホールディングスが正午をお知らせします。
5: FM 立川。

皆さんこんにちは、大山美香です。6月3日水曜日、時刻は正午を回りました。地域密着情報番組プレッセ立川多摩地域情報局スタートです。鵜飼社長お疲れ様でした。いやー、今日はね、台風6号の影響がしっかりと出ておりまして、私もね、朝早くから家を出て無事にねスタジオ入りすることができたんですが、鉄道もね結構乱れたりしております。運転見合わせや遅延がね発生していたりするので、まあ今日みたいな日はお家でねゆっくりと過ごしていただきたいんですけれども、まあね、用があるという方はお出かけの際はしっかりと鉄道の運行情報をご確認の上お出かけください。ではまず台風6号の情報からお伝えします。大型の台風第6号は3日東日本太平洋側にかなり接近します。東日本太平洋側では3日は土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、うねりを伴った高波に厳重に警戒してください。また東日本太平洋側では4日は、東北太平洋側では4日にかけて高波に警戒してください。関東甲信地

報では線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急速に高まる可能性があります。風の予想です。3日に予想される最大風速は関東甲信地方で20メートル、最大瞬間風速が30メートル、そして雨の予想です。今日3日正午から明日4日正午までに予想される24時間の降水量は、多いところで関東甲信地方が120ミリ、線状降水帯が発生した場合は局地的にさらに雨量が増える恐れがあります。今後発表する防災気象情報をしっかりと留意してください。いや本当にね、大きな被害が出ないことを祈ってはいるんですけれども、本当にね、万一に備えて皆さんしっかりと対策を取っていただければと思います。不要不急の外出はね、避けた方が良さそうです。今日もどうぞ安全に過ごしていきましょう。台風を吹き飛ばすように元気いっぱいお届けしてまいります。それでは立川多摩地域の情報を音楽とともにお送りする地域密着情報番組プレッセ、正午から午後1時50分まで FM 立川本社第2スタジオより生放送でお届けいたします。それではお昼のひとときを楽しんでください。オープニングナンバー、3年2ヶ月ぶりにリリースされたミニアルバム、仮のまま定着したような愛情でのリード曲、5月6日に先行配信がスタートしました。クリープハイプで私の歌。

地域密着情報番組プレッセ立川多摩地域情報局。今日の番組メニューをご紹介します。この後12時13分頃からは立川多摩エリアインフォメーション。今回はグリーンスプリングス立川メダカフェス開催のお知らせ、そして武蔵村山市キャラクター決定戦募集のお知らせ、2本お届けいたします。続けて共同通信ニュース22分頃からは気象情報をお伝えします。1時からは立川消防情報、1時10分頃からは再び立川多摩エリアインフォメーション共同通信ニュース、1時20分頃からは多摩知りたい、今日は府中市郷土の森博物館アジサイ祭りをご紹介します。そして1時30分からはピックアップアーティストのコーナーです。今日はボアさんをピックアップ、お楽しみに。さて番組ではあなたからのメッセージを随時募集中。今日の募集テーマは遠足社会科見学。昔々あなたは遠足や社会見学どこに行きましたか、覚えてます？そして今ならどこに行きたいか、こんなことに今興味があってこういう工場を見学してみたいなでしたり、あそこにもう一度行ってみたいなどなど、どっか行った場所、これから行ってみたい場所、そして遠足や社会科見学の思い出なども募集します。おやつ何百円分持っていきましたみたいな、バナナはおやつですかでしたりぜひね、遠足のお供おやつに関する情報話題も教えていただきたいですね。はい、思い出などもたっぷりとメールで語っていただければと思います。メッセージは E メールアドレスまで、プレッセアットマーク FM844.co.jp、 PRESSE アットマーク FM844.co.jp まで、あなたからのメッセージ首を長くしてお待ちしています。

0: Tachikawa Tama Area Information。
1: 時刻は12時13分を回っております。ここからは立川多摩エリアインフォメーション、立川多摩地域の情報やお知らせをお送りします。まずは立川メダカフェス開催のお知らせです。グリーンスプリングス2階外区内にて開催される、全国各地からたくさんのメダカ屋さんが集結するイベントです。6月7日日曜日午前10時から午後4時まで開催される予定です。場所はグリーンスプリングス2階外区内です。出店者一覧など詳しい情報はグリーンスプリングスの公式ホームページをご確認ください。次に武蔵村山市からキャラクター決定戦募集中のお知らせです。知名度の向上や市内外へ観光情報の紹介を効果的に行うために、市に関わる様々な情報発信、各種イベントやプロモーション活動などで幅広く活用できる、誰からも親しまれ愛される武蔵村山公式のキャラクターのデザイン、名所およびプロフィールを募集します。募集期間は8月31日月曜日まで。応募資格は市内市外在住、プロアマチュア問いません。なお団体での応募も可能です。お一人そして一団体につき一作品までの応募となります。応募作品の要件です。武蔵村山市らしさ、市の特徴を表すこと、地形環境地点特産イベントなど、そして親しみやすく愛される内容であること、最後にさまざまな用途に応じたポーズや立体化、着ぐるみなどができる汎用性のあるデザインであることです。募集作品の規定など詳しい情報は武蔵村山市の公式ホームページをご確認ください。以上、立川多摩エリアインフォメーションをお送りしました。
0: News

FM 立川共同通信ニュースです。この時間までに入ったニュースをお伝えします。大型の台風6号は静岡県御前崎市付近の海上を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は河川の氾濫が発生している恐れがあるとして和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報を発表しましたが、午前9時前にレベル2氾濫注意報に切り替えました。気象

庁によりますと、和歌山県南部など各地で線状降水帯が発生しました。政府は今日の臨時閣議で一般会計の歳出総額が3兆1135億円の今年度補正予算案を決定し、国会に提出しました。夏場の電気・都市ガス料金の支援とガソリン補助金の継続が柱で、例年秋以降に編成していた補正予算を前倒ししました。今日午後の衆議院本会議で審議入りし、政府はあさっての成立を目指します。おしまいに、今日午前の東京株式市場の日経平均株価は反発し、前日からの上げ幅が一時1500円を超え、初めて6万8000円台をつけました。前日のアメリカ市場でダウ工業株30種平均が最高値を更新するなど、主要株価指数が値上がりした流れを受け、買い注文が優勢となりました。以上、FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。

1時発表の気象情報をお伝えします。はじめに概況です。東京地方は雨で非常に激しく降っているところがあります。今日3日は台風第6号が東日本の南岸を通って関東甲信地方に接近し、関東の東へ進む見込みです。このため雨で昼前は雷を伴い非常に激しく降るところがありますが、夜は曇りとなるでしょう。伊豆諸島では雨で雷を伴い非常に激しく降るところがある見込みです。明日4日は台風第6号から変わった温帯低気圧が日本の東で動きが遅くなり、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで昼過ぎから時々晴れとなるでしょう。次に東京地方の予報です。今日3日は北の風強く、23区西部では北東の風非常に強く、雨、夜曇り、ところにより昼前雷を伴い非常に激しく降るところがあるでしょう。降水確率です。昼過ぎから夕方まで 70%、 夕方から夜中まで 20%、 日中の最高気温は21度の予報です。明日4日は北の風のち北東の風、23区西部では北の風やや強く曇り、昼過ぎから時々晴れ、降水確率は1日を通して 10%、 朝の最低気温は19度、日中の最高気温は24度の予報です。現在発表されている東京都の警戒情報です。まずレベル4大雨危険警報、レベル4土砂災害危険警報、レベル4氾濫危険警報、目黒川、神田川、善福寺川、野川、千川で出されています。なおレベル2氾濫注意報が綾瀬川で出ています。今後の気象情報にお気をつけください。以上、気象情報をお伝えしました。お送りするのはブラックアイドピーズでマイハンプス。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 毎週土曜午後1時はフライトオンサタデー。エイティーズ洋楽や懐かしい邦楽など心地よいフライトをお楽しみください。2時間のライブオンエア、お相手は当機のパイロットズッピーことズシーひてつくです。
2: Departing on Saturday。

時刻は12時30分を回りました。地域密着情報番組プレッセ立川多摩地域情報局お届け中です。さあ今日は遠足や社会科見学をテーマに皆さんからメッセージを募集しております。どんなところに行きましたよとか、大人になってから行きたい社会科見学、こういうところがいいななど、ぜひね、思い出なども合わせて教えていただけると嬉しいです。さあということで、東京都の方ならば結構花屋敷とかに行ったりもするのかななんて思いまして、ちょっとこのお時間浅草にあります花屋敷を、ご紹介していきたいなと思います。紹介って言ったってね、もうほとんどの方が花屋敷ぐらいご存知だと思うんですけれども、ちょっとね歴史を見てみると面白くて、なんでも1853年に誕生したそうです。1853年よ、すごくないですか、172年前。すごい歴史ありますね。日本最古の遊園地、浅草花屋敷、江戸時代の開園当初、江戸時代からやってるのよ。あのね、でも遊園地ではなかったそうなんです。江戸時代開園当初はボタンや菊の花園、花屋敷として誕生しました。でその後に見せ物小屋などの時代を経て、明治後期から昭和初期にかけては全国有数の動物園として営業していたと。まずお花を置いていた花園花屋敷として誕生し、明治後期から昭和初期にかけては動物園になったと。そして昭和からさまざまな遊具を楽しめる遊園地として営業がスタートするということなんですね。しかもね、この江戸時代を造園師の森田六三郎さんにより花屋敷が誕生

をしました。この頃日本で起こった出来事といえば、ペリーさんが黒船で来航します。黒船に乗ったペリーさんが浦賀にやってくるという、その時期に花屋敷ができてるんです。あー、そんな古くからあるんだってちょっと驚きませんねえ、そんなこんなんを経てですよ、桜田門外の変とかもね見送った花屋敷で、その後に明治時代から遊具施設が置かれるようになり、珍鳥などの展示が始まり、1885年かな6年かなに動物の飼育を始め、見せ物とすると、そこからねどんどんいろんなことがあり、第一次世界大戦もね あったりとかね、いろんな情勢が流れていく中ですよ、ローラーコースターが導入されたのが1953年、昭和28年です。ローラーコースター導入、当時の名所は読売ロケットコースター。日本で今ね存在するジェットコースター、ローラーコースターの中で一番古いと言われていますね、最古のローラーコースターです。そんなローラーコースター乗ったことあります？きっと多くの方がね一度は花屋敷足を運んでるんじゃないかな。遠足などでもね人気があるスポットですから、行ったことがあるかななんて思うんですけれども、ちょうど今年入って間もなく、何月ぐらいだったかな、3月か4月ぐらいに、あの花屋敷で行われたイベント、ただひたすらにぼーっとする大会が開かれるよなんていうお話もねさせていただいたんですが、覚えていらっしゃいますか？花屋敷って本当に面白いイベント盛りだくさんとなっていて、今どんなイベントが行われているのかなって調べたところ、なんと今日本最古のローラーコースターはメンテナンスのため運休しているんです。5月11日から7月17日金曜日までの期間運休となっているということで、でですよ、わー運休か、じゃあ行っても仕方がないな、じゃないんです。運休だからこそ楽しめるイベントが開催しています。メンテナンスを行っている間、普段と異なるローラーコースターが楽しめるイベント、コースターおじさんのへそくり大捜索。はい？ってなりませんまずコースターおじさんとは何ぞやっていうところ、あの花屋敷のローラーコースターってほんとなんか狭いこうビルとビルの間っていうか民家の間をこうくぐり抜けていくみたいな、あのハラハラ感がたまらないんですけれども、ちょうどねローラーコースターの最後の方でトンネルになっている空間があるんですよ。民家の中を突破するみたいな設定になっていて、そこにねおじさんが住んでるの和室になってて、ちゃぶ台の前のおじさんがね座ってコースターが来るのにグエーって驚いた表情をしてるんですよ。覚えていらっしゃいますかね。もう一瞬だから、ローラーコースターだからあんまりね見てないかもしれない、よく見てないかもしれないけれども、あの花屋敷のホームページ行ってみてください。おじさんのお家ちゃんと写真あります。あーこれこれって思うと思います。もう昭和初期のあの茶舞台、茶の間をこうイメージしたそんなね作りになっているんですけれども、このお茶の間普段はもちろん入れません。ですがローラーコースターが定期点検中ということで、このお茶の間に入ることができるんですって。でただ入るだけではございません。コースターおじさんが隠し場所を忘れてしまったへそくりを探し出すという参加型宝探しゲーム展開中。見つけたへそくりの金額に応じて素敵なプレゼントをお渡ししますということで、ぜひあなたもおじさんの隠したへそくりを探しにお茶の間に上がってみてはいかがでしょうか。こちら今日からです。
今日から6月29日月曜日まで開催されます。なお6月23日火曜日は、花屋敷がお休みとなっております。さあぜひあなたもローラーコースターコース内にあるお茶の間に上がり込んでみてはいかがでしょうか。面白いよね。あそこに入れるっていうだけでもさ、なんか夢があるのに、へそくり隠すって探しちゃうって、それ見つけちゃうってワクワクが止まらないイベントですよね。ぜひあなたも出かけてみてはいかがでしょうか。詳しい情報は花屋敷の公式ホームページをご確認ください。以上、遠足スポット花屋敷ご紹介しました。

0: お送りしたのはキンキキッズで雨のメロディーでした。
1: You're listening to 84.4 FM Chachikawa。
0: 大人だって社会科見学に行きたいということで、大人の皆さんにこんな社会科見学はいかがでしょうかというご提案をさせていただきます。ご紹介するのは府中市にあります天然水のビール工場、サントリー東京武蔵野はいかがでしょうか。1963年に開設されましたサントリー初のビール工場、行きたいね飲みたいだけだろうっていう感じかもしれませんが、いや、やっぱりさ、普段飲んでいるビールがどのような工程で作られているのかね、気になるじゃないですか。ビール工場の見学ってあなたは行ったことありますか？私ね、昔ね、関西に住んでいる頃に一度行ったことがあるんですが、まあ楽しかったし美味しかったぜひあなたもビール工場見学に行ってみてはいかがですかということで、どんなツアー内容になっているのかご紹介したいんですけれども、まず定番なもので言いますと、これザ・プレミアムモルツ美味しさ発見ツアー、有料です。そして事前決済制ということで、ぜひね、予約をして足を運んでいただきたいんですけれども、ご案内係と工場内を見学しながらビールの製造工程について学ぶことができ、見学後はこだわりのビールを楽しむことができるという、こちらね、開催日が年末年始工場休業日を除く毎日行っているということです。毎日すごくないですか？1日にね、しかも何回も開催されているので、きっとあなたの予定に合わせやすいのではないでしょうか。所要時間はおよそ90分、製造工程の見学と試飲が含まれています。参加費はお一人様1000円です。1000円で工場見学ができて、出来たての美味しいビールが飲めるって最高じゃないですか。対象は20歳以上です。20歳未満の方の参加、同席不可っていうコースもあります。20歳以下対象にしている、20歳以下も大丈夫だよっていうコースもあります。はい、そちらはね、ホームページでご確認いただきたいんですが、まあ、この見学ツアーの見どころは、まずこだわりの素材や製法を映像で紹介していただきます。で、ビールの原料について学ぶことができまして、美味しさの秘密は麦芽、ホップ、天然水へのこだわりだからというようなね、説明もしっかりと受けることができ、実際に作られる工程で使われていたタンクの中も通り抜けることができるんですよなんかね、タンクをこうね、トンネルのようにしているので、タンクの中をね、歩くことができるんですね。そして臨場感あふれる VR 体験もございます。で、全てのね、工程が終了、見学が終わりましたら、お楽しみの試飲タイム、ザ・プレミアムモルツ、そしてザ・プレミアムモルツジャパニーズエール香るエール、ザ・プレミアムモルツマスターズドリームの3種類を試飲することができるそうですね。いや、本当に出来たてのビールってやっぱりね、味が違うんですよ。美味しいんですよ。で、その他にも様々なツアー内容がございまして、驚いたのが、小学生3、4年生程度のお子様とその保護者の方に向けた天然水のビール工場親子ツアーなんていうものもあるんですね。親子ツアーです。どうしてもビール工場って聞くとね、大人専用っていうイメージがありますが、お子様と一緒に回れるっていう親子ツアーも開催されます。こちらは期間限定のツアーになっておりまして、7月4日土曜日から7月31日金曜日までの土曜日曜祝日となっています。1日2回、所要時間はおよそ75分です。お子様は無料です。保護者様お一人500円となっております。お子様にはですね、試飲製品としてソフトドリンクが用意されております。 保護者様にはザ・プレミアムモルツとザ・プレミアムモルツジャパニーズエール香るエールが用意されるということです。ねえ、3、4年生のお子様を対象としているということなので、ぜひね、夏休みにも欠

かりますし、あの自由見学にもぴったりではないでしょうか。こちらも要予約ですからね。あとこだわりのザ・プレミアムモルツ美味しさ発見ツアーというものもありまして、なんとザ・プレミアムモルツマスターズドリーム白州原酒ダル熟成2026というものを試飲できる、コースもあるんですね。こだわりのあの瓶に入ったねビールなんですけれども、これもねすごいね人気なんですよね。すごいですよ。だってこのねマスターズドリームは白州の蒸留所モルトウイスキー原酒に使用した原酒樽で熟成させたものとなっているんですね。だからウイスキーの香りとかもね感じられるのかもしれない。ぜひ試してみて行ってみてください。こちらはですね開催日が8月30日日曜日までの金土日祝日となっています。あとお盆期間の8月13日と14日の2日間となっていますね。いろいろね日程開催日程ありますので、行きたいなーなんて思った方は、公式ホームページご確認ください。こちらのツアーはお一人様3000円でございます。いやそらそうよ、プレミアムですからちょっとねお値段しますけれども、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。大人の社会科見学ご紹介しました。

お送りしたのは松任谷由実で中央フリーウェイ2022ミックスをご紹介しました。さて続いてお送りするのは松本英子でスコール。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の阿部さんにお話を伺います。阿部さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回は固定電話に対する国際電話利用休止申し込みの手続きについてお話しします。
0: 国際電話利用休止申し込みについては以前にもラジオで聞いたことがありますが、再度詳しく教えてください。
1: はい、皆さん固定電話や携帯電話にプラスから始まる電話がかかってきた経験はありませんか？それは海外からの着信となります。犯人は国際電話番号を使って詐欺の電話をかけてきます。実際昨年の特殊詐欺に利用された電話番号のうち約8割が国際電話番号でした。普段固定電話を使って海外の方と電話をすることがない方は、詐欺被害を防ぐためにもぜひ国際電話利用休止の申し込み手続きをしてください。
0: 海外からの詐欺電話には要注意ですね。国際電話利用休止の手続き方法について詳しく教えてください。
1: はい、国際電話の発信着信は無償で休止できます。国際電話不取扱受付センターに電話連絡もしくはウェブ申し込みができるほか、最寄りの警察署に相談してください。
0: 国際電話不取扱受付センターですね。申し込みは警察署でもできるんですね。
1: はい、最寄りの警察署に問い合わせていただき、国際電話利用休止の申し込みをお願いします。申し込み用紙に固定電話の番号、電話の名義人、住所、携帯電話番号などの記入をして手続き完了です。記入していただいた申し込み用紙は警察署から国際電話不取扱受付センターに送付します。
0: それはとても簡単ですね。実家の両親などが詐欺被害に遭わないか心配です。両親宅の固定電話も申し込むことは可能ですか？
1: もちろん可能です。固定電話に対する国際電話利用休止申し込みは全国どこでも申し込みが可能です。ぜひご実家の固定電話の詐欺対策として申し込みをお願いします。詳細については警視庁国際電話不取扱受付センターのホームページに掲載していますのでご確認ください。またスマートフォンに対する国際電話対策については警視庁防犯アプリデジポリスをインストールし、国際電話ブロックシステムを設定することで国際電話はかかってきません。活用をお願いします。
0: 皆さんも詐欺被害の犯人からの電話を受けないため、国際電話番号からの着信を受けない対策を取りましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の阿部さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 吉田健太です。
3: 川瀬優子です。
4: ナイトールです。
3: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
4: 放送中。
3: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
2: 毎週金曜夜10時ナイトールの新夜更かし袋
4: 聞いてね。
5: イオンモール武蔵村山はおかげさまで開業20周年を迎えることができました。これからも私たちは皆様のライフスタイルがさらに豊かで楽しいものになるようお手伝いをしてまいります。いつもあなたのそばに、イオンモール武蔵村山。

時刻は午後1時になりました。地域密着情報番組プレッセ立川多摩地域情報局、この時間は大山美香がお届けしております。さあ台風6号ですけれども、朝からね本当にてんやわんやでございます。正午現在ですけれども、伊豆大島の南南西およそ60キロにあって、時速45キロで東へ進んでいるという大型の台風6号、今後のね進路など皆さんしっかりと注視していただければと思います。まあもう東京ピークは過ぎたのかなと思うんですけれどもね、まだまだ油断できない状況ですので、皆さんお気をつけください。それでは1時台はじめは立川消防情報からお伝えします。昨日火災はありませんでした。今年になって昨日までの立川消防署管内の火災件数は39件です。燃えた面積の合計は307平方メートル。次に救急の状況です。昨日の救急出場件数は51件、今年になって昨日までの救急出場件数は6963件となっています。さて本日は台風大雨による災害についてお話しします。台風や局地的豪雨は大量の雨を短時間で降らせるため、河川が増水したり防堤が決壊したりして水害が起こることがあります。近年は治水事業が進み、大河川での氾濫は少なくなっていますが、都市部では周辺地域の開発が進んで保水機能が低下していることもあり、水害に占める都市部の被害の割合が増えています。事前の備えとして、窓や雨戸はしっかりと鍵をかけ、必要に応じて補強しましょう。

0: 飛散防止フィルムなどを窓ガラスに貼ったり、万一の飛来物の飛び込みに備えてカーテンやブラインドを下ろしておきましょう。また側溝や排水溝は掃除をして水はけを良くしておきましょう。風で飛ばされそうなものは飛ばないように固定したり、家の中へ格納します。そして懐中電灯、携帯用ラジオ、乾電池、救急薬品、衣類、非常用食品、携帯ボンベ式コンロ、貴重品など非常用品を確認しておきましょう。これらの備えをしっかりと行いましょう。以上、立川消防情報をお伝えしました。
1: 84.4 FM 立川。

0: 1時3分回っております急になんだっていうね、なんか急にババッとメールが届いていて驚きました。ありがとうございます。さっきまでね届いていなかったので、ああ今日はのんびりかななんて思っていたら、ババババッとね今到着して、読み切れていないんですけれども紹介していきます。さあということで、あなたとつながる時間、いただいているメッセージご紹介していきます。今日はですね、遠足社会科見学をテーマに募集中。ラジオネームバーユさんからいただきました。大山さんこんにちは、2回目のメッセージです。こんにちは、お待ちしておりました。遠足おやつなんだろう、懐かしいですね。ベビースターとかかな。ありましたね。台風で長女の小学校休校、次女も保育園お休み、近所で働く妻は出勤というわけで、絶賛ワンオペ中です。お疲れ様です。あの時はおやつのベビースターも30年経ったらおつまみとなっています。もうビール工場の紹介なんてしちゃうから、子供たちのおやつタイムと一緒にプシュって開けちゃいます。最高いいですね、こういうねお休みをね満喫しないとね。せっかくですからお子さんとね一緒に楽しい時間過ごしちゃってください。バイユさんメッセージありがとうございます。ワンオペ大変だよね。今ちょうどお昼ご飯終わった頃かしら、洗い物とかしてるのかな。お疲れっす、応援してます。ご褒美のビール楽しみにしていましょう。次、ラジオネームポチさんからいただきました。ミカさんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 遠足社会科見学、姫路城、高野山や森永製菓の工場などいろいろ行ったけど、その時の記憶がありません。きっとすごく楽しいとか感動的なことがなかったのかも。それか私の記憶が薄れただけなのか。小学生の時かな、おやつは200円までの記憶はありますといただきました。そうよ、おやつは200円までよね懐かしい。あら、行った場所は覚えてるけど、なんか見た感想とかその時の記憶がないという。でもさ、子供の頃の社会科見学とかって結構こんな感じかもしれないよね。私もね、あの京都の金閣寺に小学生の頃かな行ったんですよ。覚えてないねでも大人になってから金閣寺行って、わーすごい綺麗とかね、感動したのを覚えてるんですけれども、うん、なんか写真の中の記憶しかない。あ、なんか私小学生の時みんなで行ってんな金閣寺、あーバス寄ったなくらいやっぱり大人になってからそういうさ物事学ぶ方が楽しかったりするのかもしれない。うん、多分きっと。
2: ポチさんメッセージありがとうございます。次、マコモグミさん、ミカエル、今夜ギッチは恵みの雨じゃ、さつまいも定着間違いなし、台風必要なんですよ。農作物から工業製品まで水と電気がなければ何もできない、被害に遭いたくなければ普段からの防災しかございません。
0: ごもっとも。カブト山的なもの、あ、なんで知ってんの。カブト山、あ、ま、ちょ読むわ。前の番組で春日の曲が流れたので、コーヒーやドリームからスタートして、クラク園、紅葉園、いろいろ寄り道しながら兜山まで登り、夕方にはドリームには帰ってくる、ジャパニーズオタクたちの体力に呆れております。え、コーヒーやドリームって西宮北口のやつ？

かな。うちの母、あ、これあんま言わん方がいいか。うちの母がね、あのコーヒー屋ドリームの、確かよ確かよ、これが西宮北口にあるものだとしたらの近くでね、あの働いていたんですよ。そう、そんな縁があったり、中私も鬼なので、鬼なので、中2の時の修学旅行1年前練習、え、金沢自主プランでは一切公共交通機関は使いませんでした。もう班の誰もどこに何があるなんて知らねえから、ダラダラされても困るので、私一人でガーッとプランを決めてしまいましたよ。リーダーすごい。企業見学を入れろって言われてたから、候補の中から NTT を選んで、局舎内見学と涼しい地下トンネルに、まだ観光客が大していなかった東茶屋街かな、東茶屋街を突き抜け、地元民以外誰も知らないような坂から標高103メートルの工芸工房へ、それから河原で弁当を食べて水遊び、帰りはとあるオープンスタジオの前を通るよう食券乱用、そうだよ、サンダルスタジオでサンダル足癖、サンダル足癖、手遊び激しい、ミサ目的だよ悪いか食券乱用してるね。だいたい少ないバスを待つ時間とか、勾配がなくストレートな道を歩くとか、一番人間が疲労を感じるやつですよ。地図なんて見ないし記憶しているので、余計なことすんな言われて、公共交通以外の買い食いもお菓子も禁止中、禁止な中、金使わなきゃいいんだろうと河原で水遊びまでやっても、所要時間は学年中最短でした。すごっ、うちの班はみんな大満足。後日 NTT への感謝の手紙に、なくてはならない生活インフラを支えるうんちゃらみたいなことを書いたら、教師からこんな言葉をなんで中学生が書けるの、恐ろしいとまで言われたさ。これがわしじゃ、すごい。やっぱりこういうの昔から得意なんね、マコモ組さん。旅行のプランを立てるっていうのすごいよね。一家に一台我が家にも来てほしい。わあ、そうか、すごいな。中学生の頃からそんなことしてたんだね。これさ、自分でバーって決めちゃって、周りのみんなから品種を買うだったら困るけれども、周りももう大満足っていうのはすごいね、素晴らしい才能だ。まこもぐみさん、メッセージありがとうございます。ちなみに私、幼稚園の時兜山遠足で行ってますからね、楽しいよね。次、ラジオネームおかぽんさんから、みかさんこんにちは。この豪雨の中ラジオお疲れ様ですね。みかさんパワーで台風を吹き飛ばしてくださいね。さて、遠足とは違う話ですが、違う話ですか、先週は実家の熊本に帰っていました。あんまラジオにふさわしくない話題ではないの、ふさわしい内容ではないのですが、帰省の理由は先月25日に亡くなった母の葬儀のためでした。84歳でした。そして同じ日、ほぼ同時刻にマナネコも亡くなりました。去年16歳。最愛の母と最愛の猫が同時に亡くなってしまうという基本心だけは、タフなつもりの自分にもこれはかなりきつい体験でしたね。いや、ほんと大変ですよね。無事にね、あの葬儀は済んだということで、よかったですが、まだまだね、心寂しさもあると思いますので、心に栄養をしっかりと与えてあげてくださいね。そうすることで、まな猫ちゃんも、そしてお母様も安心してくれると思いますよ。猫自身が楽しいと思うことをいっぱいしてくださいね。おかぽんさん、メッセージありがとうございます。さあ、ということで、まだまだあなたの遠足話募集中。

0: Tachikawa Tama Area Information。
1: 立川多摩エリアインフォメーション、立川多摩地域の情報やお知らせをお送りします。まずは立川メダカフェス開催のお知らせです。全国各地からたくさんのメダカ屋さんが集結するイベントです。立川メダカフェス6月7日日曜日午前10時から午後4時まで開催。場所はグリーンスプリングス2階街区内となっています。詳しい情報はグリーンスプリングス公式ホームページをご確認ください。続いて武蔵村山市からです。キャラクター決定戦募集中のお知らせです。知名度の向上や市内外へ観光情報の紹介を効果的に行うために、市に関わる様々な情報発信、各種イベントやプロモーション活動などで幅広く活用できる、誰からも愛され親しまれる武蔵村山市公式キャラクターのデザイン、名所およびプロフィールを募集。募集期間は8月31日月曜日まで。応募資格は市内市外在住、プロアマチュア問いません。なお団体での応募も可能です。1人1団体につき1作品までの応募となります。募集作品の要件です。武蔵村山市佐

0: 市の特徴を表すこと、そして親しみやすく愛される内容であること、さまざまな用途に応じたポーズや立体化ができる汎用性のあるデザインであることです。で、規定など詳しい情報は武蔵村山市の公式ホームページをご確認ください。以上、立川多摩エリアインフォメーションをお送りしました。
1: ニュース

FM 立川共同通信ニュースです。この時間までに入ったニュースをお伝えします。アメリカのルビオ国務長官は2日、イランとの戦闘終結に向けた交渉が長引いていることについて、イラン側の内部の亀裂が一因だと述べ、やり取りが難航していると認めました。ルビオ長官はアメリカの提案に対する回答を得るのに3日から5日かかることも多いと指摘しました。帝国データバンクは昨日、今年値上げする飲料・食料品が2万品目を超える可能性があると発表しました。2万品目を超えれば2年連続となり、家計に重い負担となります。担当者は今後も中東情勢の悪化で高騰する包装資材などの価格転嫁が進み、7月から10月実施を中心に価格改定が表面化する見通しとしています。以上、FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。

お送りしたのはスミカで言葉と心でした。今日からあなたもたまつーたま知りたいのコーナーです。ご紹介するのは府中市郷土の森博物館あじさい祭り。1968年に設立された府中市立郷土市郷土館を前身とし、1987年に現在地で開館した総合博物館です。ただいまあじさい祭りが開催されております。郷土の森あじさい祭り開催中です。ぜひね、足を運んでいただきたいと思います。7月5日日曜日までの開催。入場料は大人300円、中学生以下150円、4歳未満が無料となっています。休館日は毎週月曜日。期間中さまざまな催しが行われます。例えばあじさい祭りの俳句募集していたり、お茶室で特別定茶、当館オリジナルの梅羊羹と抹茶をお楽しみいただけるということです。6月の毎週土日に開催します。料金は700円、定員各回8名となっております。各回整理券を茶室前で配布するということです。配布時間などの詳細は公式ホームページをご確認ください。その他アジサイ展も行われます。広島県府中市から寄贈されたアジサイをはじめ、さまざまな品種の鉢植えアジサイが大集合。ぜひね、足を運んでみてはいかがでしょうか。その他にもさまざまな催しがございます。詳しい情報は、府中市郷土の森博物館、ぜひご確認ください。以上、たま知りたいでした。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の阿部さんにお話を伺います。阿部さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回は固定電話に対する国際電話利用休止申し込みの手続きについてお話しします。
0: 国際電話利用休止申し込みについては以前にもラジオで聞いたことがありますが、再度詳しく教えてください。
1: はい、皆さん固定電話や携帯電話にプラスから始まる電話がかかってきた経験はありませんか？それは海外からの着信となります。犯人は国際電話番号を使って詐欺の電話をかけてきます。実際昨年の特殊詐欺に利用された電話番号のうち約8割が国際電話番号でした。普段固定電話を使って海外の方と電話をすることがない方は、詐欺被害を防ぐためにもぜひ国際電話利用休止の申し込み手続きをしてください。
0: 海外からの詐欺電話には要注意ですね。国際電話利用休止の手続き方法について詳しく教えてください。
1: はい、国際電話の発信着信は無償で休止できます。国際電話不取扱い受付センターに電話連絡もしくはウェブ申し込みができるほか、最寄りの警察署に相談してください。
0: 国際電話不取扱い受付センターですね。申し込みは警察署でもできるんですね。
1: はい、最寄りの警察署に問い合わせていただき、国際電話利用休止の申し込みをお願いします。申し込み用紙に固定電話の番号、電話の名義人、住所、携帯電話番号などの記入をして手続き完了です。記入していただいた

0: 申し込み用紙は警察署から国際電話不取扱受付センターに送付します。
1: それはとても簡単ですね。実家の両親などが詐欺被害に遭わないか心配です。両親宅の固定電話も申し込むことは

0: 国際電話取扱受付センターのホームページに掲載していますのでご確認ください。またスマートフォンに対する国際電話対策については警視庁防犯アプリデジポリスをインストールし、国際電話ブロックシステムを設定することで国際電話はかかってきません。活用をお願いします。
1: 皆さんも詐欺被害の犯人からの電話を受けないため、国際電話番号からの着信を受けない対策を取りましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の阿部さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: FM 立川がスタジオを飛び出してイオンモール武蔵村山店にやってきた。公開生放送でお送りするイオンモール武蔵村山プレゼンツエンジョイライフ、ゲストに気になるイオンのお店のあの人この人をお迎えしてお得な情報を聞いちゃいます。来てみて聞くもよし、ラジオスマホで聞くもよし、毎月第1土曜日正午からお送りするエンジョイライフ、イオンモール武蔵村山の3階から生放送。会場に行けないよというリスナーさんは FM 立川のホームページからエンジョイライフを選んでメッセージをください。来るのよ、聞くのよ。

時刻は1時30分を回りました。地域密着情報番組ブレッセ立川多摩地域情報局、本日は大山美香がお届けしております。さてここからはピックアップアーティストのお時間です。今日ご紹介するのは韓国出身のアーティストボア、ボアさんをピックアップいたします。2000年に13歳でデビューいたしました。日本、韓国、アメリカを中心にグローバルな活動を展開し、 K-POP のパイオニアとして知られています。まあ、K-POP っていうね、言葉がない時代でしたけどね、本当にボアさんがね K-POP 文化を日本に持ち込んだと言っても過言ではないのではないでしょうか。日本では Listen to my heart、 バレンティなど数々のヒットを生み、韓国アーティストとして初めてオリコン週間アルバムランキング6作連続1位を記録。アメリカでは韓国アーティストとして初めてビルボード200にランクインしました。アーティスト活動に加え、作詞作曲プロデュース、俳優活動、オーディション番組での審査員など多方面で活躍されていらっしゃいます。また2024年からは NCT WISH という韓国のボーイズグループのプロデューサーも務めていらっしゃいます。今年はですね、自身の独立レーベルも設立し、新たなキャリアをスタートさせているということで、なんと先日5月30日土曜日は日本デビュー25周年記念日でした。でね、新曲もリリースされたということで、今日は懐かしいボアさんの曲2曲と新曲1曲、合わせて3曲続けてお届けしたいと思います。

ェクアップアーティスト、この時間お送りしたのはボアさんです。1曲目をお届けしたのが Listen to my heart、 2002年リリース、第44回日本レコード大賞金賞を受賞した曲です。2曲目がバレンチ、2002年リリース、同年 NHK 紅白歌合戦で歌唱されました。そして今お届けしているのが先月5月30日にリリースされました Ain't No Hard Feelings、 3曲続けてお届けしました。

0: weather information.
1: 気象庁予報部午前11時発表の気象情報をお伝えします。はじめに概況です。東京地方は雨で非常に激しく降っているところがあります。今日3日は台風第6号が東日本の南岸を通って関東甲信地方に接近し、関東の東へ進む見込みです。このため雨で昼前は雷を伴い非常に激しく降るところがありますが、夜は曇りとなるでしょう。伊豆諸島では雨で雷を伴い非常に激しく降るところがある見込みです。明日4日は台風第6号から変わった温帯低気圧が日本の東で動きが遅くなり、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで昼過ぎから時々晴れとなるでしょう。次に東京地方の予報です。今日3日は北の風強く、23区西部では北東の風非常に強く雨、夜曇り、ところにより昼前雷を伴い非常に激しく降るところがあるでしょう。降水確率です。昼過ぎから夕方まで 70%、 夕方から夜中まで 20%、 日中の最高気温は21度の予報です。明日4日は北の風のち北東の風、23区西部では北の風やや強く曇り、昼過ぎから時々晴れとなるでしょう。降水確率は1日を通して 10%、 朝の最低気温は19度、日中の最高気温は24度の予報です。さあ台風第6号、東京地方はピークは過ぎたかなといったところですが、今後の気象情報をこまめにチェックしてください。以上、気象情報をお伝えしました。

0: 立川多摩地域の情報を音楽とともにお送りする地域密着情報番組プレッセ、そろそろお別れのお時間となってしまいました。最後にいただいているメッセージご紹介します。萩沢ひろゆきさんからいただきました。美香さん、スタッフ及びラジオお聞きの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今回の台風は雨中心のようです。土砂災害に気をつけてください。ありがとうございます。さて今日は台風の影響が大きいと思います。そして記念日、何もしない日ですが、仕事をしない日と言い換えて、美香さんが仕事以外でしたいと思うことはございますか？ちなみに私は今日のように雨の日はずっと外を見て雨音を聞いていたいですね。たまには無心になることも必要なのではと思います。どうぞ台風に気をつけてください。水分塩分補給を忘れずにといただきました。メッセージありがとうございます。今日は何もしない日なんですね。何もしない日か、最高ですねでもね、私仕事大好き人間なので仕事がしたい人なんですけどね、仕事以外何もしたくないっていうこともある。ただ仕事以外で 何もしない、何かしたいこと、どうしようかな。仕事以外で何もしない、何しよう。仕事以外でしたいこと、

あ、なんか行ったことのない土地をゆっくりと散歩したいな。散歩、お散歩好きです。知らない風景を見て、あ、こんなところにこんなお花が咲いてんだなとか、あ、この路地曲がったらこの先には何があるのかなとか、あ、こんなところになんか昔からありそうな風情のあるお店が立っているなぁなど、そんな風に街散策してみたいですね。で、私にそんな才能があるならば、その土地の地図を作ってみたい。地図。ここにこんな、ここの駅があって、こっからこう道が生えていてっていうのかわかんないけど、道が通っていて、ここに、ね、あの床屋さんがあったなとか、こっちにはなんか老舗そうなうなぎ屋さんがあったなとか、マップにするっていうのは楽しそうだななんて思います。実はね、今週末かな、ちょっと出張に行くので帰ってくる日がね余裕があるんですよ。そうなので、そこでちょっと知らない街でも散策してみようかななんて思ってます。またこのラジオでもね、ご紹介できたらと思いますので、ぜひ来週もお聞きください。さあ、ということで台風6号がね本当に心配ですが、皆様難なく過ごしていらっしゃいますでしょうか。今後の台風情報もしっかりとチェックなさってください。さあ、ということで2時間お付き合いいただきましてありがとうございました。この後も FM 立川でお楽しみください。ここまでのお相手は大山美香でした。それではまた来週、さようなら。

0: 立川市役所インフォメーション。この時間は立川市役所からのお知らせをお伝えしています。今回は立川市議会議員選挙のお知らせと明るい選挙推進協議会をテーマにお届けします。立川市選挙管理委員会事務局の職員の梅木さん、そして明るい選挙推進協議会会長の宮本さんにそれぞれお話を伺います。お二人ともどうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では早速ですけれど、まず立川市議会議員選挙のお知らせということで簡単に説明をお願いします。梅木さん。
2: はい、立川市議会議員選挙が6月21日日曜日に行われます。4年に一度行われる選挙で、立川市のルールやお金の使い道を話し合う市民の代表を選ぶ大事な選挙となっております。
0: 6月21日なんですね。市民の暮らしに直結するとても大切な選挙だと思うんですけれども、例えばその仕事ですとか旅行などの予定を入れてしまっていて当日選挙に行けない方はどうしたらいいんでしょうか。
2: はい、当日選挙に行けない方のための投票方法制度がいくつかございます。一つが期日前投票という制度で、今回の選挙は6月15日月曜日から20日土曜日までの6日間市役所などで投票することが可能です。
0: はい、市役所などということですが、具体的な日程や場所を教えてください。
2: はい、まず時間ですが、期日前投票期間は午前8時30分から午後8時まで開設しています。立川市役所の1階の101会議室にて、6月15日月曜日から6月20日土曜日まで毎日期日前投票所を開設しています。また西砂学習館が6月15日月曜日、子ども未来センターでは6月16日火曜日のみとなっております。そして窓口サービスセンターでは6月17日水曜日から6月20日土曜日まで期日前投票所を開設しています。立川市役所と西砂学習館には駐車場がございますが、子ども未来センターと窓口サービスセンターにはございませんのでご注意ください。
0: はい、市役所が毎日、そして西砂学習館が6月15日、そして子ども未来センターは6月16日、窓口サービスセンターは6月17日から6月20日まで。なかなか覚えるのこれ大変ですね。
2: はい、ご安心ください。期日前投票所の日程は各世帯に配布する投票所入場整理券にも記載されています。また立川市のホームページの選挙管理委員会事務局のページでもご案内しております。そして、市の公式 X や LINE でもご案内しております。よろしければこれを機にフォローや友達登録をしてください。そして、ホームページで当日の投票率を確認することもできますので、ぜひチェックをしてみてください。
0: はい、先ほど当日選挙に行けない方の制度がいくつかあるというふうにおっしゃってましたけれども、期日前投票以外にどんな制度があるんでしょうか。
2: はい、不在者投票制度というものがございます。仕事の出張や介護、里帰り出産などで期日前投票や選挙日当日に投票所に行けない方は、滞在先の選挙管理委員会事務局で投票することができます。事前に申請が必要になりますが、出張前などに立川市の選挙管理委員会事務局で申請をいただくか、マイナンバーカードを活用したオンラインによるぴったりサービスでの申請も可能です。
0: 今回の選挙のことをもっと詳しく知りたいという場合はどうしたらいいでしょうか。
2: はい、一つは市のホームページを見ていただくことでしょうか。その他、暮らしと選挙という選挙啓発誌を作成しておりまして、こちらを全国配布します。6月11日頃から各ご家庭に届く予定となっております。期日前投票所の案内や投票に助けを必要とする方のためのカードであります投票支援カードなどの投票に支援を必要とされる方向けのご案内も掲載しております。ぜひ参考にしてみてください。また立候補者の情報を知りたい場合は、各ご家庭に届く選挙広報を読んでいただいたり、市内に立てられるポスター掲示場を見ていただくと、さまざまな候補者の主張が掲載されています。選挙広報は告示日である6月14日の翌日以降に数日かけての配布となります。立川市議会議員選挙は統一地方選挙と時期が異なり、新聞テレビなどでの報道もあまり多くない現状があり、有権者の皆様への周知啓発については立川市明るい選挙推進協議会の皆様のご協力が 不可欠となっております。
0: わかりました。では立川市の選挙に欠かせない明るい選挙推進協議会について山本会長説明をお願いします。
1: はい、明るい選挙推進協議会とは明るい選挙の推進を目指しながら選挙啓発や周知等を行う民間の団体です。全国の都道府県市町村に設置されています。立川市では市内の自治会から推薦された方が明るい選挙推進委員として活躍しています。
0: 明るい選挙ってどのような活動なんでしょうか。
1: はい、明るい選挙とは有権者が主権者としての自覚を持って進んで投票に参加し、選挙が公正に行われ、私たちの意思が正しく政治に反映される選挙のことです。そしてこれを進めるための運動を明るい選挙推進運動と言います。この運動の目的には選挙違反のないきれいな選挙、有権者の投票への参加推進、有権者に対して政治選挙に対する意識の向上を図ることがあります。活動としては投票参加を周知するための街頭での啓発や政治選挙に関する有識者を招いて研修会を開催しています。また選挙時には投票所の立ち会い人となって投票手続きすべてに立ち会うことで選挙が公正に実施されているか投票所全体に目を配っています。現在立川市では174人の方が登録されています。都内全体でおよそ4400人ですが、対人口比率で見ても立川では非常に多くの方にご参加いただいています。支部では八王子市に並ぶ人数となっています。多くの方に関わっていただいていることは大変心強く思っています。
0: 選挙の大切さを啓発していただいている中で明るい選挙を推進する上で何か課題に感じられていることはありますか。
1: やはり投票率の低下、特に若年層の関心の低さが大きな課題と考えています。そうした中、政治や選挙に興味を持ってもらうため明るい選挙ポスターコンクールを実施しています。また一部の小中学校では投票所で使用している記載台や投票箱を使い、実際の選挙に近い形での模擬選挙を行ったりしています。投票に参加された体験から選挙に関心を持つことにつながればと思い活動しています。より本格的な模擬選挙として立候補演説を行ったりして、投票する児童生徒の皆さんもそれぞれの立候補者の演説を聞き、その上で誰に投票するかを考え、投票する経験はとても好評で、今後もそのような経験ができる模擬選挙の場を広げていきたいと考えています。

0: ほど、わかりました。では最後に宮本会長の方からラジオ機の皆さんにメッセージあればお願いします。
1: はい、有権者の皆さん、自分の一票くらいでは結果に関係がないと思っている方もいらっしゃるかもしれません。そのようなことはありません。私たちの一票は皆さんの一票と合わせて大切に確実に積み重ねられて反映され当落につながっています。どうか大切な一票を投じる権利を無駄にしないで行使してください。投票所でお待ちしています。
0: はい、今回は立川市選挙管理委員会事務局職員の梅木さん、そして明るい選挙推進協議会会長の宮本さんにお話を伺いました。お二人ともどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 旅演出家バイオリニスト大迫純英です。あなたは旅足りていますか？旅に出たくてうずうずしていませんか？そんなあなたを私がラジオで旅にご案内します。サウンドクルーズジャーニーは木曜夜8時です。
3: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど

Klein 僕のカーニバル的面なるか裁かれてんの声間違いない照るやばい垂れ流しのまま照れ隠しまだ見ぬ声で名詞だらけの鳴りやまない革新的な

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の阿部さんにお話を伺います。阿部さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回は固定電話に対する国際電話利用休止申し込みの手続きについてお話しします。
0: 国際電話利用休止申し込みについては以前にもラジオで聞いたことがありますが、再度詳しく教えてください。
1: はい、皆さん固定電話や携帯電話にプラスから始まる電話がかかってきた経験はありませんか？それは海外からの着信となります。犯人は国際電話番号を使って詐欺の電話をかけてきます。実際昨年の特殊詐欺に利用された電話番号のうち約8割が国際電話番号でした。普段固定電話を使って海外の方と電話をすることがない方は、詐欺被害を防ぐためにもぜひ国際電話利用休止の申し込み手続きをしてください。
0: 海外からの詐欺電話には要注意ですね。国際電話利用休止の手続き方法について詳しく教えてください。
1: はい、国際電話の発信着信は無償で休止できます。国際電話不取扱い受付センターに電話連絡もしくはウェブ申し込みができるほか、最寄りの警察署に相談してください。
0: 国際電話不取扱い受付センターですね。申し込みは警察署でもできるんですね。
1: はい、最寄りの警察署に問い合わせていただき、国際電話利用休止の申し込みをお願いします。申し込み用紙に固定電話の番号、電話の名義人、住所、携帯電話番号などの記入をして手続き完了です。記入していただいた申し込み用紙は警察署から国際電話不取扱い受付センターに送付します。
0: それはとても簡単ですね。実家の両親などが詐欺被害に遭わないか心配です。両親宅の固定電話も申し込むことは可能ですか？
1: もちろん可能です。固定電話に対する国際電話利用休止申し込みは全国どこでも申し込みが可能です。ぜひご実家の固定電話の詐欺対策として申し込みをお願いします。詳細については警視庁国際電話不取扱い受付センターのホームページに掲載していますのでご確認ください。またスマートフォンに対する国際電話対策については警視庁防犯アプリデジポリスをインストールし、国際電話ブロックシステムを設定することで国際電話はかかってきません。活用をお願いします。
0: 皆さんも詐欺被害の犯人からの電話を受けないため、国際電話番号からの着信を受けない対策を取りましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の阿部さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
3: 吉田健太です。
4: 川瀬優子です。
5: ナイトールです。
4: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
5: 放送中。
4: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
3: 毎週金曜夜10時ナイトオールの新夜更かし袋
5: 聞いてね。
6: すべての人に笑顔を、立飛ホールディングスが午後3時をお知らせします。

0: 皆さんこんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ6月に入って最初の水曜日、はい、連れてきちゃいました。
1: 台風第6号が接近しております。
0: いやもう本当にね、今日一日大変というね方も多いと思いますけれども、はい、今キャロットタワーから見える景色もちょっとね、もう視界があまり良くない。
1: あ、かなりちょっと
0: 状態ですね。
1: 雨がですね、うん、風に流されて、はい、ちょっと降ってる様子も見れますね。
0: そうですね、ちょっと引き続き ね皆さん気をつけていただければなと思いますけれども、さてですね、先日私、秋田そして青森に行ってまいりまして、はい、青森ではですね、師匠であります福山雅治さんの、ツアー龍雷すなわち声を発す行ってまいりました。
1: いや
0: よ、
1: 久しぶりでしたか、英子さん。
0: 久々に福山先生のライブ、そのいわゆる客席で見させていただくっていうのが本当久しぶりだったので、もうワクワクしながら見まして、
1: いかがでしたか。
0: いや、なんかまたこう東京とかで見るのとは違う、こう地方でのコンサートっていうの多分ね初めてだったと思うんですよ。
1: そっか
0: 見に行くのが、なのでなんかその東北の地に福山さんがいると思って、
1: まずその違和感というか、
0: なんかすごい新鮮、
1: 新鮮な感じが、ね、
0: もちろんたくさんライブにも来ていただいてるんですけど、なんかこうお客さんとして見るっていうのがすごくなんか嬉しくて、
1: まずだってエコさんはね、コーラスでね一緒に帯同されていたことも何度もあるから、
0: は
1: い、客席から見るっていうのがまず新鮮ですよね、福山さんはね。
0: なんか本番をね見させていただくっていうのが、なのですごく感動しまして、なんか改めてその福山さんのなんというか熱い人柄と、あと音楽にかけるその情熱っていうのがもう全面に現れてて、なんか本当ギターも上手いし、本当にかっこよかったですね。
1: いや本当に年齢重ねるごとに男の色気と魅力がね増し増しになってますよね。本当にかっこいいですもんね。
0: もうね、なんかそれが全面に現れてまして、いや最高でしたけれども、さあそんなですね福山さんのコンサートでももういつもね、そばで素晴らしいギターを弾いてくださっている、
1: はい、
0: 小倉弘和さんがなんと本日16時台に
1: ご登場
0: だから、
1: この雨の中来てくださるということで、ね、本当にありがとうございます。
0: ね、帰ってきてお疲れのところだと思うんですけれども、多分素敵な楽器を持ってきてくださるのではないかと
1: 楽しみですね
0: 思いますので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います、はい。さあそしてですね、メッセージもいただいております。

0: ありました。ラジオネームつっくんぬさんから、英子さんデビュー27周年おめでとうございますということで、
1: おめでとうございます、
0: これからも北海道から応援してますという、ありがとうございます。実は昨日6月2日でデビュー27周年を迎えまして、
1: はい、おめでとうございます。
0: 嬉しゅうございます。ありがとうございます。なんかね、そういうメッセージも昨日もたくさん、ケタさんもね、ありがとうございます、
1: とんでもないです、
0: 反応してくださって SNS の方にもいっぱいいただいたんですけれども、うん、なんかそういうタイミングに、うん、その福山さんのコンサートに行けたっていうのが、うん、なんか自分の中でこうすごく初心に帰れるというか、
1: あー、なるほど、
0: なんかデビュー当時の気持ちにまた戻ったりとかして、
1: う
0: ん、
1: やっぱりこう思い出すものとかありましたか？
0: すごいたくさん、うん、たくさん思い出して、うんうんうん、で実家で実は大掃除もしたんですよ。
1: あ、そうだったんですね。
0: そしたら大量のカセットテープとビデオテープが出てきまして、うん、だからデビューからの、デビュー前からのもそうですけど、うん、自分が学生の時に撮ってたテープとか、全部出てきて、うん、そしたら福山さんのコーリングというアルバムの、
1: 知ってます、持ってます、
0: It's Only Love が入ってます。
1: そうです、それです、
0: それです、
1: 聞きましたよ、何千回も。
0: でしょ、
1: はい、
0: そのコーリングが出てきたんですよ、テープ。
1: あらららららら、
0: それでもうなんか
1: テープね、しかも
0: そう、カセットに録音したですよ、うんうん、
1: はいはい、
0: それをなんかうわーと思って、うん、なんかグッと来ちゃって
1: ね、
0: なんかそういう、
1: そうですよ ね、
0: ね、 この時は、うん、まさか福山さんとお仕事をするなんて、
1: そうか、思ってもない。
0: そうですよ、学生時代に撮ったテープだから、
1: うんう
0: ん、なんか不思議だなと思って。
1: いや、すごいですね、うん、その後にね、
0: そこ一緒することになるんで、
1: スコールでね、
0: うん、なのでなんかすごいね、いろんなことを考えた週末だったんですけれどもね、ちょっといろんなね、そんなコンサートの様子なども小倉さんにもね伺いたいななんて思っておりますので、楽しみにしていてください、
1: はい。
0: さあ今日も皆さんからのメッセージをお待ちしております。今日のメッセージテーマなんですが、ローソンの日、
1: はい、
0: ということで、ザコンビニで、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: デビュー27周年ですけどもあえてここはドノーマルのテーマでいくんですね、子さんね。
0: もうね、全然関係ない、うん、もうそんなの関係ないですもん本当に
1: 男前です今日も
0: コンビニで、お届けしていきます。もうなんかいろんなね、もうメッセージすでにたくさんいただいてるんですけれども、はい、ぜひあなたの思い入れのある、
1: はい、
0: コンビニの品ですとか、
1: うん、
0: もうエピソードいろいろだと思いますのでお待ちしております、
1: は
0: い、
1: ぜひご当地のコンビニ情報なども含めてお待ちしております、はい、メッセージの宛先です、すべて小文字です。メールアットマークアフパラドット JP、 mail アットマーク AFPARA ドット JP、 X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしています。
0: さあ、それではそんな福山大先生のですね、楽曲いきたいと思います。映画新解釈幕末伝主題歌でございます、福山雅治、龍。

時刻は午後3時11分を回っています。この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめに、大型の台風6号は静岡県御前崎市付近の海上を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は河川の氾濫が発生している恐れがあるとして、和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報を発表しましたが、午前9時前にレベル2氾濫注意報に切り替えました。気象庁によりますと、和歌山県南部など各地で線状降水帯が発生しました。次です。東京都台東区の路上で今年1月、香港に運ぶ予定の現金4億円余りが盗まれた事件で、窃盗の疑いで新たに指定暴力団住吉会系組幹部ら3人が警視庁に逮捕されました。この事件ではすでに別の男5人が窃盗の罪で起訴されていて、警視庁は3人が指示役となり、実行役をリクルートしたとみて調べる方針です。次です。政府は今日の臨時閣議で、一般会計の歳出総額が3兆1135億円の今年度補正予算案を決定し、国会に提出しました。夏場の電気・都市ガス料金の支援とガソリン補助金の継続が柱で、例年秋以降に編成していた補正予算を前倒ししました。今日午後の衆議院本会議で審議入りし、政府はあさっての成立を目指します。

し前にアメリカのルビオ国務長官は2日イランとの戦闘終結に向けた交渉が長引いていることについてイラン側の内部の亀裂が一因だと述べやり取りが難航していると認めました。ルビオ長官はアメリカの提案に対する回答を得るのに3日から5日かかることも多いと指摘しました。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする
0: アフタヌーンパラダイス水曜日、今日のテーマはザ・コンビニです。はい、さあ先ほど福山さんのねコーリングのアルバムの話をしていて、はい、いつもにラブが入っててって言ったんですけど、はい、入ってませんでした。
1: あ僕も盛大に勘違いがすいません
0: 、オールマイラビングでした。
1: あそうでした、
0: すいません、ラブ違いでした。
1: でもあのあたりのもう福山先生のアルバム僕全部持ってますので、
0: 93年コーリング、うんうん、で94年オン&オンにいつもにラブが入ってます。
1: あそっかそっかそっか、そうでした、
0: すいません、
1: そうでした、
0: 本当に、私としたことが失礼しました。まあでもね本当に恋人とかね、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 入ってたりとか、もうグッドラックが入ってメロディーが入ってたりもね、う
1: ん、あメロディーね、
0: も大好きなアルバムなんですよ、うん、その福山さん8月5日6日は東京ドーム、8月22、23は京セラドーム大阪、ライブありますので、はい、ぜひね行かれる方ね
1: 楽しんでください、
0: いただきたいと思います。さあザ・コンビニ、はい、メッセージいきたいと思います。服部さんからいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。まずは英子さん、昨日の6月2日デビュー27周年おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。そして今日のテーマザ・コンビニ、私の地元東京都武蔵野市と英子さんの故郷秋田県秋田市のコンビニの歴史について面白いことが分かったので投稿しますということで、うんうん、1980年頃、私が大学生の頃地元周辺の、セブンイレブン、多分できて間もないかなとセブンイレブンに深夜よく通っていました。当時は他のチェーンがまだなくセブンが圧倒的に早かったので日本中どこでもコンビニといえばセブンが最初だろうとずっと思い込んでいたんですところが英子さんの故郷秋田市について調べてみたら驚きの事実が分かりました。おそらく英子さん物心ついた頃から24時間コンビニがあった世代だと思っていましたが、うん、秋田市に初めて24時間営業の本格的なコンビニができたのはなんと1990年11月のサークル系だったそうです。
1: へえ、
0: そうなんですよ。
1: そっか、サークル系なんだ。
0: そうということは英子さんも私と同じように深夜営業のコンビニがなかった景色をちゃんと知っているんだなと思うとちょっと嬉しい気もします。ということでめちゃくちゃ知ってます、うんうんうん、もうそんなコンビニのなかった景色、うんばかりだったんで本当に
1: 夜中はやってないし、
0: やってないやってない、うんうん、で、まあ、その後秋田のコンビニといえばサンクスの時代が長く続き、私が大昔から馴染んでいたセブンイレブンが秋田市に初めて上陸したのはなんと2013年のこと。
1: あれ割と最近
0: と本当ですかということです。多分本当です。なぜならもう私はもうとっくに東京に出てきていて、
1: あそっか、
0: セブンがない状態、なんなら私高校生の時に初めてローソンができたんで、
1: うんうんうん、
0: ローソンにまず朝5時に並びましたからね。
1: はいはい、あ
0: そうそうそう、
1: なるほど、
0: 朝5時に並んだんでローソンが珍しすぎて、
1: うんうん、
0: なのでそれぐらいコンビニがなかったんですよね。なのでセブンあると思ってもう大騒ぎでしたよ。
1: そっかそっか、
0: うん、帰った時ケータさんの奥さんも秋田とのことですが、うん、やっぱり昔の秋田のコンビニといえばサンクスやサークル系とおっしゃるんでしょうかということで来てました。
1: うん、自分の妻はねなんかニューデイズニューデイズ
0: ニューデイズとにかくニューデイズな、
1: うん、あ違う、え山崎、あ、間違えた、
0: デイリーじゃない、
1: デイリーだ、
0: そうデイリーですよ、
1: 間違えた間違えた、デイリーの間違えた、
0: ニューデイズそんなにいっぱいないなと思って
1: 今思い出しました、失礼しました、訂正します、ね、言ってました、
0: 山崎デイリー、
1: そう山崎デイリーだ、
0: そうなんです、
1: そうだそうだ、
0: 私たちは結構山崎デイリーは多くね、うんうん、やっぱり見かけたなという記憶があるんですけど、うん、山崎デイリーもなんか来てましたね、さっき X で、
1: はい、
0: なんか焼きたてパン、
1: うんうん、
0: 糸丸さんかな、店内で焼き上げたパンが美味しいですよということで、
1: はい、
0: デイリー山崎は、
1: あいいですね、
0: やっぱりねその店内製造のおにぎりとか
1: もう鮮度が ね違いますもんね、
0: そう私もすごく大好きなので、うんうんうん、ねコンビニ確かにその土地土地で、うん、なんか地方でね、
1: はい、
0: やっぱりあのよくあるコンビニっていうの違いますから、
1: 確かにね、うん、特色がやっぱ

0: 出てます ね、
1: うん、その辺もすごく気になるなと思いますが、はい、なんかね、いろいろ本当にいろいろあるんですよ。
0: 今日は本当にたくさんいただいてますね。どうしましょうか。
1: マッスーさん、
0: マッスーさんいただきましたよ、うん、赤のローソンということでいただきましたが、うん、ザ・コンビニですが、赤のローソンが広島駅近くにあります。そうなんだ、知らなかった。
1: 赤いんだね。
0: この前行ったばっかり
1: なのに。茶色いのとかね、景観のやつでありますけどね、
0: うん、やっぱりローソンといえば白とブルーのイメージですけど、赤なんですって。
1: なんで、
0: 帯色が、
1: あれか、カープだ、広島カープだ。
0: カープがあるから。
1: すご
0: っ。そう、ローソンは地域密着でそれぞれの街の雰囲気やイメージに合わせて外観カラーを変えているそうなんですが、うん、カープイコール赤ということで、スタジアム近くの2店舗の柱やロゴの色を赤に変えているんだそうです。ということで、もうこのね、ローソンの看板のロゴは青なんだけど、
1: ね、周りは棒のね、バーのところは赤いっていう。
0: 帯が真っ赤ですよね。
1: さすがです。
0: さすがでございます。これも広島ならではという感じですよね。ならではですね。
1: 面白い。
0: いや、これは面白い。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあ、それではね、ここで一曲ちょっとお届けしたいんですけれども、昨日ですね、2日に訃報がありました。75歳で亡くなりましたピーボー・ブライソン、アラジンの主題歌ですとか、はい、美女と野獣など、もう私も本当にたくさん聴きましたし、はい、もう世界中の方々がね、うん、ピーボーの歌声に酔いしれたと思うんですけれども、はい、私実はこのアホールニューワールドというピーボー・ブライソンの曲を中学生の時に初めて人前で歌って歌手になろうって決めたんです。
0: そうなんだ。
1: あのピーボー・ブライソンとレジナベルのデュエットなんですが、その時にたまたまね、あの体育館で披露する場面があって、その時にこの曲を歌ったことで私はこの今の歌手人生があるので。
0: じゃあ英子さんにとっても大切な曲なんですね。
1: 本当に大切な曲で、そして大好きな歌声だったので、うん、はい、ここで、心を込めてお届けしたいなと思います。ピーボー・ブライソン&レジーナ・ベル、A Whole New World。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707 0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、はい、今日は決算大感謝祭、快適生活の大キット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分、はい、ナノキューブを配合した医薬部外品、薬用ヘアキューブ、お電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか、
1: はい、
0: 実は今1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります新聞記事見てるんですけども、かなり期待の成分入ってるんですね。
1: はい、今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、お喜びの声多数です。中にはご主人様とご両親3人でお使いの方もね、いらっしゃいまして、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も、髪全体ふんわりしてきてるそうなんです。また58歳男性の方、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜びです。お写真拝見しましたが、頭頂部のネジ肌が透けていたのが、なんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされているんです。
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか、
1: はい、そうなんです、医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。実験では通常毛が入るまで1ヶ月かかるところが、わずか3日で、黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成。つまり毛の入るサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK。 頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップして、育毛パワーさらに高まりますよ。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月お使いいただける 120ml 入りが税込み5500円。ただ始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500円になるところ、税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか。
1: はい、ただ今なら決算大感謝祭、ラジオを聴きの皆様、さらにビッグなお値引きご用意しています。なんと3本税込み 16,500円の半額、税込み8,250円、8,250円。ただし必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み 8,250円。

0: 10円。インターネットからのご注文では半額になります。
1: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
0: はい、うん、今なら決算大感謝祭、はい、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、はい、

0: 0120-68-0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: フタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。
0: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日のテーマはザ・コンビニです、はい、メッセージたくさんありがとうございま す。サバカンさんからです、
1: はい、
0: 今しがた聞き始めたところですがということで、ローカルコンビニの話題で盛り上がっているんですかと。もうそうです、もう今日はザ・コンビニが
1: テーマですからね。もうコンビニありがとうございます。
0: 私の地元群馬にはかつて西武オンというローカルコンビニがありました。ホームセンターのカインズなどと同じグループのコンビニでしたが、ローソンに吸収されました。そして数年前からゼンショーがサクラミクラというコンビニを始めました。
1: 初めて聞いた、
0: ねえ、当初は群馬県内限定展開ということだったんですが、うん、今では県外にも店舗があるようですねということで、
1: へ、
0: 新しいコンビニがという、
1: 桜みくら、
0: 桜みくらですって、ひらがなで、
1: へ、
0: ねえ面白い、
1: 行ってみたいですね。
0: うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。では続けて吉尾ちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 英子さん、ケイタさん、スタッフの皆さん、おこんにちは。
0: おこんにちは。
1: メッセージテーマですが、大体、はい、は高校、公共料金の支払いとちょっと寝坊して朝ごはんを炊いている時間がない時、複数入りのパンを買ったりします。たまに冷たい飲み物を欲しい時、ペットボトルを買うんですが、同じ飲みたい品物でもスーパーで安く買える場合、コンビニで買うのは我慢しがちですということで、価格問題はありますよね。
0: 価格問題はね、これしょうがない。
1: 便利さを取るか価格を取るかみたいなね、
0: 悩ましいですよね。
1: 悩ましいですね。
0: そうなんですよ。
1: これは確かにあるかもしれません。
0: さあ MC 安本さんからはこちら、
1: はい、
0: 今日もスマホアプリリスラジなどで聞いてメールしてますよということで、はい、こちら盛岡、雨が降る前で少し蒸し暑く感じますという、仕事の合間にメールしてくださってて、
1: あり
0: がとうございます。さあテーマのザ・コンビニとのことで、先ほどもコンビニに立ち寄ってきましたタイムリーです ね、カウンターコーヒー、紙コップのコーヒーがスマホアプリで半額だったこともあり、うん、そういうこともあるのか。
1: あ、そっかそっか、
0: アプリ半額ね、うんうん、立ち寄って少しだけリフレッシュしてきました。半額になっていた唐揚げは衝動買いしてしまいました、
1: うん、
0: コンビニはバイク保険、自転車の保険の取り扱いがあり、詳細が気になる

0: りチラシをいただいてきましたよと。
1: へ
0: え。それから ATM やコピー機があって充実していて便利です。そんなこともあり各コンビニのスマホアプリは全てダウンロードして活用しています。
2: わすごい。
0: ほー、
2: これも使いこなすと多分節約術になるのかなっていうところですよね。
0: いやだからそのポイント問題あるじゃないですかね。
2: あれあれあれ、
0: うん、もう本当にあれも店員さんスーパーも大変だけど、うん、コンビニも結構ポイントがいっぱいいろいろ使えるから。
2: そう、
0: ね、
2: 出せるものは僕も全部出しますけどね。
0: そう、うん、なんかわーって慌ててすいませんとか言ってなんかねえ大変だったりもしますけど。
2: 結構バカにならないですよね、
0: うん、
2: 結構たまるんですよね。
0: そう、意外とたまるんですよ ね、
2: コンビニのポイントってね。
0: でも確かに私もコピー機とか、
2: うんうん、
0: あのまあ、当然 ATM もそうですけど、うん、あのチケット、
2: はい、
0: ライブのコンサートチケットも発行してもらうのはやっぱりコンビニ発行が多いので、うん、あのしょっちゅうね、うん、行きますけど。
2: だから機能が高機能になってた反面、
0: う
2: ん、
0: そう
2: 操作が難しくなってるところは
0: そうなんですよ。
2: ありますよね、複合機って。
0: 店員さんに持ってこのまま直で持ってっていいのか、
2: うん、
0: なんか別の機械で出して持っていくのか、
2: あ、そうそうそうそう、
0: いろいろあるじゃないですかパターンが。
2: 結構緊張する。だからあのそうマシン使うとき、
0: 私めちゃくちゃ迷惑なおばちゃん状態です。
2: あ、本当僕も僕も
0: すみません、これ出ないんですけどとか言って半切れもうなんかちょっとみたいな、私が悪いんですけど、
2: うんうん、
0: なんかダメですねそういう時にね。
2: いや、わかりますよ。
0: 本当にいけない、ね、これはいけないと思ってついすいませんとか言って、うん、あ、これ向こうの機械で出してきてくださいとか言って
2: そうそうそう、あるある、
0: すごい冷静に言われて
2: あります、ね、
0: シューンみたいな、
2: すいませんみたいな、失礼しましたみたいな、
0: 私が悪いですもうね、実際やっぱね、あれこれ本当複雑化してきてるので。
2: わかります、
0: 便利な反面難しいんでね。
2: そう、
0: 大きい文字で書いてほしい。
2: あとそう、それね、文字ちっちゃい問題もありますもんね。
0: 文字ちっちゃい、本当に
2: わかるわかる。
0: いや、いろいろありますけれどね。まあでもそれがコンビニなんで。
2: そうですね、
0: まあ、私たちがもう順応していくしかない。
2: そう、まあ、本当に便利になりました。ありがたい存在です、
0: 本当にありがとうございます。
2: では短いメッセージもついていきましょうか、
0: うん、はい、
2: ピカチュウの子分ピチュウさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。80年代にセブンイレブンでポストミックスと呼ばれる炭酸飲料と、うん、その場で作るシェイクという飲み物と、
0: うん、
2: 10種類ほどの味アイスクリームが販売されました、ということでいただきました。ポストミックスですか。
0: なんだろう、
2: 初めて聞いたかも。そうなんだ、
0: 面白い。でもいろいろありますよね。
2: いろいろあるんですね、本当に面白い。
0: なんかやっぱその地方地方の、
2: うんうん、
0: やっぱ結構ホットスパーに関しては皆さんね、
2: あ、ホットスパーね、
0: セントラ GTS さんも、はい、岩手県の80年代のコンビニといえばスパーでしたと、
2: うん、
0: 盛岡にセブンが進出したのもここ10年くらいかもですとかね、
2: うんうんうん、
0: 愛ちゃんは北海道セイコーマート、
2: はいはい、
0: うん、が好きで、うん、茨城県にもあるんですよということで、
2: うんうん、
0: あのパスタが好きです。170円ぐらいで食べられるって。
2: え、安
0: い。そんな安いの。
2: え、セイコーマート。
0: セイコーマート
2: 安
0: っ。安っ。
2: 冷凍パスタより安いですよね、
0: うん、茨城県にあるのでたまに買ってます。サッカー観戦の帰りにということで、
2: まとめ買いしたい。
0: まとめ買いコンビニでまとめ
2: 大
0: 量に。でもね、それぐらい便利ですよ
2: ね、
0: そうそうね、面白い。いろんな、
2: すごい、
0: いろんな情報が来てますね、
2: はい、
0: ありがとうございます。
2: 引き続きお待ちしています。
0: お待ちしてます。さて、先週末5月31日東京ドームでラストライブを開催しました嵐です。もう各メディアでもね、
2: はい、
0: あの MC のところとかもね、はい、切り出されてたりとか、私もちょっとあれを見るたびにすごい涙が出てしまうんですけれども、
2: はい、
0: でも個々の活動になってもやっぱり嵐は嵐ですからね。
2: 永遠にね、嵐ですよね、
0: うん、さあそれでは改めてお届けしましょう。嵐5

0: さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。まずはですね、もう今週末、はい、数日後に迫ってまいりました、地元秋田県由利本荘市にありますリバーロードでの、ツーマンライブになります。
0: はい、
1: ちょうどですね、リハーサルもしてきたんですけれども、はい、今回は英子とカラスということで、秋田在住の私の大好きなロックバンドカラスとのツーマンということで、はい、もうちょっとですね、リハーサルスタジオで、うん、あの爆音でリハするのがほとんど長いもんで、
0: そうですよね、
1: 全く自分の声聞こえないっていう久しぶりにあれを体感して、もう、もう歌えても歌えても聞こえないっていう、うん、なんかなんでしょうね、学生時代に戻った感覚が、
0: なるほど、
1: バンド活動してたので、うんうんうん、こういう時あったなって思いながら、うんうん、でこれまたですね、このカラスの今野くん、うん、今野純一さんというそのボーカリストがめちゃくちゃうまいんですよ。
0: はい、
1: でもあのもちろんそのジャンルとしてはロックっていうところですごく、うん、あの結構バーッとね、大きい声で歌う場面が多いんですけど、はい、しっとりとねバラードをもう歌ったらまたこれはこれでもう素晴らしくてやばいと思って、私もうめっちゃ練習しなきゃと思って、うん、一応たくさんコラボするので、

0: ぜひその辺も含めてちょっとね、はい、聞いていただきたいです。
1: なかなかないですもんね、ロックバンドとのねジョイントというのはね、
0: ないので、はい、本当にこれちょっと新たなチャレンジなので、
1: はい、
0: ぜひ皆さん遊びに来てください、は
1: い、いよいよ今週末でございますね。
0: 今週末でございます。6
1: 月7日日曜日の開催でございます。レイコとカラスツーマンライブ劇場のスコール、6月7日日曜日の開催です。会場は秋田県由利本荘市のリバーロードでの開催。会場12時半、開演は13時半からとなっておりまして、お昼の公演となっております、はい、ぜひ詳細は松本英子さんのオフィシャルホームページの情報、 SNS の情報チェックしていただければと思います。
0: ランチタイムでここ本当にご飯も美味しいので、はい、ぜひゆったりね過ごしていただければなと思います。それから6月の13日は東京で、六本木クラップス27周年記念のスペシャルセッションがございます、こちらもリハーサルが始まっているんですけれども、はい、こちらもですね、ギタリスト大西祐介さん、そしてピアニスト長谷川久美子さん、このお二人と一緒にお届けするんですけれども、もう何せ27周年なので、
1: はい、
0: まあ、いろいろな時代の曲をね織り交ぜながら、
1: はい、
0: もう安定の本当にお二人の演奏とともにお届けできればなと思います。ぜひいらしてください。
1: はい、改めてご紹介します。 27th Anniversary Special Session、こちらが6月13日土曜日の開催です。会場は東京の六本木クラップスの開催。会場は18時、開演は19時からとなっております、
0: はい、この日はですね、なんと配信も久々にちょっとしようかなと思ってまして、はい、もう自分のワンマンの配信っていうのは多分かなり久しぶりになると思いますので、ぜひですね、ちょっと遠くでなかなか遠方で行けないという方は配信で一緒にね、はい、楽しんでいただけたらと思います。
1: お待ちしています、
0: はい、それから7月4日、お知らせしておりましたフュージョンバンドライトスタッフ、40年ぶりの再結成ということでパーカッショニスト三沢又太郎さんにご声掛けいただきまして、池袋でコンサートなんですが、なんとソールドアウトしてしまったということで、はい、多分追加もしかしたら出るかもしれないんですけれども、今後の情報もですね、ぜひどこかでゲットしていただけたらと思います、はい、一応お知らせ
1: しておきますか、
0: ね、
1: はい、はい、では、こちらご紹介します。40年ぶりの再結成ライトスタッフ CD 化記念ライブ、7月4日土曜日の開催です。会場は東京都豊島区西池袋のアブソルートブルーでの開催です。
0: はい、いやこちらもねすごい、私もちょっとドキドキなんですが、
1: フュージョンですか、
0: フュージョンに挑戦いたします
1: すごい楽しみですね。
0: そして7月の19日日曜日はこの番組もゲストに来てくれました3人組ボーカルユニットずっといるとのツーマンライブです。もうなんかそれぞれちょっと毛色が違ってですね、
1: はい、
0: 今度は打って変わって本当に3世のボーカルとの、まあ、グルービーな音をお届けするという感じになるんですが、
1: はい、
0: いろいろこちらもセッションが楽しみだなと、
1: はい、
0: はい思ってますので遊びにいらしてください。
1: ご紹介します。ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日の開催です、
0: はい、
1: 会場が17時15分、開演は17時45分からとなっています。会場は東京都渋谷区のジージでの開催となっております。
0: はい、ということでなんか毎週のようになんか違うものをやっていますけれども、
1: すごいなんか濃厚な数週間になりそうです ね、
0: さんね、はい、日々になると思いますけれども、ぜひどれか興味があるものがあったら楽しんでいただけたらなと思います、
1: はい、
0: さあそれでは、先ほどから言っておりました6月7日も今週末ですね、
1: はい、
0: 一緒にライブをやらせていただきますカラス、すごい激しいロックもあるんですが、アコースティックな面も持ってまして、はい、この曲もとっても大好きなのでお届けしたいと思います。カラス1週間

3時台ラストにお送りしたのはカラス1週間でした。さて一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございました。そしてそれ以外の方は引き続きアフタヌーンパラダイス水曜日でお楽しみください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。井丸ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8214

0: 8018-0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018-0120-39-8018京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: は今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは永谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
1: 永谷園の万豆腐カニ玉。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 日本は年々高齢化が進んでいますが、その中で高齢者の方が自ら防災対策をするにはどうすればいいでしょうか。
3: はい、まずお住まいの市町村の防災もしくは、危機管理を担当する部署を訪ねてみてください。
2: あ、そこでハザードマップを受け取ってくるんですね。
3: はい、ただ受け取るだけではなく、住所を伝えて住んでる場所の洪水ハザードマップをはじめ、内水氾濫や土砂災害、地震や津波などの、災害リスクのあるものを全て受け取ってください。そこで自分が住んでいる場所の印をぜひつけていただきたいと思います。
2: ああ、なるほど、それはいいですね。地図に慣れていない方や、そもそも地図が苦手という方もいますからね。あと受け取った後、どのような災害に注意が必要なのかを説明してもらうのもいいですよね。
3: そうなんです。その場所は洪水の時どれくらいの水深になるのか、2階の垂直避難で大丈夫なのか、避難の必要性があるのか、どの段階で避難すべきなのかを納得するまで説明を受けてください。また地震であれば、家の耐震診断の必要性や液状化リスクの高い地域での対策についてもいろいろと聞いていただきたいと思います。
2: あ、なるほど。洪水ハザードマップ見たことあるんですけれども、水深の色って結構似ているものもあって分かりづらいですもんね。はい、
3: そうですね。
2: 説明を受けるには意外と時間がかかりそうですね。
3: はい、まあそれがお役所の仕事ですし、担当ではこれくらいの知識や勉強は必要だと思います。まあ、実際これがきっかけで周囲のお年寄りにも情報が広がるということもあるんです。
2: 高齢者の中には自力で避難することが困難な人もいるでしょうし、体に障害のある人、そして認知症など自分自身で避難の判断ができないという人はどうすればいいんでしょうか。
3: はい、お住まいの市町村では避難行動要支援者に対する支援制度というものがあります。これは災害時に自力で避難することが困難な人を対象に、事前に名簿を作成して地域で支援してもらう制度なんです。必要に応じて個別避難計画を作成して、避難経路などを決めておくんですね。地域住民の助け合いというものが原則になりますので、支援する側の人手が足りないこともあるので、ぜひ支援の輪を広げてほしいと思います。
2: 少しでも支援の輪が広がるといいですよね。防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: 藤田美沙です。
1: 鵜飼和義です。
0: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
1: 美沙ちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
0: はい、お得情報もありますよ。

0: さんどこ行くんですか？
1: ちょっとネタ仕入れに行ってきます。
2: 旅行ケーターハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間、生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあここからはゲストのコーナーです。
0: はい、
1: 本日はギタリストプロデューサーの小倉弘和さんをお迎えしております。
2: どうも
1: よろしくお願いします。
2: お邪魔しております、小倉弘和です。
0: イエーイ。グラさん先日、はい、福山さんの青森公演で、
2: はいはい、でね、
0: はい、見に行かせていただきまして。
2: ですよね。
0: なんか、はい、すいません、そっと見てそっと帰りました。
2: はいはい、いや初日に来たんですよね。
0: そうです、
2: 英子ちゃん初日に来て、
0: はい、
2: あれなんで来なかったのみたいな。
0: そうそうそう、
2: みんな言ってましたよ。
0: いやその
2: なぜかこういぶり学校ね、
0: いぶり学校だけをお土産に託しました。
2: そうそう、いぶり学校が残ったみたいな。
0: すいません、お邪魔しまして。
2: いやいや、ありがとうございます。
0: もうめちゃくちゃかっこよか
2: った。みんな喜んでました。
0: あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。
1: いぶり学校、
0: いぶり学校。いや、この度はですね、小倉弘和さん、はい、5月20日リリースのアルバムを持ってきてくださっておりまして、
1: はい、
0: タイトル教えてください。
2: タイトルはですね、はい、ムーンミュージックと言います。ありがとうございます。
0: ムーンミュージックでございます。
1: いきなりミュージック、
0: そう、はい、そして、今回の、アルバムで使われているのが、なんとハープウクレレというですね、はい、今日持ってきてくださったんです、
2: はい、こういう音、
0: イエーイ、うー綺麗ですよね。まあ、形もなかなか本当にウクレレの大きさなんだけど、
2: う
0: ん、
2: ここがこうちょっとこう、
0: その付き根ようですね、ボディから伸びている、うんうん、もう一つの、ね、そう部分があってね、うんうん、そこに指板が、
2: ここがそのハープの部分、
0: うん、上の上部にね、
2: はい、4本弦がこうあって、はい、それがこうドローンな感じで、でチューニングはまあ上からラミドソファミレド、
0: はい、
2: っていう、まあ今これちょっと下げてますけど、そういうその風にこう音階がなるようにチューニングして、まあこれ自由なんですけどね、こっちを例えばこのハーブの部分は例えばクロマチックにしたり、それとかまあホールトーンにしたりとか、まあ いろんな自由に組み合わせて、それで曲をアレンジしていくみたいなことができる。
0: 面白いですよね、本当に不思議な温かい音色。
1: そうですね、
2: 上の部分は本当にウクレレなんですね、で下の部分に行くとこういう
0: ハープチックな音色に変わっていくというね。
2: ウクレレってだから、まあ演奏上そのルートが弾けない楽器なんですよね。
0: 限られますもんね、割とね。
2: でそのルートをオミットした感じっていうのがそのウクレレのまた良さでもあるんですけど、このハープグレラはそのドローンの弦というか、この下についてるそのハープの部分の弦がその低音弦、
0: ね、役割を果たしてくれるという、はい、
2: これでルートが出るので
0: 美しい、その、
2: はい、表現の幅が広がるっていうかね、
0: ちょっとメッセージもいただいてまして、
2: あ、そうですか、
0: はい、先日ビルボードライブ東京で大貫妙子さんと山源のライブ伺いましたという川崎の黒さんからいただきました。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: すいません、本当に、
0: 今日も来ていただいてます ね
2: 本当だ。
0: 大貫さんの歌と山源の2人の演奏を堪能させていただきました。帰ろうとすると出口に席所が設けられていて、手形を購入しないと帰れないシステム

0: そうですね、あのそう、はい、山源のコンサートはね、はい、もう
1: 関所があるっていう、
0: はい、関所
1: でそこで
0: もう30年来関所、
1: 関所が設けてる
2: 30年来
1: そこで小倉弘和さんのニューアルバムムーンミュージックを購入させていただきました。ハープウクレレの心地いい音色に癒されていますと、そんな小倉さんのハープウクレレとの出会いのお話など聞かせていただけたら幸いです。東京でもまたソロライブやってくださいねということですが、出会いはいつだったんですか。
0: 出会いはですね、はい、まあ、15年ほど前なんですけど、その翌年にですね、はい、ハワイで行われたそのウクレレピクニックっていうそのフェスティバルがあるんです、うん、これはあのサザンオールスターズ の関口さんが、
1: はい、
0: あのオーガナイズされてるフェスなんですけど、はい、でその年に、15年ほど前の年にまずあの関口さんのアルバムに僕参加した時にいろいろとお話しさせてもらって、はい、次の年にじゃあ、ハワイでねフェスがあるんでぜひぜひっていうことで、はい、でまあそのウクレレのフェスですからもちろんウクレレをね、
1: そうですよ、うん、弾くというのはマスト、
0: 弾くわけですけど、
1: そうですよね、
0: はい、なんかその日本からねギタリストがやってきてなんかウクレレ弾いてぞっていうだけじゃね、はい、なんかどうなんだろうって結構考えすぎる立ちですよね。
1: 小倉さんすごいですよ本当にね、もう細やかなところまでね気を使われるんでね、
0: いや細やかかどうかわかんないですけど、
1: いやいや演出とかも
0: それでまあなんかね、現地の方もね、
2: はい、
0: 楽しめるようなことはできないかなと思って、いろいろ考えてた時にこのちょうど楽器屋さんでね、
1: はい、
0: 見つけたんですよね。
1: 出会っちゃいました、
0: はい、で触ってみたところ、あこれはなかなかギタリストがこう弾くウクレレのその振り幅として非常にその可能性広いなと思って、でその時に手に入れて、
1: はい、
0: で次の年に出て、
1: はい、
0: それでまあ、その時にですね、まあ、どんな曲弾こうかなっていろいろ考えたんですけど、まあ、向こうの方も知ってるその曲で上を向いて歩こうと、
1: はい、
0: あここで言っちゃったけど
1: もうそれかもう書けないと
0: そうだね、いやこれもうあの話の流れですけど、はい、で上を向いて歩こうってほらビルボードで何週間にわたってトップになって、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ハワイの方もも
1: ちろん、
0: もちろん知ってて、
2: うん、
0: でそこでこのちょっとこれがね
1: 今チューニング始まりました。
2: 聞いちゃいますね、でもね、すごい喋るの忘れて聞いちゃいます。
1: さらっと弾かれるんですけど、とんでもないこと
0: だね、うん、いやそんな、そうでも、ありがとうございます。で、そのハープグレルにアレンジして、いや楽しんでくれましたね、思った以上に。
1: そうですよ、
0: はい、それで、まあ、その思い出もあって、それからずっとなんかうちにいるときは、まあ、ギターに飽きたらハープウクレレ、ハープウクレレに飽きたらギターって
1: どっちかを弾くみたいな、
0: ずっと弾いてんじゃんっていう、そうなんですけど、まあまあそういうふうなことを やりながら、まあ、曲を作ったり、まあ、いろんなその自分のこの楽器のサウンドに合うだろうっていう、曲をね、そのカバー、自分なりにカバーのアレンジしたりっていうのがずっと続いて、でそのうちにそのライブでね、
1: はい、
0: ちょっと弾いたりもして、
1: そうですね、
0: 自分のライブ、
1: はい、
0: 福山さんのライブでは
1: うん、時止まってますよ、ケロさん、
0: これ
1: いや
0: これをこの楽器でやらせてもらってた時期もあったんですよね。
1: どうもありがとうございます。
2: あらららら、
1: さっきまでの通り雨が、
2: そうですよ、
1: 今日も残々無理です。
0: 歌っちゃう、う
1: ん、いやなんで私が、いやおかしな話でやばいですよ、曲かけなきゃいけないのに、曲かけなきゃいけないのに、歌っちゃう、
2: ちょっとだけ聞いてみて、うん

0: ちゃキー高いバージョンでした。福山さんのオクターブ上バージョンでした。
1: 素晴らしい。
0: 大変。
2: まだ中人が狂ってた
0: ね。あ、そうそう、大変なんでしょうね。
2: いや、上手だね、やっぱりね。
0: いやいやいや、びっくりしました、今。
1: いや、このバージョンは
0: 汗かいちゃった、汗かいちゃった。
1: 当然初ですよね。
2: そうですね、あ、そうですね。中人ちょっと高かったね、これね。
0: 大丈夫でございます。
2: いや、そうなんですよ。
0: ね、すごい。
2: だったり、あの、大貫さんのライブで、その、はい、歌っちゃう知らんか。
0: もう突然待って曲かけられない
2: ですね。横側っていう曲なんですよね。
0: もう大変大変。
1: いや、すごい。
0: ちょっとこれあのライブみたいな感じになっちゃいますけど、はい、大丈夫ですか。
1: まさにライブ感が。
2: 歌っていいよ。
0: いや歌いたいんですが、せっかくなのでムーミュージックからちょっと一曲かけさせてくださいよ。
2: そ
0: う
2: ですね、そのことがあって、はい、ずっとライブで弾いたりするから家でねとにかく楽しんだりしてるうちに、うん、あの聞いてくれた方から、自分のライブの時にあのハープグレールのアルバムってないんですかみたいなことを、あの尋ねられるようになって、いやないんですよって、あれ良かったですかって言って、いやあれすごい音色好きでしたみたいな、ぜひぜひあの楽器でねあのアルバムレコーディングしてくださいみたいなことから
0: 今回
2: ちょっと
1: ご自身でもともと出す予定はじゃあなかったということなんですね。
2: はいはい、もう嬉しそうもないそんなね。
1: そうだったんですね。
0: いやでも本当にこの今回オリジナルもカバーも含められていて、もう本当にすごく素敵なので、ちょっとここで
2: ありがとうございます。
0: このハープウクレレの魅力がね存分に伝わる、はい、低いところから高いところまで使われてる曲。
2: あ、はいはいはい、そうですね。
0: はい、お届けいただきたいと思いますので、はい、では曲紹介を小倉さんお願いします。
2: はい、まだ、放送は続きますが、はい、私もここでですね、
0: そうね、
2: もう少しいさせてもらいますがですね、
0: ちょっと前置き
2: 思い切ったタイトルの曲でございます、はい、そういう私が
0: そうですね、
2: では私小倉弘和、新しいアルバムムーンミュージックよりまたねっていう曲

0: 5月20日にリリースされましたニューアルバムムーミュージックよりまたねお送りしました。
1: 今曲の間に小倉さんと遊んでる間に一本弦が切れちゃいました、
0: は
1: い、
0: まさかの、ね、トラブルがちょっと発生しましたが
2: 一本ぐらい切れても必要です
1: さすがさすがすぎですよ本当に。
2: やりますか。
1: 本当、
2: うん、
0: おサプライズ、
1: もう自由。小倉さんも歌ってくださいね。
2: はい

0: る不思議ね。すごい嬉しい。
1: スペシャルサプライズでございました。
2: ちょっと弦が一本切れちゃってるからね。
0: すごくないですか。
1: それでも全然全く薄れを感じさせないほど、
0: すごすぎます。これが小倉さんなんで す、ね、本当にもうなんでしょうね、なんかもうギターとともに、もう小倉さんなので、
1: もう体の一部というような本当に感じがしますよね、小倉さんにとって。
2: いやいやいや、
1: すごいです。
2: 英子ちゃんはさすがです。
0: いやいや、もう大汗です、今さっきから大汗ダックダックですけど、
1: 生放送でお送りしております、ね、サプライズの連続でございますね。今日はもう
2: 外は台風です、
0: はい、外は台風ですけど、なんかすごく心地のいい。
1: でもちょっと日差しさしてきましたよ。
2: あ、本当だ。
0: 小倉さん晴れ男。
2: そういえば晴れ男ですね。
0: あのね、
1: すごい、
0: 今日は小倉さんのふるさとの香川の讃岐うどんを、
2: うん、
0: 持ってきていただいてありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ね、も
1: う
2: 四国です、あの讃岐ですから、うん、本当は晴れ男なんですよ ね、
0: ね、
2: もう雨少なくっても、
0: あら、
2: はい、
1: 完全にほらだってね、日差しが差してきましたよ。
0: 日差し、
2: ね、よかったよかった、
1: すごいです。
2: よかったよかったって俺のせいじゃない
1: ですか。です。
0: いやいやいや、私のせいで一応雨が降ってる。
2: あのことになる。雨女なの？
0: 雨女どころの騒ぎじゃないですよ、小倉さん。
2: どういうこと？騒ぎじゃないって。
0: すごいんですよ。
2: 楽しそう。
0: あ、楽しそう楽しそう。楽しくないよ。いやでも本当ね、いろいろメッセージもいただいてまして。
2: ありがとうございます。
0: カロイチコさんからも、
2: はい、
0: 今日は小倉さんがゲストとはなんて素敵なんでしょう。小倉さんとの出会い、福山雅治さんとの出会いからです。素敵なギターの細やかな音色作り大好きです、ということで。
2: 嬉しいな、
0: やっぱこの音色作りに関しては、
2: ね、そうですね、はい、そういう、ね、細かいところを見ていただけてるっていうのはね、はい、嬉しいな、
0: うん、
2: はい、
0: やっぱ結構時間かけて調整されてますよね。
2: いやもうやっぱりコンサート、そうですね、
0: うん、
2: 何よりやっぱり音色が、
0: はい、
2: 大事なんじゃないでしょうかね。やっぱり
0: なんかこうエレキギターとかは、うんうん、特にね、いろいろエフェクターがあったりとかして音色って、はいはい、
2: 歪んだ音とかね、だからそのワイルドな音からその優しい音までってあるんですけど、どれもやっぱりこう聞いた時にあの痛くないっていうんですか、やっぱ自然に入ってくるようなトーンっていうのは大事ですよね。まあ、わざとそのなんていうかき乱すみたいなものもあるんですけど、はい、うん、それさえもやっぱりこうどっかこう、
0: うん、
2: なんていうかこう伝えるっていう気持ちがね、
0: そうですね、思いが音に乗るっていうね、
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: 乗るっていう風なとこまではやっぱ作りたいくなっちゃいますよね。
0: いや小倉さんのエレキとアコギだったら、はい、やっぱり圧倒的にアコギの方が所有は多いんですか。
2: いやそんなことないですね。
0: お、
2: 同じぐらいですかね、はい、
0: ちなみに何本ぐらい。
2: いやそうですね、それはまあここで言うのもはばかり、
0: マンション何個分ですか何部屋分ですか、
1: まあ、ちょっと気になりますけどね
0: もうはばかれるぐらい、すごいです、もう、
1: おそらくすごい、
0: すごいですよね。
2: そんなことないですよ。
0: いや絶対っていっぱいいっぱい並んでるもん、はい、いろんな会場で、ま
2: あ、でもギターってうん、本当に種類多いじゃないですか、はい、例えばピアノそんなにいっぱい持ってる
0: 人いないもんね、まあ、ね、
2: ギターは例えば今おっしゃってるエレキ、はい、それから
0: アコースティックギター、ま
2: あ、弦楽器ではウクレレみたいなのもいろいろあるし、
0: はい、
2: それからマンドリンっていうのもあるでしょ、それから12弦ギターっていうのもあるし、その中でまたブーズーキとか、それからチャランゴとか、そういう民族楽器もあるでしょ、
0: はい、
2: でギターだけでも例えばそのシングルピックコイルピックアップだったり、はい、ハンバッキングだったりっていう、その用途がまた違うじゃないですか。
0: そうなんですよ、これがまたね、
2: こう用途ってみんなまあ、ギターの話していいですか。
1: もちろんです、はい、
2: まあ、その点で言えばですね、やっぱりその何でもそうですよ、アレンジにはそのルーツっていうか、
1: はい、
2: そのリスペクトしているその元の曲なんかあるじゃないですか、ということはですね、その元のそのトラックに入ってるギターがシングルコイルなのか、はい、ハンバキングなのかだけでもその曲のそのトーンがやっぱり変わってくるわけですよ。だからそういう意味で例えばこの元はテレキャスターが使われてるっていうんだったらやっぱりテレキャスターっていうのを持ってないとダメだし、
0: なるほど、
2: ですよね、
0: そういう音色が必要だってことですもんね。そう
2: カッティングアスミリオンファイアーでカッティングする感じだったらこれとかね、
0: なるほどね、
2: 例えば うん、そうなんですよね。
0: じゃあ相当数持っているということ
1: なんです。おのずと増えてしまいますもんね。
2: おのずと増えないと、逆に言えば、そのなんていうかこう、分かんないことも行きつけないようなそのところもあったりするから、
1: すごい世界ですね。
0: 時間が足りない、時間が足りない。
2: そうなんです、時間が足りないんですよね。
0: もうちょっといていただいていいですか。
2: 来週も来ますよ。
0: めっちゃ毎週もう小川さんコーナーできちゃったりとかして、
1: レギュラーでぜひ
0: 本当にいつでも来ていただきたいんですが、はい、ちょっと一曲お届けして、はい、またあの後半戦にお話を伺えたらと思いますので、はい、ます。では先ほども話題に上ってました、うん、そのハワイでの、うん、ね、私がいいですか。
2: あなたに紹介していただきたい。
0: わかりました。ハワイでもね、あの演奏されたという、今回ちょっとね、あの雰囲気的にはなんかすごく都会的な感覚で、私は
2: そうですね、う
0: ん、すごく おしゃれ な,
2: な, なんていうの、この曲って、まあ、上を向いて歩くって曲なんですけど、うんうん、前タイトル言っちゃって、はい、あの孤独を歌った曲じゃないですか、うん、で僕 の, そのアルバムっていうか、僕 の, その、やってるのはそのインストミュージックっていう、はい、あの言葉のない、この曲もあの、今回のトラックには歌詞がないんですけど、うん、でもやっぱりその孤独に対する、はい、その気持ちみたいなものをアレンジで表したくって、今回はその都会の中の孤独っていうことで、
0: はい、ぜひ、はい、お届けしたいと思います、はい、では小倉弘和さん、上を向いて歩こう。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は

0: 0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約

0: 約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え ?2 万5000円も?
0: 例えば、プリウスにお乗りで60歳、ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 今日のテーマはザ・コンビニでお送りしています。
0: そして引き続きゲスト小倉弘和さん、お付き合いいただいてます。
2: どうも
0: します
1: よろしくお願いします。
0: しかも切れた弦をですね、今張りながら、
1: はい、
0: すごいことになっております。
2: 帰るまでには張りたいな
0: めっちゃいい、帰るまでにはっていうのはですね、
1: ね
0: 面白い、
1: ありがとうございます。
0: 本当に小倉さんのね、上を向いて歩こうがかかってから晴れてきて、
1: すごいパワーソングですよね。
0: 太陽がもうさんさんと降り注いできちゃって、
2: ハワイで演奏した時もそうだったんですよね。
0: 晴れたんですか？
2: 晴れたんですよ。
0: すごいです、
2: うん、それなんか地味にその YouTube で誰かがアップしてて、うん、その時にお客さんで来てた、
0: は
2: い、で多分小倉弘和
0: ハワイでウクレレとかで出てきますかね。
2: 出てくるような気がしますね。
0: うん、
1: 今日実証されましたね。
0: めちゃめちゃ実証されましたよ、うん、
2: ね、晴れちゃいましたね。
1: 急に
0: ぜひ
1: 日差し強くなってきましたもんね。
0: そう、日差しがね、そうそう強く
1: なって、小倉さんバージョンのね、上向いて歩こうが流れてから、
2: トコちゃんのスコールから、
0: スコールからもう、ね、とんでもないスコールから、
2: とんでもないスコール
0: ね、本当に
2: とんでもないスコールみんな、
0: すいません。いやでも皆さんがね、 X でも反応がありまして、
2: は
0: い、すごい
2: 嬉しいな。
0: いやなんか、はい、こちらはですね、ファンキーファニー
2: エイリアンさん
0: かな、さん、はい、ですね、
2: どうもありがとうございます。
0: 弦楽器の男とまで突き詰めていることがよくわかりますというね、メッセージも来ておりますし、
2: うん、
0: 今日天気が良ければ世田谷行ったのになと、生のハープウクレレ聞きたかったねというね、
2: は
0: い、
2: またぜひ、
0: はい、
2: 今度は高松でやりますんでね。
0: 朝は高松でも、はい、
2: 四国まで
0: ちょっと、はい、
2: 来ていただけた
0: ら、ライブもぜひ、
1: はい、
0: チェックしていただきたいですけれども、小倉さんにメッセージ、あとそのまさにこのファン、うん、ファンキーファニーエリアさんが、
2: はい、
0: 5月23日白山市の石川ですね、
2: はいはいはい、
0: ワンマンライブに参戦して、
2: ね、
0: 聴きました。全曲手元ガン見してましたということで、
2: おー、ありがとうございます。
0: ライブ後のサイン会では最初直視できないくらいかっこよくて、そしてとても優しかったです書いてます。
2: ありがとうございます
0: 今ね必死に弦を張り替えてるね
2: 俺ね、ここ引っかかってくれれば、
0: 引っかかってくれればね。でも私小倉さんと一緒に京都にライブに行ったりとか、
2: はい、
0: ね、
2: 漫画ミュージアム、
0: 漫画ミュージアムでやったりとか、はい、あと香川のね、コンサートの方でも歌わせていただいたりとか、はい、いろんな場所でお世話になって、
2: こちらこそ本
0: 当に船の上で歌ったり、
2: 楽しかったよね。
0: うん、すごいいろんな場所に行かせていただいて、
2: あれですよね、あ、そうか、一

0: は最近はあの、はい、香川穴吹アリーナ、
1: はい、穴吹アリーナ、
0: あのオープニング、
1: はい、セレモニーで
0: 僕はちょっとプロデュースやらせてもらって、
1: 博士太郎さんがね、バイオリンを
2: おっしゃってましたよね、
1: はい、弾いてくださった、すごい本当にいい経験させていただいて、ありがたいんですが、今日はですねザ・コンビニということで、小倉さんコンビニ行きますか？
0: 最近はあんまり行かないかな。でも、うん、旅先に行った時には必ず寄りますよね。ホテルの前にその
1: そうですね、
0: お水を仕入れたり、ちょっと乳酸菌を少し、
1: 乳酸菌を少し、
0: ね、それからまあ、まあ、お野菜もなんか、ね、ジュース、
1: はい、野菜ジュースとか、はい、
0: 100% のなんかそういうのを、はい、やっぱり仕入れて、
1: 仕入れて
0: 部屋に帰るみたいな、はい、だからかあのコンビニはもう本当お世話になってますよね。
1: そうですよね、はい、ツアーも本当にあの今年もたくさんやられてるので、
0: 治った
1: かかるぞ、すごい、うわ、早っ、この間に治りました、ね、
2: すごい、すごい、
0: もう一回やる？
1: いやいや大丈夫です。
0: もう一回歌う？
1: そんなにやない、そんなにやない。
0: すごい拍手が来て
1: る。もう大丈夫です、本当に。もうすごいもうね、汗がね、一気に出てくるから、本当に怖いよ、今日何度目の汗ですかみたいな。ちょっと、一旦お便り読みながらでもいいですか、
0: もちろん、もちろん。
1: 初メッセージもねたくさんいただいてるんでね、はい、本当に、三支天使さんからいただきました。私が最初に利用したコンビニはセーブオンですということで、今はありません。数年前に桜三倉というコンビニができました。やっぱり群馬、今日群馬からもね、
2: 群馬の方非常に今日多いですね。
1: そうコンビニができたんですよ、桜三倉というね、そう
2: 皆さんこんだけ押されるということはなんかすごいコンビニなんですか ね
1: かもしれないですね。
2: すごいね、ますます行ってみたくなりますね。
0: 桜三倉、
1: 一応言います、桜三倉、
2: 桜三倉、桜三倉、はい、
0: 行ってみたいな、
2: ね、
1: こうナチュラルな BGM が、
2: そうなんです、こんな最高の時間あります？本当僕も
1: ね、これ生演奏ですからね、ちなみに、
2: そうそう皆さんちなみに、はい、ね、生演奏ですからね、
1: すごすぎます。
2: こんな贅沢な時間あります？エコさん、
1: ないです、
2: こんなフリートーク、
1: やばいやばい
2: やばいです、ちょっと
1: 本当にやばいです、
2: 嬉しすぎてね。え
1: さあ、じゃあいきますか、
2: ちょっと気持ちが溢れますが、ご紹介します、はい、ラジオネーム菅さんよりいただきました、ありがとうございます、
1: はい、
2: こんにちは、はじめまして、あ、はじめまして、ありがとうございます。コンビニですが、僕の子供の頃はコンビニはありませんでした、うん、コンビニの楽しみは冬に肉まんやおでんが売られることです、
1: はい、
2: 冬にコンビニに寄るとつい肉まんやおでんに気持ちが向きます。面白いのがコンビニによって同じ肉まんでも違う味になっていることです。唐揚げやフランクフルトなどもコンビニで購入することもあるので楽しみです。昔は24時間営業のコンビニはなかったので、今はいい時代になったなと思います。
1: うん、
2: いやなんかすごいですね、なんか贅沢な時間になりましたよ。
1: なんかね、今ね、いろいろ情報量が
0: すいませんね、
1: 情報量が
2: リスナーの皆さんのメッセージ読みながらなんか気持ちよくなってきちゃった、
1: ね、そうそうそう、
2: 耳が気持ちよくなってきちゃって、
1: だんだんちょっとね、うん、そうなんですよ。
0: でも本当にあれですよね、コンビニ街の風景ですもんね。
2: そうですよね、なくてはならないね。
0: 僕ら小さい頃はなかったんだけど、うん、もう今やない日本は考えられないです
1: よ
2: ね。
1: 都
2: 市部は特にね、なんか防犯上にもね、うん、役に立ってくれていますもんね。
1: さあ、そしてこちらは地鶏とみかんさんですね、
2: はい、ありがとうございます。
1: 自分の家から歩いて5分のところにコンビニあります。自分が利用するのは朝の4時の仕事に行く途中、朝食弁当を買う時です。そこは夜間はアルバイトが一人でやってるんですが、自動ドアが開くとチャイムは鳴るんですが、いつもいつも椅子にまっすぐ腰掛けたまま志村けんさんのコントのように器用に寝ていますと。
2: 瞳おばあちゃんかな。
1: そうそう、多分椅子にまっすぐ腰掛けたまま寝て、器用に寝てると、うん、でおはようと少し大きめな声をかけて起こしてやると、びっくりして目を覚まして、うん、1時半
0: そうそうそう、やるなよ、
1: 声をねかけて起こしてやると、びっくりして目覚まして1時半からずっと誰も来なかったんでなんて言い訳してます。深夜
0: いいね、
1: 深夜だから。そう、うん、その人は昼間は農業やってらっしゃるということで、
2: これは大変だ、
1: 昼間
0: お知り合いってことですね、
1: 多分ね、で疲れてるんでしょうね、いつもお互い頑張ろうと声をかけて仕事場に向かってますということで、
0: いい話だ、
2: うん、
1: なんかいい話ですよね。
0: いい話だ、
1: なんかこうついついそのコンビニの店員さんとね、あんまりそんなコミュニケーションって取らないけど、うん、なんか取ろうかなって時々思います ね、
0: ね、
1: うん、 なんかコミュニケーションが、
0: うん、それこそそういう日本になってほしいですよね。
2: そうですよね、確かにね。
1: なんか商店とまではいかないけど、うん、セルフレジとかも増えてきて、うん、コミュニケーションがあんまりない、まあ

0: くなって、ね、
1: 便利な反面ちょっと寂しいですよ ね、
2: 最近ね。便利は便利だけどね、
0: すごいあそこの店長さんめっちゃ声でかいなとか、なんかそういうのが結構思い出になったりとか。
1: 昔ってめっちゃこうグイグイ来るなんかあの店員さんとかよくねコンビニでもいらっしゃいましたもんね。
2: いましたね。
1: そういう時代の方が僕好きでしたよね。
0: 楽しいっていうか、う
1: ん、すごいプライベートの情報食い込んでくるなみたいな。
0: そうそうそう、そうね、なんかスーパーとかでもありますけど、食い込みがガチなね。
1: そうありますよね。
0: なんか、うん、そういう
2: 欲しいね、そういうの。
0: そういうのあったらいいですよね。
2: 求む、
1: 求む熱いコンビニ。では続けて、はい、杉杉さんからいただきました。ありがとうございます。英子さん、ケイダさん、スタッフさん、こんにちは。こんにちは。今日は台風で13時からの出社だったのですが、喉風邪をひいてしまい家でラジオを聞きながら過ごしています。あ、お大事なさってくださいね。本日のザ・コンビニデイリー山崎、焼きたてパンも美味しいですが和菓子も結構美味しいです。特に豆大福が美味しいです。そう、山崎のねコンビニは和菓子が充実してますよ ね、
0: 確かに
1: 豆がゴロゴロ入っていて本格的な和菓子屋さんで売られているのと変わらないくらいです。あんこもたっぷりでとっても美味しいです。和菓子がちょっと食べたいなと思ったらおすすめです、ということでいただきました。確かにそうですね、デイリー山崎ね、和菓子が食べたくなったらね。
0: 六郎さん、和菓子は、
2: いや豆大福とか好きですよ、ね、やっぱりもう元祖あれはあれですよね、塩味と
0: 甘みのコラボですよ
2: ね。塩キャラメルとか、ね、
0: そうですよね、チョコレートですけど、
1: まあ、昔多いですけどね、
2: 昔からね和菓子っていうのはその知ってますよね、そういう本当の美味しいところは、はい、
0: 本当にまさにその通りですよ。エコさんからいただきました。在宅ワークで主婦の私、あんまりコンビニで買い物しないので、帰省や旅行、音楽フェスなどのお出かけの際にちょっとしたご飯を買うのがめっちゃ楽しみですと、最近気になって必ず買うのが一人用の小さなおつまみ系、お惣菜、250円から350円ぐらい、各社いろんな種類が出ていて全部制覇したいと思うほど。わかります、
1: わかります。
0: ひじき入り根菜サラダとか、ブロッコリーとエビのミモザサラダとかちょっと商品名わかんないけどとにかくいっぱい並んでてウキウキします、ということで、まあなんかねちょっとこうたまにだったらいいかなみたいなね、はい、も購入する商品ですということでいただきました。
2: いいですね、
0: ね、一人用のおつまみとかもね
1: 最近充実してますもんね。
0: 本当に
1: 居酒屋さんのメニューみたいなのが普通にね、あったりしますもんね、小鉢っぽいのがね、はい。それから続いて龍神姫さん、ありがとうございます。松本さん、けいちゃん、こんにちは。こんにちは。コンビニがまだ近くにあった時、次男が2歳で生意気に親の目を盗みこっそりとコンビニへ、その度に呼び出された思い出がありました。2歳の息子さんが勝手に行っちゃってたんですね。コンビニだと買うのはあられを買ったり、今はその次男のタバコを買ったり、税金などの支払いに利用するくらいです、ということでいただきました。
0: ね、
1: やっぱりタバコ吸う方はね、コンビニ必須ですよね。
2: そうですよね、
1: なくてはならない存在ですよね、きっとね。
0: さあ、朝焼酎さんからは、キャー、即興のウクレレに生歌鳥肌です、と
2: ありがとうございます。
0: 来てました。
2: 弾くよ
0: 弾くよ弾くよ、
2: そんな言われたら弾くよ。
0: いや、まあ、めっちゃずっと弾いてくださって、
1: ね、ありがとうございます。本当ずっと BGM をね。
0: いやでも改めましてですけれどもね、はい、ムーミュージックぜひ、はい、あのリリース中です。このジャケットも可愛いのでね、
2: う
0: ん、
2: はい、ありがとうございます。
0: そう、本当に、うん、こう中を開くとそのハープウクレレの弦になってるんですよ。
1: そうそうそう、本当だ、すごい、
0: そうすごい、いつもね小倉さんのこのジャケットも本当にデザインもとっても素敵なので、
2: うん、はい、ね、ありがとうございます。
0: ぜひ手に取っていただいて、そして今後はライブは、
2: ライブはですね、はい、あの今ずっと福山さんのライブ
0: を、さあね、
1: はい、
0: 手伝わせていただいて、
2: はい、で終わって、ま、あの結構続くんですけど、
0: はい、
2: で10月にそのさっきちょっとあの話した高松で、
0: はい、
2: 地元、僕ふるさとの
0: 香川県、
1: はい、
2: 高松市の屋島っていうそのちょっと小高いあの山があるんですけど、
0: はい、
2: すごい展望がいいんですよ。あの夕暮れから夜にかけて、
0: はい、
2: でその、山頂にある霊岩茶屋っていう、
0: はい、
2: 僕が小さい頃にそのお父さんに背負ってもらってよく行った場所なんですけど、その霊岩茶屋で
0: コンサート
2: 今ライブをやってるっていうのもう今年で多分12年目か10になるのかな。
0: すごいです。
2: でそれを今年も、はい、10月の、第3週かな、
0: はい、

0: 金曜土曜とやりたいと思います、
1: はいはい、
0: それと次の日はその、同じくその高松の群れっていうところに、
1: はい、
0: そこはの、ジョージ中島記念館っていうところ、
1: はい
0: はい、そこで、
1: うん、
0: はい、ライブをやりたいと思います。
1: ライブということなのでぜひ詳しくチェックしていただきたいなと思います、
0: はい、
1: さあそれではですね、今日番組の最後は、先ほどもねツアー中とおっしゃっておりました福山雅治さんのカバー、私松本英子もさせていただいておりまして、アルバム With、配信昨日から配信になったばっかりなんですが、小倉さん私27周年になったんです。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。今言うなよみたいな今っていう、まあまあ、そんなねタイミングで、
0: 子役
1: だからね
0: 子役だから
1: 子役じゃないけど
0: 27年ってあっても、
1: そうですよ、もう3歳の時からなんでね、うん、まだ本当にね、本当子役時代からやってない。
0: 今 16歳だっけって、もう全然もう算数できないのかよ。
1: 27周年、まあ、そういうことがありまして、そんな福山雅治さんの名曲をねカバーさせていただいたので、はい、お聴きください。松本英子で蛍。

0: 送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。小倉さんも最後までありがとうございました。ありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
0: もうスタジオにあるギターを今度は
2: いやもう贅沢な時間ですよ。
0: 超贅沢。
1: あると弾いちゃうんです。
0: いいんですギタリストさんなんで。
2: いつまででもね、聞いていたいですが、
0: もうずっと聞いていたいんですが、はい、来週のテーマをそんなギターの、はい、ギターの、ね、弦を変えながら
2: 乗せながら
0: 決めていただいたんですが、今のね時期ということで、
2: はい、
0: 今日はザ・コンビニでしたが、はい、ザ・シリーズでザ・梅雨でお届けしたいと思います。はい、はい、この梅雨シーズンのこの感じのね、
2: はい、
0: メッセージでもいいですし、
2: うどんそばのつゆもありますし、つゆ、トゥーユーもありますからね、は
0: い、もうつゆなら何でも
2: 何でも大丈夫です。
0: OK です。ぜひメッセージお待ちしております。
2: お待ちしております。
0: そして16時台は、ユニットマローの皆さんがお越しくださいます。来週は世田谷ヨーガスタジオからの生放送で、公開放送ではありませんのでご注意ください。
2: はい、
0: はい、
2: ということで皆さん、たくさんのメッセージを今週もお寄せいただきましてありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: この素晴らしい小倉さんのギターの音色に乗せながら、お名前だけでもご紹介させていただきます。
0: 生演奏です。
2: ラブストーリーは筑前煮さん、はい、ありがとうございます。

0: ラジオネーム、
1: ね、続いてひときき惚れさん、それからパープルおばちゃんさん、七尾パープルおばちゃんさん、それから夜の通勤快速さん、それから三重県の福もっちゃん、はい、それからともすけさん、はい、それから猫議長さん、それから交流さん、それから活字と馬の日々さん、それからカバチンさん、他たくさんの皆さんからいただきました、たくさんのメッセージをありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: さあ明日のアフパラは杉正道さんと山口真奈さんのコンビでお届けします、はい、メールテーマは指まで美味しいもの、メールテーマは指まで美味しいものをテーマにお送りします。どうぞお楽しみに。
2: はい、さぐらさんも最後までずっと演奏もしてくださってありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: ねえ、もう改めてこのムーミュージック、はい、オリジナルも本当に素晴らしくてもう最高なので、
3: ありがとうございます、
2: ぜひじっくり、ね、手に取っていただければなと思いますし、ぜひぜひ、はい、そしてちょっとコンサートツアーもまだ続きますし、ドームもありますので、はいはい、
3: そうですね、
2: お体に気をつけて、
3: また見に来てくださいね。
2: もう見に行きたいですし、また小倉さんと一緒に演奏できる日があったら幸せです。
1: それは楽しみ、
3: 2人でやりましょうよ。
2: やりましょうね。
3: トーク&ライブ。
2: トーク&ライブ。長そうだな。トーク長そうだよ、これ。
1: ぜひ長めでちょっとね、時間取っていただいて。
3: 雨と太陽っていうの。
2: どっちが勝つかみたいな。
1: タイトルまで決まりましたね、もう。
2: そう、長いな。タイトルも長いな。
1: 開催決定で。
3: 勝ち負けでね。
2: というわけで、本当に贅沢にね、お届けしました。小倉さん、本当にありがとうございました。
1: はい、
2: アフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
1: 青山啓太と、
3: そして小倉弘和でした。
2: ありがとうございました。

0: リくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、避難する際に心がけておくべき点ってありますか？
1: 避難する際に3つの大切な行動が必要だと思っています。漢字で書くと、1つ目が行くという漢字の行動、2つ目は口という漢字に道を組み合わせた造語の行動、3つ目は考えるという漢字に道を組み合わせた造語の行動です。
0: ラジオだとなかなか伝わりづらいかもしれませんので、一つずつゆっくり教えてください、はい、まず最初に行くという漢字に動くを組み合わせた行動はどういった意味なんですか？
1: 一つ目の行くという漢字の行動は率先行動や、率先避難という意味なんですけども、災害時誰も避難していないから多分大丈夫だろうと正常性バイアスが働いてしまい、つい自分だけは大丈夫だ、まあうちだけは大丈夫だろうと考えがちになります。これを防ぐためにも率先して、避難行動を移すという心構えが必要なんです。まあ、そうすることによって周囲の人がじゃあ私も避難しようというきっかけになるんですね。
0: なるほど。誰かが先に逃げる行動を取ったりとか、避難を開始することで避難の逃げ遅れというのがなくなりますよね、さて次の口という漢字に道を組み合わせた行動というのはどういった意味なんですか？
1: はい、口という漢字の通り、口を動かしてご近所や周囲の方に呼びかけるという意味の行動です。避難をしていない家の人に声をかけながら確認することで安否確認、また、避難遅れを防ぐこともできるんですね。まあ、実はこの声かけをして、初めて、逃げようという人が実は多かったりするんですね。また一人もはぐれないように避難誘導時も声をかけながら、歩いていくと、特に、夜間であったり雨が、降っていたりと悪条件になるほど効果的なんです。
0: 確かにご家族やご近所の方から避難しようっていうふうに言われたら、自分事として捉えて行動に移すっていう人は多そうですよね。
1: そうですね。
0: では最後の考えるという漢字に道を組み合わせた行動というのはどういった意味なんでしょうか？
1: これも読んで字のごとく考えながら避難をするという意味になります。周りの状況を読みながら雨が強くなってきたので、低地の浸水しやすい道を行くよりも少し遠回りでも安全な避難経路を歩こうとか、常に考えながら状況に応じて臨機応変に動ける行動となります。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。
1: イオンモール武蔵村山は専門店アミューズメントからなるエンターテインメントモールです。ファッション、グルメ、スーパー、そして映画館と、あなたの欲しいがきっと見つかります。4000台の無料駐車場も完備。さあ皆さんでお越しください。イオンモール武蔵村山。

0: すべての人に笑顔を、立飛ホールディングスが午後5時をお知らせします。
1: FM 立川。

6月3日水曜日夕方5時を回りました。 84.4 メガヘルツ FM 立川本社の第2スタジオから生放送でお送りします。パークサイドスクエア、水曜日のお相手、中村ゆきです。さあ、今日は台風6号の影響でなかなか予定通りいろいろできなかったという方多いと思います。大丈夫でしたか？まあね、今日午前中から、まあ、昼過ぎ2時頃までにかけて結構ね雨風が強かったですよね。私はねその時間帯、外には出ないで室内にいましたので、まあそれほどね体感としてはなかったんですけれども、でもね音とかね風がビューンみたいな音、それから雨音は聞こえていて、あーすごいなーなんて思ってました。まあね、その時間帯に外に出た人の話を聞きますと、もう風がどっち方面から吹いてくるのかわからないぐらいビューン、またこっちからビューンみたいな、もうすごかったというふうに言ってましたね。まあこういった台風の影響からでしょうか、立川市内でも停電をしたところが一部の地域であったようですね。信号機が止まって警察官の方がね手動で、いろいろね、指示をされている姿などもあったようです。さあ、それから、まあ、大雨警報が出ていたので市内の全校、まあ、公立の小学校中学校はお休みでしたよね。それから、まあ、市内の、まあ、施設っていうんですかね、体育館それから福祉会館なども臨時休館で、さらに、まあ、なかなかこの雨の中行こうと思った人はいないと思うんですけれども、昭和記念公園もね閉園ということでした。まあ雨が降ってる間あるいは風が強い間はあんまりね外に出ないで、自宅で過ごしていたという方も多いと思いますし、まあお仕事の方も極力ねいろいろ調整して、進めていらっしゃったようですね。で、午後2時半頃に大雨警報が解除されまして、でその頃かな一瞬ちょっと日が差したりねしましたね。でも、まあ、しばらく風も強い状態が続いていますし、今もね雨は止んでいますけれどもちょっと風があるような状態です。まあ一日台風に振り回されたというねそんな感じもしますけれども、まあそんな一日夕方夜にかけてちょっと気持ちを落ち着けてお過ごしいただきたいと思います。まあ、そんな時間お付き合いいただきたいのがパークサイドスクエア、これから6時55分までの生放送、お相手は中村ゆきです。どうぞ一緒にお楽しみください。

時刻は5時7分になったところです。水曜パークサイドスクエア、今日のオープニングナンバーはユーズニュービギニング、お送りしました。さあ今日は台風6号の影響で鉄道もね、いろいろとこう遅延があったりしたようですけれども、青梅線ね、こちら青梅奥多摩間は1日運転を見合わせていたようですね。でその他中央線も先ほどまで列車遅延の情報が入っていましたが、今は通常通り運行しているようです。まあ、鉄道情報また入ってきましたらこちらの方でお伝えしたいと思っております。さあそれでは今日の番組メニューです。5時台この後1曲お送りして、そして FM 立川共同通信ニュースと気象情報をお伝えします。5時台後半ちょっとねおしゃべり、それからコーナーでお楽しみください。日本や世界に残る名言や格言をお伝えする心に響くマキシム、そして70年代から80年代ディスコで流行っていた曲をご紹介するダンシングパークサイドスクエア、そういったコーナーを5時台後半お送りしていきます。6時台最初はゲストにお話を伺います。毎月第1水曜日には一般社団法人日本劇作家協会からさまざまな方にご登場いただいてお話を伺っています。今日はですね、協会が開催されている戯曲セミナーについて奈良原拓さんにお話を伺います。まあね、この戯曲セミナーについてはもちろんなんですけれども、奈良原拓さんが主催されている劇団チャリティー企画、こちらについてもどんな活動をされているのかなどなどお話を伺いたいと思っております。6時台最初は日本劇作家協会から奈良原拓さんお電話で登場です。そして6時半からは再び FM 立川共同通信ニュースと気象情報をお伝えします。水曜パークサイドスクエア、今日も6時55分まで生放送です。メッセージお待ちしてます。メールでも、それから SNS にコメントしていただいても結構です。メールは pks@fm844.co.jp

tpks@fm844.co.jp、 そして FM 立川のホームページからもメッセージ送ることができます。 SNS は X ですね。こちらパークサイドスクエア FM 立川の公式アカウントがあります。今日もゲストの写真、それからスタジオの様子などアップしております。こちらにコメントいただいても結構です。まあね、今日は一日台風6号でいろいろ大変だったかもしれません。あなたはどのように過ごされていたでしょうか。まあ、そういったこともね、ぜひメッセージで教えてください。6時55分まで生放送お待ちしてます。それでは1曲お送りしましょう。これすごいんですよ。ファンキーモンキーベイビーズと生き物係のコラボシングルです。奇跡じゃない。

時刻は5時15分を回っています。ここで FM 立川共同通信ニュースをお伝えします。今年度補正予算案は今日衆議院本会議で審議入りし、高市総理大臣は補正予算の編成について、国民の暮らしに支障が生じないようリスク最小化の観点から万全の備えを取ると語りました。また財源を全額赤字国債で賄うことに関し、発行総額を増やさず対応することで国債マーケットに影響を与えずに実行可能だと述べました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で主導役として指名手配された48歳の男が、実行役とされる少年4人の指示役とみられ、逮捕された28歳の男に多額の報酬を提示して事件を持ちかけていたことが分かりました。警察は被害者の家が狙われたいきさつの解明を進めています。レギュラーガソリン1リットルあたりのおととい時点の全国平均小売価格は、前の週の調査より30銭高い169円50銭でした。経済産業省が今日発表したもので4週ぶりに値上がりしました。政府はガソリン価格が170円程度で推移するよう補助金を支給していて、明日から今月10日にかけての支給額は1リットル当たり33円30銭としました。飲食料品の消費税減税をめぐり、超党派の社会保障国民会議は今日実務者会議を開き、消費税を 1% に引き下げる場合のレジの回収について、正式公表から最長半年程度で対応可能であることを確認しました。政府内では来年4月1日から 1% に下げる案が有力となっていて、準備作業が間に合う見通しが示された形です。アメリカ通商代表部は2日、日本を含む60の国と地域が強制労働で生産された製品の輸入を禁じる措置を十分に取っていないとして、通商法301条に基づき追加関税を検討していると明らかにしました。アメリカの製品が競争上不利な立場に置かれるとしていて、日本の追加関税率は 12.5% としています。アメリカ中央軍は2日、ホルムズ海峡に近いイランの島にある軍事施設を自衛目的で攻撃したと発表しました。イランが発射した弾道ミサイルや無人機を追撃したとも説明しています。アメリカとイランの両者が応酬を繰り返していて、停戦は不安定な状況が続いています。厚生労働省が公表した人口動態統計によりますと、昨年国内で生まれた日本人の子どもの数は67万1236人で過去最少となりました。女性1人が生涯に産む子どもの推定人数、合計特殊出生率は 0.01 ポイント減った 1.14 で最低を更新しました。出生数出生率ともに10年連続のマイナスです。以上、 FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。Weather information.続いて気象庁予報部午後5時発表の最新の気象情報をお伝えします。まず

外境です。東京地方は曇りや雨となっています。今日は台風第6号が関東の東を東北東へ進む見込みです。このため曇りで夜の初め頃まで雨の降るところがあるでしょう。明日4日は台風第6号から変わった温帯低気圧が日本の東で動きが遅くなり、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで昼過ぎから時々晴れとなるでしょう。続いて立川市のお天気です。今夜は北の風やや強く、23区西部では北の風強く、曇りところにより夜の初め頃まで雨でしょう。この後の降水確率 20% です。明日4日は北の風のち北東の風、23区西部では北の風やや強く、曇り昼過ぎから時々晴れるでしょう。降水確率は1日を通して 10% です。朝の最低気温は19度、日中の最高気温24度の予想です。そして午後5時2分気象庁発表によりますと、台風第6号は16時に銚子市の東南東にあるということです。1時間におよそ50キロの速さで東北東に進んでいるということです。ですので千葉県茨城県あたりの方、まだまだ影響がありそうですね。はい、まだ台風の影響を受けている地域でこの番組聞いていらっしゃる方、ぜひ身の安全を確保してそして楽しんでいただきたいと思います。以上、気象庁予報部午後5時発表の最新の気象情報をお伝えしました。

時刻は5時24分を回っています。お送りしている曲はアイナ・ジ・エンドでノー・エピローグでした。さあ今日はね、どうしても一日台風第6号のねお話に

ってしまいますけれども、まあね、でも台風に関しては昨日からいろいろと情報が入ってきてましたよね。ですから、まあ、他の、まあ、例えば地震とか突然の災害よりは前もって、準備ができますよね。もしかしたら中には避難所を、ね、設置されていたので、まあ、自主的にそちらに行かれていたという方もいるかもしれません。はい、まあ、ある意味、まあ、避難所に行くまでもないけれども、まあね、心の準備っていうのが事前にね、なんか明日は台風だなとかね、窓はきちっと閉めとこうとか、ベランダに物を置いとくと飛んでしまうからとか、まあ、いろいろとね準備をしながら今日を迎えた方がいらっしゃると思います。うんね、まあこれからまだ6月ですからね、6月始まったばかりですから、まあ、この時点でこの台風となると、これからね台風が多くなる時期ですからね、まあその都度しっかりと対応しながらね、安全に、過ごしていきたいと思います。さあ続いては1996年の久保田利伸の曲をお送りしますけれども、歌詞の中には心に降る雨に傘をくれた君となんていう言葉も出てきます。まあ、土砂降りの雨を待って街に出たみたいなね、そんな歌詞も最初の方にあります。はい、この曲です。お送りしましょう、久保田利伸、ラララララブソング。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 毎週土曜午後1時はフライトオンサタデー。 80s 洋楽や懐かしい邦楽など心地よいフライトをお楽しみください。2時間のライブオンエア。お相手は冬季のパイロットズッピーこと逗子秀嗣です。 Departing on Saturday。

このねスタジオがありますビルからも普段は結構ね奥多摩の山とか、まあ山梨の山の方まで晴れてる時はちょっと見えたり、それこそ富士山が見えたりするんですけれども、今日はね雲に霞んでいる状態ですね、うん。で、まあ、番組が始まる直前に、この FM 立川のスタッフに、ゆきちゃん最近山登ってるなんて聞かれたんですけれども、まあ、私ねもともと山登りが好きで、いろんなところのね山今まで登ってきてます。まあ、残念ながらちょっとねやっぱり体力が落ちちゃったっていうのと足を痛めたりしたので、最近はね登ることができてないんですけれども、まあもちろんねその信州の方の山ね、八ヶ岳とか、あるいはそれこそ富士山とかね、そういうところも登ったりしてたんですけれども、まあ特に最近身近な山で登っていたのは高尾山なんですね。まあねこの多摩地域で超有名な山っていうと、まあ、その一つに高尾山っていうのが入ってきますよね。まあ、今日なんかすごい雨でしたから登ってる方もいなかったでしょうし、またその山に登るいわゆるこう歩いて登るだけじゃなくて、高尾山はこう身近にねケーブルカーがあって、まあ、それに乗ってね行くこともできますよね。まあ、ちなみに今日は、まあ、午前中はこの台風6号の接近に伴ってケーブルカーは計画運休だったんですけれども、 X を見てみますと14時30分には運転を再開したということでした。まあですからもしかしたらこのね曇り空の中でもケーブルカーに乗って高尾山のね頂上の方に行かれた方もいらっしゃるかもしれませんね。でこの高尾山のケーブルカーですけれども、来年の1月21日に開業100周年を迎えるということなんですね。ですから100年経ってるんですよ。いや結構長い時間ね、あそこをせっせと人を運んでるのが高尾山のケーブルカーなんですね。1927年の1月21日に開業したということです。でね、まあ来年の1月に100周年を迎えるということで、ケーブルカーを運営している高尾登山鉄道は記念事業を行うと発表しています。でね、まあ事業ですからコンセプトがあるんですけれども、どういうものかというと、100周年思いを乗せてこれからも日本一の急勾配から日本一のありがとうをというのがコンセプトだそうですね。まあ、改めてですけれども高尾山のケーブルカーって日本一の急勾配なんですね。ほう、なるほど。実はね私高尾山何度も行ってるんですけれども、まあ、大抵歩いて登りますので、ケーブルカーに乗ったのはね1回だけなんですよね。うん、でもやっぱりねすごい急勾配、急斜面をこうあのケーブルカーのねなんていうんですか、勾配に合わせた作りっていうのも面白いし、で急勾配を登っていくとだんだんこう視界がね広がっていって、下の街が見えていく感じとか、あれもすごい面白いですよね。でそのケーブルカーの記念事業ですけれども、車両リニューアルとそれから山頂側の駅、高尾山駅の改築というのが大きなものだそうです。でこちら駅ね、高尾山の上の方の駅新しくなるということですけれども、その駅舎とそれから車両のデザインの監修をするのがあの建築家の人です、隈研吾さん。はあ、すごいですね。隈研吾さんいろんなところの、ね、デザインされてますね。最近高輪ゲートウェイの駅のねあのデザインも隈研吾さんというのをね知りましたけれども、ね、高

王さんのあの山頂の駅も隈研吾さんのデザインになるということですね。まあ、隈研吾さんって言うとあの木を使ったデザインね、ちょっとあったかい感じのデザインがこう印象的ですけれども、まあ、こちらも高尾さんらしい自然と一体感を感じるようなものを意識して作られるということです。そしてケーブルカーの車両もね、隈研吾さんがデザイン監修されるということですけれども、こちらもやはり木のぬくもりを感じられるデザイン、そして大きな窓が特徴となる車両になる予定だということですね。やっぱり高尾さんのケーブルカーに乗ると周りの景色ね見たいですから、まあ、そういう意味で窓を大きくするということです。まあ、車内から高尾山の自然をより楽しめる設計になっているということです。でこちら車両は2028年3月の運行開始を目指しているということですから、まあ、もうちょっとかかりますね、2年後ということです。で同じく駅舎の改築も2028年3月完成予定。高尾山の豊かな自然と調和する新たなシンボルへと進化していきますということですね。まあ、こうなると私も久しぶりに歩かないでケーブルカー乗りたいななんて思うんですけれども、まあでも多分上りは歩いて登って、下りにこの新しくなったケーブルカーね乗りたいですね。というのもですよ、登ってね、行きは頑張って歩くんですよ、汗かくんですよ。で汗かくと喉乾きますよね。それで飲みたいっていうとビールですよねもう無理やりですけれどもでビールっていうと高尾山っていうと高尾山ビアマウントなんですよね。なのでまあビアマウントでこうビール飲んで美味しいもの食べて、で帰りはケーブルカー乗ってね、帰ってくるのもいいかななんて思います。さあそしてその高尾山ビアマウントですけれども、先日5月30日に今期の営業スタートしています。で今年は営業の期間が少し長く設定されていて、11月29日までの営業予定ということです。まあ、ですから、まあ、夏山登山、そして秋ね、紅葉を見に行くとかね、秋のハイキング楽しむっていう時期もこのビアマウントを利用することができるようになってます。でまあこの高尾山ビアマウントですけれども、まあ、ケーブルカーの高尾山駅から歩いてすぐのところにあるんですが、こちらもね結構歴史があるんですね。1965年から続いているということです。今年で61年目。まあ、さっきね高尾山ケーブルカーは100周年ということですけれども、まあ、ビアマウントは今年61年目ということです。まあ、どっちも結構ね歴史ありますよね。で、まあ、今年も暑い夏が予想されていますということで、今年は暑さ対策や大型テントの増設が予定されているということです。でこの高尾山ビアマウント行かれたことあります？私ね1回か2回あるんですけれども、広いんですよ、すっごく広くて席数およそ500席あります。でまあね、日差しの下でビール飲んで楽しむこともできるし、それから屋根がついてるところもあれば、まあ、室内でというね、いろんな楽しみ方ができる高尾山ビアマウントです。で気になるのがお料理ですね。でこちらビュッフェ形式になっています。いやもうね本当にいろんなものが並んでますよ。本当にびっくりするぐらいいろんな料理が並んでるんですけれども、50種類以上あるとね、これ本当楽しいんですよね。お腹いっぱいになってもなんかもうちょっと食べようかなって食べちゃうという。どういうメニューか、定番の焼きそば、唐揚げ、焼き鳥、それからピザ、フライドポテト、カレーライスなどなど、まあ、定番の料理ですよね。それから地元のグルメもあります。地元というと八王子ですけれども、

玉ねぎたっぷりの八王子ナポリタン、それから八王子ラーメンなどもこのお料理の中に入っているそうです。で、今年はオプションとして能登牛、能登豚のバーベキューセットも登場ということで、まあお腹空かせてね、行きたいですよね。そして気になるのが飲み物、こちらも豊富なドリンクがあります。大手4社のビールの飲み比べ、これなかなかできないから嬉しいですよね。そして日本酒、焼酎、ワイン、ハイボール、サワー、カクテルなどなどありますよ。そしてもう一つ、クラフトビール飲み比べというのも今年は導入予定ということです。で、もちろん飲めない人も大丈夫です。樽生ノンアルコールビール、ソフトドリンクなども豊富にあります。さらに甘いもの好き、はい、やっぱりね、食べた後デザート締めたいという方、デザートコーナーも充実してアップデートするということです。まあね、街中のビアガーデンとはまた違った雰囲気、楽しみもあります。お天気のいい日はかなり都心の方まで、見ることができます。眺めもいいです。はい。で、さっきお話ししましたように、まあね、高尾山ケーブルカーはリニューアルされる予定ということですので、まあ、今のケーブルカーに乗って、そして、まあ、頂上をね楽しんで、そして高尾山ビアマウント、この季節も楽しんでいただけたらなと思います。では1曲お送りしましょう。チリピーンズ、ブレス。

時刻は5時45分を回っています。お送りしたのはチリビーンズブレスでした。さあ、先ほど高尾山のお話をしましたけれども、続いては山にまつわる名言をお送りします。心に響くマキシム、フェイマスセイング。谷間の空気は清く澄んで、どの木の葉にもダイヤモンドのような朝露がきらめいていた。ウォルター・ウェストン。毎週水曜日には日本や世界に残る名言や格言をお伝えしています。今日ウォルター・ウェストンという人の言葉をご紹介したんですが、今日6月3日はウェストン記念日なんですね。どういう人かと言いますと、日本アルプスを初めて踏破して日本近代登山の祖と称される人なんですね。ウェルター・ウェストン。このウェストンさん、ご存知の方もいるかもしれません。長野県の上高地、ね、まあ、山歩きでね、まあ、登らなくてもハイキングができるあたりにウェストン碑というね、記念碑もあるくらい、まあ、日本の登山、まあ、近代登山を切り開いたというような人ですね。で、このウェストン記念碑というのは、このウェストンさんの活躍を称えて、まあ、大体6月のこのあたりで山開きというのが行われます。そしてウェストン祭りというものも開催されることが多いので、なので今日6月3日ウェストン記念日ということで制定されています。で、このウェストンさんはもともと宣教師として日本に来たんですけれども、仕事の傍ら登山を趣味として、まあね、ヨーロッパでも山を歩いていた人なので、日本に来てもいろんな山登りを楽しみました。富士山ですとか、それから槍ヶ岳、浅間山、穂高、それから常念岳、乗鞍岳、木曽駒ヶ岳などなど、まあね、やっぱり長野県のあたりが多いんですけれども、まあ、その多くの山に登って、で、帰国した翌年、イギリスで本を出版しました。日本アルプスの登山と探検という本なんですね。はい、まあ、これは、まあ、日本の、ね、山をいろいろ登って、その雄大さですとか森の豊かさを世界に紹介しようとした初めての本なんです。で、今日ご紹介した言葉、谷間の空気は清く澄んで、どの木の葉にもダイヤモンドのような朝露がきらめいていた、という言葉、これはですね、槍ヶ岳登山の出発するとき、まあ、大抵登山ときって朝早いんですが、その朝の美しい情景を書いたものなんですね、うん、で、この言葉の続きにはまだね、山を称える言葉が続いています。頭上には高々とそびえる松の木の甘い香り、足元の渓流の遠い瀬音、瀬音っていうのはあの川の音のことですね。見覚えのある渓谷の高い山の上に小さな天蓋を乗せている紺碧の空、こういうものを見ると生きていることが嬉しくなってくる、というふうに綴っています。まあね、山登り、まあ、好きで楽しんでいるというのももちろんなんですけれども、まあ、それが生きる喜びにもつながっているという、まあ、そういう言葉ですね、うん、まあ、これから登山シーズンがスタートします。まあ、私もそうですけれども、山登りをされる方ね、楽しみにしてると思います。まあ、山登りする人はもちろん、そうやって山の中で自然を感じて、そして楽しいな、生きてるなみたいな、そういう実感もねされると思うんですが、

そうじゃなくても身近にちょっとした自然でね感じることもありますよね。今なんかもう街の中歩いてるとアジサイが咲き始めてます、まあ、それを見るだけでもああこんな時期だな綺麗だななんて、まあ、少しでもそういう心が動くようなこう感性豊かな日々を、まあ、日常でも送れたらいいなと私も思っております。さあそれでは一曲お送りしましょう。紫今ニューウォーク。

時刻は5時54分を回っています。お送りした曲は紫今ニューウォークでした。続いてはこちらのコーナーです。毎週水曜日には70年代から80年代ディスコでかかっていた曲をご紹介しています。ダンシングパークサイドスクエアのコーナーです。今日はシックの曲ご紹介します。1977年にデビューしたアメリカのディスコバンドシック、ベースの天才と言われるバーナード・エドワーズ、そして名ギタリストと言われるナイル・ロジャースを中心に結成されました。後にこの2人のアーティストはダイアナ・ロスですとかデビッド・ボーイ、マドンナなどのプロデューサーとしても活躍してますよね。で、今日はこのシックのル・フリークご紹介したいと思います。ビルボード6週連続ナンバーワンというヒット曲、ディスコミュージックの革命となった超有名な曲です。それではお送りしましょう。ダンシングパークサイドスクエア、今週はシックの曲です。ル・フリーク、おしゃれフリーク。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: ドローンスクールコモンズ立川立飛。今世界中で注目のドローン、あなたもそんなドローンの操縦国家資格を取得しませんか？見て触って動かして、ただいま無料操縦体験実施中。ぜひ一度ドローンスクールコモンズ立川立飛にお越しください。お待ちしています。
2: が午後6時をお知らせします。
3: Good music 24 hours day FM 立川。

時刻は6時を回っています。 84.4MHz FM 立川本社の第2スタジオから生放送でお送りしています。パークサイドスクエア、水曜日のお相手は

0: 岡村ゆきです。さあ立川はねちょっと暗くはなってきてるんですけれども、ちらっとこうね青空も見えてきている、まあ、そんなお天気となってきました。まあね、その地域によって台風の影響は変わってくるかと思いますけれども、あなたのいらっしゃるところはどうでしょうか。さあ毎月第1水曜日のこの時間は様々なゲストの方にお話を伺っています。今日はですね、一般社団法人日本劇作家協会から奈良原拓さんに、まあ、協会で開催されている戯曲セミナー、そして奈良原さんの活動についてなど伺いたいと思います。お電話がつながってます。奈良原さん、
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: こんばんは。はい、よろしくお願いします。
0: 今日ね一日いろんなところで台風の影響があったと思うんですけれども、はい、大丈夫でしたか。
1: はいはい、あ、私は運よくというか、ずっと自宅にこもってたので、はい、支障もなく。
0: ああ、そうなんですね。関東地方にいらっしゃるんですか。
1: 埼玉ですね。埼玉の南部なんですけどね。
0: なるほど、
1: ね。そうですね。
0: まあでも劇作家の方っていうとね、まあもちろん外で打ち合わせとかいろいろあるとは思いますけれども、はい、基本なんかね、はい、部屋の中でお仕事ですもんね。
1: そうですね、執筆はそうですね、自宅でしますね。
0: ああ、そうなんですか。
1: まあそうですね、なのでちょっと雨がすごく強かったので、
0: はい、
1: ほこりかぶった自転車をちょっと外に出してちょっと掃除しました。
0: 雨を利用して。
1: そうですね、
0: ちょっと洗い流そうかみたいな。
1: そうです、そしたらちょっと綺麗になったみたいな。
0: あ、よかったですけども、まあ台風ですから風も強いしね、気をつけて。でも無事でよかったです。
1: そうですね、はい、ありがとうございます。そっち大丈夫ですか、中村さんは。
0: はい、立川はですね、まあ午前中から午後2時過ぎ頃までは雨風ね結構強かったんですけれども、はい、もう大雨警報も解除され、そして今はねちょっと青空も少し前見えてましたので落ち着いてますね。
1: そうですね、埼玉も青空が、ね、
0: あ、はい、そうですか、ね、はい、ね、まあこういう台風の体験などももしかしたらね、作品のネタにされたりね、するんでしょうか。
1: そうですね、私たちの世代は相前慎二監督の台風クラブっていうね映画が、
0: はいはい、
1: ご存知ですか。
0: はい、
1: 台風が学校に やってきて生徒たちが人やどんちゃん騒ぎするみたいな、うんうん、そういう映画ですけど、その影響とかあるかもしれないですね。
0: なんか
1: 不穏な台風とか不穏なものがやってくる間に何か起きるみたいなね。密室で嵐が過ぎ去ったら問題が解決してるみたいなね、そういうのとかね、よく そうですね、なんかそういうのあるんでしょうね。なんかそういうのもありますよね、
0: うん、面白そうですよね。
1: はい、
0: ね、まあ、なんかいろいろね、ハプニングがあったり大変なんだけども、なんかワクワクするし、はい、みたいなね、そんな感じがなんとなくあるのが台風かなというね。
1: そうですね、なんかでもね、命に関わることだからあれですね、あんまり不謹慎なこと言っちゃいけませんけどもね、はい、なんかワクワクする感じがね、どこかしらあるかもしれないですね。
0: はい、
1: はい、
0: さあ、奈良原拓さんですけれども、
1: はい、
0: まあ、学生時代から演劇をされていて、早稲田大学では、はい、まあ、役者としてもいろんな劇団に参加されていたそうですね。
1: そうですね、演劇研究会っていう割と老舗のサークルにいて、で、まあ、そこの先輩の劇団にを渡り歩いてみたいな感じでしたよね。総数姉妹っていう劇団と東京オレンジっていう劇団があったんですけど、
0: はい、
1: まあ、東京オレンジは坂井雅人さんが、うん、いた劇団で有名ですけども、そういうところを渡り歩いて最終的に自分で劇団を作ったみたいなね、そんな感じですね。はい、
0: ね、そして大学在学中に劇団チャリティー企画というのを旗揚げされて、はい、そして現在も主催をされて、はい、かつ、まあ、劇団公演のすべての作品の作演出を担当されているということなんですね。
1: そ う, そうですね、去年はね、一度だけね、演出をよその人呼んで、うん、やってもらったことがあるんです。初の試みだったんですけどね。
0: ああ、はい、そうなんですか。
1: そうですね。それ以外は、まあそうですね、私が全部、はい、作構成演出みたいな感じで。

0: ワンマン劇団ですね、個人商店みたいな。
1: いやいやいや、でもね、多いですもんね。で、
0: ちょっと、まあ、そうですね、日本の場合はね、はい。
1: うんうん、ちょっと気になるのが、チャリティー企画という劇団名なんですが、
0: はいはい、
1: チャリっていうのはカタカナで、はい、で、T がアルファベット、はい、そして企画というのが漢字、はい、まあ、これで劇団チャリティー企画なんですけれども、はい、なんか意味あるんですか？
0: いや、もう本当くだらない理由ですよ。私昔テレビっ子でですね、
1: はい、
0: で某民放局 のチャリティー番組が大好きで、
1: うんうん、
0: わかります？
1: 某番組チャリティー、はいはいはいはい、
0: まあ、24時間やってるチャリティー番組ですけどね。そこですごくそれがね、ミーハーな子供だったんですよ。で、はい、ね、タレント目当てに当時だとキョンキョンとかアキナちゃんとかね、うん、ああいうのがいるっていうんで、募金会場だった日本武道館に行って、でそこで募金をして、当時はね、今みたいに応募制じゃなくて、募金をするとそのままね、会場内で観覧ができたんですよね。
1: あら、そうなんですか。
0: で、子供の頃は結構ね、毎年募金しに行って、そんな感じで、まあ、その番組が大好きだったん で中学か高校ぐらいでね、ペンネームをそれでチャリティってやって言ってたんですよ、自分のこと。
1: なるほど。
0: そうで、まあ、本当ね、どうしようもないんですよ。だからその流れで自分の企画っていうんで、チャリティ企画っていう、ただそういう本当しょうもない理由ですね。はい、すいません。
1: でもそのチャリティ番組が好きだったので、ペンネームにチャリティで、はい、でそのまま劇団名にも持ってきたと。へえ、
0: そうですね、なんかおかしいですよね、うん、よくよく考えたらね、なんかね。
1: いや、でもチャリティー企画という名前はもうね、うん、長く私も耳にしてますし、小劇場では結構活躍されている劇団なので、はい、やっぱりチャリティー企画、チャリティー企画ってなんかちょっと言いやすいというか、ね、面白いなと思いますよ。ま
0: あ、あるかもしれないですね、馴染みのある言葉ですね、
1: うんうん、
0: そうですね、はい。
1: まあ、奈良原さんは劇作を書いていらっしゃって、はい、そしていろんなね、賞、はい、も受賞されているんですけれども、その中で面白いなと思ったのが、
0: はい、
1: 日本コメディ映画祭優秀作品賞受賞っていうのもあるんですね。
0: はい、はいはい、
1: コメディ映画の脚本も書いていらっしゃった。
0: あ、これはちょっと説明が必要で、
1: はい、
0: まあ、コメディ映画祭なんですけど、まあ、もちろん、ね、映画もあるんですけど、演劇の舞台を収録した映像でも出品できるってやったんですよ。
1: なるほど。
0: でうちらはその、まあ、絶対に起こってはいけないっていう作品なんですけど、その作品 その、まあ、記録した映像を出品して、まあ、それで、まあ、そうですね、一応優秀作品賞をいただいたってい う、 そういう感じです。はい、
1: なるほど。ということはチャリティー企画の舞台というのは、はい、コメディーが多いということですか？
0: はい、まあ、自分たちで一応ふざけた社会派って言ってるんですけど、まあ、時事ネタとか社会問題とかも、まあ、風刺的に笑い飛ばすっていう、そういう感じの作風なので、まあ、基本はそうですね、ブラックコメディというかですね、風刺コメディみたいな感じの作品ですね。
1: あ、なるほどね。時事、はいはい、ネタとか社会問題など取り上げて、でもそこに笑いとか、ね、ちょっとコメディのエッセンスを入れて、
0: はい、
1: ということ。 ね、それでふざけた社会派って言っていらっしゃると。
0: そうなんですよ、はい、そういう、はい、
1: うんうんうんうん、
0: なんか、うん、間もなく30周年ですけどね。
1: そうです
0: か。だらだらだらだら続けて、はい、そうですね。
1: お、どうですか、その30年はい、されてきて、やっぱりこう定期的に公演っていうのはされているということですよね。は
0: い、そうですね、年に、まあ、2回ぐらいですかね、 1回ないし2回は、うん、はい、コンスタントに続けてますよね。
1: うん、はい、でね、まあ、つい最近5月にもう公演が、はい、終わったばかりというタイミングなんですよね。
0: 5月24日まで、この間まで あのやってましたね、新宿のシアタートップスという作品で、あの劇場であの分断という作品なんですけどね、それを上演してましたね、はい、終わったばっかりで、
1: 毎回公演にはもうガチッと劇団のメンバーで、はい、

0: されているという感じですか。
1: 実際に動ける役者は4、5人なので、4、5人プラスよそから呼んで出ていただいてっていう感じで、大体10人前後ぐらいの人数なんですけど、ね、半分ぐらいはよその役者さん出ていただくって感じですね、はい、
0: ということは奈良原さんは劇作を書くときに、こういう人呼んできて、この人にこんな役を演じてもらいたいからみたいな感じで書き始めるでしょうか。どんなスタイルで書いていらっしゃるんですか。
1: でも多分一番最初に、ね、頭の中にあるのはこういう題材を描きたいっていうね、そういうことで始まって、で大体タイトルが先に決まり、こういう題材っていうのは決まってますけど、それによってどういうタイトルにしようかっていうのが決まってて、一番早いのは助成金っていうのがあるんですけど、文化庁とかね、そういう芸術文化振興基金とか、あるいは東京とかから助成を得たりするための書類を書くために内容を決めるみたいな、そういう感じでだんだん決まっていくみたいなね、感じですけど、ただその助成の書類はやっぱりちょっとぼんやりしてたりするので、それを踏まえた上でなんですけど、全くでも違ったものになったりもしますからね。
0: でも
1: そんな感じで、はい、
0: 前回ゲストにいらっしゃった劇作家協会の松村武さんも、確かタイトルから最初に考えるっていうふうにおっしゃってたので、劇作家の方たちそういうスタイル多いんでしょうかね。
1: 劇団の場合はそういうのが多いと思いますよ。よそに書いたりするときはさすがにそんなわけにはいかず、ちゃんとね、作品の概要とかね、企画としてちゃんと成り立っているものを出さないと、そもそもね、企画が通らなかったりしますから。
0: なるほど。
1: そうですね、ただ劇団の場合は割とね、自分のペースでできちゃったりするもんだから、ちょっと時間がない、とりあえずチラシ作んなきゃいけないからタイトル決めろみたいなね、そんな感じで決まっていくような感じになっちゃいますよね。いいんだか悪いんだかちょっとあれですけど、はい、
0: でも
1: 感じでね、
0: とはいえ、はい、タイトル決めてその後にね、その人それぞれの作り方で作品を仕上げていくと思うんですけれども、でもその人それぞれのやり方のエッセンスを教えてもらえるというのが、協会で開催されている戯曲セミナーということにもなりますよね。
1: そうですね、はい、今募集中の劇作家協会の戯曲の講座ですよね、戯曲セミナー。はい、そうですね、すごくね、一人の二人の講師ってわけじゃなく、いろんなその現役の大戦で活躍されている劇作家の方々が割と入れ替わり立ち替わりで講義をするので、いろんな方のその書き方やそういうノウハウとか視点とかを学べるっていう、そういう講座ですね。
0: 今ね、奈良原さんはタイトルからちょっと考えるっていうふうにおっしゃったけれども、その人それぞれ、じゃあどっから取っかかるのか、そして何をどうやっていくのかっていう、そのスタイルをね、結構あけっぴろげに教えてくださってるようですね。
1: そうですね、皆さんその何でしょう、丸裸じゃないですけどね、自分あんまり隠し立てすることなく教えてくださって、私もね、出身者なんですけどね、2006年、20年前ですね、の出身者。
0: なるほど。
1: そうですね、その時も、ある劇作家の方が、すごく集中的に自分の書き方を、自分の、その人、先生の戯曲をもとに、すごくもう、細かく、伝授してくれて、それが自分の中でも生きてたりとかね、しますからね。
0: 10年前とおっしゃいましたが、その頃は20年前ですか。
1: はい、
0: でも、その頃にはもうすでに演劇活動をされていて、作品も書いていらっしゃったと思うんですが、そういう奈良原さんでもこの戯曲セミナーに参加するとすごくプラスになったとかあるんですか。
1: やっぱりね、まるで違いますね。その前はやっぱりすごく自己流で、ある種その勘とかセンスだけでやっていたものが、ちゃんとその理論立てて考えられるようになったというか、

0: あの策撃に必要なものっていうのをあの、まあ、自分の中であの、まあ、すごくあのまとめられるようになったっていうようなのがでっかかったですよね。
1: なるほど、
0: うんうん、
1: まあね、劇作家の方というと孤独に一人で作業するお仕事ですから、うん、どうしてもなんかね、はい、他の情報が入ってこないので、
0: はい、
1: そういう意味では、この人こういうふうにやってるんだとか、いろんなこう、はい、作り方とか情報を得られるセミナーでもあるということですよね。
0: そうですね、まあ、それとともにあの、まあ、対面コースっていうのとオンラインコースっていうのがあって、
1: はい、
0: あのまあ、対面コースはあの、まあ、あの今回はザ・高円寺 の、 あの稽古場であの集まってやるようなたあの顔をつき合わせてやるんですけど、まあ、そういうあの人たちとの、まあ、交流とかもあったりしますので、あの、うん、仲間とのね、そういうのもでかいですよね。
1: なるほど、
0: はいはい
1: はい、で今回の戯曲セミナー講師陣、まあ、もういろんな方すごい名前が並んでますけれども、
0: はいはいはい、
1: まあ、朝ドラの脚本も書かれた長田育恵さん、
0: それから、はい、ね、
1: はい、平田織座さん、
0: はい、
1: 教会の会長されている瀬戸山美咲さんなどなど、はい、もう他にもすごい方がずらりと名前が並んでるんですけれども、
0: はいはい、
1: 私ね、この戯曲セミナーの、はい、あの、はい、宣伝っていうのかな、 YouTube で動画も作っていらっしゃいますよね、はい、でそれを拝見したんですが、
0: はい、
1: まあ、その講師陣がどんなことをお話ししてるのかって、はい、まあ、様子が分かるのはもちろんなんですけれども、結構この YouTube 見るだけですっごい濃い内容だなというふうに思いましたよ。
0: はい、あ、そうですね、それだけでもなんかこうつまんでちょっと、うん、あの腰を座ってる感じありますよね。
1: そう、10分ぐらいの動画なんですが、うん、うわこれちょっとメモ取りたいってね、多くの方が思うんじゃないかなというふうにも感じました。はいはい、そしてさらに言うと、それ見たらもっと聞きたいってね、思われるんじゃないかなというふうにも感じました。
0: はい、そうですね、
1: うん、あの教会のホームページからこの YouTube の動画も見ることができますので、戯曲セミナーの概要などもね、分かるようになってますから、ぜひご覧いただきたいと思います。
0: そうですね、まあ、書きたいという人以外にもね、あの劇作家の人がどうやって作品作ってるのかなっていうふうに、あのそういうのを知りたいってお客さんとかもね、うん、あの受けたりされる方もいらっしゃるので、うん、単純に演劇をもっと楽しみたいっていう人にとってもいい講座ではないかなと思いますね。
1: あ、そうですよね、その劇作家になりたいっていう方だけではなくて、演劇好きなんでどうやって作ってるのか知りたいとかね、うん、そういう方も参加されてるんですもんね。うんうん、
0: それを受けることでやっぱり、ね、作品理解がすごく深まるんじゃないかなと思います。
1: うん、
0: あのなのですごく間口を広めてやってますので、
1: はいはい、
0: あの興味のある方はね、あのどんな方もぜひあの受けていただきたいなというふうに思いますね。
1: はい、まあ、今奈良原さんがおっしゃったように、対面コースとオンラインコースという2つのコースがあるんですが、はい、まあ、どちらも受講期間は同じということですね。
0: はい、あ、そうですね、はい、
1: うん、講義がスタートするのが7月9日から、そして12月まで続くということです。
0: はい、そうですね、であのアーカイブの映像っていうのはあの翌年の3月末まで見れますので、
1: ほうほう、
0: はい、すごくお得な感じですね。
1: いいですね、
0: あの取りのが見逃したものは、はい、3月末まで見られるみたいな、ね、うん、感じですね。はい、
1: ね、それから特典もありますよね。
0: あ、そうですね、あの映像とか、あとあの対面コースはあの劇作家があの実際にあの戯曲をあの公表してくれるっていうのも、
1: はい
0: はい、であの今年からですね、オンラインコースの人もあの、まあ、追加の料金払うとあの戯曲の公表を受けられるっていうのをあの今回あの始めるので、はい、あのすごくあの実際に劇作家のからあの書いた戯曲をあの、まあ、添削じゃないですけど公表してもらえるっていうのが、ね、あるので、はい、お得ではないかなと思います。
1: うん、こういうあの公表を受けるっていうのは奈良原さんも当時ありましたか？
0: はい、ありました。私はあの、うん、あの長いとあのもう今はされてないですけど、長井愛さんがあのにあの戯曲をあの読んでいただいて公表いただいて、それがすごくね、あの糧になってたりします、
1: ね。まあ、やっぱりね、違いますよね。そうやってプロでされてる方にちょっと読んでもらって、ね、いろいろアドバイスとか、ああみたいなね。あ、ね、なかなか豪華な内容ですよね。

0: そうですね。だからその時にあの得た言葉とかをが未だにねその役だったりします、ね、
1: うん、あら、
0: ね、
1: はい、素晴らしい、
0: はい、
1: で、すでにこちらの戯曲セミナーお申し込み受付中ということですよね。
0: あ、そうですね、はいはい、
1: はい、
0: 7月2日の木曜日まで受け付けてますので、うんうん、はい、あと1ヶ月弱ですけれども、はい、今からでもぜひご検討いただければと思いますね。
1: そうですね、まあ、詳しいことは日本劇作家協会のホームページから2026年度戯曲セミナーというところを見ると本当に、はいはい、細かく丁寧に情報が書かれていますので、
0: はいはい、
1: まあ、参考にして、ね、検討していただきたいと思います。
0: はい、ぜひぜひお願いします。
1: はい、さあ、そして奈良原さんですけれども、まあ、
0: はい、
1: 今年のチャリティー企画の公演は終わったばっかりということですが、はい、どうですか、近々なんか告知することとかありませんか。
0: はいはい、あ、次回の公演が2月の下旬に下北沢の駅前劇場でありますので、はい、ぜひ見に来てください。
1: なるほど、
0: 全く内容はまだ決まってない
1: ですよね。まずタイトルっておっしゃってたからそれが出来上がるのいつ頃ですか。タイトルファッて浮かぶのが、
0: いやちょっとでもすぐにでもねやろうと思ってるんですけど、今ねちょうどこの間の公演の生産をしているもので支払いだの、なんだのでね、大変なんですよ、うん、今。
1: まあ、それは終わったばっかりですからね。なるほどです。
0: そうなんですよ、うん、
1: まあ、そのチャリティー企画のホームページね、またちょっとしたら覗いてみるとね、次の公演の詳しいことが書かれているかと思います。
0: はい、はいはい、お願いします。
1: はい、ということで毎月第1水曜日には一般社団法人日本劇作家協会から様々な方にご登場いただいてお話を伺っています。今回は協会が開催されている戯曲セミナーについて奈良原拓さんにお話を伺いました。奈良原さん、どうもありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。お待ちしてます。

時刻は6時25分を回っています。お送りしている曲はアウーギークです。さあ今日昨日今日ですね、立川ステージガーデンで浜崎あゆみさんのライブが開催されています。まあ、今日は

まあ、台風の影響でちょっとどうなるか判断中ですみたいな、まあ、そんな文章が昨日の時点でホームページに載ってたんですけれども、今日はね午後になって立川もお天気が回復してきましたので、6時からかな、もう始まってるかな、無事に開催されているようです。まあ、昨年も立川ステージガーデンで浜崎あゆみさんライブされているので、まあある意味立川ステージガーデンがホームになっているのかもしれませんね。多分ライブでもこの歌みんなで歌って盛り上がっているのではないでしょうか。お送りしましょう、浜崎あゆみ Boys and Girls。

0: 立川市の山下さん、田中さん、木村さん、
1: 全員の名前は呼べませんが、
2: 素敵な音楽でフォークな夜をお届けしております。
1: 路地裏泣き虫楽団の
0: 泣き虫ラジオ立川放送局、
2: 毎週土曜日夜9時半より放送中。
3: 聞いてね。
4: いい家いい音楽、
5: 松本照夫です。
6: 中村ゆきです。
5: お休み前のひとときに
6: いい家いい音楽、
5: いい家にはいい音楽を、
6: いい音楽にはいい家が似合う。
5: いい家いい音楽、いいね。
6: 日曜日夜9時30分から
5: ぜひ聞いてください。
7: Good music 24 hours a day 84.4

総理大臣は補正予算の編成について国民の暮らしに支障が生じないようリスク最小化の観点から万全の備えを取ると語りました。また財源を全額赤字国債で賄うことに関

城県上三川町の強盗殺人事件で主導役として指名手配された48歳の男が実行役とされる少年4人の指示役とみられ、逮捕された28歳の男に多額の報酬を提示して事件を持ちかけていたことが分かりました。警察は被害者の家が狙われたいきさつの解明を進めています。レギュラーガソリン1リットル当たりのおととい時点の全国平均小売価格は前の週の調査より30銭高い169円50銭でした。経済産業省が今日発表したもので4週ぶりに値上がりしました。政府はガソリン価格が170円程度で推移するよう補助金を支給していて、明日から今月10日にかけての支給額は1リットル当たり33円30銭としました。飲食料品の消費税減税をめぐり、超党派の社会保障 国民会議は今日実務者会議を開き、消費税を 1% に引き下げる場合のレジの回収について正式公表から最長半年程度で対応可能であることを確認しました。政府内では来年4月1日から 1% に下げる案が有力となっていて、準備作業が間に合う見通しが示された形です。アメリカの通商代表部は2日、日本を含む60の国と地域が強制労働で生産された製品の輸入を禁じる措置を十分に取っていないとして、通商法301条に基づき追加関税を検討していると明らかにしました。アメリカの製品が競争上不利な立場に置かれるとして、日本の追加関税率は 12.5% としています。アメリカ中央軍は2日、ホルムズ海峡に近いイランの島にある軍事施設を自衛目的で攻撃したと発表しました。イランが発射した弾道ミサイルや無人機を追撃したとも説明しています。アメリカとイランの両者が応酬を繰り返していて、停戦は不安定な状況が続いています。厚生労働省が公表した人口動態統計によりますと、昨年国内で生まれた日本人の子どもの数は67万1236人で過去最少となりました。女性1人が生涯に産む子どもの推定人数、合計特殊出生率は 0.1 ポイント減った 1.14 で最低を更新しました。出生数出生率ともに10年連続のマイナスです。以上、 FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。Weather information.続いて気象庁予報部発表の気象情報をお伝えします。まず概要です。今日は台風第6号が関東の東を東北東へ進む見込みです。このため曇りで、夜の初め頃まで雨の降るところがあるでしょう。明日4日は台風第6号から変わった温帯低気圧が日本の東で動きが遅くなり、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで、昼過ぎから時々晴れとなるでしょう。次に立川のお天気です。今夜は北の風やや強く、23区西部では北の風強く、曇り、ところにより夜の初め頃まで雨でしょう。この後の降水確率 20% です。明日4日は北の風のち北東の風、23区西部では北の風やや強く、曇り、昼過ぎから時々晴れるでしょう。降水確率は1日を通して 10% です。
朝の最低気温は

時刻は6時40分を回っています。お送りした曲はコットンキャンディーレイニーデイでした。さあ、立川の空もね、ちょっと晴れ間が見えてきましたという話、先ほど

しましたが、先ほどね、先ほどしましたって同じこと言ってますけど今見たら、夕日がねとっても綺麗でした。もう真っ赤な夕日がね見えてました。はいね、日没の時間もね遅くなりましたよね。もう6時40分ですけれども、まだねうっすらと空が明るいです。今日の立川の日没6時53分ということで、まあ、まだ今外にいらっしゃる方、あ夕日が綺麗なんていうふうにね思ってる方もいらっしゃるかもしれません。さあメッセージいただきました、ありがとうございます。ラジオネーム茅ヶ崎のベルマーレアンちゃん、はい、いつもありがとうございますね。茅ヶ崎、今日は台風ねどうだったのかな。中村ゆきさん、皆さんこんばんは。茅ヶ崎は晴れ間がまさに晴天の霹靂。はい、これ書いてくださった時晴れ間が出てたんでしょうね。まあ、晴天の霹靂って書いてあるから思わず調べてしまいましたよ。晴天の霹靂、これねあれですよね、その晴れてるとこに突然雷がドーンみたいな、そんな感じを晴天の霹靂っていうみたいですね。ありがとうございますベルマーレアンちゃん。先ほどチャンスセンターで今日のビンゴ5を一口買い、近くのスーパーで2キロのジッパー入りの山形米を買い、さらにちょっと氷アイス、スプライト、納豆、さらに100円ショップの大納でこれね店名全部書いてないんですよね。はい、お気遣いありがとうございます。手洗いの石鹸も買ってとぼとぼ帰宅。まあいろいろと買い物されましたね。中村さん、水曜日のパークサイダーの皆さんは氷アイス、スイカは食べましたか？さらに冷やし中華はどうですか？立川多摩地域ならば油そばは？あーなんかいろいろ書いてくださってますけども、アイスクリーム今年まだ氷のなんか冷たいっていうのは食べてないですね。スイカもねもうスーパーに並んでますよね、食べてないです。いやーもうそろそろ時期ですよね。また来週ちょっと気温が上がってきそうなので、今年初の氷アイス、スイカもね食べたいと思います。で冷やし中華はねもう何回食べたかっていうぐらい食べてます、好きなんですよ。だからもう5月かな、スーパーに並び始めた頃から冷やし中華はねうちで作って食べたりしてますよ。ということで茅ヶ崎のベルマーレアンちゃん、中村さん今日も放送ありがとうございます、ほんだらねということでいつも通り締めてくださいました。はい、ほんだらね、ありがとうございます。さあそしてもう一方いただいてます。はい、ラジオネームひろっとさん、長文で申し訳ないですっていうねタイトルで届いてますけども、ちょっとね紹介したいと思います。今朝立川が停電しているニュースを見て今日の放送を含め心配してました。ありがとうございますね、立川ということでわーって思ってくださったんですね。ありがとうございます、無事放送してますよ。この台風の中で通常通り仕事をする皆様に感謝です。おかげで私はお昼にお弁当を買って食べれたし、ラジオを聞けてるし、通常通りの生活ができました。確かにね、雨の中でも朝ね仕事場に行っていろいろねされてる方もたくさんいらっしゃって、まあ、そういう意味でこう街が機能してるっていうのはすごいことですよね。私もそう思います。ラジオネームひろっとさん、まだまだ続きますよ。5月から一人暮らしを始めた息子も始発の電車で出勤したそうで、うわすごね、いつもよりも早めに家出たんでしょうね。傘が折れたという連絡だけ来ました。台風の中傘は役立たないでしょ、装備はカッパでしょと思いましたが、
自分で経験して

次に生かせればそれで良いですかね。ああなるほどね、お母さんいろいろ考えていらっしゃるんですね。息子さんも多分経験してなるほどなって思っていることと思いますよ。はい、まだまだ続きますね。話は変わりますが、山登りが好きだとは知りませんでした。はい、今日ねちょっと高尾山のお話などいろいろね山登りの話しまして、私もね登山しますというお話しました。おじも山登りが大好きで百名山登ってました。今は体が弱って登ることはできませんが、写真やビデオの編集をして上映会して楽しんでます。私も富士山に登ろうと靴と装備だけは整えて、あとは高尾山や筑波山で体力づくりをしてからにしようと数年が経ちますわかりますわかりますね、気持ちはあるけどなかなかっていうね、うん、まあぼちぼちね、でも気持ちが乗った時になるとザーッと動けるようなそんな感じがしますね。うん、放送聞いてたら高尾山の天狗焼きが無性に食べたくなったので、今年は高尾山に登ろうと思いますね。そうそう、高尾山いろいろおいしいもんあるから、天狗焼きもそうだしお蕎麦もねあるし、うん、なんかそれ食べに行こうっていうことでもう勢いで行っちゃうっていうね、それもありかもしれないですね。それからそれから今日なんかいろいろ本当書いてくださってますね。旦那が先週の放送を聞いてポロッと一言、ゆきさんってお酒の話をするとき声のトーンもテンションも上がるよね、ものすごくお酒大好きなのが声だけでわかると笑っていました伝わりますかねそこまで。うん、以前カクテルの話をした放送回の時も思っていたらしいです。今後もお酒の話失敗談も含め楽しみにしていますねはい、ありがとうございますそうですね、今日もちょっとしちゃいましたが、高尾山のねビアマウント、うん、あそこで飲むのもねビール美味しいんですよまあね、でもそうやって声だけでつながってるラジオですから、まあこうやってねいろいろ感じ取ってくださって、そして感想もいただけるの本当に嬉しいです、ラジオネームひろっとさん、そして旦那様ありがとうございます。さあそれでは1曲お送りしましょう。フランプールスターエクストラ。

時刻は5時ではない6時52分になりました。ね、もう番組終わりなのに時間間違えちゃいましたね。失礼いたしました。6時53分になったところです。今日のラストナンバーフランプールスターエキストラお送りしました。まあね、今日も台風、空模様がねちょっと心配ということで空を見上げた方もたくさんいらっしゃると思います。で、それから、まあ、これからの季節もうちょっと経つと空を見上げてうわー楽しいみたいな行事ありますよね。あ、先週かな、足立区の花火大会は開催されたようですけれどもね、見た方もいらっしゃるかもしれませんね。で、立川での花火大会と言いますと立川祭り国営昭和記念公園花火大会です。今年も7月25日に開催されます。で、まあね、いろんなところでも見ることができるんですけれども特等席で見たいという方こちらはいかがでしょうか。立川市役所本庁舎屋上の観覧席、こちらふるさと納税納付者へ返礼品として提供されます。まあね、打ち上げ場所に近いしトイレもあるし人混みもないしというのでね、いい場所だと思います。6月7日の日曜日午前9時からお申し込み開始ということです。これ去年もねあっという間になくなったかと思います。まあ、興味のある方6月7日午前9時から申し込んでください。ふるさとチョイスで申し込みということです。まあね、この立川祭りの花火大会、私はねあのマンションのベランダからもう遠くの方なんですけれども見えるので楽しみたいと思います。ということでお相手は中村ゆきでした。また来週、バイバイ。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の阿部さんにお話を伺います。阿部さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回は固定電話に対する国際電話利用休止申し込みの手続きについてお話しします。
0: 国際電話利用休止申し込みについては以前にもラジオで聞いたことがありますが、再度詳しく教えてください。
1: はい、皆さん固定電話や携帯電話にプラスから始まる電話がかかってきた経験はありませんか？それは海外からの着信となります。犯人は国際電話番号を使って詐欺の電話をかけてきます。実際、昨年の特殊詐欺に利用

0: された電話番号のうち約8割が国際電話番号でした。普段固定電話を使って海外の方と電話をすることがない方は、詐欺被害を防ぐためにもぜひ国際電話利用休止の申し込み手続きをしてください。
1: 海外からの詐欺電話には要注意ですね。国際電話利用休止の手続き方法について詳しく教えてください。
0: はい、国際電話の発信着信は無償で休止できます。国際電話不取扱受付センターに電話連絡もしくはウェブ申し込みができるほか、最寄りの警察署に相談してください。
1: 国際電話不取扱受付センターですね。申し込みは警察署でもできるんですね。
0: はい、最寄りの警察署に問い合わせていただき、国際電話利用休止の申し込みをお願いします。申し込み用紙に固定電話の番号、電話の名義人、住所、携帯電話番号などの記入をして手続き完了です。記入していただいた申し込み用紙は警察署から国際電話不取扱受付センターに送付します。
1: それはとても簡単ですね。実家の両親などが詐欺被害に遭わないか心配です。両親宅の固定電話も申し込むことは可能ですか？
0: もちろん可能です。固定電話に対する国際電話利用休止申し込みは全国どこでも申し込みが可能です。ぜひご実家の固定電話の詐欺対策として申し込みをお願いします。詳細については警視庁国際電話不取扱受付センターのホームページに掲載していますのでご確認ください。またスマートフォンに対する国際電話対策については警視庁防犯アプリデジポリスをインストールし、国際電話ブロックシステムを設定することで国際電話はかかってきません。活用をお願いします。
1: 皆さんも詐欺被害の犯人からの電話を受けないため、国際電話番号からの着信を受けない対策を取りましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の阿部さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: キネナオトです。
3: 小原優です。
2: キネナオト立川の空から
3: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
2: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
3: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
2: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
3: 聞いてね。
4: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおどどどどけけちゅちゅ。

0: すべての人に笑顔を、立飛ホールディングスが午後7時をお知らせします。
1: この木
2: 何の木、
1: ラジオの高木。
3: 皆さんこんばんは。株式会社高木の高木聡と
2: アシスタントの高梨由美です。さてこの番組は地域に良い木、自然と素敵な街づくりを高木と一緒に頑張る人をゲストに楽しくトークをする番組です。さあ先週に続きまして本日は株式会社大和台風奥田浩二社長をお迎えしていきます。
3: そうですね、先週もとても面白い内容だったんですが、いろいろお聞きしたいこともあるので、今週もちょっと楽しみにね、皆さんもしていただければと思います。も
2: う早速いろいろ伺っていきましょう。皆さん番組最後までお付き合いください。この番組は地域に暮らす人のいい住まいづくりをお手伝いしていく株式会社高木の提供でお送りします。
1: 木に触れよう高木。

0: 改めましてこんばんは。
1: さて本日のゲストは先週に続きまして株式会社大和台風奥田浩二社長です。今週もよろしくお願いします。
2: こんにちは、引っ込み事案で恥ずかしがり屋の奥田です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 森さんちょっと思わず笑ってしまったんですけれども、先週のお話がもう本当私何か物語を聞かされてるのかなっていうぐらい引き込まれまして、
0: ね、はい、話切り替えるためにちょっとコーナーからいきましょう。
1: そうしましょう。じゃあいつもの恒例のコーナーです。
0: はい、はい、この木何の木ラジオの高木、恒例のこの木何の木コーナーです、はい、今奥田さんの前に木のマウスみたいなものと木のメダルみたいなものが、12個セットで置かれています。この中からめくっていただくと裏にですね漢字で木と読める字が隠れています、その木をどういうふうに読まれるか、またその木から奥田さんの話にちょっと展開していきたいと思いますので、どうぞ1枚選んでみてください。
2: うわ
0: おっと何を引きましたか。
2: 危ないの危険の木。
1: 危ないの危険の木。
0: うわっていうのはなんかありそうですね。いくらでも
1: 思い当たる節があるんでしょうか。
2: やっぱ自分は怪しく思われたり危険人物だと思われがちなんですよね。
0: 危険人物。
2: はい。
0: 引っ込み思案なのに。
1: 危険人物。初めて出た言葉ですね、はい、この番組の中で。
2: やっぱり地域の情報を発信するときに市役所に行ったりとか、地域でこうオピニオンリーダー的なこうそういう人のところに行ってこう取材に行ったりとかコンタクト取った時に、まあ自分が何者がっていうところをやった時に、まあ新聞屋さんが何しに来たのってなったりとか、でこの人にこの情報を与えて大丈夫なのとか、市役所がこれをこう関係持ってこう責任問題に発展しないかとか、例えば高校野球のこと取り上げるんだれば高野連だとか、でもそれで普通はこうイエスをもらえないわけですよね、うんうんうん、だから僕はある人から言われたんですけど、イエスを取りに来ない人だ、こうノーと言われないようにずっと接しているうちに、なんかこうみんなが取材協力してくれたり、うん、協賛してくれたり一緒に仲間になってくれたりするのがこの10年ぐらいだったのかなと。でも思えば一番最初は危険人物とか怪しいみたいなとこからスタートしてます。
0: それってかなり早い段階からそういうふうに思われるんだなっていうのを何かあったんですか。
2: やっぱり、ま
0: あ、当たり前にそう思ったのか、そうじゃなくてなんか経験的にそう思い始めたのか、
2: まあ、コンプレックスではないんですけど、例えば肩書きとか、うん、立場があるとか知り合いがいればすぐ通ったりこう入れたりするんですけど、そこなくてこういうことやりたいんですけどって言いにくから、
0: 要
2: は相手はこう警戒もするし、うん、っていうところです、
0: うん、多分なんか警戒のもとっていうのは、はい、その自分たち側、はい、まあ本当にそう本人とかがそう思うかとか そんなにそうなのかっていうのは分からないけど、例えば仮定想像すると、うん、相手の何かを肩書きだったり立場を、はい、その人が利用しようとしてるんじゃないかと、その人の価値を高めるためにそれを利用しようとしてんじゃないかと思うと危ないし危険だなって思うと思うんですよ。いきなり来たからというよりは、
2: はいはいはい、
0: でもまあ自分なんかも何度かこう接点を話してる中で、はい、こうそうじゃなくて何か誰かのためにこれをやりたいみたいなとこは、はいはい、奥田さんにはあられるじゃないですか。
2: ありがとうございます。
0: でほとんどそうじゃないですか、なんか、まあ、それは結構大きいことかなっていう気がしますね。
2: 嬉しいです。僕も自分のこと危険人物なんて思ったことないし、うん、怪しいなんて思ってないんですけど、こう根回ししてからじゃ遅いと思うので、うん、まずダイレクトに東大和市にはこういうものがあってまだ市民の人には伝わってないので、自分はこういうことを取り上げて多くの市民に伝えたいって言いに行く、
0: はい、
2: でもそれをするためにはもっと段階を得ないとやれないっていうところはショートカットしてるようなところが
0: あります。そこすごいところだと思うんですよね、逆に、うん、
2: だからやっぱり怪しいというか危険というかこう即答もらえないというか、で最初怪しく思われてたんだよってこうフィードバックうまくいってから聞くと、あ自分は危険人物だったり怪しいと思われてたんだなと思って、
0: まあまあ、あの大変失礼ながら申し上げると、はい、先週の話を聞いてると、はい、確かに危ないし危険な人だなって思っちゃいます、
2: は
0: い、でもやっぱりそこがその先週もそうですけど、はい、そこから作る縁だとかこう人間

0: 関係かな、だからとか実績はすごくこう逆に振り子怪しいと思われる分振り子大きくて信用されると深くつながる方なんだなって思いますね。
1: 嬉しいです。なんか飲みますか？
0: はい、いただきます。またハイボールで。
1: ハイボールで、はい、
2: でも先ほどあのお話の中でイエスを言わせるのではなく、はい、お相手に、はい、ノーを言わせないっていうこのスタイルといいますか、そういったものっていうのはこう身につけていかれたものなんですか？
1: それもなんで自分を信用してくれたんですかとか、なんで自分がここまでやらせてもらえてるんですかって聞いたら、イエスを取りに来なかったから結局向こうは断れないというか、うん、チャンスをくれるようなケースになったっていうのも、それもある方から言われて、あ、そういえばイエスを取りに行ってなかったなって。
0: 最後の判断突きつけないってこと、まあ、情報を共有してあるところで引くって意味ですか？
1: そうですね、生成 AI じゃないですけど、こうプロンプトみたいな感じです。お困りごとはありませんか、何かお役に立つことありませんか、
0: 今
1: 東山としてこうなってるんですけど多くの方に知ってもらいたくないですか、地域の課題は何ですかって言ったら、そうすると向こうが、いや、あの平和の建物があるんだけど、この建物に対して市民がまだ知らないんだよねって、あ、だったらこういうのあったら良くないですかみたいなですね。こう新聞を取ってくださいじゃなくて、新聞読んだら新しい明日の朝見れるかもしれませんよみたいな、
0: うん、だから要するにそうですね、最終的ななんかこう、うん、こちらの要求を通すような突きつけをしないで可能性を提示し続けるというか、
1: 可能性ですね本当に。昔営業力をつけようと思って営業の研修を受けた時に、3つの営業って言われて、一流、まあ超一流の営業、一流の営業、二流の営業みたいな。で二流の営業のところには商品説明が上手だみたいな、で一流は自分を売ることが上手だ、じゃあ超一流なんだって言ったら、相手に相手を売ることができる、まあお客様にお客様を売る、
0: すごい。
1: 例えば住宅メーカーでこの家を買ってください、この家の作りはこうです、ああですって説明する、それもすごく丁寧で大事だと思うんですけど、 あなたはすごいイケメンねとか、あなたすごいこう物腰柔らかくていいわ、買うんだったらあなたから家買いたいって言ってもらえる人は多分一流とか飛び抜ける。でも自分をも消して、4人家族ですよね、お子さん3歳で5歳で、こんな家に住めたら素敵じゃないですか、こんな車で一緒にドライブしたら素敵じゃないですかっつって、家と車を買っ、結果的に買ってもらえるというか、なんか卒業アルバムの写真をパッて開けた時に一番最初どこ見ますかって言うと、大体皆さん自分だって、決して僕を見るわけじゃないし、だからやっぱ相手を見て、相手になったつもりで相手を見るみたいな、もっと言うとかゆいところに書くっていうところが無意識にできてたのか、まあ、研修で実践してたらいつの間にか、あ、そうなんだ。例えば今回の号外の協賛のお願いなんかも、協賛してくださいとか、これ何万世帯に届くんです、そしたら御社はこう多くの市民に知られますよっていうのは説明なんですけど、人間関係があるから、あ、奥田君だったらじゃあ協賛するよっていうのもあると思うんですけど、僕は高木さんの会社が60年、これすごいことですよね、地域のあっての企業ですよねって、企業の人に知らせませんかって言うと、ああそうねって、子供もこの地域で育ってるしとか、社員もこの地域に住んでるしって、あ、だったらこの地域のために協賛するよみたいな風に。でもそれがテクニックじゃないですよね、だって相手のためになることとか、あと自分もそう思ってるし、自分もそういう動きをしていれば、こうサッカーで言うと本当に相手陣地でもなくこっち陣地でもなく、本当にセンターサークルで会話してる感じ、両方の陣地の中で価値観を共有したりとか目的の共有できたりとか、その中で政策に入るので変なものはできないと思うんですよね。共に考え共に作ろうみたいな形になる、
0: まあ、立場的には売ってる側と買ってる側、はい、依頼してる側と依頼されてる側で、はい、ゴールが逆にあるんじゃなくて、はい、気がついたらゴールが同じ方向を向いてて、
1: はいはいはい、
0: 一緒に同じゴールに向かってこう話し合ってるみたいな状況がな作れちゃうっていうか、
1: これ今僕自分で話すと思ったんですけど、相手に相手を売るってことは、あ、自分売っちゃいけないんだとか商品を売るんじゃないんだっていうことではなくて、うん、相手がこの商品を買ってもらったり 共感してくれることが自分のためでもあるから、
0: うん、
1: だったら 相手の陣地じゃないけど相手を、うん、痒いところをファーストですね。
0: すごいそう思います。だからなんかある意味ロックオンされたら一番危険な営業かもしれないんで、そういう意味でも危ない危険な人だなと思いますね。
2: 巻き込まれますね。
0: すごい。
2: では今週もぜひリクエスト曲お願いできますでしょうか。
1: ドラえもんの映画の主題歌になっていた菅田将暉の虹。

0: お届けしたのは本日のゲスト、株式会社大和台風奥田浩二社長からのリクエストでした。須田まさきで虹。これスタンドバイミードラえもん2という映画のね主題歌になってたんですけれども、はい、選んでいただいた理由をぜひ聞かせてください。
1: もうただ単に娘が好きだからです。
0: おいくつないらっしゃるんですか？
1: 今度高校生16歳です。
0: ちょっとじゃあドラえもんを見て大好きで、
1: この歌好きって言ってたのよその当時。

0: 幼稚園とか。
1: じゃあお嬢様との思い出でもある曲を選んでいただきました、はい、さあいよいよもう後半になりましたけれども、
2: そうですね、
1: はい、あっという間なんですが、
2: なんか普通で言うとまだ始まってないぐらいのところの感じかもしれませんが、
1: はい、
2: そういう意味では今までもいろいろやられてきてるんですけど、はい、まあ、学校の話がね、はい、まあ、最初学校と地域の方をつなげるようなところがあったんですけど、うん、はい、でも小沢さんの活動って学校だけじゃないですよね。これまでの活動とそれからこれからも含めてどんなことをこう目指しているし目指していきたいんですか。
0: 新聞販売店を経営しているので、やっぱ町の地域メディアラストワンマイルみたいな、会社にしたいですね。
2: だからこう新聞っていうと、はい、本当に全国版のこう、はい、まあ、コーナーから始まり、はい、こう多摩版とかこうあるじゃないですか、はいはい、でもそういうのってこう最後の、はい、今おっしゃったラストワンマイルのとこではなくて、
0: はい、
2: 別でできてるじゃないですか、はい、でもそこにこだわるっていうのは、
0: はい、
2: やっぱまだまだそのやれる可能性がいくらでもあるということなんですか。
0: そうですね、やっぱちゃんと価値が伝われば、あと活用方法だとか、まあ、差別化、インターネットと紙の違いはとか、そういうのをしっかりこう伝えることができれば、
2: それって、はい、例えば他の販売、はい、店を支えてる会社さんとか他のエリアとかで、はいはい、こうどれぐらいそういう思いで機能してると思いますか。
0: どちらかというと自分のことしか見えてないから、うん、まあ、逆に
2: 比較してるわけじゃないってことですね。
0: そうですね、まず自分がやってみて、
2: うんうん、でもそういう意味でいくと、はい、私なんかはやっぱり、はい、ちょっと語弊があっちゃいけないけど、はい、今までそういうふうに思ってなかったから、はい、その東大和で、ね、はい、奥田さんっていう存在を知って、
0: はい、
2: そこを地元 その販売店を持ってる会社さんがそこにすごくこう意識を向けて取り組まれてるっていうのはめちゃめちゃ新鮮ですし、すごいなと思います。だから既存の枠とか今までの流れの中で、はい、こうそういう発想を持って切り込んでるというか取り組んでるの少なくて、むしろ今新聞ってどっちかっていうと部数、はい、宅配なんかも減ってんじゃないかなと思うし、はい、でもまさに取る意味、
0: はい、
2: 駅で買うのともコンビニで買うのとも多分違うんじゃないかなと思うんで、はい、そこに不信されてるって、だから本当は全国のところでもやれることがもっとあるんじゃないかなって。
0: まあ全国というかまず自分の地域をしっかり普及させたいなと思っていて、特に若い子供なんかはもうスマホで見ていて、でも実際その保護者の人にどうですかって言うと、いやスマホがあるから、でも実際スマホは便利かもしれないけどゲームしてたりとかいけないサイト見てたりとか、そういう危険性、の危機じゃないですけど危険性もあるなと思っていて、でよく新聞とインターネットの違いはっていうところで営業の時にお話しさせていただくんですけど、新聞はお母さんの手弁当、インターネットの情報はコンビニ弁当、すぐ食べたいなと思ったらコンビニ行ってハンバーグ弁当チンってやって食べれる。でもお母さんの手弁当っていうのは早起きして子供の嫌いなピーマンも入れたり野菜も入れたり、でも時々好きなハンバーグが入ってたり、これ毎日同じじゃないんですよね。ってことは子どもの健康な体のためにこうお母さんが工夫して毎日毎日作ってくれてる。紙の新聞もやっぱり地球の裏側だったり福祉のことだったりスポーツもあったり、たまには自分が好きな情報もあって、でもそれは全体で見てその人の心の栄養というか頭の栄養になるんですけど、インターネットだけだったりスマホだけだったら今ゲームが好きだからゲームゲームゲーム、サッカーが好きだったからサッカーサッカーサッカーってなったらちょっと偏ってしまうし、同じこう1年間情報の得方比較したら多分こう新聞みたいにこう社会面があったり国際面があった情報を持った人間になるのと、自分の好きなことの、まあもちろん深掘りとかも速報性はすごいと思うんですけど、それだけでもやっぱり世の中出てたら自分と価値観が違う人、自分と分野が違う人とこう交渉したり友達になったりするので、やっぱりこう全体がこう分かってるのはやっぱ紙の新聞なんじゃないかなと思ってます。
2: なんか今そのメディアだけじゃなくて、はい、企業もですけど まあ、金融機関さんなんかもそうだけど、はい、いろんなところが自分たちの本質とか役割って何かっていうのを見つめ直していると思うんですよね、はい、でもしかするとさっき言ったコンビニ弁当とお母さんのっていうのは、はい、まさにそうかもしれないけど、はい、もしかするとコンビニ弁当ってのは全国どこでも食べれるから必要な情報だと思うん で、はい、でインターネットも絶対必要だとは思うんだけども、はい、でも本当に自分の身の回り、
0: はい、
2: 手の届く場所の情報をしっかり掴むことって、その本質を持っていくことってすごく大事じゃないですか。だからそこができるのがもしかしたら地域メディアというか、でそこにまた発信される大きから発信されるものだけじゃなくて地域の情報を載せて発信されている取り組みって、うん、逆に言うとすごく本質問われてて今から必要になる、それは全国にはない、
0: うん、
2: このエリアの情報でみんなのそこで生活する人の手に届くっていうか本当に必要な情報だったりするから、それがちゃんと発信できるとかそれをつなぐっていうのかな、だから自分で作ってるというよりはそこにあるものをこうみんなに気づいてもらうきっかけを作ってるっていうのは本当にすごい価値を持つものになるんじゃないかなって、ますます実は可能性をそこに秘めてて、それはあの奥田さんの会社だけじゃなくて場合によっては地域の企業だったり、まあ、事業者店舗、はい、お店の方々も含めて、またさっき言った学校も含めて、
0: はい、
2: なんかすごい可能性を秘めてるのかなって、なんか奥田さんの思い聞いてると、
0: はい、
2: そこに気づかされるというか、今聞いててすごくそう思いました。
1: すごくもっと早い段階で先週お聞きしたかったことがあったんですけれども、この朝日新聞さんとか、はい、その販売店さんってあの正式名称があると思うんですね、例えば朝日新聞 ASA、はい、エリア名みたいな、はい、でもちろんそれもある中で大和台風というふうに名付けられて、
0: はい、
1: この名前に込められた屋号に込められた思いっていうところを、
0: 法人名が大和台風で、朝日新聞の販売店の名前は ASA 大和南部なんです。で大和台風っていうのはもともと町田でやっていて、法人化するときに会社名を作るときに友達がレストランやっててリッキー台風っていう名前だったので、その台風ってスペルが難しいんですけどちょっとパクろうと思ってのが最初はきっかけだったんですけど、自分で台風っていうのを辞書で調べたらやっぱ台風の中心であって、も物事に影響を与えたりいる人物または事柄って方になってたので、自分のやってることが、まあ、人のお役に立ったりとか影響を与えたいっていうのはおこがましくて、こう本当に人のお役に立つこう台風でいたいなと思って、台風そのまま東大和に来たら大和台風にしました。
2: いいと思いますね、
0: はい、
1: ぜひこれはもう個人的にもすごく教えていただきたいと思うことなんですけれども、
0: はい、
1: 取材をして発信をされるときに、はい、どんなことを大切にされていますか。
0: 取材をしているときは本当の相手や、こう例えば今やってることだったら地域のためになるために取材をしてるんだって、だからいい記事を書こうなんて思ってなくて、うん、で発信するのは本当にこれは池上彰さんから教わったんですけど、分かりやすいこと、こう短くでまとめること、で特に朝忙しい中読んでいただくのでパッて1分で内容が分かって読んだとしても3分で終わるようなこう記事にする。
1: そこが、はい、あの本当にできなくて、取材をすると思い、なんか実際にお会いしてお話聞くと、はい、思いがすごく入っちゃうんですね、
0: はいはい、
1: で、あのだからインタビューとかしてもカットができないんですよ、ここも使いたい、はいはい、あそこも使いたいってなっちゃうんですけど、そこに関してはどういうふうにお考えなんですか。
0: もうそれはいろいろ失敗もあるんですけど、こう会話もそうなんですけど1分で説明しろとか1分で分かるものはっつったら優先順位で一番大切なものだけを言って、そこにフレームをちょっと乗っけるぐらい、フレームワークじゃないけど、もう根拠だとか深掘りっていうのはもうその人自身がこう後でしてくれたらなと思って、だから詳しくは QR コードでとか詳しくは市役所に問い合わせくださいみたいな感じにして、こうあれもこれも伝えようとするとこう分散されてしまうので、でも限りなく時間があったら枝葉のように深掘りしていったり、もともとこれを話そうとしたんだけどこっちの話になったっていうのは OK なんですけど、目的はこの平和の建物を市民の人に伝える でもそれを保存するために一生懸命関わった人たちがいる、その人たちの励みになるような記事を書こうの代わりに僕が他己紹介しようっていうだけに専念する。で難しい言葉は使わない。だからあえて漢字をひらがなで書くときもあるし、文語の文章にしないでわざと口語にしたりするときもあります。もう本当に生成 AI じゃなくですけど、こう小学生でも分かるようにとかいうような感じにこう書いていくとこはあります。
1: 大変勉強になりました。ありがとうございます。では最後にお知らせお願いします。
0: はい、また今年も夏の甲子園が開催されます。そのためには予選で勝ち抜かなきゃいけない東大和高校と南高校があります。それの応援号外を今年も発行させていただきますんで、ぜひ多くの人に、読んでもらいたいものを作りたいと思ってます。
1: 楽しみにしています。はい、2週にわたってありがとうございました。お迎えしたのは株式会社大和台風奥田浩二社長でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。木に触れよう高木。

0: さあそろそろ本日もお別れの時間近づいてまいりました。
1: いや思いのほかね、危険の木、はい、からね、そうちょっと危ない本当に展開が面白くて、はい、本当になんか巻き込まれすぎてね、危ない人だったなって思いますね、本当に。
0: いや私もね、前回お会いした時と、前回というのは先週ではなくて去年ねお会いした時と全く印象が変わりましたね。いい意味です。
1: そうですよね本当になんか引き出し広いいっぱいというか経験豊富というかね、本当に楽しかったなと。本当はねちょっと小倉さんが取り組んでる AI の話とか、あと某、J1 になったチームが立ち上がった頃の話なんかもね、そうそういっぱい話持ってらっしゃるんで、ちょっとねどうするかというか終わっちゃったんでまた考えなきゃいけないですね、
0: はい、ぜひまたお迎えしましょう。ここまでのお相手は
1: 株式会社高木の高木聡と
0: アシスタントの高梨由美でした。それでは来週も
1: お楽しみに。
0: この番組は地域に暮らす人のいい住まいづくりをお手伝いしていく株式会社高木の提供でお送りします。

0: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。
1: 地元新金ラジオ支店は、週替わりで登場する支店長たちによる地元への熱い思いと深い愛がたっぷり詰まった30分、聞いていると地元がもっと好きになる、そんな番組です。放送時間は毎週金曜日の夜8時。
2: 地元新金ラジオ支店、みんな聞いてね。
3: You're listening to 84.4 FM 立川。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 吉田健太です。
2: 川瀬優子です。
1: ナイトールです。
2: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
1: 放送中。
2: コンビニの商品を食べ比べたり、映画を熱く語ったりしています。
1: 毎週金曜夜10時、ナイトールの新夜更かし袋
2: 聞いてね。

こんばんは。 FM 立川からお送りするグリーンカフェ、パーソナリティの音楽プロデューサー中脇雅弘がお届けします。このグリーンカフェは毎週素敵なゲストをお招きして、楽しいおしゃべりと優しい素敵な音楽をお届けする番組です。さて皆様、いかがお過ごしでしょう。日々の中でふと気になったことや後で思い出したいことを紙に書き留めることはあるでしょうか。手帳の端だったり、机の上のメモ帳だったり、綺麗に書くわけでなくても一言だけ残しておくと後から意外に役に立つことがあります。誰かの言葉や思いついたこと、買っておきたいものや後で聴いてみたい曲の名前、その場では覚えていられそうでも少し時間が経つと抜けてしまうことがありますよね。でも紙に書いておくと書いた時の気分まで一緒に残るような気がします。文字の大きさや少し急いで書いた後まで含めて、その時の自分の気持ちを思い出せるのも紙のメモの面白さかもしれません。そしてきちんと書かなくても、その日気になったことを一つだけ残しておく、それだけでも立派な日記です。そんなことでも続けていくことで日々の過ぎ方が少し変わって見えてきます。さて今夜も素敵なゲストと音楽のひとときをお届けしましょう。どうぞ最後までお付き合いください。今日最初の曲は久保田千明でスターリーナイト。

0: 今月のグリーンカフェのゲスト、米国政府公認ドクター中島文康先生にお越しいただいております。先生、今週もよろしくお願いいたします。本当にいろいろな刺激的な、目から鱗ですね。本当にいろんなお話を伺えて楽しい今月だったんですけど、今週ね、5週目になりますが、ぜひ我々が日々暮らしている中で自然治癒力をやっぱり高めていきたいと思うんですけど、はい、そういった時に何を気をつけていくべきなのか、見直すべき生活習慣とか、まあ、そんなところをぜひぜひ教えていただければと思うんですが、
1: は
0: い、
1: 一つはね、体温ですね。
0: 体温、
1: はい、これだいたい36度ない人は免疫力が 30% 落ちます。
0: 最近のお子さん低いって言いますよね。
1: 低いです。
0: 特に女性とか
1: はね、脳電子とか、言った欧米食とか、
0: はい、
1: ああいうものを取ってくるとやっぱり体に合わないもの入ってくるから。
0: やっぱり食ですか。
1: で、代謝はだいたい 13% 落ちます。
0: へ
1: ー。だから体温が36度切ると病気の方向になってきます。
0: そうですか。
1: だから気をつけた方がいいですよ。
0: これ体温上げるにはどうすればいいですか。
1: 昔の食に変えるか。
0: やっぱり食事そんな大事なんですね。
1: 大事ですよ。
0: へえ。
1: それと体を動かすこと。
0: なるほど。
1: 体温を上げるとね、病原菌の増殖を抑えることができる。で、血流がね、増してくると人間の免疫細胞の働きを活発にさせる。
0: なるほど。お風呂にゆっくり入るぐらいではダメですか。
1: だってみんなシャワーで終わっちゃうじゃないですか。
0: はいはい、みんなね。
1: あ、シャワー何の意味もないです。
0: 意味もない。やっぱ温泉とかはいいですか、やっぱり。体、ゆっくり
1: 温泉。温泉長く入ってるないでしょ。
0: まあそうですね。
1: ゴルファーが、
0: はい、
1: 日本のゴルファーがプロでもみんな腰痛めですよ。
0: は
1: あ。はい、ね。昔は岡本彩子って言ったんですね。
0: いましたね。
1: あの人は治療頼まれて。
0: あ、そうなんです
1: か。だけど、来なかったんですよ。なぜかというと腰がもう椎間板がおかしくなっちゃって、そのままアメリカへ飛んじゃって、
0: はいはい、
1: アメリカで手術を受けたんじゃないですか。
0: ああ、そうですか。
1: 小沢誠治って言いますよね。
0: 小沢誠治さん、
1: はい、あの人も腰痛めてうちに電話かかってたけど。
0: あ、そうですか。
1: その人も手術したんじゃないかな。
0: あ、その腰を痛めるのにもこの辺のこと関係ある。
1: 大いにありますよ。
0: へ、
1: さっき言ったように人間のバランスが崩れた時は全てが崩れるってこと。バランスが取ってれば人間は全て OK です。
0: なるほど。
1: だから病気になりたくなければ、さっき言ったこの中心がしっかりメカニズムを働いた時は病気を起こさないです、
0: ね。1週目にちょっと伺ったことです。もう一度ちょっとそれ伺ってもいいですか。
1: 人間っていうのは生まれた時おぎゃと同時に、骨盤の真ん中の仙骨が動くんです。
0: 仙骨、
1: はい、前方に動く。その時に頭の後頭骨っていう骨が後方に動くんです。なぜかというとこの三角形逆についてますから。で、このそれが呼吸と一緒になっててんです。息を吸うとこう、息を吐くとこうですから、
0: こう一緒に動いてる。
1: そうそうそう。そして上と下をつないでるんです。
0: そのつないでるのが背骨です。
1: 脊髄です。
0: 脊髄、なるほど。
1: で、ここに脳脊髄液が流れて
0: る。はいはいはい、脳脊髄。
1: で、人間っていうのは脳梗塞とか脳卒中とか起こしますよね、
0: はい、
1: あるいは首がパンパンに張ってきますよね。そうすると血流が悪くなるんで、動脈静脈じゃないんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: 脳脊髄液の流れをストックしちゃう。
0: へえ。
1: それが脳出血とか脳くも膜下出血とかいろんなものを起こしちゃう。
0: そのじゃあ脳脊髄液を循環させる、
1: これ簡単にここで触れます。
0: はい、この耳の後ろ、
1: あ、ここです。ちょっとこう飛び立ちますね。ここで、3本の指をこう当ててみると、
0: 耳の後ろあたり、
1: トクトクトクと、
0: 脈打つ、
1: 打つ
0: 耳の後ろでね、はい、
1: この流れだけキープしてれば脳疾患は起こりにくくなります。
0: へえ。具体的にはこうマッサージするみたいな感じ。
1: 違いますよ。ここを硬くなってるから、これを広げてやるんです、呼吸によって。
0: へ
1: え。それだけでいいんです。
0: なるほど。
1: 3回ぐらいやると上がってきます。
0: はあ、 ちょっとね、なかなか音声ではあれですが、耳の後ろにちょっと手を当ててこう広げる感じですね。
1: 耳の後ろのここに突起がありますよね。
0: 耳の後ろの突起、
1: 突起の後ろをちょっと3本指で両方触るんです、
0: うんうんうん、
1: で右と左の流れが変わってるか一緒か分かるわけです。
0: おお、先生の治療そういう
1: やります、やります、頭蓋の治療やりますから。だからこの間ある先生が講演してて、私もそれ受講してたんですが、
0: はい、
1: いきなりパターン倒れたんです。
0: え、はい、
1: いやる脳梗塞かなんか起こしたんですね。
0: へ
1: ー、そうするとみんなこう応急処置ですね、はいはいはいはい、私はここで治療するんです。
0: へー、耳の後ろここ、
1: あ、ここを調整してやるんです、
0: はあ、
1: そうすると意識が戻ります。
0: へー、そうなんですか、
1: うん、だからいかに重要かなんですね。
0: うーん、

0: 般我々がじゃあその先生の仙骨とその
1: 後頭骨
0: をこううまくバランスを取るにはどうしておけばいいんですか。
1: まあ、自分でやるってのは難しいかもしれないですね。
0: ああそうですか。やっぱりそういう場合はもう先生のところに
1: まあ私にかかわらずね、そこ注意して
0: 。あ、そういうことをバランスを取っていただけるようなドクターとかもいらっしゃる。
1: いますよ。
0: あ、そうですか。
1: だからアメリカとか、イギリスとかね、オーストラリアとか卒業したりとか、日本に今150人ぐらいいるかな。あ、
0: そうなんですね。それはもういわゆるカイロの先生。
1: そうです。あの医学部、向こうの医学部出て。
0: あ、向こうの医学
1: 部。向こうは医学部ですから。
0: なるほど。それで戻ってこられてる
1: 先生。
0: 先生。
1: あるいは残ってる先生もいるし。
0: 日本でじゃあそれを受けたいなと思ったらアメリカとかで欧米でカイロのいわゆるちゃんと、
1: できるんだけど、日本の場合は法律があるから難しいとか。
0: それでも開業されてるというか施術をされてる先生はいらっしゃるんです
1: ね。もちろんいます。
0: あ、じゃあそれを調べていきます。
1: そう。
0: あ、これは今ね、あの私もそれ伺ったことあるんですけど、変わんないんですかね、日本はまだその法律とか。
1: 無理です。
0: そうですか。
1: だってあのロックフェラーが作った医学はそのまま浸透してますからね。
0: 欧米ではもう随分でも様子が、先週の話と
1: かアメリカはね、あの3代から今4代医療になっちゃって、
0: 4代医療
1: メディカルドクター、日本の医師だよね、
0: はい、
1: それとカイロプラティックと我々ですから、自然学、もう一つはオステオパシーって言いまして、骨を専門とするんですよ。
0: 骨、
1: へー。オステオパシーと MD は今同じような訓練してます。
0: へー。
1: そしてそれに新しく入ったのはアキパンチャー。
0: アキパンチャー、
1: これは針ですよね。
0: 針、へ
1: ー。これが4大医療になってますね。
0: 針って東洋医学、ね、
1: そう、東洋医学。向こうはね、理論は確立されて、それが通れば認可されるんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: 医療として、
0: 針も相当効果があると思ってい
1: い。います。中国だけじゃないです。
0: で効果もちゃんと、針もも
1: う抜群にあります。
0: 抜群にある、
1: へ
0: え、そうなんですね。じゃあこういった医療を
1: だから向こうは選べるんですよ。どこ行くかって。それ日本選べないんですよ。
0: そうですね、まあ、医療っていうあまり感覚はないですね。
1: だって治療ってやってるのになんで施術なんですか。施術って術じゃないんですよ、あれは。だからよく私のが言われるんだ、あ、施術、うちは施術ではありません、治療です、診療です。
0: あれはやっぱり施術と言わないといけない法律になってる。
1: いや、法律はないです。
0: あれ、あ、そうですか。なるほど。
1: だから私はあのクリニックっていう名前をつけようとした時に、
0: はい、
1: あの当時の厚生省が反対したんですよね。
0: あ、そうなんですか。
1: だからなんで反対する理由言ってくださいって言ってもね、言わないですよ。じゃああなた方がクリニックっていうのはあれ使ってますよね、
0: はいはい、
1: あれクリニックって臨床っていう言葉も入ってるんですよ。だからクリニックって使っててなんでね、治療って使ってるのに、あのなんだ、施術使わなきゃいけないんだって、おかしいって。それで、論争やったことあるんですけどね。
0: そうですか。
1: だからそういう一筆がないんですよ。
0: でも日本にいていろいろとこう体の不調が出てきて、まあとりあえずはお医者さん皆さんね行くと思うんですけど、こう的確な治療を受けるにはどうすればいいんですかね。
1: あのそれで今私まとめたのはね、
0: はい、
1: 本来の治療っていうのね、
0: はい、
1: さっき言った自然治癒力っていう言葉ありますよね、
0: はいはい、
1: これは日本の医学部では使わないんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: 西洋医学では自然治癒力って使わないんですよ、教えないんですよ。
0: へ
1: ー。なぜかって自然に治るわけじゃないっていうのはロックフェラーの考え方。
0: へー。
1: 薬で治すのは医者だって。
0: なるほど。自然には治んないと、
1: ここがすでに間違ってる。なのに免疫を使ってでしょ、
0: それ
1: で手術した後に自然治癒力で、ね、治癒力で治るんだって嘘って言うの。
0: なるほど。
1: おかしいでしょ。
0: 矛盾してるんですね、そこ。
1: だそういうこと自体がもうおかしいんです。自然治癒力を最大限に発揮することが良くなることに、これが本当の治療なんです。
0: なるほど。治療がもう自然治癒力を上げるという。
1: それとね、自然医療っていうのを我々やってるのはね、人を見る治療なんですよ。疾病を見る治療じゃないんです。
0: なるほど。
1: うん。だから最初の時僕は言ったと思うんですが、病気は治らないっつって。
0: はい。
1: 治らないんで、治らない代わりに正常な生活に戻せばいいんだって。これが真の治療でね、疾患を中心に見るのではなく、その人の心、あるいは精神、生活、環境を整えることが治療だって。
0: なるほどね。あんまりそういう考え方伺ったことがないですね。
1: だから今の現代医療っていうのは、病名をつける、薬を出す、手術をする、これが疾患の医療の中心だって、ここがすでに間違ってる。
0: なるほど、
1: だからキュアからケアの時代ですよね。
0: はあ、ケアですね、
1: だから根治治療っていうのは非常に難しい。まずできないです。
0: あ、そうなんですか。
1: できないです。
0: どうその病気と付き合っていくか。
1: 付き合っていくか。これが、ね、さっき前回かな、はい、言ったら死病につながるんです。
0: なるほどね。でも本当に我々は、まあ今のところはかかりつけの先生に行って検査を受けてお薬いただいてそれを飲むっていうことをしてますけど、まだまだちょっとこうね、こう特にこれから高齢化社会になっていく中で、我々もちゃんと正しい知識を理解していかないといけない
1: です、ね、だって国がそういうふうに仕向けられませんもん。反対方向行って。
0: これは日本だけの話ですか。世界的にはどう。
1: 日本だけです。
0: そうですか。
1: 世界60何カ国が認可してるようだから。だって本当に悪かったら現職の総理なんか見れないですよ。
0: そうですよね。先生中曽根、
1: だから皇帝官邸入るのに認められたのは、私と当時お茶の水、お茶の水か、お茶の水以来の滝沢教授って2人だけだった。
0: なるほど。5週にわたって先生に本当にいろいろと免疫の話から勉強させていただきましたけども、いろいろと考えさせられますし、やっぱりこう調べていくことも大事ですけど、まあ、まずは食事かな。それから歩くっていうことと、あとはストレスを、まあ、いわゆる心のストレスをためないっていう
1: と、自分の趣味を作ることです。
0: なるほどね。その辺からまずは、
1: 日本人は下手くそですよね。あともう一つね、おしゃれすること。
0: おしゃれ、先生おしゃれですもんね。
1: 年取ってくると、おしゃれになった方がいいです。年取るとみんな地味でしょ。
0: 地味。
1: 私カイメズのお父さん、上原健って言いましたね。
0: 上原健さん、
1: あの人がね言ったことはすごく耳に来てるんですよ。なぜかというと、もう死ぬまではおしゃれしたいって。そして自分が若返るから、自分に自信を持てるって。
0: なるほど。
1: それが健康にも自信持てる。だからあの人90いくつぐらいで死んだんですよね。おしゃれだったですよ。
0: そうですか。じゃあおしゃれも
1: ぜひやってください。
0: はい、5週にわたって先生にいろいろ本当にためになるお話を伺いました。
1: ありがとうございました。
0: はい、グリーンカフェ5月のゲストは米国政府公認ドクター中島文康先生にお越しいただきました。
1: はい、
0: 先生ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではここで1曲お届けします。タック&パティで On a Clear Day。

中症と聞くとカンカン照りの真夏をイメージしませんか？でも実は今の時期、5月こそ注意が必要なのです。まだ体が暑さに慣れていないこの時期、急に気温が上がると熱中症のリスクがぐんと高まります。実際昨年2025年の5月には全国で2600人以上もの方が緊急搬送されました。まだ5月だからという油断が思わぬ体調不良を招くこともあります。そこで今日は、本格的な夏が来る前に備えておきたい汗をかける体作りについてお話ししましょう。そもそもなぜ私たちは汗をかくのでしょうか？人間は汗が蒸発する時の気化熱を利用して体温を上手に調節しています。ところがこの汗をかくスイッチが錆びついていると、体の中に熱がこもって体温が上がりすぎてしまう。これが熱中症のメカニズムです。汗をかける体になるには実は少し時間がかかります。今のうちから少しずつ眠っている汗腺を呼び起こす汗のトレーニングを始めておきましょう。実際あまり汗をかかないという方は、まず日常生活の中でじんわり汗をかく時間を意識してみてください。例えば一駅分多く歩いたり、自転車を利用したり、ウォーキングなら30分、ジョギングなら15分程度、週に何度か少し汗ばんできたなと感じるぐらいの運動が理想的です。でも雨の日や外が暑すぎる日は決して無理をしないでください。そんな時は室内でテレビを見ながらのストレッチや

軽い筋トレを30分ほど取り入れるだけでも立派なトレーニングになります。それではここで一曲お届けしましょう。チェット・ベイカーで Looking for Silver Lining。

そしてもう一つおすすめが湯船に浸かること。いつもはシャワーで済ませてしまうという方も、ぬるめのお湯に少し長めに浸かってじわじわと汗をかく習慣をつけてみてください。入浴の前後には水分はもちろん、適度な塩分の補給も忘れずに行いましょう。ここで汗トレ中の水分補給についても触れておきます。ただ水を飲むだけでなく、効果的に吸収させるコツがあります。まず一度にガブ飲みするのではなく、コップ一杯程度の水の量をこまめに取ること、そしてじわじわと汗をかく運動や入浴の際には水と一緒に塩分も補給しましょう。目安としては1リットルの水に対して 1-2g 程度の食塩、または手軽な経口補給水やスポーツドリンクを活用するのもおすすめです。飲み物の温度もポイントです。キンキンに冷えたものより5度から15度ぐらいの少し冷たいと感じる程度が家の負担も少なく吸収もスムーズだと言われています。汗をかく前、最中、そして終わった後、この3つのタイミングで体の中を潤してあげてください。そして実は汗にも質があるのをご存知でしょうか。普段から汗をかいていないとミネラル分が多く混じったベタベタとした乾きにくい汗になりがちです。しかしトレーニングで汗腺を鍛えると、水のようにサラサラとした蒸発しやすい良質な汗に変わっていきます。このサラサラの汗こそが体温を効率よく下げてくれる熱中症に強い体のパートナー、いわゆる体温調節の燃費が良くなるようなイメージです。もちろんこれらはあくまで目安です。その日の体調や気温に合わせて心地いいなと感じる範囲

ん、こんばんは。月夜のクラシックのお時間になりました。チェリストの大藤恵子が今夜もご一緒します。今夜はメキシコの作曲家、マヌエル・ポンセによるエストレリータを、バイオリンのアーロン・ローザンド、ピアノのジョン・コフェリの演奏でお届けします。エストレリータとは、スペイン語で小さな星という意味。その名の通り、この曲には夜空に一つ静かに輝く星のような、控えめで、しかし確かな光が宿っています。ポンセは20世紀初頭のメキシコを代表する作曲家で、民族的な旋律とクラシックの洗練を融合させた音楽で知られています。エストレリータはもともと歌曲として書かれ、恋人

への切ない思いを綴ったシンプルなラブソングでした。しかしその旋律の美しさから、バイオリンやチェロなど様々な構成で演奏され、今では世界中で愛される商品になっています。バイオリンで奏でられるこの旋律は、まるで夜空に浮かぶ星にそっと語りかけるよう、遠くにあるものを思いながら届かない距離の中で静かに願い続ける、そんなどこか切なくしかし温かい感情が流れています。アーロン・ローザントのバイオリンはその思いを飾ることなくまっすぐに歌い上げます。音は決して大きくありませんが、一つ一つに深い呼吸があり、まるで人の声のように心に届きます。ピアノのジョン・コベリはその旋律を静かに支えながら、音の余白に優しい光を添えていきます。この曲には大きな展開や劇的な瞬間はありません。しかしその変わらなさの中にこそ、愛という感情の本質があるのかもしれません。遠くにあっても、言葉にできなくても、ただ思い続けること、それだけで心は満たされることがあるのです。夜静かな時間にこの音楽を聴いていると、ふと誰かのことを思い出す瞬間があります。それは今そばにいる人かもしれませんし、もう会えない誰かかもしれませんけれども、その思いが心に浮かぶとき、私たちは決して一人ではないのだと感じられるのです。小さな星が遠く離れた場所からでも確かな光を届けてくれるように、このエストレリータもまた静かに、そして確かに心を照らしてくれます。それではお聴きください。バイオリン、アーロン・ローザンド、ピアノ、ジョン・コベリの演奏で、マヌエル・ポンセ作曲、エストレリータ。

グリーンカフェ。こんばんは。このコーナーマイフェイバリットシングスは、今話題にしたい人、物、ことを私シンガー澤幸恵がご紹介させていただきます。短い時間ですがお付き合いください。今日はトマトのリコピンについてのお話です。まもなく6月、夏本番はまだ先ですが、紫外線はぐっと強くなる季節です。実はこの時期、真夏に近い量の紫外線が地上に届いているとも言われています。紫外線による影響といえば、日焼けやシミを思い浮かべる方が多いかもしれません。でも影響を受けるのは肌だけではありません。近年よく耳にするのが光老化という言葉です。紫外線を浴びると体内では活性酸素が発生します。この活性酸素が細胞にダメージを与える現象を光老化と呼びます。コラーゲンやエラスチンが損傷することで、シワやたるみといった見た目の変化が起こるだけではなく、血管や内臓の衰え、さらには疲労感の蓄積にも関わると考えられています。つまり光老化とは体全体の酸化の問題でもあるのです。そこで注目したいのが身近な食材、トマトです。トマトの赤い色素成分リコピンは、強い抗酸化力を持つカロテノイドの一種、体内で発生する活性酸素を抑える働きがあり、紫外線による酸化ストレスの軽減に役立つとされています。いわば食べる紫外線ケアとも言える存在ですね。近年の研究では、リコピンの摂取が肌のダメージを和らげる可能性や、血管の健康維持に関与する可能性も示唆されています。女性だけではなく、男性にとっても酸化は大きなテーマです。動脈硬化など生活習慣病や加齢とともに気になる前立腺の健康など、リコピンは全身の健康維持に関わる栄養素として注目されています。効率的な摂り方にはポイントがあります。リコピンは脂溶性、油に溶けやすい性質なので、オリーブオイルなどの油と一緒に摂ることで吸収率が高まります。また加熱することで細胞壁が壊れ、さらに体に取り込みやすくなるのです。ですので、オリーブオイルで軽く炒めたり、トマトソースやミネストローネなどのスープにしたりするのがおすすめです。温かい料理にすることで体を冷やしすぎる心配もありません。さらに紫外線を浴びた日の夜にトマト料理を取り入れる夜トマト習慣もいいですね。外からのケアに加えて、内側から抗酸化ケアをするというイメージです。もちろん日焼け止めや帽子などの外側のガードは欠かせませんけれど、それに加えて内側から守るという視点を持つと、体へのアプローチはぐっと広がります。5月の光は生命力を与えてくれる一方で、確実に体へと影響を与えています。だからこそ太陽を恐れるのではなく、上手に付き合うことが大切です。食卓に上る一皿のトマトが、内側から静かにあなたを守ってくれているかもしれません。

明日の肌や血管の支えに、ぜひトマトを取り入れてみてください。それは性別を問わず今すぐ始められる最もシンプルな健康習慣です。それではここで曲をお届けいたします。トモコ桜井でメモリーズステアリングバットアトユー。お相手は沢ゆきえでした。ゆったりとした夜をお過ごしください。

FM 立川からお届けしましたグリーンカフェ、いかがだったでしょうか。紙に何かを書こうとした時、改めてペンや鉛筆の違いが気になることがあります。インクの出方が滑らかなペンもあれば、少し引っかかる感じの心地いい鉛筆もあります。ほんの小さな違いですが、書いた時の気分まで変わることがありますよね。毎日使うものでなくても手に合う一本があるだけで、文字を書く時間が少し楽しくなる気がします。綺麗に書く必要はなくても、紙の上に自分の字が残ると、その時の考えや気分まで残っていきます。忙しい日が続いていても、ほんの一言紙に何かを書いてみる、そんな小さな時間を持つだけで気持ちが整うことがあります。そろそろお別れの時間です。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。番組ホームページからメール、もしくは FM 立川オフィシャルサイトのメッセージフォームからお送りください。グリーンカフェのホームページは FM 立川グリーンカフェで検索してみてください。今夜お別れにお届けする曲は秋吉真理子でウィンドニンフシルフィード。明日もいい出会いがありますように。お相手は中脇正広でした。

息をつきたくなることありますよね。私もあります。そんな時は深呼吸して3

そう、いっぱい体の中に入れて、さ、また頑張りましょう。

同じ経験をしなければ。人の気持ちにはなれないのでしょうか。私はそうは思いません。苦しみや悲しみを癒したい、少しでも分かち合いたい、その誠意があれば

ことの葉、いかがでしたか？今日の言葉たちが少しでも皆さんの心に届きますように。それではまた来週、ゆっくりとお休みください。

皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。さて今回も始まりました、たけ平の落語の時間ということで、たっぷりと1時間、お付き合いください。この番組はですね、落語、その落語の語と、それから音楽ですね、懐かしの昭和歌謡、流行歌をたっぷりとお楽しみいただきます。その音楽の楽をとって合わせて落語という、まあ一応洒落てるんでございますが、そういうわけでございまして、落語の時間、今日も懐かしい世界に皆さんを誘いたいと思います。たっぷりと味わってください。

歌の方もそうですね、やっぱり明るい曲というものが、よろしいんじゃないかと思いますので、今日は昭和にヒットをいたしました曲の中からですね、明るい調子のものを選んでみました。題しまして紅葉メロディー傑作集ということでお送りをいたします。まずは昭和39年オリンピックの年に流行ったのがこの年ね、曲でございます。恋をするなら橋幸夫さんです。

恋をするなら橋幸夫さんでございました。まあこの橋幸夫さんという人はね、もちろんイタコガサとかね、そういうマタタビ系ももちろん強うございますけれども、まあこういうリズム歌謡というものを持ってるっていうのはやっぱりこう両党でね、大変なもんですよ。なかなかできるもんじゃない。でまたこのねリズム歌謡のイメージが随分このいっぱいあるんですけど、この恋をするならという曲が最初のリズム歌謡ですね、橋幸夫さんの。この後恋のメキシカンロックとかね、いろんなものを出して、また演歌とは違う、でまた歌謡曲の中でもこういうポップな感じ、今で言うとポップな感じですね、そういうものをまあお作りになって、またこれが発信して大変にヒットをして、またファン層を増やしたという、そういう曲でございます。さあ昭和11年の曲です。サラリーマンを持つ奥さんはいつもこういう風な気持ちでございましょう。昭和11年、ああそれなのに、これはお手拍子ソング、道あっこさんです。

ああそれなのに道やっこさんでございました。この方はウグイス芸者歌手として、戦前から戦後にかけましてね、大変に人気がありまして、もともとは浅草道やっこという名前で、もちろん浅草というふうな頭につきますから、浅草の芸者さんだったわけですね。その道やっこさんが大変にこの喉がいい、まあ昔の言葉で言うと喉が叱っておりますから、ですからまあこのレコード会社の目に留まりまして、じゃあデビューをさせようじゃないか、レコード歌手としてデビューをさせようってんで、この道やっこさんね、頭の浅草を取りまして道やっことして、このああそれなのにというこの曲がいきなり80万枚の大ヒットになったってんだから、大変なもんで、まあこの戦後、そしてまた昭和40年代ぐらいまでは、この歌はその会社員の方でもみんなこの青春歌謡でございましたから、みんなこの宴会でもって歌ったという、そういう曲でございます。さあ続きましては昭和30年代に参りましょう。おぶさんこと、この藤島武雄さんと、それからおけいちゃん、松山恵子さんが東芝レコード最初引っ張ってたんです。その藤島武雄さんの昭和32年のヒット曲、さよなら港。

さよなら港、藤島武夫さんでございました。このさよなら港というのは藤島武夫さんの歌謡ショーがありますと必ず最後にですね、歌って盛り上がる歌でございますね。このマドロス姿でもって颯爽と登場するという、そういう懐かしいところを覚えてらっしゃる方も多いんじゃないかと思います。

鼻に抜けた高音という、これがまたいいんですね、この藤間武夫さんは。でまた先ほど言いましたけども、このまあ元々は太平レコードにいた歌い手さんですが、東芝レコードができまして、先ほど言いましたおけいちゃんと引っ張られてね、それでもって、まあ、いわゆる東芝レコードの初期の専属歌い手というところで、随分この初期のね東芝レコードを引っ張っていったそのお一人ということになります。さて、いろんなものが流行する、マドロス歌謡が流行するのも昭和30年代、それからふるさと歌謡というものも、昭和30年代に随分流行りました。そしてマンボというね、新しいリズムが日本に入ってまいります。昭和30年、東京アンナ大津よしこさんです。

東京アンナ大津よしこさんでございました。まあ大津よしこさんとも随分僕お仕事させていただきましたし、まだ今でもお元気な大津よしこさん、今でもテレビに随分お出になってますがね、歌謡番組やなんかに。そうするとあの大津よしこさんなんかに聞くと、この方はやっぱりね恵まれてはいるんですよね。まあ大概、ちょっとこうねデビューしてもなかなかヒットに結びつかないで、何年後かにこのヒットが出て、一躍有名な歌い手さんになるんですが、大津よしこさん18歳でデビューをしまして、一発目の曲がデビュー曲がこの東京アンナなんです。これでいきなり売れちゃった。でこのパターンっていうのはね、島倉千代子さんもそうですね。島倉千代子さんもデビューしていきなり、このような花というね大ヒットがありますが、あれでもって、売れたというパターンで、ただこの東京アンナ、これいけるな、あヒットするだろうなっていうのは何で分かったんですかって大津よしこさんに聞いたら、昔はね、まあご存知の方は私よりも先輩方の方が知ってると思いますが、昭和30年頃ってパチンコブームですよね。するとパチンコ屋さんで今流行ってるんだこの曲はっていうものをバンバン流したの、昔は歌謡曲を。そうするとみんなね、歌い手はパチンコに飛び込むんだって。そうすると自分の東京アンナがかかってると、あこれ巷でヒットしてるんだな、もしくは火がつく、まあこの寸前なんだろうなということが分かったそうですね。大変にこの東京アンナというのは、まあ、マンボブームに乗ってヒットしたという、そういう曲でございます。これ作曲が徳地正信さんね、あのおとみさんを作ったりとか、島のブル

ですね、三沢明美さんの。あとはまあ古くは上海帰りのリルとかを作りまして、まあこういうちょっとね、高揚するようなメロディーが徳地先生大変に得意でございますから、その辺もまあこの功を奏しまして大変に売れたというそういう曲でございます。さあ昭和40年代です。この歌もね子供さんにも流行った恋の季節、昭和43年ピンキーとキラーズ。

恋の季節、ピンキーとキラーズの皆さんでございました。昭和43年でございますこれね。そうするとこの頃が、まあ、一番このなんだろう、歌謡曲というものが、お年寄りからお子さんまでみんなが知ってる歌っていうのがまだまだあった時代ですね。ですからまあ当時のお年寄りは冗談じゃないよ。俺は庄司太郎だ、藤山一郎だ、でも忘れられないのとは聞いたことあるよ、今流行ってんだろって年寄りが言えたんだよね。で子供たちはもう一生懸命こういう恋の季節なんて、これ歌詞聞きゃね、子供の歌うような歌じゃないんだ。でもみんなが学校でもって、みんなでもってこのね、シルクハットにね、ステッキ持ってっていうあの格好をして、まあ楽しんでいたという。だから当時はみんなお年寄りから、お子さんまでが一緒に聴ける歌があったんですよね。ですからこの頃の紅白歌合戦ってめちゃめちゃ盛り上がってたし、みんなが聴けたという、そういう時代のいい時の歌謡曲を聴いてもらいました。さあ、ベンチャーズのメロディーが入ってきたのも昭和40年代ですね。新しい歌い手が出てまいりました。昭和46年、雨の御堂筋、オーヤンフィーフィーさんです。

雨の御堂筋、オーヤンフィーフィーさんでございました。もう大変にこの日本でも活躍しましたオーヤンフィーフィーさんですが、これはもう台湾の方じゃね、国民栄誉賞もらってるんだから大変なもんですよね。まあ5月ということでございまして、5月のね半ばにもあの発表がありましたね。紫綬褒章とかね、勲章、あと叙勲なんてのがございまして、また今回は市村正親さんとかね、オペラ坂の怪人ね、それから演歌の方では石川さゆりさんが紫綬褒章を取ったとか、いろんなニュースやっておりましたよ前ね。でもまあとにかくこの賞というものはつきものでございますが、まあこの歌い手さんで賞を取った人っていうのはね、誰を言うかっていうと、やっぱり女性は美空ひばりさんですよ。で男性はやっぱり藤山一郎さんですね。なんせ歌い手さんでまだ未だに国民栄誉賞を取ったのは美空ひばりさんと藤山一郎さんのこのお二人でございます。その今日は藤山一郎さんの歌声の中から大ヒットいたしました昭和12年のヒット曲です。軽やかなメロディーで若者に支持されました、青い背広で藤山一郎さんです。

青い背広で藤山一郎さんでございました。この曲はですね、藤山一郎さんが緑のね、緑というか紺というか、まあその間ですな、緑のこういいね爽やかな色のジャケットをね着てやってきたんだって、レコード会社に。そしたらそれを見て佐藤壮之介先生が、いいねピンちゃん、あピンちゃんって藤山一郎さんピンちゃんって言われて、一郎だからね、ピンちゃんピンちゃんって言われて、ピンちゃんいい背広だね、お、その背広でもって一曲作ろうって言ってできたのがこの青い背広でというね、ですから緑のイメージですよこれ。だってあの緑の信号青信号っていうでしょ、だ昔はやっぱり緑青って表現したから、青い背広でって本当の青を皆さん想像してもらわないで、緑というイメージですねこれはね、いわゆる青春歌謡ということになりますが、まあ青春歌謡と言いますと、続いてお送りするのがね大学数え歌なんです。懐かしいねなんて思う方もいると思いますよ。まあこの曲は昭和37年かね、できた曲でございますが、この大学数え歌ってのはね、これから、こういう学生をなんとか大学、このあれはなんとか大学っていうちょっとね言うんですよ。だけど何大学かは言わないの、ぼやぼやぼやってちょっとぼやかすんですよ。今で言うとぼかしを入れるわけだそこに。だけど皆さんがこれから聞いていただいて、あこの学生は何大学かな、この学生は何大学かなというのを想像して聞いていただくといいですな。まあ昔はわざとそれを歌ってね、宴会やなんかでもって、まあお手拍子ソングだからこれは、そうするとそこに、自分たちの大学の名前を入れたりなんかして盛り上がったといういい時代ですな。ロカビリーの方から歌謡曲に転身をして流行りました森谷浩が歌います大学数え歌。

大学数え歌、森谷ひろしさんでございました。ぼかしてますがバレバレですね。もう皆さん想像しながら、聞けばわかるというそういう歌ですが、皮肉でいいですな。やっぱりね、流行歌とか歌謡曲っていうのはちょっとこう社会風刺があってもいいんですよね。もう本当にあのなんか苦情があったら、これ浜口蔵之介先生ですから、浜倉先生のところに持ってっていただければと思いますけども、大変にあの、皮肉でうまいなというような、まあそれは宴会じゃ当時盛り上がりますな、こういう歌は。まあそういうような高揚するような歌を引き続きお送りをしたいなと思います。さあ洋楽の方から持ってまいりました。今度は昭和12年、真っ赤な封筒、肺活こと肺田勝彦さんです。

真っ赤な封筒、ハイダ勝彦さんでございました。まあ僕たち世代ですとそうですな誰だろうな、ドリフターズね、ドリフターズのドリフの真っ赤な封筒って言ってドリフターズがカバーしましたが、もともとはハイダ勝彦さんが、歌った歌です。まあハイダ勝彦さんはまだこの真っ赤な封筒もヒットしましたが、この後きらめく星座という、これでもってもうスターダムにのし上がっていくという、その前身の歌でございまして、まあこのまた歌難しいですよね。でハイダ勝彦さんってやっぱりハワイアン仕込みでございますから、こういう調子というか鼻でもってこう聞かせる鼻ですよ、鼻で歌うんですよ、鼻歌

って意味じゃないですよ。鼻で歌うっていうのがね、また甘いんですよ、歌声がね、だからこういうような調子ってのはもうお得意パターンということになりまして、こう鼻で歌うパターンで言いますと、戦後ですとね、灰田和彦さんアルプスの牧場という、あのヨーデルをめちゃくちゃ途中で聞かせるという、そういうのもありましたけども、そのまあ原点と言ってもいいでしょうな、この真っ赤な封筒というのが、まあいわゆる当時の紅葉メロディーの一つじゃないかなと思いますが、まあとにかく先ほどちらっと申し上げましたけどね、もうお年寄りから若い人までみんな知っていた歌謡曲っていうのは昔はたくさんあったんですよ。この歌なんかもう最高にそうでしょ。未だに売り上げはトップでございます。昭和50年、聞いたことありますね。泳げたい焼きくん、シモン雅人さんです。

泳げたい焼きくん、シモン正人さんでございました。いやもうしみじみとこの歌を聞きますとね、悲しいんだねこれね。あの子供の頃に歌ってましたし放送もしてましたけど忘れてた、もう、あ、こんな悲しい歌だったんだと思って、すいません、紅葉メロディーに入れてしまいました。でもまあね、みんなが歌える

たということでいいんじゃないかと思いますが、さあ続きましてはもう紅葉中の紅葉でございます。さあ若い頃を皆さん思い出して歌ってみましょう。昭和51年です。青春時代、森田浩一とトップギャラン。

青春時代森田浩一とトップギャランの皆さんでございました。このね昭和51年の紅白歌合戦っていうのを思い出しますね。何かっていうとこのね森田浩一さんとトップギャランが初出場です、白組ね。その時にあの後ろで学ランを着てね、春日八郎、南春夫ね、村田秀夫というね、あと三橋道也さんね、このみんながですね学ランでもって肩組んで応援するというめちゃめちゃ豪華なシーンがございましたけど、まあこれがまた青春時代という人も、今ずいぶん多くなったんではないかなと思います。藤山一郎さんの娘さんの市川妙子さんという、この方と私あの昔対談をしたことがありますが、言ってましたね、お父さん、まあ、つまり藤山一郎さんですね、お父さんは悲しい歌は極力明るく歌えという、そうするとまあ一瞬あ明るい歌なのかなと思うけれども、まあ明るく歌うことによってよりその悲しさというものを聴いているものが、感じることができるから、だから悲しい歌はより明るく歌いなさいという、それがまあ作品ですよと、随分口酸っぱくおっしゃってたそうですな。まあなるほど、わかる気がいたします。ただまあ今日はですね、いろんな紅葉メロディーを聞いていただきました。さまざまな曲でもって、いやこれは俺は紅葉しないよ、いやこれは紅葉するよという、まあこの辺が歌のいいところでございまして、お好きなものをまあ選んでいただければと思いますね。まあ中には興奮っていうのがある。それは何かというと、いわゆるアイドルね、アイドルを追っかけてそこでもってわっ声を出して、それが青春時代だったという方もいらっしゃると思います。さあおしまいはキャンディーズの登場です。昭和53年、微笑み返し。

昭和53年のヒット曲ほほえみ返しキャンディーズの皆さんで聴いていただきました。高鳴るメロディーというものはですね、やはり聴いているだけで何かこう胸ワクワクするものがございます。令和という時代も始まっておりますんで、ぜひともですね明るい歌声をまた皆さんも聴いていただければと思います。本日は紅葉メロディー傑作集お送りをいたしました。

0: 立川のみんな受け取れ、ミョウミョウミョウミョウミョウ。
1: いや変な電波は飛ばしませんが、
2: 素敵な音楽でフォークな夜をお届け中、
3: 路地裏泣き虫楽団の
0: 泣き虫ラジオ立川放送局、
2: 毎週土曜日夜9時半より放送中、
4: 聞いてね。
5: 語り出したら止まらない好きが大集合、
6: アニメ、漫画、ゲームの話題を中心に、藤井アルトととりあえず大野が深すぎる愛でいろんな沼を語り尽くす30分、どの沼あの沼、好きが止まらないレディオ、毎週金曜日夜9時30分から放送中。
4: さあ行こう、いろんな沼へ。

0: 84.4 FM Tachikawa。
1: 三條ひろみのニューハートフルソング。歌とともに素敵なゲストのおしゃべりで私とあなたのハートを温める番組です。お相手は演歌歌手の三條ひろみです。
2: 皆さんこんばんは、いかがお過ごしでしょうか。さあ6月に入りましたね。まあこれから梅雨の季節ですよ。もうこれからジメジメとした湿気のある日も続いていくと思います。また女性なんかは特にね、あのヘアスタイルとかなんかこううねっちゃって決まらなくてね、なんか憂鬱になっちゃったり、もうだいたいこうドライヤーかけてるとね、だいたい今日のあの時期によってね、髪の、私特にね髪が傷んでるから、日によってとってもいいお天気で日差しがいい時はね、髪にねキューティクルがね復活してね、ツヤがちょっと出るんですよ。ですけどもね、普段はねあの癖っ気だから、もう本当にもう広がっちゃうっていう髪が、髪質でね。であのお仕事の時にアップスタイル、例えばお着物の時のアップスタイルになると、よくヘアメイクさんとか美容師の方に言われるのは、とっても素直でやりやすい髪ですよねって言われるんですよ。だから結構まとまりやすい、アップにするときは。だけど髪が傷んだったり、この時期になると本当湿気があるから、なかなかもう髪質が決まらなくって、もう私ここ何年下ろしたことないですね。もういつもあの SNS 見ていただいたりもう分かると、もう大体もうアップスタイルなんです。もう髪を下ろすって言ったらお風呂に入って髪を洗うぐらいもうそんなぐらいなんでね、もういつかあのベリーベリーショートにして、あの2ブロックぐらいね入れてね、あの本当はもうショートにしたいんですけども、やはりあのお着物を着させていただくと、きつくな先生が髪を切っちゃダメよって言われてるんでね、はい、あのショートカットはできないかな今後先もね、まあ、なのでもうしばらくは変わり映えのないこのヘアアップスタイルになってしまうんですけどもね、まあ本当そんなことで女性の方々はこれから大変だと思います。ですけど、まあ、雨といっても恵みの雨とも言いますからね、どうぞ楽しみ方を見つけてこの季節を乗り越えていかなくてはという気持ちでいっぱいですよね。さあ、さて先日山梨の講演会の方々と久しぶりにお会いしてきましたよ。このね山梨の方々の応援っていうのは非常にね、情熱的でね熱いんですよ。はい、ですけども、あの出会いとしたらばですね、15年以上前になるのかな、夏のお祭りでちょっと山梨の方に伺った時をきっかけにずっと応援してくださって、さらにまた広がりも作って枝もね作っていただいて、

で、今となりましたらね、当時の後援者さんもまたいろんな別の方にも応援していただけるようになってね、非常に皆様には大変お世話になっているという、もうなのでかれこれ15年以上の、応援をいただいてます。とてもありがたい方々なんですけども、この日は初めて伺うね、カラオケ店へお邪魔してきまして、ご紹介をいただいたんですね。でとてもね、店内も広くって、やはりカラオケの好きな方々が集まるお店なんですね。で店内にもいろいろな方の歌手の方々が来店するようで、まあ、ポスターとか色紙とかもたくさん貼ってあったり、私も早速ね仲間入りをさせてもらってポスターとね色紙を貼らさせていただきましたよ。まあ、当然初めてのお店なんで初めてのお客様ばかりだったので、まあ、ご紹介代わりにオリジナル曲を歌わさせていただいたり、あとはお客様からリクエスト曲、どんな曲歌えるのって感じで、なんかオーディションしてるようでしたけどもまあそんなことでね、あとお客様とちょっとこうね距離が縮まったところでデュエットとかしたりまあ大体そうですね3時間ぐらいいたのかな、まあ、その中でギュッとね仲良しに皆さんとなりましてね、うん本当嬉しいですよね。やっぱり、まあ、自らの足で、やっぱりこう動くっていうのはとても大事だなって、待っててもねお客様は来ていただけない、まあ、やっぱり私自ら動いて、で積極的にお客様にお話ししたりね、歌ったりすることでこうなんか応援につながるのかななんてまた感じて帰ってきましたけども、こちらのねお店は、この間伺ったのは夜の方だったんですけど、なんとねお昼の方でも昼カラオケを営業されてるそうで、で今度遊びにいらっしゃいよということでですね、トントン拍子に話が進みましてね、近々、まあ、今月6月中にはですね、今度はお昼の部の、はい、カラオケ店へお邪魔をさせていただく予定となっております。またね初めてのお客様ばかりですので、たくさんたくさん宣伝していきたいななんて思っております。またねこのラジオをお聞きの皆様、何かやはり皆様のねつてでねご縁をつないでいただけたら嬉しいです。すぐに飛んでまいりますので、特に立川であればもうフットワークよく動けますんでね、ぜひ何かありましたらお声掛けください。よろしくお願いいたします。さあそれではここで1曲聴いていただきたいと思います。じゃあ久しぶりにホテルエトランゼ聴いてください。

0: さて今週のゲストコーナーは先週に続きまして三船和子さんです。
1: 三船和子です、よろしくお願いします。
0: 先週ありがとうございました。
1: こちらこそ。
0: なんかお話しすることが山ほどあって足りませんでした、また今日もいろいろお話を伺いたいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: それではまず1曲目何から参りましょうか。
1: そうですね、やっぱり三船和子と言いますとこの曲60年前の歌、
0: はい、
1: 他人船聴いてください。

0: 改めまして今週のゲストコーナー三船和子さんで、まずは皆様よくご存知の他人船からお届けいたしました。
1: はい、
0: そうですか。この曲は他人船も還暦を迎えられたという。
1: そうなんですよ、
0: 60年前。
1: はい、そうなんです。でもあの歌えてて幸せですよね。
0: はい、
1: そういう昔の曲も、はい、こうしてちゃんとアルバムでまた再度出させていただいたりしてますでしょ。
0: はい、
1: だからキャンペーンで2200円なんですね。
0: はい、
1: このアルバムが10曲で2200円ですから。
0: お得ですね。
1: ですから皆さんね、他人船は入っている、旦那様は入ってるね、
0: はい、
1: そしてベトナム長い月は入ってる、はい、そして大先輩 の、 大ヒット曲ですよね、松山恵子さんの未練の鳩場とか、はい、菅原鈴子先生の連絡船の歌、
0: 連絡船の歌、
1: はいはい、とか入ってますので、そういう意味では皆さん方いや懐かしい曲が入ってるこれはって、だからキャンペーンに持っていきましても、はい、なんとあっという間に3箇所ですか、
0: はい、
1: 3箇所、はい、4箇所まで売れちゃうんですよ。
0: で
1: そのあとがもうなくなっちゃって、でシングルの方がその時は、
0: はい、
1: 売れないんですよね。アルバムの方がいいって言われて、まあ、今
0: もうアルバム10曲入ってて、まあ、2200円となれば、やっぱりね、いろんな曲が三船さんの聴けますし、
1: でも新曲っていうことでね、
0: はい、
1: 2枚買っててくださる方もいらっしゃいますしね、
0: はい、
1: で本当にねありがたいですよね。
0: いやでもあれですね、在庫もう常に
1: そう持ってなきゃいけないんですよね。だから今回はちょうどその山梨の、
0: はい、
1: コンサートと近かったもんですから、
0: はい、
1: そっちでもうすぐ売れてしまったんで、結局は40枚しかなかったんですよね。
0: あ、そうでしたか。
1: 会社自体がなかったんですもん。だから直接送っていただいたんですけど、もう帰ってきてからですもん、
0: う
1: ん、
0: あ、そうでしたか。
1: 10枚申し訳ないです。送ってきたのが、
0: まあでもそれだけ人気あるということは嬉しい悲鳴ではあるんでしょうけども。
1: そうです、ね、
0: 商品がないというのはちょっと残念でしたね。
1: そうですね。でもまあディレクターの方がね、皆さんは大丈夫ですよ、もうちゃんとありますからって言ってなかったんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: そうなんですよ、それでまあ次にね、
0: はい、
1: またどっかの時にはね、あれしなきゃいけないなと思ってるんですけどね、
0: はい、
1: もうあのうちも狭いもんですからね、だんだん溜まっちゃうじゃないですか。
0: 置いとくとそうですよね。
1: そうなんです。それでたまに急にね、
0: はい、
1: もやい船を15枚くださいとか、新曲くださいとかってね、入ってきます、連絡来ますのでね。でレコード店もないし、その代わりCD にサインしてくださいとか、だから破らなきゃいけないじゃないですか。
0: ですね、
1: だからいいんですかって、いいです、レコード版に書いてください、 CD に書いてくださいって言われて書いて、色紙も欲しいですって、色紙には名前を入れてくださいとか、
0: まあ、確かに、レコード店、少なくなりましたけど、そこで買うよりかは三船さん直接に買った方がサインいただけますからね。
1: そうなんですよね、だからそういうのでね、また結局は足りなくなっちゃって、
0: はい、
1: また困ったなって、すぐ他のねちょっといろいろお祝いの会でつけなきゃいけないって、もやい船をつけなきゃいけないって、はい、また足りないからまた会社頼まなきゃいけない
0: また追加で。
1: そうなんですよ、ね、
0: まあ、でもそれで皆さんやっぱりこう覚えて歌ってくだされば、もうまた大ヒットになりますし ね、
1: でもありがたいですよね、そういうもやい船くださいとかね言われて、それで送らなきゃいけないじゃないですか、
0: はい、
1: だからまあでもありがたい話ですよね。そして直接ね、こちらの方に来ないですかっていうのに、ちょっと今んとこないですね

0: ておっしゃったら、すいません、じゃあ、それで CD 直接お願いできますかっていうことで、
1: いや本当嬉しいことです ね。ということで今もやべんで頑張っていらっしゃる三船さんなんですが、今後、まあ、いろいろイベントもありまして、はい、近くですと6月の25日木曜日にあるんですね、
0: はい、そうですね、はい、これは日本菓子協会の夏祭りということでね、はい、あるんですけれども、こちらの方は、練馬文化センターっていうところでね、
1: はい、
0: あの私あの練馬文化センターはねよくあの UU さんで行くんですけど、
1: はい、
0: あの日本菓子協会でね練馬文化センターなんですよ、うん、まあ、お問い合わせは、03-6280-4230 ですね、はい、日本菓子協会の夏祭り夕方の部ですね、
1: はい、ぜひあの三船和子さんのショーが見たくてという一言を付け加えた上でお問い合わせいただけたら、はい、ね、と思います。もういろんな方々があの出場させて、ね、されますので、ね、はい、ご連絡いただきたいと思います。また7月7日の七夕にもイベントがございます。
0: はい、こちらは第57回UUライブコンサートですね。これ七夕祭り歌と笑顔のふれあいステージということで、谷隆介と、私、そしてまたいろんな方ですね、皆さんあのぜひこちらの方はちょっとこうなんかちょっと楽しんでいただけるようなことも企画しておりますのでね、
1: はい、
0: ぜひご覧いただきたいと思います、
1: はい、
0: チケットの販売はですね、
1: UUモデルですね、
0: モデルですね、はい、UUモデルさんの方で、090-3102-8938 090-3102-8938 ですね、
1: はい、はい、こちらの方は7月7日火曜日、場所は清瀬欅ホールとなっております。会場が11時、はい、開演が11時半お昼の時間帯ですので、
0: そうですね、
1: はい、お間違いないようにお問い合わせください、はい、ということでまだまだあのイベントもね、盛りだくさんということなんですが、
0: はい、
1: なんか先週伺ったら12月のもスケジュールが来てるって。
0: そうなんです、
1: すごいですね、
0: はい、もう名古屋の方でね、
1: はい、
0: ぜひっていうことで、
1: はい、
0: まだまだ回りきらない、もうあの4日ぐらい続けるとね、
1: はい、
0: ヘドヘドになるんですよ。だから、ね、あの夜もあまり眠れませんですしね、あのちょっと支度だとか、帰るのも遅いですし、だから4日がもう目いっぱいなんですね。
1: そうですよね、ましても三船さんお着物でまたその移動もあったりで、ね、やっぱりこうポンと皆さん見られる方お着物でパッとその瞬間しか見てないけども、ま、お着物着る時間とか、
0: そうなんです、
1: ヘアスタイルの準備とか、はい、メイクとか、
0: はい、
1: いろいろ大変ですもんね。
0: そうなんですね、だからもう帰る時、まあ、今回あの5月にね行ってきましたけど、もうヘッドヘッドになってね、もう東京私は家に帰り着くのが12時過ぎになっちゃうんですね。
1: そうでしたか、
0: はい、もう本当に疲れて、もう翌日なんかもう寝たきりでしたよ。ご飯食べてそのまま、
1: でもゆっくりはできたんですね。
0: もう翌日はなんとかあのゆっくり寝てましてね、
1: またあのね、あの荷物も整理もしなきゃいけない
0: です。そうなんです、それが大変なんですよ。
1: まして4日分ってなると結構な荷物ですしね、
0: これ洗濯もしなきゃならないしね、
1: 帰ったら帰ってね、お家のこともね、
0: ありますからね、
1: もう落ち着かないですね。
0: そうなんですよ ね、
1: まあ、そうでしたが、でも体調も大丈夫ですか。
0: はい、大丈夫ですね、
1: はいはい、ということで今いろいろ頑張っていらっしゃる三船さんなんですけども、はい、まあ、今後の予定も、詳しいこともあのホームページと、あと動画も後ほど撮らせていただきますので、はい、そちらの方にあのお問い合わせとかも、
0: ね、
1: はいはい、載せさせていただきますので、はい、皆さんよろしくお願いします。さあ、それではいよいよお時間となりましたけども、はい、最後に皆様にメッセージと曲紹介の方お願いいたします。
0: はい、まあね、皆さんあのこういうあの時期ですのでね、
1: はい、
0: もう本当にね気候が変ですよね。暑かったりね、
1: はい、
0: 急にまた寒くなったりね、はい、どうぞお体崩さないようにくれぐれもあの体調あの気をつけていただきたいと思います。それでね、皆さんあの大いに歌を聴いていただいたり歌っていただいたりして元気になっていただきたいと思います。それでは私三船和子で60周年記念曲第2弾もやい舟聴いてください。

今週のゲストコーナー、三船和子さんの素敵なお話をたくさんいただきました。ありがとうございます。三条ひろみのスケジュールですが、SNS

SNS にもアップしております。 Facebook、Instagram、アメブロ、TikTok などなどやっております。日常何気ないことだったり、またイベント告知、ステージ画像などもアップしておりますので、ぜひ見ていただけたらと思います。近くですと6月の17日の方の水曜日、東大和市にあります、お店で、カラオケ発表会の、方へお邪魔させていただきます。よろしくお願いいたします。さあ、それでは最後に愛の扉を開きながら別れです。またこの時間にお会いしましょう。お相手は三條ひろみでした。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: キネナオトです。
2: 小原優です。
1: キネナオト立川の空から
2: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
1: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
2: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
1: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
2: 聞いてね。

0: to 84.4 FM Tachikawa. Asami no Dream Express. 皆さんご機嫌いかがでしょうか。ドラマー、シンガーソングパフォーマーの浅見です。この番組は私浅見がいろいろなジャンルから気になったよりすぐりの話題や素敵な音楽をお届けする30分、浅見のドリームエキスプレス出発進行。この番組は株式会社トライアードプロジェクト、 NPO 法人レインボーウィング、合同会社琥珀堂の提供でお送りいたします。改めまして、ドラマーシンガーソングパフォーマーのあさみです。本日はリンドバーグのサウンドを聞きながら車窓からどんな景色が見えるのでしょうか。ノリノリのドリームエキスプレス出発進行。日本の代表するロックバンドリンドバーグの特集です。メンバーは渡瀬真希、平川達也、川添智久、小柳チェリー正則です。さあ、1987年にアイドル歌手としてデビューして活動していた渡瀬真希のバックバンドとして、平川達也とその音楽仲間の川添智久、小柳チェリーさんですね、それでですね、バンドを結成しました。1988年、正式にロックバンドリンドバーグを結成。これを機に渡瀬真希さんの活動名を漢字の真希から現在の真希というカタカナの表記になりました。1989年4月のシングルですね、アルバムリンドバーグ1でメジャーデビューをしました。ここで最新情報です。なんとリンドバーグが新曲を発売しました。素晴らしいです。リスナーの皆さんもぜひ応援してくださいね。もちろん私も応援させていただきます。リンドバーグといえば、私アサビのアルバム Tens Memory は全ての曲がなんと川添さんとのコラボアルバムです。後ほどご紹介させていただきますけれども、八景島シーパラダイスのテレビ CM ソング Ten Year Dance も川添さんが作曲、私アサビが作詞の楽曲です。楽しみにしていてくださいね。また私のライブではドラマーのチェリーさんにたびたびサポートしていただいたりとかですね、いろいろお世話になっております。現在収録期間がリンドバーグはツアー中のため、皆さんでゲストにお招きしたかったのですが、今回はメンバー全員にボイスメッセージをいただいています。4週にわたり毎週それぞれのメンバーのボイスゲストでお送りします。さあ、今日はなんとリンドバーグのボーカル渡瀬真希さんがボイスゲストです。では真希さん、お願いします。
1: あさみさん、あさみのドリームエキスプレスのリスナーの皆さん、

どうもリンドバーグのボーカル渡す巻です。リンドバーグは4月に毎年恒例のツアーを終わったばかりでございます

0: 食べたんですが、私焼きラーメンというものを食べたことがなかったんですけど、初めて焼きラーメンというものを食べました。町の中のなんていうのかな、食堂みたいなところで食べたんですけど、これがもう想像以上に美味しくて、三重県の鳥羽出身なんですけど、子供の頃に食堂で食べたあんかけ焼きそばみたいな、それになんか通じるものがあって、懐かしさもあって、でこうなんか魚介のうまみと、あと豚骨のスープが混ざって、麺が細麺で、なんか卓上にあった高菜をちょっと乗せたりなんかして、とっても美味しくって、今度博多に行ったらまた同じ店で食べようと思ってます。多分今年もう一回ぐらいツアーがあると思いますので、まだリンドバーグのライブを見たことないという方もぜひ一度ライブに来てみてください。よろしくお願いします。
1: では今日の1曲目、
0: それでは聴いてください。リンドバーグでブラックスパイダー。

0: ツアー中メッセージをいただいて本当にありがとうございます。焼きラーメン、私はですね焼きラーメンって食べたことないかも。どうしてもやっぱりマキさんが言ってたような、なんだろう、あんかけ焼きそばみたいなイメージがある。あれはでも焼きラーメンじゃないですよねきっと。で、北海道の方に行った時にラーメンサラダをツアーでなんかみんなで打ち上げの時に頼んで食べたことがあって、あ、すごく美味しいなって感動したのは覚えてます。なんかラーメンの麺って何にでも合うななんてちょっと思って感動してたので、マキさんから教えていただいたですね、焼きラーメン、私も今度チャレンジしてみたいなと思います。では次の曲またご紹介お願いします。
1: それでは聴いてください、リンドバーグで Be OK。

次の曲は川添さんと私あさみのコラボアルバム Tens Memory から八景島シーパラダイス、テレビ CM ソングでチェンリオダンス。

0: あさみさんありがとうございました。今度はリンドバーグみんなで遊びに行きますね。よろしく、バイバイ。
1: 今日のボイスゲストはマキさんでした。次回はぜひ皆さんで遊びに来てくださいね。大好きな大好きなリンドバーグの皆さん、本当にどうもありがとうございました。私あさみのレッスン情報、ボーカル、ダンス、ドラム、パーカッション、曲作りなど、あさみが直々にレッスンさせていただきます。お申し込みはあさみのオフィシャルサイトの

便り、お名前、電話番号、レッスン内容を記載してお送りください。学校の授業なども行っております。授業のご依頼などもお問い合わせください。あさみのドリームエキスプレス、いかがでしたか。あさみのドリームエキスプレスでは皆さんからのメッセージを大募集してます。嬉しかったこと、悲しかったこと、最近気になること、マイブーム、私あさみへの質問など何でも OK。 私あさみに教えてください。メッセージはあさみ .de5050@gmail.com。 あさみのスペルは ASAMI です。あさみ .de5050@gmail.com。 そして私あさみのニューアルバム A が各 CD ショップ iTunes などで絶賛発売中です。ぜひ聴いてください。それではまた来週。明日もいい日になー。

0: 語り出したら止まらない好きが大集合。
1: アニメ、漫画、ゲームの話題を中心に、藤井アルトと取り合いそうのが深すぎる愛でいろんな沼を語り尽くす30分。どの沼、あの沼、好きが止まらないレディオ、毎週金曜日夜9時30分から放送中。
0: さあ行こう、いろんな沼へ。ホテル
2: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。

立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を

0: 通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

0: 厚生ラジオ。Break through the wall。
1: ここからの時間は厚生ラジオ。ブレイクスルーザウォール。非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。 78.6FM
0: Radio La Beats 厚生ラジオ Break Through the Wall。
1: 今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っていきます。ここからは覚醒剤を手放せるようになった時のエピソードなどについてお聞きしていきます。
2: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは水野拓郎さんです。水野さんは少年院を出た後にお医者さんになられて今活躍されているということでよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: お願いします。
2: それでそのシンナーから次に覚醒剤に手を出すようになるっていうことなんですよ、はい、うん、当時は水野さんは実家に住んでたんですか？
3: まあ、たまに実家に帰ってましたけど友達ん家を渡り歩いてとか。
2: もうその頃にはもう親は完全にもう手をつけられないみたいな感じにな
3: ってたんですかね？そうですね、ほとんど帰ってないし、うんうん、なんか友達の車借りてそれでも1週間ぐらいこう覚醒剤ってやるとやっぱ5日ぐらい寝ない状態になるので、うん、ずっと車を運転 でそれで、いろんなとこ行って自販機荒らしたりなんか車上荒らしたりとかっていうのをやってましたね。
2: 覚醒剤もやっぱやめるの難しいって聞くんですけど、うん、水野さんの場合はどんな感じだったんですか？
3: おそらくね、捕まってなかったらもうやめれてないと思います。おそらく僕今まで生きてないと思います。多分やめれずに3年4年5年ぐらいで亡くなってたと思います。だけど、まあ、捕まったんが良、まあ、かったというか、まあ、本当に当時自販機荒らししてる時に捕まって、ほんで、まあ、窃盗罪で最初捕まったんですけど、もう自販機荒らしでも小銭とか100円玉とか500円玉とか何百枚ってポケットの中に入ってたんですけど、お前これ盗んだやろってすごい言われたんですけど、500円玉貯金を壊して今日奈良まで奈良の大仏見に来ましたってずっと言ってたんですよ。とりあえず怪しいからとりあえず尿検査しようかみたいな感じになって、で絶対出へん絶対出へん尿、俺おしっこ出ないよって喉乾いてるぐらいはって言って、うん、絶対出さんって言って、で2週間出さんかったら消えるって言われてたんで絶対2週間耐えようと思ってたんですけど、でなんかその奈良の警察の方捕まえた方もなんか、うん、お前絶対やってるやろって言われて、でなんか腕に注射痕とかいっぱいあったんで、それでもう裁判所の令状取ってくるって言われて、で2日ぐらい経ったの、2日ぐらい経ってから令状取ってこられて、で尿検査しに行こうか言われて、いや出えへんからって言ってやっても一緒やねんって言って、なんか変な病院連れてかれた。
4: あ、
3: 病院に入るところでね、その男性の脇からお前管入れるんだぞって言われて、結構出血するらしいぞって脅されて、え、痛いんやぞって言われたから、えっ、ー、つってちょっとおしっこ出そうかもどうやろうな、出そうやろなっつって、あ、出るかもっつって、
2: そこで折れたんですね。
3: 出るかもっつって、で病院の中でちょっとトイレ一回行ってみますわって、出ますわっつってコップくださいっつって、ちょっと出ましたわっつってで渡して、うん、でそれも尿検査されて警察署に戻って、で警察署行って、でまあちょっと3日ぐらい粘ったから出えへん可能性もあるやろうなと思って、うん、で警察が入ってきて、
2: え、3日全く
3: 超あの取り調べ中に出して
2: ない、ね、あ、そういうことですね。
3: 留置所行ったら好きに出していいですよ。
2: あ、そういうもんなんです。あ、そこは別にチェックしないんですね。
3: あのね、勝手に出したおしっこっていうのは証拠にならないので、
2: うん、はい、あ、なるほど、
3: はいはい、その留置所別に警察が見てたわけじゃないので、
2: はいはいはいはい、
3: なので誰か あのおしっこが混ざってる可能性もあるので、
2: はいはい、
3: 留置所ではできたから、
2: なるほど、
3: ずっとあの取り調べ中我慢すればいいだけだったから、はいはいはい、これ2週間いけんちゃうかなみたいな。3日目に令状が出て、それ出て、まあでも3日経ってるから出えへんのちゃうかなと思ってたんですけど、でまあいきなりあの窃盗罪、まあ、あの手錠かけられてたんですけど、お前窃盗罪なって、あの釈放なって言われて、釈放やと思って手錠外されて、それこそ2秒後ぐらいに、はい、覚醒剤取締法で再逮捕って言われて、なんで外してんって思って、もう一回
2: 一応外すんですね。
3: 一回外してもう一回手錠つけられるんですよ。なんかあれ、なんかあの交流期間って決まってるから、一回あの外してもう交流期間リセットするんですよね、
2: はいはいはいはい、
3: でそっからもう一回再逮捕してっていうので、あのまた交流期間が始まって、
2: ちゃんと形式的にもちゃんとこの手錠外してっていうのをやってるって、
3: 一瞬帰れると思わせる、でまたつけられて、あ、やっぱりねっていう感じで、それでまあそこで捕まって、でまああの覚醒剤に、まあ、切り替えられて、で覚醒剤取締法違反で、まあ、審判になって、で少年院送致という形になりましたね、う
2: ん、どこの少年院に？
3: 加古川学院。
2: あ、加古川学院に。
4: じゃあ17歳で覚醒剤って結構早いような
3: 感じ。17歳で、覚醒剤を始めて、はい、うんうん、で当時はでもね、覚醒剤がすごくこうなんか出回って、
4: あ、そうなんですか、う
3: ん、なんか社会的な問題もあったんかなと、うんうん、あの北朝鮮がなんかすごいなんかこっちにやってた時代だったんで、そういうのでなんかいろんなあの入ってくるのがあったんで、当時はすごい大阪ではあの覚醒剤が流通してた感じで、で、まあ、17歳から始めて、ほんで18歳の時に捕まったかな、だからもうその1年間やったけども、あの体重も60何キロとかあったのがもう48キロもいける、もうガリガリになってたし、
2: あ、それは
3: 覚醒剤
2: をやることで、
3: やるとご飯食べなくなるんですよ、はい、全くご飯も食べないし、もうとにかくもうあの覚醒した状態、目ギラギラでご飯もいらんわっていうような状況で、もうそれからあの数日間を過ごすので、どんどん痩せていったりとか、栄養状態かなり悪くなるんで、

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っています。
3: 覚醒剤やるとお金もかかるじゃないですか。なんかその逮捕までの間にやめようかなと思ったこととかも全然ないんですか？
4: やめようかなって思うよりは、なんかその自販機荒らしとか、うん、あのそういう車上荒らしとかで、当時防犯カメラがなかったんで、うん、まあ何でも悪いことやりたい方だって、もうあの防犯カメラがかなりの抑止力になってるとは思うんですけど、うん、防犯カメラなかったらもう本当に車上荒らしとか も、うん、もうみんなあの最悪あの車の窓ガラスとか割っても撮れたんで、うん、もうみんなであのすごいそういう撮るとかいうのにあの、まあ、証拠も残らなかったんで、うん、抵抗なくやってたんで、すごいそのお金にはあまり困ってはなかったっていうか、あ、まあ、盗んだものですけど、うん、ね、そういう状況だったんで、そんなになんか覚醒剤が手に入らないっていう状況はなかったんで、うん、だからもう、悪いことしてお金もらって覚醒剤買って、また夜中寝ずにまた悪いことしてっていう

0: そういうルーティンになってますよね。
1: なんかすごい聞いてるとすごい破滅的な生活だと思うんですけど、ね、どうしてそういう風になっちゃうんですか。
0: なんかね、別に気持ちいいとかそんなに別に気持ちいいもんとかでもないんですけど、なんかもう逆になくなると不安みたいになってくるんですよ。もうなんか体の中に入れてないと不安やわっていう風になってきて、どんどんなんか欲しいとかではなくて切れるのが怖いみたいな感じで、ずっと本当に切れないためにどんどんつなぎでこう、お金盗んできて買って入れてっていう感じで、そういうサイクルになってたかな、
1: うん、逆にこのまま続けてるとどうなっちゃうんだろうみたいな不安とかってあったりするんですか。
0: そんな考えてなかったですね。いつか、まあ、やめる時が来たらやめるやろうとは思ってたんですけど、でもそんな風にみんな考えてるんですけど、実際はやっぱどんどんハマっていく感じなんで、なんていうかな、なんか本当にいつでもやめようと思ったらやめれるやろってみんな思うんですけど、実際はそんな甘いもんじゃないかな。
2: その覚醒剤ずっと使ってるルーティーンの時って、そのやってない周りの例えばその親とか周りの大人の人とかは分かるもんなんですか。そのやってる人のこと外から見てやってるかなとかって。
0: 分かんないと思う。やってる人たち同士とかやったらあいつやってそうやなとかいうのは分かる、うん、その程度は分かるんですけど、うん、ただやってない人が見てもなんかあの分かんないと思う。変わった人がなんかあのそわそわしてるやつとか、なんかやたらとこうキョロキョロしてるやつがおるなとかっていうのは、うん、思うかもしれないけど、うん、まさかそんなんという、覚醒剤やってるとかそういうのは普通は分かんないと思うんです
1: ね。でそれで逮捕されて、まあ、強制的にその薬ができなくなって、
0: うん、やっぱ捕まってからも少年入ってからも鑑別所おる間もやっぱりやりたくてしょうがなかったですね。よく覚醒剤やってる時虫が湧くって言うんですけど、なんか覚醒剤のこと考えたりとかするとこう胸がこう苦しくなってきて、でなんか虫が湧いたみたいになるんでもう覚醒剤入れたいみたいな感じになる、うん、
1: はいはいはい、
0: で、虫湧いてきたみたいな感じで言うと、その少年院で同じ部屋のコーラが、まあ、今日はこれで我慢してって言ってボールペン渡してくるんで、ボールペンでこれで我慢しますかって
1: そういうやりとりが
0: そういうの
2: そう疑似体験で
0: 疑似体験でもうあのボールペンの中に消しゴムのカスとか詰めて、
2: はい、
0: で疑似体験をあの少年の中でみんなでそのやってたんやけど、あかん全然決まらんとかって言ってたけど、まあ、そういうのを、まあ、あのずっとやってましたね。
2: あ、でも海外のそれやってるとかあるって言いましたね。
0: あ、
2: 注射を本当に打って、
1: あ、
2: その注射打つということが、
0: そう
2: あの好きな人はその
0: そう、
1: なるほど、
0: なんか打つっていうことがもう本当になんかあの安心になるから、あの覚醒剤 その量とかではなくてちょっとでもいいから入れたいとかっていう気持ちはすごいあるので、そういうなんか疑似体験はやってましたね。
2: それ先生見られたら絶対調査になってます。
0: 調査
2: にな
0: って
1: ます。でもその少年院の中はまあそういう風にして気を紛らわせてたとか、まあ、できてないと思うんですけど、出た後はやっぱやりたくなっちゃったりとかっていう瞬間はあったんですか。
0: ないですね。それ
2: はそうなんですか。
1: そうなんですね。どうしてなんですかそれは。
0: まあ、もちろん、少年の中で自分が夢を思い出してそのやりたいことを見つけたっていうか、医者になりたいって思って、で思った時に、まあ、基本的に自分のやりたいこと見つかったら、もう基本的にはもう一個やりたいこと見つかったらもうそこに依存するというか、もう没頭するんで、もう基本的にはもうやりたいことがあるから他どうでもよくなる、
1: うん、
0: で一応覚醒剤に関してはもうあのもし目の前にあったらどうするっていうのは常に考えておりました。
1: うん、
0: だからさっきの疑似体験を何度も繰り返してましたし、じゃあ覚醒剤今目の前にあったらって考えると、やっぱりやりたいことあってもやっぱ虫湧いてくるっていうのはあの薬物やってる人みんな経験あると思うんですけど、やっぱそれでこうボールペンを当てるっていう作業をあのしたりとかして、でもこれを止めるにはどうしたらいいかっていうのをなんか深呼吸を繰り返してみるとか、逆に立ったり座ったりしてこう体を動かしてみるとか、そういうことを何度か繰り返してやってたら、まあ、虫が湧いた時に深呼吸したりとか、まあ、体を動かしたりとかするとちょっと紛れるぞっていうのが分かってきたんで、それを何回も繰り

返して、うん、一回そういうふうに虫が湧いてもそういうふうにそういう深呼吸してその少し体を動かせば落ち着くぞっていうのを何度も何度も繰り返してるうちにそのうち深呼吸するだけでもう欲しくなくなるなっていうふうになってきて徐々にこう離脱できてったっていう感じです。だからやりたいなって思っても、まあ、深呼吸してれば大丈夫やなっていう感じで、だからまあさっき言ってたみたいに疑似体験って本当に重要っていうか、まあ、そういう思い出してそういうのをやりたいなと思った時にどう行動するかっていうのを自分の中でいっぱいシミュレーションしたっていう感じ。

0: Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。

0: 少年院。少年院送致が決まった2月。これから辛い日々が続く。外と違って生活が苦痛。鉄格子を見るだけで心が痛い。自由がないって辛いな。自由がないって苦しいな。でも成長した自分がいる。少年院に来て変われた。少年院に来てなかったら変われない。少年院は人を変える場所。でも本当は外で気づきたかった。支えてくれた先生、寮の仲間にありがとうを伝えたい。
1: 78.6 FM Radio Love Beats
2: 厚生ラジオ Breakthrough the Wall
3: 厚生ラジオ Breakthrough the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。今週も格闘技選手として活躍している山本聖吾さんをゲストにお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは強盗致傷事件についてお聞きしていきます。
4: 中日新聞記者の羽上幸が、再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている厚生ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオ、ラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖吾さんです。山本さんは中学時代に暴走族に入り、16歳で少年院に入院、18歳で少年院を出た後にプロの総合格闘家として活躍しています。山本さん、どうぞよろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
4: 簡単に自己紹介いただいていいですか？
5: はい、山本聖吾です。今はプロの総合格闘技をしていて、主に韓国で試合をしてるんですけど、日本でもたまに試合をしてます。主流な団体だとライジンも出場していて、あんまりいい成績を残せてないんですけど、まあ、今日は僕が伝えられることがあればと思って、厚生ラジオさんに出させていただくことになりました。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
6: お願いします。
4: 強盗致傷で逮捕されたって、はいはい、どういう事件をざっくり説明してもらえたりしますか？
5: 4人か5人で一宮とかに住んでたんですけど、豊橋とか豊川の方に行って、車で、その無免許の車ですね、17歳とかだったん で向こうに行って、で帰ってくる時になんか行くだけ行って帰ってくるのってガソリン代とかもなんかもったいねえなみたいな話になって、ちょっと誰か恐喝して帰ろうぜみたいな感じになって、なんか歩いてる人とかをから恐喝するみたいな、でお金すんなり出さないからみたいな感じで、その一緒にいた2人ぐらいがぶん殴って、で強盗致傷になっちゃうんですね。怪我しちゃったんで、その被害者の人が。
4: なるほど。
5: 心に傷があるかもしれないんで、大怪我かもしれないんですけど、
4: だからそのことについて、
5: まあ、反省もしたし、もちろん捕まった時に後悔は絶対 誰しもが多分すると思うんですけど、少年入ってきて やらんきでよかったみたいなのしたんですけど、それがあって自分が気づけた部分もあるし、なんか少年法が去年ですか、改正されたりいろいろあるんですけど、僕としての意見は、が少年法で変われた一人の人間なんで、そこで、まあ、その被害者の人には申し訳ないんですけど、怪我も してるしお金も奪ったんで申し訳ないんですけど、そこで僕は変われたと思ってるんで、もしそれがそこで変われずとか捕まらずに大人になって本当に変われなかったとか思ってるんで、
4: なんかその当時って多分罪悪感とかあんまりなかったと思うんですよ、はいはいはい、そのなんかやっぱその
5: 大人になってからの考えで、
4: で、はい、そうやっぱ罪悪感みたいなものも生まれてくるものなんですか？
5: その捕まった時はめちゃくちゃ感じてました、罪悪感、まあ、本当に被害者の人に悪いなと思ったし、まあ、実際自分が一人で夜中歩いてて5人ぐらいに囲まれてやられたらめちゃくちゃ怖いだろうし、嫌だなって

0: ですけど、
1: それはまあそういうのを考えるタイミングっていうのはやっぱりその台風アートとかに、
0: 台風アートは、はい、ありました、はい、
1: 皆さんなんか、はい、思い直して再販しない方向に、
0: は
1: い、
0: に行
1: くきっかけになったってことですよね、
2: まあ、その一人の、
0: はい、
2: まあ、非行少年というか犯罪やる人が何回も何回もね犯罪を繰り返すと、はい、あの逮捕されるまでにやっぱすごい事件、ね、数を起こしたり、
0: はい、
2: たくさんの被害者の人が出たりするじゃん、はい、でまた出てきてまた何回も何回もやると被害者の人がものすごい数になっていくので、
0: はい、
2: あの、まあ、その初めからその人がやらない方がいいんだけど、でも一人の人が立ち直るっていうことは、はい、あの被害者の人それ以上増やさないことにもなったり、はい、そこからその人が償いっていうことを、
0: はい、
2: まあ、一生かかると思うんだけど、はい、そこを考えていくことも大切だなと思いながら、自分もね俺は振り返りながら、はい、あのなんかこの活動を俺は やらしまってるけどね、はい、やっぱ一人の人が立ち直ることのこう意味というか、
0: はい、
1: でもなんかそういろんな方にお話を伺わせてもらっていて、はい、やっぱその10代とかだとまだそのなんか自分のやったことのその重大さというか、うん、その傷ついた人がいるみたいなところ、ちょっとその想像が及びにくい低い部分があるのかな、だから罪悪感が持ちにくい部分もあるのかなと思ってて、そこをどうすればいいのかなっていうところを思うんですけど、
0: それプラス家族がきっかけで変わる人って多いと思うんですよ。 それが嫁とか子供ができたりとかで変わる人も多いじゃないですか、うん、僕の場合は母親とか姉とかだったんですけど、中には彼女が妊娠してもう悪いことはしないって言っても本当に変わる人もいるし、それも家族じゃないですか。それがプラスだと多分余計あの大切な人の悲しむ顔ってなると、その被害者の人も誰かの大切な人なわけじゃないですか。そこでこう寄り添える心を持てるっていうか、
1: うん、確かに自分の大切な存在っていうのを改めて確認することで、
0: は
1: い、
0: ってなると自分が大切な存在ってなるってことは、自分が大切にされてないとそれってできないじゃないですか。大切にされてるから大切に思うわけなんで、だから家族が大切に子供のことを思ってないと、子供は家族のこと大切に思ってないんで、それで大切なに思われてるから大切に思うわけで、被害者は大切な誰かの大切な人だったっていう、こう相手の立場になって考えることができると思うんですよ。
1: 確かにそうですね。
0: どうですかね、
2: まあ、なんか仲間思い、家族思い、仲間思いなのは、なんかその突出して強い少年だなと思った
0: そうかもしれない
2: です。そのなんか仲間思いって言っても仲間思いじゃない行動する人も結構いるんですけど、まあ、聖子に関しては家族思い仲間思いっていうのが多分今でも当時の友達とか結構大切に繋がってるよね、はい、
0: 繋がってます、はい、
2: まあ、かといって一緒に悪いことやってるわけ
0: じゃない、やってるわけじゃなくて、うん、まあでも友達だいぶ絞られましたけど、やっぱ大人になると心があるやつと心がないやつって分かるんで、その心で向き合ってくれる友達を今大切にします。だから何かあったらやっぱ助けるし、でもコロナがないやつがやられても今は助けに行かなくなっちゃったですね、はい、
2: なんか今ね聖子そのプロの格闘家になってるんで、はいはい、その、ま、リングの上とかその、はい、練習とかで、
0: はい、
2: あの何て言うんだろう、こう、ま、寝技とか打撃とかあるじゃん、
0: はいはい、
2: でもその何て言うんだろう、外で全然こう関係ない一般の人にそういうことはもう絶対ないと思うよ、
0: はい、
2: でも10代の頃は、ま、そういうこともね、
0: はい、
2: あったかと思うんだけど、そこの考え方はどういうふうに変わっていくんかね。
0: なんか喧嘩してその時勝って強いとかってなって もうめちゃくちゃ日本の中の東海地区の中の愛知県の中の市の中のめちゃくちゃちっちゃいところでやってるわけじゃないですか。だから意味がない喧嘩だし、それ勝っても終わったらなんかやりすぎたなとか思っちゃうし、あんまり意味がないですね。もう自己満みたいな感じで終わっちゃうんで、それ多分大人になったら喧嘩する人も減ってくると思うんです、まあ、お酒飲んだりとかして喧嘩する人はたまにいたりしたりする人いると思うんですけど、そこは多分みんな大人になればなくなってくと思います、
2: うんうんうん。

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も格闘技選手として活躍している山本聖吾さんをゲストにお迎えしてお話を伺っています。ここからは少年院でのエピソードについてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽上幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖吾さんです。
4: でなんか愛知県の子が逮捕されると愛知県内の少年に行くことがまあ多いんですけど、まあ、聖吾の場合共犯の人とかね多かったし、事件もちょっといろいろあった関係で、あの千葉県の少年院に送られて、
3: どれぐらいいたんですか？
5: でも1年ぐらいでした。少年に入った期間は、はい、11ヶ月で、
4: うん、少年生活は どうだった？
5: いや体育が多かったんで、体育少年院だったんで、うん、結構運動がめちゃくちゃ多いんですよ。なんでそれは今になって思うとめちゃくちゃいいなと思ってて、運動をいっぱいしたことは、ただやってきたことは僕は意味なかったと思ってるんで、なんかそれで他人にこう気を使えなくなったりとか、
3: どういうことですか？
5: なんか他人と喋っちゃいけないとか、あのいろんな規則があるんですけど、なんかそのせいで気使えなくなったりとか他人に、
4: 少年院いる時から最後手紙くれてたんですけど、なんか頑張れとるところとね、はい、こう意味がないと感じるところをこうはっきり書いてるのを覚えてて、はい、
5: まあ、なんかそれもなんかやっぱ愛なのかなと。やっぱ家族が僕の場合はでかかったんで、存在が、まあ本当に分かんないですけど、共感も一人一人、うん、まあ、正直言ってお仕事じゃないですか、うん、あの公務員で、だから多分まあ毎日僕たちが朝起きて練習行くのとか、サラリーマンの人が朝起きて会社行くのと一緒に、多分そんな感覚で多分仕事してると思うんですよ。だから愛を持って接してくれてるか接してくれてないかっていうのは、多分子供って素直だからすごく分かるし、
3: うん、少なくとも山本さんがいる時の関わりとしてはそういう風に感じてしまうものだったっていうことなんですね。
5: だから多分

0: それよりは別に多分あさつさんがやってる再サポとか本当に心で向き合ってくれるとこに非行な少年は行った方が更生につながったりとか向き合ってくれる大人が近くにいることが一番でかいと思うんで、まだ18歳とかあの時は多分大人ぶってたんですけど、子供じゃないですか今この年齢になって見ると、そこにどれだけ大人が同じ姿勢になって向き合えるかが大事だと思うんで、まあ、共感は多分その1年でまた新しい人が入って出演してまた入院してきてみたいな、それの繰り返しなんで。
1: 金沢に湖南学院って少年があるんですよ、中部地方ので。そこの僕一回金沢に行った時に そこの院長と話してた時に、その院長が以前八街少年院、千葉県の、まあ、聖子が入ってた少年にいたって話になってたので、で、まあ、聖子の話をちょっと勝手ながら言わせてもらったら、はい、めちゃくちゃ覚えてて、
0: で去年ですね、去年に講演させていただいたんですけど、その少年院で、うんうん、その時行った時もその当時僕が行った時首席先生だったんです、結構偉いところで、
1: うん、今院長が、はい、当時首席だったん
0: です
1: ね、
0: はい、でも全然変わってなくて、でも会った時に本当に悪かったって言われてもう絶対再犯すると思ったとか言って、だからそれ信じてやれなかったことを本当に申し訳ないみたいな感じ言ってて、やっぱそこで信じてあげてたら100人中100人がもしかしたら更生できたかもしれないし、なんか試合もそうなんですけど、マインドとかエネルギーって大事じゃないですか。試合前にいや勝てるかなとかこう思ってるとやっぱ勝てないけど、絶対勝てるってこう自分を信じてたらやっぱうまくパフォーマンスができたりするのと一緒で、出演する前に先生がお前はもう絶対大丈夫だって言ってくれた方がなんか自信持って社会に出れるっていうか、だから多分その指摘先生はそのなんか俺がもう間違ってたみたいな感じ言ってくれたんですけど、今の院長先生ですね、うん、その時にいやお前なら大丈夫だって送り出してた院生が多かったらもっと変わったのかもしれないかなっていう、言ってないですけど院長先生には。
1: 八街少年入ったじゃん、
0: はい、
1: その先生たちも大丈夫かなってかなり心配したぐらいの状況だったと思うんだけど、はい、そ出た後は どういうなってた
0: の？なんか地元に帰ることをすごい、その今の湖南学院の院長先生にもすごくダメだって言われて、なんかその湖南学院の院長先生が愛知少年にいる時に僕たち その先輩が入院してたらしくて、で出演する3日ぐらい前に僕の部屋に来て、お前の地元はヤバい奴らが多すぎるから絶対に戻るなって話をされて、戻ったらお前は終わるみたいな。でも僕は戻ったんですよ。で多分それも含めて多分謝ってきたと思うんですけど、
1: その湖南学院でその少年院で講演行ったじゃん、
0: はい、
1: その少年院生とかにはどういう話をしたの？はい、
0: もう本当に好きなことを見つけて続けることって今日話そうと思った内容と同じなんですけど、うん、が一番いいと思うって言って、なんかサッカー選手になろう、なりたいですって、あの院生もいたんですけど、絶対続けることが慣れなくても慣れたとしてもそれに向かって挑戦して行動していくことが大事だと思うって話もして、
1: あ続けること、
0: はい、うん、なんか何人かあさつさんにも格闘技その非行少年を紹介してもらったんですけど、やっぱ続くのが本当難しいんですよね、格闘技もそうなんですけど、またお仕事もそうじゃないですか、まあ非行してる少年って結構職を転々としたりとか、なんか一つのことを続けることがやっぱり大事だと思ってて、で続けるからなんか周りからの評価とか信頼も生まれるし、で続けるってことは嫌いなことを続けることって絶対誰もが嫌だと思うんですけど、好きなことをそれがお金にならなくても時間がたくさんかかっても好きなことだから続けられるっていう自信持って続けられることを見つけることが一番近道だと思ってて、没頭するっていうことが、
1: ああでもそれは俺もすごい思う、それ、はい、俺はもともと非行少年だったので、はい、再非行を減らす活動をするって決めたのが25歳、はい、今40歳なんだけど、はい、まあそのこの15年間、まあ、いろんなことが、まあ、悔しいこととかいろんなこともあったけど、はいはい、まあ、とにかくもう地道に続けるって、まあ、これからももっと続けていこうと思ったんだけど、はい、でもやっぱり一緒に活動してる人とかだと本当にこう尊敬する人とか、でも40年ぐらいずっとこの活動続けてる人とかもおったりするけ、はい、やっぱ続けることっていうのは本当大切だなと思う、
0: 大事だと思います、うん、なんか続けたから多分僕は今のその関係だったり人脈だったりとかがあると思うんで、あさつさんも多分そうだし、やっぱ自分が やらなきゃいけないことを見つけて、まあ目標設定とか多分すると思うんですよ、うん、少年院でそれを一つずつ遂行していく、 時間がかかってもできなくてもまた再チャレンジしたりとかっていうの

0: 諦めることが一番ダメだと思うんで。
1: 今聖吾がプロの格闘家して2連勝しとるじゃん、はい、で次また7月に試合決めとるじゃん、はい、その前があの、ね、こうずっとこう勝っとった時もあったけど、はい、もう相手がすごい強い人たちと戦っとった時にちょっと負けがあった時あったじゃん、はい、あの時はどういう風にこうメンタルを保っていたの？
0: その時はまあ相手も強かったし、でもいやギリギリで負けるんですよ、いい勝負するけどダウンもバンバン取ったのに逆転負けするとかもあって、なんでこんな結果も出るんだろう、審判も止めんしみたいな、忖度されとんだかとかいろいろ思ったんですけど、まあ、その結果をやっぱしっかり受けられてない自分が弱かったなと思ってて、で乗り越えたのは1年いや引退したじゃないですか、うん、1回辞めたんですよ。
1: あの湖南学院公演行った時、
0: まあ引退しました、
1: はい、そうよね、はい、あ俺もなんか結構こっちでいろいろ思いながらも、はい、なんて言葉をかけて今分からんし、はい、
0: なんかその辛抱することがこの中でも大事だなと思って、その自分の格闘技の中でもその人としての辛抱はしたかもしれないですけど、格闘技の人生の中でも辛抱することが大事だなと思って、で1年試合をちょっと我慢しようと思って辛抱していろいろ考え見つめ直すことが、まあ、内省と一緒かもしれないですけど、うん、で復帰して勝ってたんですけど、なんかそれを見つめ直す時間作るのがすごい大事だなと思って、それがきっかけ、それをやって乗り越えましたね。でそれをその1年引退したことによって、あの連敗してた時に自分がその言い訳してたりとか不満に思ったりとか愚痴ったりしてたの自分を見直れて、あ良くなかったなと思ったんですよ。それもし1年休んでなかったらそのマインドでずっと生きてたんで、多分結果も出なかったかもしれないです。
2: あでもすごい今のなんかその自分の、まあ、その言い訳してしまったりとか、はい、弱いところをちゃんと見つめられるっていうところも、はい、それこそ強さだと思うんですよね。

0: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
1: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。二面性の自分。僕には二つの顔がある。上辺の自分と本当の自分だ。人に好かれたいと思うのが上辺の自分。相手なんかどうでもいいと思うのが本当の自分。相手を尊重し大事にするのが上辺の自分。目的のために相手を利用するのが本当の自分。家族に心ない謝罪をするのが上辺の自分。家族の気持ちがわからないのが本当の自分。本当の僕はクズで仕方ないけれど、ここでそれに気づくことができたから、今の僕はメンテナンス中である。ありがとう、少年院。

いかがでしたか？この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320-0130、メールの方は786@labeat.co.jp、 数字で786@loveat.co.jp、 ラジオラビート厚生ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ厚生ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 藤田美沙です。
1: 鵜飼和義です。
0: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
1: 美沙ちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
0: はい、お得情報もありますよ。あれ、鵜飼さんどこ行くんですか？
1: ちょっとネタ仕入れに行ってきます。
2: アローハ
3: ジーナです。
4: 浜田です。
3: 私たちのナビゲートでお送りしているハワイアンウィンドフロム立川は毎週土曜日午後7時から9時まで放送中です。
4: ハワイアンミュージックをたっぷりお楽しみいただきます。ぜひ聴いてくださいね。
2: アローハー。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングレディオ。
1: 上地ひとしのウォーキングトーキングレディオのお時間です。石垣島の皆さん、そして全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地ひとしです。さあ、先週はもう本当にね、5月だというのに真夏日になったみたいなね、ね、もう熱中症気をつけてくださいみたいに言われてたら、急に今度はもう梅雨前線が来たら、もう3月並みの気温に逆戻りみたいなね、本当にもう気温差がね大変、本当にね、皆さん体調大丈夫でしょうか。本当にまあね、こういう時はまあ僕はね、まあ美味しいもの、栄養のあるものをしっかり食べて免疫力をつけてたっぷり寝る、これがね一番かなって思っております。まあ本当にね、こういう日がまだまだちょっと続くと思いますが、皆さん本当にねしっかり体調の面をね気をつけて、頑張っていきましょう。ということで今日はこの曲からスタートしてみましょうか。それでは聴いてください。太陽。
2: またも予期せぬ別れに涙して

この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますが、さあ僕はですね5月17日日曜日でした、代々木の沖縄フェスにね上地ひとしとなごみん中で参加させていただきました。いやー本当にありがとうございます。まあ実はですねこの代々木の沖縄フェス僕はね初めて行きましたよ。まあ前々からねもうあそこもすごいよと聞いておりましたね。だからまあ川崎のねハイサイフェスは何回か僕も参加したことあるし見に行ったこともあるのでね、まあそこももうたくさんのお客さんですが、いやいやいやもう代々木も本当にこれまたすごいですね。すごいお客さんがもうたくさんいて、もうまじもう代々木ってあそこね代々木公園なんか雰囲気もいいんだよね、広くて、でももうたくさんのお客さんで、もう飲食もね飲食のブースもすごい並んで、これ食べるのも大変だなと思うくらいでしたよね。そしてまたこの日は本当にもう5月とは思えないほどのもう真夏日ですごい暑くてね、まただからこのビールねオリオンビール飲むのがまたこう喉越しがいいというかこの暑さに最高だったかなと思いましたよ本当に。でまあステージはもちろんねもう最高にもう盛り上がっておりました。まあもう振り向くともう出演者もみんな僕も知り合いみたいな感じで、本当にお久しぶりお久しぶりみたいな感じでね、そんな感じでしたが、まあ僕ねびっくりしたのがあれですよ、あの石垣のねブルーカフェの太田盛明もね来ていて、僕はもうステージ自分が演奏してる時にあれ大谷に似てる人がいるなと思ったらもう本人じゃないかと思ってね、まあ、DJ で、ね、DJ ブースがあったんでそれをレコード回してるということで来てるということで僕もびっくりしましたが、まあ、その他に僕のやってるビリケンブラザーズのジュニアの姿も見かけてね、いやいやまあ嬉しいななんてね、みんな来てるやんかとか思い嬉しかったですが、まあ、最後のね本当にこのイベントの最後のステージですよ、島袋まさると沖縄オールスターズにね僕も実はね最後の2曲ほど飛び入りさせてもらいましたが、まあ最後のステージにふさわしいもうすっごい盛り上がりで本当にねもう毎回言いますが本当にこんなにね全国に沖縄ファンの方がね、まあそれぞれのアーティストのファンもいらっしゃると思いますが、もう沖縄ファンの方がこんなにたくさんいらっしゃると思ってもう本当に盛り上がって、もうその中で演奏できるっていうのはね本当に幸せなことだなとね本当に思いました。メッセージ一つね紹介したいと思います。ラジオネームスイートロングバケーションさんですね、お住まい埼玉県の方です。ひとしさんこんにちは。代々木公園の沖縄フェス、ステージを見に行かせていただきました。ひとしさんがそんなに近くで演奏されてる、様子を拝見できるとは感激でした。私はかりゆしの夜より少し前に具合悪くなってしまって大丈夫でしょうか、多分、熱中症気味でってかっこって書いてますね、退散したのですが一番最初に聞いた島々会社が心に残っています。ケイさん、さくらさん、みおさんの 歌声も素敵で十分に沖縄の風を感じられた日だったと思いました。沖縄そばは長蛇の列で食べれなかったので駅構内のお蕎麦屋さんで、冷たい山菜そばを食べて回復し帰っていきました。暑い中のステージ元気いっぱいに演奏されているひとしさん尊敬しています暑さに強いのはやはり沖縄の血が流れているからなのでしょうかということでね、あーそうかな、まあ人間の体ねそんなに変わらないと思うけど、でもねどうなのかな、やっぱりね僕はね寒さより暑さの方がね我慢できるかもしれないですね一つ言えるのがね、そういえば僕ゴルフやるじゃないですか、まあ夏のゴルフの時ね
やっぱりね、みんなね、後半ね、バテてね、スコアをね、

みんな落としていく中ね、僕ね意外に大丈夫だったりするので、もしかしたら暑さにね本当にね強いのかもしれませんね、ありがとうございます。ということでスイートロングバケーションさんのリクエスト聞いてみましょう。かりゆしの夜。

ビギンのピアノの植地ひとしがお送りしておりますウォーキングトーキングレディオの時間ですが、さあこのね、あの沖縄フェスのようなね、あのイベントのようなライブはね、今後も続いていくと思うので、僕らもね植地ひとしとなごみん中も、ライブにね、たくさんできるだけ、出させてもらおうかなってちょっと思っているわけですけれども、まあその時にまあね、あのフェスとかの時にね、あの他のアーティストも出るわけじゃないですか。でその他のアーティストをね、あのステージをね見るわけじゃないですか。またこれもね、なんか本当楽しいんですよね。まあできればねステージ袖で見てるんじゃなくて、本当はねお客さん側からね、見たいなとかも思ったりもしますが、でもまあ、まあもちろんね僕もね普通に、まあ、出る側だけじゃなくて普通にお客さんとしてね、あのライブもね、たくさん見に行ったりしますが、まあ最近で言えばですね、この植地仁と和みん中のメンバーでもあります辺座美穂ちゃん、辺座美穂ちゃんは南大東島出身で、まああの役者さんミュージカルとかもねやっておりますが、その辺座美穂ちゃんのライブ見に行きましたよ。さすがね辺座美穂ちゃん、あの南大東島でボロ地の娘出身ですからね、たくさん民謡をねその子供の時やったんでしょうね。あの一人で、三振一本でやるというライブスタイルでね、まあ素晴らしいなと思いましたよ。そして役者さんっていうのもあるんでしょうね、こう度胸がなんか座っているというかね、お客さんとね、和みのステージだったんですが、お客さんと会話しながらというね、お客さんもすごい近い感じでね、何よりすごいのはですね、

レストもらいながらねやれるんですよ、みほちゃんはね。まあこれね本当すごいんですよ。まあビギンもねよくやったりしますが、リクエストもらうっていうのは本当にすごいですよ。あのね、よっぽど自分にね、なんちゅうかな、自分のステージに自信がなければね、できないのではないかなって思います。まあもしかしたら演奏はね、伴奏はね、もしかしたら意外と弾けたりするかもしれないが、知れませんが、歌詞が出てくるのがね、すごいなとね、本当にね、思いました。まあ年下ですけどね、みおちゃん。なんかすごいなってね、本当に感心しました。ということで、ちょっともう一つね、メッセージを紹介していきたいなと思います。お住まい大阪府の、ラジオネームなおさんですね。ひとしさん、スタッフの皆さん、こんにちは。今は大阪に戻る新幹線に乗り、ひとしさんのラジオをオンタイムで聞きながらメッセージを書いてます。この土日は沖縄フェスティバル両日、楽しみまくりました。炎天下の中のひとしさんの演奏も拝見させていただきました。まさるさんとひとしさんと沖縄の皆さんの演奏も最高でした。太田さんのかっこよいブースも見られたし、楽しすぎた2日間でした。実は私は先日大阪城野外音楽堂でかりゆし58の母の日ライブがあり、娘のようなスタッフと息子と8人で参加させていただきました。オープニングアクト、慎吾くんのお母様が、これまたビギンさんがカバーされた、ユニティを歌っておられました。一人で違った意味でビギンさんを感じ興奮していました。お母様が歌われる横で音を合わせる慎吾くんの思いやりに心から感動しました。ビギンさんも同級生の皆様の演奏で子供たちへの愛を感じるライブですが、同じように同級生でこちらは親御さんへの感謝が溢れていました。なんだか翌日もご両親は大阪を楽しんでくれたかなと考えてしまうくらい心を打たれるライブでした。入場の際に一人一人にカーネーションにメッセージカードをつけて配っておられたのですが、MC であなたの大切な人にメッセージを書いてもらってくださいという最後の最後まで愛を感じさせられるライブでした。私は息子と娘たちとアンマーが聞けて感動。いつかこの子供たちとビギンさんのミーファイをライブで聞ける日を楽しみに待っています。ということで、なおさんありがとうございました。素敵なライブだったんでしょうね。そしてこの思いをちゃんと受け取れるなおさんも素敵だと思います。それではなおさんのリクエストにお答えしましょう。ミーファイユー聞いてください。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ビーンのピアノの上地ひとしがお送りしております、ウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあ今月のトークテーマ、私のお気に入りということでね、メッセージを、もらっておりましたが、もう今月最後ですね、来月からねまた新しい、メッセージでね、来月はね確かね最近嬉しかったことですね、最近嬉しかったことで、もらおうと思いますので、皆さんよろしくお願いしますということで、今日はですね、最後の私のお気に入りということで紹介します。ラジオネームめーにゃんさんですね、東京都お住まいの方です。ひとしさんこんにちは。ひとしさんの栄翔さんとはまた違うほっこりした語りに毎週癒されています。ふっとした笑い声にこちらもつられて笑いながら聞いています。私のお気に入りですが、これってまさしくマイフェイバリットシングスのことだと筆を取りました。私は映画サウンドオブミュージックが大好きで、特にこの曲が大好きです。先日高校生の息子がピアノを弾いていたので、マイフェイバリットシングスをリクエストし、ネットで楽譜を探していたら、お母さんが弾いてもいいんじゃないと返され、そうかなと思い直し、初心者向けの楽譜を購入し取り組んでいます。おー、息子は小学生の頃ピアノを習っていましたが、私はそれを眺め聞いて真似しているくらいでまともに弾けません。短い曲ですが間違えずに弾き通すことはなかなかできず、毎日うーんとうなっています。でもこのお気に入りに挑戦することでピアノの楽しさにはハマりつつあります。もうちょっと慣れてきたらビギンの曲にもチャレンジしたいです。ひとしさん、ビギンの曲の優しい曲ってありますか？おすすめあったら教えてください、よろしくお願いします、ということで、あー、マイフェイバリットシングスね、あれね、そうだ京都行こうの曲ですよね。まあね、もう有名な曲でね、本当に、ね、頑張ってください。まあ、ビギンの曲はですね、僕がやってるのは伴奏ですからね、譜面を見て弾くという感じではなくてね、コードを覚えて自分のリズムで自分が歌いやすいようにね、歌ってるという形なので、そうですね、メーニアンさんね、ビギンで一番歌いたい曲を選んで、それでコードを覚えて伴奏、自分が好きなようにね、またそう言うとね難しいみたいに言うかもしれませんが、それがね一番いい弾き方じゃないかなと僕は思っております。さあという

ということでビギンからのお知らせです。歌の日キャラバン2026アット竹富島開催決定しました。2026年6月27日土曜日、会場がですね11時そして開演が13時です。で終演が16時予定でございます。会場が沖縄県竹富町立竹富小中学校グラウンドです。出演者はですねビギンはもちろんですが、ザ・パパイアンズ、英称参加しておりますね。そして野原健と向井里圭ということで、やりますので皆さんね、ぜひ、6月27日楽しみにしていてください。チケット一般発売5月30日10時からとなっておりますのでね、皆さんぜひ今年も歌の日盛り上がっていきましょう。そして、歌の日キャラバン2026アット竹富島グッズ情報、なるほどグッズ情報が解禁になりましたね。歌の日キャラバン T シャツカラーがですね、色がですね福木色とねバンシル色わかりましょう。福木色ちょっと茶色系ですね。バンシルはねあのグアバですね、だからちょっと緑っぽい感じですが、そして歌の日キャラバントートバッグも、発売しますのでね、皆さんそれも楽しみにしていてください。そして6月23日火曜日沖縄小座で開催されるウムイノワ、これに島袋まさるが出演します。そして7月12日日曜日はですね第5回大塚ハイサイカーニバルということで、これはですね上地仁志と名古屋中出演させていただく決定いたしました。大塚駅の南口前広場でやりますのでね、皆さんこれもまた入場無料ですので、遊びに来てください。さあ皆さん番組へのお便りや僕へのメッセージもお待ちしておりますよ。来月からね、来週から、トークテーマ最近ちょっと嬉しかったことということでね、皆さんと盛り上がっていきたいと思います。宛先は 76.1@fmishigaki.jp 76.1@fmishigaki.jp です。FM 石垣サンサンラジオのホームページリクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さんお便りくださいね。ということで今日は最後の曲はですね、メーニャンさんのリクエストにお答えしたいと思います。それでは聴いてください。砂糖天ぷら。それではまた。

始まりました、あなたのスタイルラジオ。番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子です。私たちの街には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。今回は5週目だけいつも毎回出てくれる、塩谷さんと横山さんのフルートデュオレコルトさんの回になります。1年間に4回くらいしか5週目がないんですけど、年に数回お会いできるフルートのレコルトさんなので楽しみにしてください。今回は、宮崎県のリスナーさんからメッセージをいただいたのでちょっと紹介してみたいと思います。サンシャイン FM さんから聞いていますっていう方で、ラジオネームヘベレケさんです。56歳の男性で、この方下半身不随で5年前から施設にいらっしゃる方だそうです。この方の施設は2週間ごとに内科の先生が訪問診療に来てくれているみたいで、また歯科の先生も2、3週間ごとに歯のチェック、歯石を取ったり歯の調整してくださっているっていうことで、こういう毎日送っているっていう報告いただきました。5年間という月日で、また50代の男性ですごくこう最初は大変だったと思うんですけれども、5年前の自分より今の自分の方ができること、できるようになったこととかもあると思うんで、日々リハビリしたり生活したりすることで不自由なこととかもまだまだあるかもしれないんですけど、やっぱり自分で好きなこととか興味のあることとか自分らしくいられることってあると思うので、これからも健康に気をつけて、訪問診療の先生や歯医者さんで口腔の健康もとっても大切ですので、日々頑張ってまた前に進んでってもらいたいなと思います。また近況あったら教えてください。ありがとうございました。皆様のどしどしもしよかったらメッセージください。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国コミュニティ FM 各局でお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 笛の音収穫体験しませんか。
1: フルートデュオレコルトの塩谷信弘です。
0: 横山さと子です。あなたのスタイルラジオ、
1: フルートデュオレコルトの塩谷信弘と
0: 横山さと子です。
1: はい、どうも。
0: いやなんとなんと
1: なんとなんと
0: なんとなんと全国放送始まったということで、
1: これ我々の声が全国の皆さんがついに聞けるようになったということですね。
0: 大変なことです。
1: 大変なことです。
0: やりました
1: ね。
0: はい、
1: これ初めて聞く方だね。何なんですかこの二人はっていう話になりますけど。
0: そうですね、どんな顔が想像できますでしょうか。
1: まあ、顔はね調べればすぐ出るんだよそうそう、なのでね、まずは興味を持ってもらうとこ始めなきゃいけません。
0: そうですね、
1: なんたって我々ほら5週目担当ですから。
0: そうですね、
1: はい、毎月出てるわけじゃないのです。
0: 希少価値がございます。
1: 希少価値、なるほど珍獣みたいなね立ち位置にいますけれども、じゃあまずはフルートデュオレコルトの紹介から、
0: はい、
1: ね、こう初めてお聞きになる方もいらっしゃると思いますので、
0: はい、
1: あのフルートデュオレコルトは、まあ、フルート2本の、ね、あのまあ私たち、まあ、2人で活動している、まあ、グループとかユニットでございますけど

0: また10年じ
1: ゃない。ほぼほぼ10年。ほぼほぼ10年でございます。
0: すごい、うん、活動始めてすぐあの、ね、あのコロナ禍に入ってしまったという。
1: そうですね。
0: 感じですけど、うん、もうそんなに時間が経っているとは思いませんでした。はい、
1: まあ、あの関東を中心に、
0: はい、
1: うん、あの活動中でございます。うんうん、まあ、あのいわゆるクラシックのフルート日本の、ね、ユニットでございますけど、まあ、いろんな笛吹いたりとかね、
0: はい、
1: あといろんなシチュエーションでのライブ活動、ね、うん、まあ、あの我々の語る上では欠かせないのが一番最初のステージは畑のど真ん中。
0: そうでした。
1: ね、水菜の畑のど真ん中で、
0: はい、
1: ね、だんだん泥に埋まっていきながら演奏するというね。
0: そう、譜面台と機材がどんどんズブズブと土の中に入っていきました。
1: 最高でしたね。もうそれをトラブルとも思えないというね。もうむしろ嬉しくなっちゃったっていう。ね、それでね、里芋コロッケ、
0: はい、
1: しこたま食べて帰った記憶がありますね。
0: あと豚汁ですね。
1: そうですな。
0: はい、うん、あのレコルトの名前の由来というか、うんうん、はい、なんでレコルトって言うんですか。
1: フランス語で収穫という意味でございます。
0: はい、まあ、その名前にふさわしい初舞台。
1: はい、そうでしたね。
0: たまたまなんですよね。
1: たまたまなんですよね。ね、うん、でもね、うん、それ以来あの畑のど真ん中ライブはやってないので、
0: そうなんですよ。うん、
1: そろそろ土を欲しますね。
0: そうなんですよ、やりたいんですよ、それ。
1: じゃあもうちょっとそれ横山先生にちょっとあの営業かけていただいてですね。
0: まあ本当はそうです、うん、あのうちの主人がおにぎりの、あのキッチンカーしてるから、
1: ね、そのキッチン
0: おすびや糸吉って言ってるんですけど、そのキッチンカーと、まあ、あと仲間のキッチンカーとか集めて、うん、まあ、レコルトを中心にいろいろな仲間と、うん、ライブとキッチンカーみたいなイベントね、うん、やってみたいななんて、もう大きな夢がありますけど。
1: それはもう夢はね、うん、叶えなきゃダメですよ。
0: まあそうなんですね。まあいろいろ実現するためにね、いろんな細かい
1: 話になってますけれども、
0: あの細かくこうか、考え始めちゃうとね、ちょっとやっぱりやめようかなとか思って、
1: やめちゃダメだ、やめちゃダメなんだ。
0: まあまあまあまあ、それは、
1: ね、まあでもそんな ね、ご報告がひょっとしたら面白いライブのご報告ができるかもしれませんので、
0: そうですね、う
1: ん、まあ今後の活躍に期待というところでございます。
0: はい、フルートデュオレコルトのあらゆる SNS やっておりまして、うん、まあホームページをはじめですね、
1: うん、
0: インスタ、
1: うん、
0: あとはフェイスブック、
1: うん、
0: YouTube、
1: まあ、どれもフルートデュオレコルトで検索してください。レコルトだけ入れるとね、あのなんだキッチン用品のメーカーが出てきちゃうのよ。
0: 調理器具の、
1: そうなのよ。
0: なんかでもあれも評判いいですよね。
1: もう有名なブランドです。
0: うん、レコルトの後にフルートは必ずねつけていただいて、
1: そ う、 ね、うん、そうするとね、わしら二人がこうやってババーンとなんかプーって吹いてますから。
0: そう、あれですね、レコルトの CM に出していただけたら最高ですね。うん、調理器具の音楽フルートデュオレコルト。
1: いや、それちょっとなんか送り出さいよ。なんかちょっと、うん、私たちこういうものでございますして、
0: こういう音楽をやってますみたいな。
1: まあなかなかだと思いますよ。う
0: ん、まあね、うん、そんな夢もありますね。はい、はい、
1: これ横山先生個人としては普段どんなことしてます？
0: まああのやっぱフルート奏者で、まあいろいろ、
1: それは分かってると思うんですけど、
0: あの、うん、ソロもやったり、うん、まあ、室内楽オーケストラ、いろんなあの編成でフリーで、
1: うん、
0: 全国活動しております。
1: へい、
0: はい、
1: でもフルーティストだけの側面ではないもう一つの顔がございますね。
0: あ、そうですね、あの、まあ、行政書士、埼玉県行政書士会で、うん、あの開業登録しておりまして、あの遺言書を作成したりですね、ね、あの、うん、相続手続きをさせていただいたり、あのお一人の方の将来をあのこう安心して過ごせるためにいろんなこうお手伝いをさせていただく仕事もしております。
1: すごいじゃないの。もう、なかなかね、まあいないよね、この業界でそういうなんか二面性を持つフルーティストなかなかないんで、ねえ、だそのうち俺の遺言書お願いしますよ。
0: あの絶対した方がいいですよ。あのお子さんいらっしゃらないじゃ、方とか、あのかんやった方がいいです、絶対に。
1: 何も残すもねえんだけどな。
0: いや、残すものなくてもやった方がいいです。
1: そうですか、
0: はい、
1: じゃあそのうちしっかり相談乗っていただきましょう。
0: そうですね、
1: はい、
0: 渋谷先生もいろんな、うん、あのご活躍されているフルート奏者で、あのね、
1: なんだその他人行儀な言い方。、うん、
0: あね、スタジオとかの

0: 音を録音する仕事もたくさんしていて、
1: はい
0: ね、映画とかドラマ、ね、あとアニメ、
1: アニメ、
0: アイドル、
1: ゲーム、ね、ありとあらゆるいわゆるサブカル業界のいわゆるなんていうのかな、
0: うん、
1: まあ例えば皆さんがこうやってアニメを見た、映画見た、ゲームやったってところに生演奏がね入ってることが多いと思うんですけれども、うんうん、それの要するにフルートとかいろんな笛の演奏をずっとね、
0: はい、
1: する、ね、まあ、そんな仕事をずっとしております私は。
0: そうですよね、うん、結構
1: だからもう20歳からやってるから、
0: あ、
1: 今年もう31年目ですよ。
0: うわー、ベテラン、
1: スタジオ業界、
0: いやみんなが恐れ恐れる
1: そういうね、うん、全国にそういう俺の悪名を轟かせて、
0: なんかテレビ、あの、なんだろう、テレビの例えば情報番組とか、あの、何気なく見てると気づかないんですけど、ずっと音楽って流れてるじゃないですか。
1: そうそうそう、
0: でその音楽ね、塩谷さんが映画で使われてた、フルートの演奏とか笛の演奏とか、かなり流れてますよね。
1: 毎日流れますよ、なんだかんだ、
0: うん、某曲とか何回も聞いてますよ、
1: うん、そうそう、今日ね、はい、朝某、
0: はい、
1: JR の大きい駅でね、
0: はい、
1: 乗り換えのために降りて、うん、朝ごはんでお蕎麦屋さん入ったんですよ、
0: はい、
1: 俺の演奏でした。
0: おお、これはみたいな。
1: これなんかどっかで聞いてるような節回しだなって、なんか自分の癖ってあるじゃん。
0: うん、ありますね、
1: うん。そうそう。多分俺だなと思いながらこうやってね。まあ、朝からそばとカレー食っちゃいましたけど。
0: そばとカレーは炭水化物のダブル食いで太りますね。
1: 太ります、まあ、太ってんのよ。うん、あのもう、うん、でほらおそばはさ。
0: うん、
1: 飲み物なんですよ。
0: いやいやいやいやいや、
1: でカレーもさ飲み物なんですよ。
0: そうですか、
1: だからね、僕の中ではねコーヒーとかと一緒ですわ。
0: じゃあ痩せちゃいましたね。
1: うん、痩せちゃいましたね。痩せちゃいますねだよね、うん、そうそうそう、うん、いいんですいいんです、
0: うん、
1: でもやっぱそんな感じでね、だから昔やった仕事とかって覚えてないでしょ、
0: まあ、
1: でもそれがさ、
0: はい、
1: なんとなくこうやってパッとなんか耳に入ったとか、その音を認知した瞬間にあれっていうのって結構あるんだよね。
0: うん、そうですよね、たくさんねされてると、
1: もう、ね、昔はもう本当にこれしかやってなかったんでね。
0: うん、
1: まあそんな全くバックグラウンドというかね、あの働く場所の違う2人がだから10年前に出会ったわけですね。
0: はい、
1: うん、しかも台湾、
0: あ、ね、アジアフルート連盟の演奏ツアーで台湾に行ったのが2016年ですよね。
1: そうそうそう、ちょうど10年前で、
0: うん、
1: めちゃめちゃ酒飲む人がいいなっていうイメージですね、
0: うん、最初の。あ、そう、あの時は今の2倍飲んでましたね。
1: 今の2倍ってって今がもうだってすごい、だって横山先生あれですよあの、まあ、実際ね、なんかこれフルートでレコルトって検索していただくと本当になんか優しそうな音にしたこれ女性の姿がポンって出てきますけどもなんか健康診断のあれでしょ、あのあんじゃん、1日1号とかさ、何号とか、 そう、あれで1日6号以上とかまでした、丸したんでしょ。
0: まあでもとそうですからあの事実を丸
1: すごいよね本当に。俺なんかだって週に一遍1号みたいな感じの丸するだよって。
0: え、そうなんですか。
1: だって
0: 違いますよね、だって。い
1: や、ほとんどだって1週間だって家で飲まないもん。
0: あ、
1: うん、外でしか飲まないから、週1で飲みに行くかどうかだから。
0: うん、
1: 先生毎日でしょ。
0: 毎日ですけど、うん、でもあれですよ、ガンマなんだっけ、あのあれ、肝臓の数値はかなり優秀で、
1: そう、うん、
0: 何の問題もなくて。
1: じゃあもう俺を振って飲めますね。
0: あ、そうです、今のところ後から来るのかな、
1: うん、それは分からんけどね、もう後から来ないようにあの、うん、ちゃんと休館日等を作ってそろそろ、
0: ね、そうですね、
1: やられた方がいいのではないでしょうか。
0: 確かに、
1: うん、というね、はい、我々の自己紹介コーナーでしたよ。
0: 自己紹介コーナーこれでいいんですか ね、
1: これ初めて言う人びっくりすると思いますけどね、あのこれが私たちの通常運転ですね。
0: そうですね、はい、なんかクラシックのフルート奏者の中では珍しい、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、あの自然体すぎるほど自然体なんですね。
0: そうですね、
1: でレコルトの活動のコンセプトも自然でございますから。
0: あ、そうですそうです、
1: はい
0: はい、結構自然で演奏した動画とかもね、うん、YouTube 結構で出てた、うん、
1: 自然で動画したあの屋外でね
0: 屋外
1: 、うん、そうね、
0: 外か、
1: うん、外で です。まあいろいろね、本当なんか秩父の山の中とかな。
0: そうですね。う
1: ん、ね奥多摩の滝に打たれながらとかいろんなやりましたよね。
0: やりました、
1: うん。またやりたいですけども。
0: はい、結構あと昔の今のフルートじゃなくて、1800年代の、あの楽器とか。まあ

0: 19世紀のね、
1: あの昔の横笛とかも演奏したりとか、
0: うん、はい、いろんなことやってますよ。
1: 結構、うん、あの器用な2人で、
0: そうなんですよ ね、
1: できちゃう、
0: できちゃう。なんかその遠慮がちになんかあの自分たちを称えすぎだね、これはね、
1: うん、
0: できちゃうってやっちゃう、
1: やっちゃう、
0: そうそうそうそう、もう何でもやったもん勝ちだと思ってますから。
1: そうですね、はい、何を言われようと、
0: まあ、基本的に怖いもんねえからな。
1: まあ何、うん、そうですね、
0: そうなのよ、う
1: ん、何かありますか、怖いの。
0: 怖いの、うん、雷ですね。私は雷が鳴ると途端に私ダメですから。はい、
1: あとゴキブリ、
0: あ、そうですね、 G もダメです、うん、もうその固有名詞すら出したくないのよ私は。
1: そ
0: うほい、まあ、そんなわけで最近のね、はい、あの我々の、活動の中で、
1: はい、
0: 一つ今年は大ニュースがありますね。
1: 大ニュース、ビッグニュース、
0: はい、
1: デコルト、
0: はい、
1: サードアルバム、
0: おう、
1: 出ます。
0: すごい。発売は何日ですか。
1: 9月16日に決まりました。
0: やったぜ、 やったぜ、はい、このゴールデンウィークをかけてですね、はい、私たちレコーディングを行いまして、
1: はい、
0: ね、3枚目の CD を出すことになりました。
1: はい、
0: 今回は我々2人だけではなくてゲストをね、フルキスと呼んで、はい、30層、40層、50層までね、
1: 超豪華、
0: はい、だからいわゆるフルートアンサンブルの、うん、カテゴリーを網羅したような CD をね、
1: そうですね、
0: 出します、
1: うん、さらに日本の作曲家の作品を、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 選んで収録しております、
0: うん、はい、
1: なのでね、アンサンブルとか勉強されてる中学生とかね、うん、高校生とか、うん、まあ、愛好家の皆様からも、うん、あのこれ演奏したいな、してみるよみたいな曲がたくさん入って、
0: う
1: ん、
0: ね、そうですね、
1: 参考にしていただけるかなとも思ってます。
0: そうですね、うん、だからこれはまあもちろん CD もそうですけど、
1: はい、
0: 今後ねダウンロード販売の方もね、いろんな各サイトでの、
1: はい、
0: うん、あの販売なんかも今からこれいろいろやってくるので
1: 一通りありますね、あの、
0: そうですね、
1: LINE、Amazon、うん、iTunes、 あとなんだ、ね、Spotify
0: とかね、
1: なんかもう全部、うん、
0: あの、ミュージック何やら、うん、まあ、そこら辺もねまた本決まりになりましたら、うん、
1: はい、
0: ご報告できるかなというところでございます。
1: はい、
0: うん、まあ楽しかったですね、レコーディングは。
1: そうですね、レコーディング、うん、やっぱり人数が増えただけやっぱりこう、うん、誰かがこうちょっとこう大きいミスしちゃうとボッツっていうか、
0: うん、
1: ダメみたいになっちゃって、もうかなりこう皆さんみんなでプレッシャーかかってたかと思うんですけど、うん、それでもほとんどもう多くて3テイク、
0: うん、そうだね、うん、
1: で終わりました、
0: ね、そうですね、うん、だからなんか逆に気心を知れた人たちとだったんで、
1: はい、
0: うん、まあ集中の向かう先がみんな一緒だった感じがしますよね。
1: あ、そうですね、うん、なんかもっと時間かかるのかなと思いきや結構あっけなく成功してしまったみたいな。そうそうそうそ
0: う、ね、うん、だから本当になんか疲労度、まあ集中力はもちろん使ったんで、うん、そういう部分もあれだったけど、体がもうバリバリ疲れたってことはあんまなかったかな。
1: そうですね、うん、精神的にも何もめいることもなく、
0: うん、
1: 結構レコーディングってやっぱ精神が削られていって、
0: う
1: ん、
0: まあそうだね、
1: もう本当に顔色おかしくなっちゃう時とか。
0: そんな人はあんまり見たことないけどね。
1: たまに、
0: 体調不良じゃないかよ。
1: なんかあるじゃないですか、うん、そういうシーンとか、まあでもね、たまに
0: 緊張はしますよね、うん、
1: そういうのはもなく、うん、仲良く終わることができて、
0: うん、そうそう、楽しかった楽しかった、うん、
1: だから結構アンサンブルってね、やっぱりあの、うん、信頼できてる人じゃないとやっぱ成り立たないから、そりゃそうだよ、うん、今回のメンバー本当に最高だなと思って、
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: ね、最高だな、これメンバーとかね、
1: はい、
0: 出演者が聞くかもしれないからもっと褒めておいた方がいいですね。
1: いやいやいや、
0: いや最高の人たちでしたね。
1: いやいや、でも全然、
0: ね、実際もうこの人たちと撮りたいっていうことで撮ってますから。
1: そうですよ、我々もあのお名前をね申し上げないと、
0: 申し上げるわけじゃない、うん、ね、もうソリスト私たちの姉というね、そうあれですけど、はい、東条茂子大先生と、
1: ね、東条さん、はい、
0: それと横山先生の武蔵野のね、あの後輩である鈴木文子ちゃんと米津美穂、うん、
1: はい、
0: はい、そして私の弟子である深井由里と
1: 矢
0: 田香美、
1: はい、うんうん、
0: ね、このメンバーで、ね、いろんな曲を取りました。
1: はい、
0: はい、うん、まあ、ぜひ楽しみにしといていただきましょう、これはね。
1: そうですね、うん、ぜひあの、まあ、あのダウンロード販売ももちろんですけど、はい、ぜひ現物の CD のディスクを、

0: そちらだとね、いろいろその楽しいその曲解説みたいなのもね、
1: そうです
0: 私が一生懸命書いてますから。
1: そうです、はい、あとジャケットも、うん、あの鈴木桃さんっていう絵本作家の方にお願いしていて、うん、は、うん、あの日本の素材をたっぷり使って今仕上げていただいてます、
0: うん、
1: はい。
0: それではそろそろわしらの売りである生演奏いきますよ。
1: はい、
0: はい、今日は珍しい楽器持ってるんですよね。ただ
1: かなり、
0: お見せできないのがなかなか辛いなところでございますけども、
1: 普通のフルートじゃなくて、うん、1オクターブ下の音が出ますバスフルートです、
0: はい、
1: これはかなり太さもありますし、うん、重さも結構重いんですけど、ちょっと渋い系のね、うん、音出ますよね。
0: そう今まさにね、この、まあ、でかいんで横も、うん、
1: はい、
0: ね、あの先生の、ね、楽器が私に刺さろうとしていますけれども、
1: はい、
0: ね、そんな楽器と、はい、今日は私はね、まあ、フルート、大きい意味ではフルートなんですが、ソプラノリコーダー、皆さんが、小学校の時にやったであろうこのソプラノリコーダー、
1: はい、
0: うん、この2本というねレコルトらしい組み合わせ、
1: はい、
0: ね、ニコーダーとワッフルとのデュエットで何を演奏します？
1: はい、コーヒールンバちゃんをいきます。
0: はい、コーヒールンバいきますか。
1: いきます。
0: はい。

0: はい、
1: はい、
0: コーヒールンバちゃんでした。
1: コーヒールンバちゃん、はい、かわいい。
0: さて、
1: はい、
0: なんか番組専用アドレスがね、はい、できて、
1: お、
0: こちらに我々宛にメッセージを送っていただければ、ひょっとしたらなんか場合によってはリクエストなんか受けられるかもしれません。
1: はい、言っちゃいますね、はい、リクエストよかったら、ぜひぜひぜひお待ちしてますよ。
0: アドレスはスタイル @fmchappy.jp、
1: はい、
0: ね、スタイル @fmchappy.jp でございます、
1: はい、
0: こちらまでお寄せくださいませ。
1: はい、ぜひお待ちしてます。
0: はい、それではまた次は8月だか
1: 8月ですね、8月最後、は
0: い、お会いしましょう。
1: はい、
0: フルトディオレコルト塩谷信弘と
1: 横山さと子でした。
0: はい、さよなら。
1: はい、さよなら、はい。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんのこと、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでも聞きいただけます。 Android の方は Google Play Store、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス、スタイルアットマーク fmchappi.jp、 スタイルアットマーク fmchappi.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fmchappi のスペルは fmchappi です。番組への感想リクエスト、メッセージをお待ちしております。はい、というわけで5週目レコルトさんありがとうございました。5週目のある月だけレコルトさんが出てくれますので、皆さんまた次の5週目まで楽しみにしてください。

しい CD が出るってことで、毎回私レコルトさんの CD あのいただ買わせていただいてるんですけれども、ちょっと新しい音源で楽しみができます。あの私たちの施設でもレコルトさんのフルート流させていただいてるので、また CD をあの分けに来てください。お願いします。また素晴らしい演奏、いつも毎回ありがとうございます。生演奏ってすごくやっぱり素敵ですし、音色も綺麗ですので、また5週目楽しみにしています。ありがとうございました。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

0: マイデアの論客たちが藤巻健一郎、佐藤美希とともに白熱したトークを繰り広げるイズム生放送。イズムのモットーは GNN、 義理人情なにわ節。聞いているとなぜか元気が湧いてくる、あっという間の2時間。
1: 毎週日曜夕方4時は
2: イズム
3: 生放送。
4: いらっしゃいませ。
5: こんばんは。今日は日本酒かな。
4: はい、どうぞ。
5: お、ラジオの時間だね。
4: ルミとパンチのほろ酔い酒場、毎週日曜日夜8時から8時半、再放送は毎週木曜日夜8時半から。
5: ぜひお聞きください。

0: 84.4 FM 立川。
1: 渡辺俊美のインタープレイ。

0: 今日はなんか最初から飛ばしますね
1: ちょっとね、うん、やっぱり天気も悪くなってきたから心だけは晴れやかでいようと思いまして、
0: 今日は、はい、まあ一旦としみさんお休みです。
1: あ、そうです、ごめんなさい、 お察しの通りでございます。
0: で、はい、まあね、今日もずっとの新譜をじゃんじゃんかけながら、
1: はい、
0: っていう1時間になるんでしょうか。
1: そういうつもりでいきたいなと思っております。
0: そうなんですよ、はい、今日としみさん来るつもりでいたし、
1: はい、
0: ま、受け側にいるときは、
1: はいはい、
0: まあ、変な話こうお話をこう、ね、聞きながらどうなんですかって振るとか、そういう感じの役割に変わるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: なんですけど急遽その連絡が来て、
1: はい、
0: まあ、一方で今日仕事打ち合わせ絡みとかすげえやってて、もう喉が枯れてるんですよでこれほんとね、自分1日多分4回ぐらい打ち合わせすると、
1: はいはいはい、
0: もう夕方声が出なくなってくるんです。
1: そうですよね。
0: でこの話をこの間家族としてて、それで、でもさ次の日も声がガラガラってないよね、
1: うん、
0: っていう話の、確かにそうなの。だから多分1日のなんか声を出していい量が決まってんのかな、これみたいな。
1: あとは食生活とかじゃないんですか。
0: だけど家帰ってきて飯食ってみたいなことやると、うん、次の日声が出ないとかないんだけど、
1: うんうん、まあとしみさんとかもそうじゃないですか、うん、その声にちょっと不安がある時はシーチキン持ってるじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: 油、その日のうち油でコーティングしとくみたいな。
0: そう、だからなんかたまにこう夕方あたり飴を舐め始めてとかやるんだけど、うんうん、やっぱね一日にね、つうか多分朝から声を張って喋りすぎなんだと思うの。うん、別に普通に会話すればいいんだけど、なんか張り気味になっちゃうんだよね。
1: まあ兄貴たちの朝早いっすからね。
0: まあまあでも朝俺朝早い言っても自分一人だけだから、
1: うんうんうん、
0: 別にね、
1: はい、
0: 喋ったりはしませんよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: いやまあそうですけど、うんうん、でもほら前言ってたじゃないですか、うん、一人の時車の中とか喋、うん、る練習は、
0: ね、あ、それはしてるっていう、それも多分張ってるんだね、うん、
1: まあ、でもそれはラジオだけにとどまらず、うん、その仕事の立場として喋り方っていうのをいつも練習してるってことじゃないですか。まあ要は相手の立場になってとこじゃないのかなって思って、
0: 1日に出していい量が決まってんだろうなって最近思い始めて
1: じゃあ今はそのメーターで言えばどれくらいなんですか
0: 今日はあと残り 20% ぐらいなの。
1: 20% じゃあ20%じゃあその、
0: うん、
1: 残りの 80% は僕が補えるように今日は頑張らせていただきます。
0: そんな感じで来たんだけど、
1: はい、
0: ね、まあ、受けだからっていうつもりも3時ぐらいに感じて、まあ持つなみたいな感じだったんだけど、
1: はいはい、
0: まあ、急遽お休み決まってこっちが来るから、そうするとって思いながら来たら鉄が思いのほか今日元気なんで
1: 先週がね元気なかったですからね、うん、
0: 先週はちょっと顔がねドヨーンとしてたけど今日はすごいなんか晴れ晴れしてるから。
1: そうですね、月末っすからね、
0: うん、よくわかんないんだけど、はい、だから今日は哲くんに頑張ってもらおうかなって。
1: まあ頑張るも何もね、うん、やっぱりないんですけど、はい
0: はいはい
1: はい、まあでも楽しく1時間を過ごせたらなと思ってこの気持ちでやらせていただければと。
0: ですね、
1: はい、
0: はい、なんかないの最近のネタ
1: 最近のネタっていうか
0: なんかないの。
1: なんかないかって言えば、うん、あるんですけど、うん、まあ、まあまた P が多いんでちょっと一回これは
0: 1曲聴いてから、ね、そういう局部の話はやめ
1: る。局部じゃないですが、
0: すごい局地的なね
1: はいはい、はい、
0: ニッチな話はね、
1: はいはいはいはい、
0: あなたの P が多い話って割といろんなね。
1: そうですね、
0: あるから、
1: まあ、
0: 悪いことじゃないんですよ。悪いことじゃないです、ね、まあ、うん、多様性の中でね、
1: うん、
0: であるような一つのねエピソードだったりするから、まあ、
1: 直近でうどん食べ行ったんですけど、
0: うどんを、
1: はいはい、なぜかそば来たんですよね。
0: うん
1: いや、うどんって言ったらまあね、別に僕何とも思ってないんですけど、うん、まあ、そばならそばで好きだからいいんですけど、
0: うん、
1: すいませんうどんって言ったら

0: えって言われて、うん、あ何でもないですって言って負けちゃったっていう
1: 話。そこに負けちゃう人なんですよね。
0: そうですね、うん、じゃあ、うん、じゃあ、 あの天ぷら、うん、天ぷら美味しいなとか言いながら、うん、帰ったっていう。
1: あとは
0: あとはってもう
1: でもこの会話ってあれだよね、としみさんと鉄が車で動いてる時ってそういう感じだよね。
0: そうですね。
1: 鉄なんかないの、うん、でうどんの話になって、
0: そうですね、
1: でとしみさんそれが面白くないと、あとは、
0: うん、あとはって言われて、
1: うん、
0: であと1日の終わりに今日楽しかったこと5個言ってくれって言って、
1: うん、
0: で分かりましたって言って5個言ってる間に ETC レーンがピュンと開くと、
1: うん、
0: あの一人喋り場状態になるっていう。
1: そうするといくつ目ぐらいまでは聞いてくれてるの？
0: まあ日によりますけど3まではっていうか、
1: 3までは
0: トップ2はお預け、
1: そこまでは一応キャッチボールできる。
0: そうですね。
1: そうかそうか、そうなのね。なんかさ、最近ね、うん、全然こう番組とか全然関係ないんだけど、はいはいはい、でも世の中こういうのはあるよねっていう、そういうなんつうのかな、ニュースというかあれを見てるね、うん、こうもう俺らもって俺もね、
0: はいはいはい、
1: もう50半ば過ぎてるから、
0: うんうんうん、
1: そうするとなんかこう夏のおじさん NG ファッションとか
0: ありますね、
1: あるじゃない、うん、でそういう記事読むんだけど、
0: はいはいはい、
1: まあ、基本食ったらねなと思ってんだけどでも世の中の人ってこういうところに引っかかってこういう意見があるんだなっていう、
0: あのクールビズに対するあれですよね
1: とか、
0: はいはいはい、
1: なんか半パンがどうだこうだとか、うんうんうん、まあ、結局なんかこうおじさん言っても、
0: うん、
1: まあ、自分もそうだし、もちろんねおじさんもジジイの域だけど、としみさんもおじさんの域でしょ、
0: うんうんうん、
1: 年齢でいけばね、だけどバリバリ短パン履いてるじゃない、
0: はいはいはい、
1: っていう、
0: うん、
1: だからそういうのもあるんだけど、なんか、ね、似合うっていうか、もうそういうのを日常でやってる人はもう目が慣れてるし、
0: うんうんうんうん、
1: 全然違和感ないし、
0: うん、
1: あれなんだけど、だこういうのを聞いてる、なんていうインタビューで聞いてるね、アンケートとかね、
0: うん、
1: どういう層にこういうこと聞いてるのかなとか、
0: うん、
1: まあもちろんいいこと言ってるのもあるかもしれないけど、切り取って悪い部分だけをね、
0: うん、
1: こうピックアップして記事にしてるんだろうなっていうのも分かるんだけど、
0: うんうん、
1: でもそうすることによってなんかさ、変更報道じゃないんだけどさ
0: まあそう
1: みんながそういう風に
0: それが
1: なんか右に習いになってしまう風潮になるとかあるじゃない、
0: うんうんうん、
1: そう逆にそれがどうなのかっていつも思っちゃうんだよね。
0: まあ要はパンチライン決めてきてるようなもんですもんね。
1: よくわかんないんだけどだから本当なんか、ね、そのニュースとかもそうなんだけど、うん、なんかそういう風に寄せてくのってどうなのってすごく思っちゃったりすることが、
0: なんかやっぱ
1: 年々あるよね。
0: 書く人によってはその一人の意見が、うん、その大勢の見えない意見のように書かれるっていうことですよね。
1: そうそうそう、
0: うん、これが総意だよみたいな感じ、
1: なんか聞いてることの分母がどのぐらいなのかみたいなことはあんま見えないのに、うん、そういうところばっかり切り取ってつまんでっていうと、うん、ね、
0: ですよね、
1: だから俺とか全然その気にしないけど、
0: はい、
1: 気にしないし、もしそう言われてたとしても自分との関係性がない人に言われてようがどうだっていいし、
0: うん、
1: そういう人にまでどう見てほしいとかもなんもないから、
0: うん、
1: 変なし好きな格好をしてればいいんでしょっていう、
0: もう極端な話ですよ、うん、暑いからいいじゃんって思いたい、それぐらいでいたい気持ちもある、
1: うん、まあただねこうそうじゃない人もいるじゃない、
0: う
1: ん、
0: そうです
1: ね、それをなんていうのかな、センスと言っていいのか、うん、なんていうか分かんないけど、
0: 着こなしの問題に
1: もあるし、別にそういうのに興味がない人がいてもいいわけで、
0: うん、
1: 興味がない、ね、洋服とか興味ない人がこう、ね、奥さんとか、ね、親に与えられたものを着てたっていいわけじゃんみたいな、うん、それをなんかこう全般的にどうだみたいな持ってくって言いつつ、その記事俺読んでるんだけど、
0: うんうん、
1: 読んでしまってるんだけど、読むともう本当にどうでもいいのになって。
0: そういえばこの前、
1: うん、
0: そのまあ有料道路のパーキングあるじゃないですか、
1: 有料道路のパーキング、はい、
0: でそこでご夫婦が喧嘩してたんですね、
1: うん、
0: でまあ要は普段運転してる車が、
1: うん、
0: 要はちょっと体調不良だから運転変わってくれって言って、
1: うん、
0: 旦那さんが奥さんに言ったんですよ、
1: うん、
0: そしたら奥さんがこの車運転できるはずないじゃないって怒ってて、車振ってみたら、うん、ゴリゴリのアメ車だったんですよ、
1: うん、
0: で、まあ、要はクラッチを踏み込めるっていう話を

0: なるほどね。まあまあクラッチというか、まあ、ミッションかオートマかみたいなところで私はもう今さらミッションは無理ですよとか、そういうことだよね、ハンドル重たいよとか。
1: そうなんです。 で、うん、でも旦那さんは俺が運転できるから大丈夫だ、うん、教えてあげるからみたいな感じなんですよ、うん、あの、ま、男前なんですよ結構、
0: う
1: ん、
0: そこは多分あの旦那さんのその気持ちというかね、うん、寄せ方とそのお相手の奥様のね、うん、あの感じ方がね全然ねそれが合ってないっていう、
1: そうですね、
0: ことなんでしょうね。
1: ただ、うん、不思議とそういう言い合いを聞いてても、うん、なんかちょっと微笑んじゃった自分がいるんですよね、
0: うん、
1: やっぱりその言い合いとかもコミュニケーションがなってないようで成り立ってるから、
0: うんうん、
1: そういう投げやりじゃなくて一方の意見ではなく双方が
0: それ一歩引いてだよ、
1: はい、
0: 一歩引いてですよ、
1: うん、
0: あなたがそれをね聞き耳に立ててじゃないけど、
1: はいはい、
0: 目撃してたわけじゃない、
1: はい、
0: もしかしたらその2人はその体を周りに見せたいっていう考えでやってるかもしれない、
1: うん、そうですね。だからドリフなのかなって思いました、
0: う
1: ん、
0: そういうのもあるよね、
1: うん
0: うん、
1: だそれを見そこまで、まあうん、要は人に聞き耳立てるわけじゃないんですけど、うん、ただまあ目の前でほのぼのと15分休憩が僕にもあったので、
0: うん、
1: 15分休憩コーヒー飲もうの当てがそれだったって言った
0: から、はい、曲を紹介してください。
1: はい、ではお聴きいただきましょう、ザ・ズートシックスティの新曲でワンドロップパンサーズ。

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズート16でワンドロップパンサーズでした。はい、素敵な曲。
1: 先週、
0: はいはい、
1: ほらとしみさんとやってる時に、はい、このラジオのこのねスタジオの向こうか、うん、窓側のところに、
0: はいはいはいはい、
1: リスナーの方がいて、
0: はい、
1: でメールをいただいて、
0: うんうんうん、
1: でその時にその日に割と小田原界隈でプロモーションしていたアイドルグループの、
0: はいはいはいはい、
1: ファンの方かな、
0: はい、
1: 7分の22、
0: はい、
1: なんだろうね、7分の22がね頭にね

0: 字は浮かんでんだけどね、どうやっても7と2分の1とか言いそうになっちゃうんだよ。そう、7分の22の、
1: はい、
0: パフォーマンスを、
1: はい、
0: その翌々日ですか、小田原の三の丸ホールっていうね、ホールの前の広場がありまして、あ、
1: はい、
0: そこであのクエストのシンくんなんかがね、主催して小田原の街中に何箇所かライブスポットを作って、そこであの高校生とかのねライブをこうサーキット的なイベントでやってて、でそれをちょっと見に行ってたんです、
1: はい、
0: 途中ね、
1: うんうんうん、
0: でシンくんなんかね、自分らそこの運営やりながら、
1: うん、
0: 最終的には自分とこのライブハウスで自分らもライブしなきゃいけないみたいなね、そういう忙しい中、
1: うん、
0: ちょっと声をかけて、あのお疲れさんみたいな感じ、そういうつもりで行ったら、ちょうどその7分の20、どうしても7取っていっちゃうんだよな。その7分の22がこれから出ますみたいなね、
1: うんうんうん、
0: そういう感じになってて、あんま自分の中でこう
1: 木曜日の特集の形だっていう、その
0: グループのことをちゃんと認識していなかったけど、まあそういう、ね、偶然の、ね、メールがあって、
1: うん、
0: でその曲がちょうどこうあって、でかけてみたいな、だからどんなグループなんだろうと、
1: うんうんうん、
0: あの間近で見てきました、
1: はい、
0: やっぱね一生懸命やってるよねあのもちろんアーティストそのアイドルグループ一生懸命やってるんだけど、
1: うんうん、
0: 何よりも感動したのがそれを見に来ているファンの方がやっぱ結構ガーッどこで情報を聞きつけてっていうか分かんないけどさ、
1: うん、
0: でバーッと来てさ、その応援の仕方、
1: うん、
0: すげえやっぱ、
1: いや確かにそうですね、
0: うん
1: うん、なんとなくなんか分かる気がします。
0: もうそのなんかね、一対一のその一対一というかね、
1: うん、
0: アーティストとお客さん、
1: うんうんうん、
0: ファンの方のなんかそのグルーヴがね、
1: うん、
0: なんかね感動しちゃった。
1: だ要はアーティストだけじゃなくそのファンの方もいての一体感のグルーヴで圧倒されたってことです
0: ね、うん、そうそうそう、なんか両方とも一生懸命なんかね、うんうん、でもちろんね、こう外のなんていうのか特設会場とまで言わ、言わない、言えないようなね、平場なところのステージでその子たちはパフォーマンスしてるんだけど、やっぱこの踊りのねダンスのねこうなんていうのかな、一挙手一投足というか指の先までちゃんとこう合わせようみたいな、こう神経が行き届いてるようなそういう踊りをしてるわけですよ。
1: いい意味でのそのピリッとした感じ、
0: そう、腕を上げたと思ったら一瞬グッと戻してまた前出すみたいな、なんかわかる、
1: わかります、
0: わかる、なんかダンスの決めのなんかそういうあるじゃん、
1: はい、
0: そういうとこみんな揃ってんのよ。
1: なるほど。
0: だからそういう平場だから、平場のそういうとこだから、なんかさらっとやっておこうみたいなのみじんも感じなく、やっぱね
1: 常に全力投球、
0: そうそう、自分が知ってるアーティストとかファンじゃないからとか関係なしに、やっぱそういうのは傍から見てると伝わるね。
1: 俯瞰って大事ですね、やっぱり、
0: うん、
1: だからやっぱりその現場に入っちゃうと現場のことに集中するのが常じゃないですか。
0: そうそうそう、まあジジイだからついついなんか一生懸命頑張ってる人を応援したくなっちゃうっていうモードがすごく強いんだけど、だけど若い頃とかって自分に興味がないようなねアーティストなのか、うん、アマチュアのミュージシャンなのか、その曲調も含めて、うん、ああなんだこれかみたいなスーって言っちゃうのあるじゃん。
1: まああのあれですよ、やっぱりその
0: 関心を持たずにね、
1: そうですね、
0: 通り過ぎて出た時期も確かにあったな、うん、自分も。だけど今はそうじゃなくて、そういうの見つけてしまうとどんな感じなんだろうっていう興味の方があって、
1: うん、確かに僕らも通ってきてる道ですからね、そういう、うん、やっぱりその関心がないわけじゃないんですよ。
0: そうそう、
1: ただ難しくて理解が追いつかないものに関して、
0: そうそうそうそう、
1: 最初のそのハードルを超えるのが高いからちょっと車に構えちゃう自分もいるというか、う
0: なんとなく、ね、あの許容がさ自分の中で広がってる感もあって、
1: うん、
0: スルーしていたようなものをスルーせずに見れるようになってきて、
1: うん、
0: でもそれをしてるとなんとなくこう伝わってくるものを感じるようになったりとか、
1: 確かに、
0: うん、ということで7虹の曲用意してないね、
1: してないですねまた来るのかと思いましたけど、
0: うん、だけどなんか聞いててちょっと帰り際に Spotify でちょっと見つけて、はい、あこの曲かな歌ってたのは、うんうんうん、みたいな感じでちょっとリピートして聞いてみてみたいな。
1: そっかそっか、
0: そうそうそう。
1: で僕あのさっきその7と7分の22じゃないですか、はいはい、それあの検索するときにどうやって

0: 検索するんだろうなと思ったら、うん、何分の何ってできないじゃないですか。
1: そこはだいたい22を先入れなきゃダメだよ。22スラッシュっていう
0: っていうのを初めて知って、うん、ずっと7月22日みたいな感じで調べてたんですよね、うん、そしたらその7月22日の歴史がすげえずらって出てきちゃって、はい、でそれを聞いてからようやくあの情報にたどり着いた。
1: たどり着いて
0: ちゃんと
1: そうなの
0: キャリア長いしちゃんとやってるんだな、ね、こう続けてきてるって大事ですよね。
1: バーッと見てって2016年17年ぐらいから活動してる、はい、16、7年、うん、あそうだったんだとかで、なんかその当時の曲聞くとなんか自分ほら娘の影響で欅坂とか一緒に聴いてたからあなんか欅坂みたいな曲調だなとか、うんうんうん、だからそういうね先週の偶然のねメールがあってでまたその翌々日に生のパフォーマンス見てっていうことがなければ、うん、多分聞くことはなかったんだろうとか思いながらね、うん、
0: でも
1: また新しいネタが入って ます
0: 、ね、
1: そう、うん、そんな感じなんですよねって
0: そういうことですね。
1: だって番組史上
0: 初めてじゃないですか。
1: そう外側でなんかこう振ってくれてるのって今まで多分なかったと思うから、
0: うんうんうん、
1: ね。
0: だから僕もだから着いた時にそれ聞いてて外に、
1: うんうん、
0: あのずっと最後まで立ってて揺れてたんですけど、うんうん、でラジオが終わったと同時にあのはけるというか、
1: うんうんうん、
0: なんていうんですかねそういう節度というか
1: そうねなんか自分はまあ終わった後外出てったらその方がいらしてとか、うんさっきありがとうございますみたいな会話をしたいな、うんうん、もしくはそうなるのかなと思って外出たけどもいなかったもんね。
0: そうですね、うん、でもなんかそういう風にこの電波を通してそういうの発信してくれるのも素晴らしいことですよね。
1: なんか新しいねじゃんじゃんきっかけを作ってもらえたかなっていう、うん、そういうあれでしたね。
0: 奇跡の出会い、
1: はい、メール来てます。
0: はい、
1: 大阪の豊田くんです。
0: 豊田さん
1: こんばんは、
0: はい、
1: 来週6月7日、
0: うん
1: 松山池田屋でずっとサンライズサウンズの26周年のイベントがあります、
0: はい、
1: ご来場お待ちしておりますということで、ね、これあれなんですよね。たまにちょいちょいインスタで見かけますが、うん、こう歴代の T シャツであったりとかね。
0: そうですね
1: 鎌田さんがその辺ちゃんとね、
0: うん、
1: アーカイブされてるんでね。
0: アーカイブ、
1: うん、そうそこに豊田氏も、加勢するということですね。
0: そういうことですね。
1: そうするとまた再来週その辺のレポートが聞けるんではなかろうか。
0: そうですね、う
1: ん、としみさんがもしお休みだった時はこんな感じだったよと、
0: うん、
1: あの豊田君が
0: そうですね
1: くれるはずです。
0: レポートよろしくお願いいたしますということで
1: ということでもう一曲いきましょう。
0: はい、
1: はい、
0: では、これも新曲聴いていただきましょう、うん、ザ・ズート16で隙間

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズート16新曲で隙間でした。ありがとうございます。
1: いやもうなんかさ、 CD 発売する前にさ、
0: はい、
1: こうちゃんとヘビーなリスナーの方なんかはさ、
0: うん、
1: ある程度もう曲が入っちゃってるよね。
0: そうですね、
1: うん
0: うん、
1: 逆にいいのかなって思うんだけど、としみさんどんどんかけてって言うけど、
0: うんうんうん、まあ隙間埋められないぐらいもちょうどいいじゃないですか。
1: ありがとうございます。そこを待ってました。
0: これがね、やっぱ世代変わるとね、親父ギャグとか言われちゃうですよね、本当にね。自分が笑っちゃうからね、
1: うん、そうなんです
0: よ、そうなんですよ、
1: 親父ギャグはそうなんですよ、はい、ね、
0: でもやめられない止まらないんですよね、うん、本当に
1: 哲今言って笑ってたよね、
0: はい、うん、まあ私ももうね、あのまあまあなあの年齢に達してきましたので、はい、下がいますし、
1: 言っても、うん、鉄もういくつになったんですか。
0: あの30代後半になり、30代37歳なので。
1: あ、そうか、はい、
0: なのでもう下も十分いる世代になります、はい、話通じなくて困っちゃうなっていうのもたまにありますし、
1: まるまる20違うんだね俺とね。
0: あ、そうですよね、でもね、
1: うん、
0: うん、そうですね。あ、でも19じゃないですか、精密には。69年生まれじゃないですか、
1: うん、
0: 僕88年なので。
1: あ、そうなの、
0: はい、
1: そっかそっか、俺もう誕生日来ちゃったから。
0: あ、そう、あ、そうですね、
1: そうそう
0: そう、うんうん、まあ、まあそこまで細分化しなくてもいいかみたいな。そこほっさけるかみたいな感じになりましたね。
1: じゃあお願いします。
0: え、
1: 豆腐のたけちゃんです。
0: はいはいはい、はい、
1: 宝くじ、あ、たけちゃんご無沙汰ですね。
0: そうですね、
1: 一回ね宝くじとかのね情報を自分のねその辺を上げてくれるんですが、
0: お久しぶりです、
1: 皆様には今は私の今継続して買っているロト7の数字の組み合わせを紹介します、うん、いいのこれ、
0: 1、3、6、14、17、24、25、7
1: つの数字の組み合わせですと、
0: うん、はい、
1: 私はみんなでロト7を当てたいので、うん、皆さんにあえて自分の買ってる数字の組み合わせを紹介しましたと。ラジオで聞いている人たちが当選者を一人でも多く誕生させるのが私の夢です。当たると良いなと、
0: うん、
1: これ、ね、自分だけだったら総取りじゃないですか、
0: は
1: い、
0: そうですね、うん、ただみんなで分け合うつもりってことですよね、
1: うん
0: うん、
1: でも当たらなかったらみんなで負けるっていう、
0: うんうん、でもそれもロマンじゃないですか。やっぱ買わなきゃ当たらないものですから、
1: ね、あ、でも自分最近宝くじとか買ってないな。鉄買うの？
0: 僕は基本買わないんですけど、たまにふとスクラッチとかしたくなる時があるんですよね、
1: う
0: ん、ただただ削りたいみたいな。
1: はいはいはい。
0: でたまになんか変なあのマークが出ると、
1: うん、
0: あのちょっと おまけ賞みたいなのがあるみたいなのをたまに引き当てることがあるんですけど、
1: まあ、考えてみたらスクラッチやったことないな。スクラッチってあれなの、こうやってなんかほら、スロットマシンじゃないけど
0: 10円玉で削るみたいな、
1: 10円玉で左削ったらなんかのマークが出て、また削ったら何かのマークが出て、それが3つ揃うといくらとか。
0: あ、そうそうそうそうそう、
1: そのマークの形がいくつかあってみたいな。
0: そうですね、それが1等から何等までみたいなのがあって。
1: あ、そうなんだ。
0: でたまに変なあのマークが出るとこれはなんかボーナス賞みたいなのがあったりするんですよ、
1: 揃ってなくてもこれは何にでもまあ

0: あ、ジョーカーみたいなもんなのかな、
1: う
0: ん、
1: だ
0: か
1: その
0: トランプで言うと
2: そうですね、うん、あのたあのその何枚作ったロットの中での 2,3 枚しかないラッキーを引いたねみたいな隠し玉みたいなのを、
0: でそのラッキーを引いたねがお金に変わるの？
2: 変わりますね。
0: あ、そうなんだ、
2: はい、
0: あ、それがあるだけで
2: そういうこと、
0: ね、いくらっていうのがあるの？あ、そうなんだね。
2: で大概全部これが分かんないから全部窓口に出しちゃうんですよ、こうやってピッてやって、
0: うんうん、
2: したらピーピーピーってなってうんってなって
0: すいません、
2: はい、
0: 宝くじの話広がりませんお互いあんまやってないからでもたけちゃんね、たけちゃんこう当たってほしいですね。
2: そうですね、
0: なんかこう数字の並び見てると当たりそうな番号にも見えるよね。
2: うん
0: うん、
2: なんか見慣れた数字。
0: そうだよね。1番っていうと
2: 一番
0: スポーツ選手、
2: 背番号ってことですか？
0: 何でもいい。
2: 王貞治さん
0: なりますよね、
2: はい、
0: じゃあ3番
2: 清原さん。
0: あ、そこ長嶋さんに行かないんだね
2: あ、長嶋さんだ。
0: まあまあまあでもいいんだよ、清原でもいいんだよ。
2: そっか。
0: 6番
2: 6番は
0: サッカー選手でもいいんだよ。
2: サッカー選手6番誰かいましたっけ？
0: ごめん、6番土井。
2: 土井
0: 14番、
2: 本田圭佑。
0: あー、俺クライフはい、17番
2: 待って、これ最後まで続けるんですか？
0: いきますよ。
2: 17番は17番、
0: 今日ホームラン打ってるじゃない。
2: 大谷さんじゃん。でも16番になりませんでしたっけ？
0: 17だよね、大谷。
2: ワールドベースボールクラシックの時16番じゃありませんでした？
0: ドジャースは17でしょ。
2: あ、そうかそうかそうか。
0: じゃあ24番。
2: 24番、
0: うん、
2: 24番。もうなんか頭が
0: 24番。うん、ごめんなさい、中畑清25番出てこないな。ロメイシ、ロメイシっていなかった？ジャイアンツに
2: いなかったかどうかのそれも
0: なんか25番だったような気がするんだけどな。
2: それっぽい名前言ったらなんか、うん、そうだねで収まっちゃいそうな感じ。
0: 結局昭和平成の頭ぐらいの記憶にいっちゃうんだね。
2: うんうんうん、
0: はい、すいません
2: そっか、はい、17番ドジャースでは17番だったんですね。
0: うん、そっかそっか、
2: 僕のあれし
0: がちょっと、まあ、わかりました。あの鉄があんましメジャーとかをそんなに見てないっていうのがよくわかりました
2: マイナーです僕は。
0: あ、25番、
2: 虫
0: 広島の大野って 25… え、違う、まあいいやあの間違えたら失礼になっちゃうねはい、福井の大山くんから来てます。
2: はい、
0: お留守番のベイベーくん、鉄くん、お番です。
2: お番でございます。
0: 今日は雨で気温も低めですが、あ、福井方面はもうそうなんだよね、うん、そうだね、来週あたりちょっと台風
2: ですね
0: とかだよね。すで、うん、に猛暑の気配が漂う福井ですと。
2: うん、
0: そっかそっか。先週末は飛騨高山のジャズフェスティバル、
2: はい、
0: 楽しんできました。緑の丸の盛り上がりがやばかったですと、
2: うん、
0: 飛び入りで川辺さんの DJ はビッグ、あ、そんなサプライズもあった。
2: サプライズ、
0: 会場の雰囲気だけでも優勝の素晴らしいフェスですがと、うん、来年がラストイヤーとのこ、あ、そうなんだ、
2: うん、そうなんですよね。
0: 来年ももちろん参加します。お二人もよかったらぜひ来年ご一緒しましょうと、
2: はい、ぜひぜひ。
0: 俺行ったことないんだよな。いつもこの時期って行けないようなことがお仕事で絡んでて、まあ、
2: そうですよね、5月終わり。
0: でもこの場所は行きたいんですよね、うん、っていうか飛騨高山ってなんかさ、僕の名字の場所まあまああるでしょ。
2: そうですね、草壁民芸館みたいな、
0: 民芸館みたいなね、はい、つながりはないと思うんだけど、なんかでも行ってみたいっていう、
2: まあ、つながってたらつながっててニヤニヤしちゃいますけどね、それはそれでここにもいたのかみたいない
0: やじゃあいいよ、曲行こう、曲、
2: はい、はいはい、では、お聴きください、ザ・ズート16で Make It。

0: い、お聞きいただきましたのはザ・ズート16でメイクイットでした。
1: ラジオネームカズさんベイベーさん、テツさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: あっという間に春が過ぎ去って夏が来ましたね。
0: 夏が来ましたね。
1: FM 小田原は観覧できるんですね。
0: できます。
1: 観覧というか窓越しに見えると、感じですがね、会社が品川なのでいつか仕事終わりに見に行ってみたいですと。
0: ぜひいらしてください。
1: その時はカズさん絶対あのこのインタープレイ見る時はサイリウムを持ってたんですか、ね、
0: サイリウムって何でしたっけ。
1: あの棒。
0: あ、棒棒棒棒ですね。
1: 光る棒、
0: うん、
1: で、あさって5月30日は、はい、下北沢クラブ Q ズート16行きます。新曲聴けるかなと。
0: お楽しみ。
1: まあでも仕上がってますからね。
0: そうですね、
1: ね、
0: うん、期待していいんじ
1: ゃないか。聞けるんじゃないんですかというか、多分その辺がメインになってくる。
0: そうですね、
1: じゃないの、
0: うん、
1: ね、
0: そうですね、仕上げてると思うので。
1: その辺聞いてない。
0: そうですね。
1: あなた最近ちょっと別件で忙しいからね。
0: まあ
1: そうだね、
0: 言い訳にはならないですけど。
1: はい、ご無沙汰ですね。あやめさんから来てます。
0: はい、
1: お久しぶりです。
0: お久しぶりです。
1: すっかり受験生になった息子ですがと、
0: うん、
1: 今は観葉植物にハマっています。ベイベーさん、最近ハマっている植物は何ですか。
0: 何ですか。
1: きっとね、息子さんがハマっているのは、はい、でもあやめさんの家の方面ってさ、
0: はい、
1: 結構植物界隈、盛んなエリアなんですよね、そういうなんつうイベントがあったりとか、多分ね、息子さんはね、アガベとかね、その辺行ってんじゃ、多肉系とか行ってるんじゃないのかなと思います。私がハマっているのは、まあこの 2,3 年、3,4 年ぐらいから、盆栽と、
0: はいはいはいはい、
1: おもと、
0: おもと、
1: おもとはもう岡崎あたりがもうメッカですから。
0: そうですよね、
1: まあ、徳川家康がね、尾本っていうのをこうね、すごくこう広めた人でもあるんで、きっかけの人であるんでね、
0: そうですよね、岡崎は、
1: そう、
0: お膝元ですかね、
1: 岡崎かな、そこにね行ってみたいんですよ、尾本のそういうお店とかあるんで、
0: あ、じゃあそっか、それも含めてだからそうなんですよね、僕あの味噌だけ買いに行ったことがあるんですよ。
1: あ、
0: 八丁味噌、
1: 八丁味噌、その次

0: 全然に行かなかったのね。
1: だそれがそこまで知識がまだ、はいはい、成り立ってなかったんですよね。
0: でもね、オモトは高いのよ、
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: ちょっとした名の知れた品種なんかになると、うん、
1: いやそれも聞いてびっくりしましたね。
0: そうそう、うん、だからなんか昔アガベがこう出てきた頃とか割とね、
1: うんうんうん、
0: その頃はやっぱし品種もそう多くなかったから珍しいやつなんかは、うん、結構チタノタ系なんかも割といい値段してたんですけど、割とアガベって繁殖小株が出てきて、
1: うん、はいはいはい、
0: で多分みんなこうハマったから、
1: うんうん、
0: ブリードというかね増やしていく人がどんどん増えてったから、はいはいはいはい、ちょっと今ホームセンターなんかでも割と買える、
1: うんうんうん、
0: リーズナブルで買えるようになってるんだけど、
1: うんうんうん、
0: オモトは値段が下がんないんですよ。だから自分もいくつかこう買ったやつとかが小株が出てくるとそれをね新しい鉢に入れてっつって、
1: うんうんうん、
0: まあ増やして売ろうとかも思ってないんだけど、
1: うんうんうん、まあでもその、まあ、育て方一つにとってもやっぱその人の趣味も出るし、うん、やっぱりその育て方一つでやっぱ変わるっていうのは僕は僕の おじいちゃんからそれを聞いて、
0: まあ、鉄のおじいちゃんだって盆栽家だもんね。
1: そうですね、
0: そうそうそう、
1: もうあのだからそれで八丁店を買ってったら、うん、やっぱりなんでそれ見てこないんだとかって言われて、
0: そうなるよね、
1: 教えてくれよって言って、
0: うんうん、
1: 言わないからだと
0: そうなのよ。
1: だから今度の夏終わって、うん、一緒に岡崎に一緒に行くことになりましたね。岡崎とかそっちの方面に。
0: だって向こうの方だとさ、あの植木鉢、
1: はい、
0: 盆栽のそういうのもさ、
1: うん、
0: あの素焼きとかの焼いてる人とかさ、
1: そうですね、それを見に行きたいって
0: だよね、
1: はい、
0: そういうのあるんですよ。
1: ロマンだなと思って、
0: うん、オモトはね、あと何がいいかっていうとね、まだ自分はやってないんだけど、うん、オモトの鉢があるんですけどね、
1: はいはいはいはい、
0: その鉢がだいたい黒いんだけど、
1: うん、
0: でそういうのにこう昔の人はこう彫刻入れたりとか、うんうんうんうん、絵を描いたりとか龍の絵があったりとかあるんだけど、
1: うん、
0: あこれをなんか自分でも描いてもいいんだろうなっていうそういうアート方面で、最近だからピンストライプの鉢とかをコラボして作っている人がいたりとか、お店があったりとかあって、こう多分アガベとかやってた人がオモトという存在を知ってそっちに行ったりする人も多分今多いと思って、そうするとなんとなくまたポップカルチャー的な
1: そうですね
0: ものができたりして、それはそれでなんか、まあ、多分そういうの嫌がる方もね、伝統的なものだから嫌がる方もいるのかもしれないけど、自分なんかそういう新しいのが混じり合うのは面白いなと思って、
1: うん、いや確かにそうですね、うん、カルチャーとカルチャーが合わさって出来上がるそういうことですね。
0: はい、ありがとうございますなんです、だからあやめさん、僕はオモトという植物と、
1: うん、
0: あと盆栽に
1: 盆栽
0: ここのとこずっとハマってます。
1: 素晴らしい。
0: で前に持ってたアガベはなんとなくどんどんどんどん成長してますみたいなのをはためで見ながら、
1: うんうんうん、
0: そうね、
1: そっか
0: そうそう、そんな感じですよ。あとギボウシなんかも面白いかな、いろんな種類があるんでね。
1: うん、
0: はい、次加賀の人さんです
1: はい、
0: 草壁さん、哲くん、おやすみなとしみさん、こんばんはと。
1: こんばんは。
0: 今日は生体的身体のメンテナンスから帰って聞き始めましたと。
1: あ、
0: ね、ツートの新曲で心の隙間埋まりまくってますと。
1: いいですね。
0: 週末は息子一家の引っ越しと重なり、孫のお宮参りに行きますと、
1: うんうんうん、
0: せっかく上京しているのでライブ行きたいと思いつつ、そこは推し活ですと、
1: はい、
0: 孫を抱っこしてお参りするのは男親の方の、おばあちゃんとのことで、ひだジャズではしゃぎすぎた体を万全に整えてきましたと
1: 素晴らしい。
0: 今年も最高でしたよと。ひだジャズね、
1: うん、
0: 来年が最終回なので、最高のロケーションでの最高な音、そして地元の最高なお酒とフードがある充実さ、皆様もぜひぜひおすすめしますよということですね。
1: はい、
0: で本当ね、毎年こう加賀の人がね、
1: うん、
0: ヒダジャズの写真を送ってきて、
1: はいはいはいは
0: い、ね、いただくんですが、
1: うん、
0: すげえいい写真だよね。
1: 素敵な写真ですよね、うんうん、やっぱこの
0: こういう感じなんでしょ。だから
1: そうですね、入ってすぐ、うん、あの湖みたいなのがあって、うん、そのまあ空吹き屋根のところ、あの、うん、お家の下にヒダジャズって入ってるのが、
0: う
1: ん、その水面に映ってるとか、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、うん、ね、すごいロケーションだな。
1: すごく素敵な場所なので、皆様 来年はぜひとのこ

0: ことです。
1: すいません、あのさっき路名詞25番とか言ってたけど、はいはい、ちゃんと訂正入りました。
0: はい、
1: 路名詞は背番号が97から12です。
0: はい、
1: 私より年下の61歳でした。カズさんありがとうございます。
0: 数字が多いですね。
1: そうね、97か。そっかそっか、そうだった。
0: すごいですね、うん、そまあ
1: まあいいです。すいません、
0: すいません、
1: 適当なこと言ってました。
0: ありがとうございます。
1: TD さんです、こんばんは。めちゃくちゃ懐かしい名前が出てきましたが、はい、ここも訂正入ってます。すいません、路名詞は、97から12です。
0: いやでも素晴らしいことじゃないですか。
1: いや、うん、路名詞から広がるんだよこうやって。
0: そうですよ、しかも、うん、ねえ、こうやって
1: 多分これ言っとかなきゃいけないっていう感じなんですよ、はい、うん、カズさんにしても TD さんにしても、
0: うん、
1: なんとなく流れで聞いてたかもしれない、
0: うん、
1: ベビー間違えてるよ、25じゃないよ、うん、97から12だよ。2人ともこの97から12っていうね、
0: 奇跡のツッコミですよ。ここです
1: よ。子供の頃に東京ドームに行った時に路名詞のサインボールを買ったのは思い出です、はい、
0: あ、
1: 昔はバット3本をボール台にしたサインボールってありましたよね。 ありました。
0: こういうやつですね。
1: 未だにございます。
0: ちな
1: みに僕も24は中畑清でした、
0: ね、ちゃんとこうやって会話につながるから素晴らしいですね。本当に
1: 今ってそうないんだ、サインボールって、うん、そうか、今なんかそういうサインボール台みたいになっちゃってるんだよね、
0: うん、
1: きっと、うん、昔はバット3本をこうね、
0: あ、
1: 重ねて輪っかに通すんです。
0: 輪
1: っかに通してスッと置くと3本がキュッと足になるんですよ、
0: はい、
1: でその上にボールを置くっていう、
0: うんうんうん、いや僕だサインボール人生で1個しかもらったことがなくて、キャタピラ渚さんのサインボールだったんですよね、
1: うん、
0: はい、
1: 直近じゃん。
0: 直近です。
1: もう野球の思い出とか何もないの。
0: 野球、あのやっぱりサッカー畑だったんで。
1: そうかそうか。
0: でもサッカーやってると、うん、これ自分の愛用のボールってあるじゃないですか、はいはい、それにサインもらっちゃうと、
1: うん、蹴れない、
0: 蹴っちゃうんだよなって思って、どこにもらえるのがいいのかなって思いながらもらえないっていうのは
1: 偉いね。ちゃんともらったものをそういう風に保存したいというか、蹴っちゃいけないなって思っていたんだね。
0: うん、うん、なんか、うん、そうですね、うん、バリバリ使うっていうのがなかったですね。
1: 小学校1年生2年生の頃にもらったサインボールが、うん、王さん、
0: はい、
1: 長嶋さん、
0: うん、
1: 高田青いグローブの高田
0: うん、うん、
1: あと張本、
0: はい、
1: ボール4面にサイン入ってる、
0: はいはいはい、
1: そのサインボールをもらったんです、
0: はいはいはい、
1: 直筆、
0: うんうん、
1: たまたまその後楽園に、
0: うん、
1: 勤めてる仕事が、はいはいはいはい、をしてる方が知り合いで、
0: 関係者
1: がね、いいよ今度もらってきてあげるよって、もう当時のスーパースターですよ、
0: はい、
1: もらったんですけど、はい、もう翌日からそれでキャッチボールしててだからなんか自分はもうそれをこう大事に取っておこうじゃなくって、それでキャッチボールしたくなって、
0: うんうんうん、
1: だけどボロボロだけど未だにありますよ、うん、そのサインボール
0: ボロボロだけど
1: 全部サインも見れます。
0: いいっすね、
1: うん、王さん、長嶋さん、高田、張本、
0: なんかそのサインボールとかもそうですけど、
1: うん、
0: 最初パッケージされてるじゃないですか、ビニールで。
1: そういうもんじゃないもん、直筆だともうそういう状態で来ないから
0: そういう、ああそうですね、
1: もうそのまんまで来るから。
0: 僕の友達は、うん、キングカズさんいるじゃないですか、
1: うん、
0: ベルディだった時のもらいに行って、はいはい、でその新品のサッカーボール買ってったらしいんですよね、
1: うん、
0: でもそこにビニールついてるじゃないですか、
1: うん、
0: ビニール取らずにサイン買ってもらっちゃったから、うん、知らずにビニールでビーってやばい、
1: ああ
0: 破かれちゃって
1: まあまあまあどっちがいいんだか悪いんだかってあるけどねそうね、そうそう、そんな思い出がありますね。ということで、
0: はいはいはいはい、
1: あそうか、曲いこうよ。
0: そうですね、
1: 哲くんが今日用意してる曲。
0: そうですね、
1: これは、どういう感じで聴いてたの。
0: これずっとなんかイタリアに行きたいなと思ってて、イタリアの曲調べてた、イタリアのバンド調べてたんですね、
1: うん、
0: でまあそのイタリアの中でモデナシティランブラーズっていうバンドがいて、それがすごいなんか海賊っぽいように聞こえたんですよ。
1: ロック、
0: ロック、うん、ロックというよりかも、いやロック寄りですね。
1: ほうほうほ
0: う、うん、でまあその中で気に入った曲があったので1曲選曲させていただきました、
1: はい、
0: ので、聞いてみてください、モデナシティランブラーズ

0: はい、お聞きいただきましたのはモデナシティランブラーズでノッテディサンセベロでした。
1: はい、はい、
0: ちょっとひんやりした曲じゃないですか。
1: 牧歌的でいいですね。
0: はい、
1: 心が
0: ちょっと
1: 落ち着きますね。これね、背番号問題ね、
0: はいはいはい、
1: ちょっと曲かかってる間、
0: はいはいはい、
1: 25番がっていうところが結構あってねはい、はい、自分は広島の大野が25だと思ったら24でしたね。
0: うん、
1: なんかそのイメージがあって、うんうん、あ、そっか、ちょっと違うんだみたいなね、
0: まあ、
1: だけどなんか直近だとそのジャイアンツの岡本が25だったとか、あと山川が25だったとか、あと筒香が25であったりとか、
0: うんうん、
1: 意外と25がパンと出てこなかったかな、サッカー選手も含めてとか思いながらあ、もうあと3分しかない
0: よ。そうなんですよ
1: こう、としみさんのこうスケジュール今後とか、どうですか。はいはい、
0: そうですね、直近で、今度の土曜日、30日の土曜日ですね、
1: うん、
0: 下北沢クラブ Q さんで、対バンがありまして、
1: うん、
0: こちらはザ・サウンド・ギャラリー

0: ャラリーという、はい、イベントになります。
1: イベント、
0: はい、でライブは、フリーダムスイートさんと、ザ・ズート16、梶秀樹さんとオンソックラインさん、この4バンドと DJ を含めたイベントになります、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: なるほどなるほど、
0: 詳しくはインスタをチェックしてください。はい、
1: としみさんのインスタでいいんですか？
0: としみさんの
1: インスタ、かじさんのインスタなんですか？全部出てますってこと？
0: 全部、出します、
1: 出します
0: か？はい、情報を、まあ、インタープレイの方にも情報を共有しますので、うん、そちらご覧になっていただきたいなと思います。
1: この日は哲くんは同行ですか？
0: 同行します。
1: はいはい、じゃあ物販担当ということで、はい、
0: そうですね、うんうん、うろちょろしてると思うんで声かけてください。
1: 今日はなんとか声が持ちましたが、
0: 今日も
1: まあ明日の朝には治っているでしょうと、
0: はい、
1: いうところで渡辺俊美のインタープレイですね。もうそろそろおしまいですか？
0: そうですね、あと1分弱、1分弱、
1: もう1曲ね用意してたんだけどね、すいませんね、はい、背番号問題でちょっと勝手に盛り上がってしまって皆さんがいろいろ突っ込んでいただいて、
0: 流しながら
1: もうラジオ見ようにつきますねこういうのはね。
0: はい、
1: テディさん、もう一つ来てます？
0: はい、あ、うん、そうですね、はい、
1: あ、筒香のやつだよね、筒香さん、そうです、テディさんが、うん、ちなみに25はさっきほど言いましたけど、ベイスターズの筒香ですと、
0: 地元、
1: 地元よろしくお願いしますね。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: あ、来週ベイスターズの2軍が小田原でプレーします。あ、試合があります。
0: 地元、
1: 地元でございます。
0: よろしくお願いします。
1: はい、ということでお相手は草壁めめと
0: 鉄ロックでした。
1: また来週、
0: さよなら。

0: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおおどどどどけけ
1: ちゅちゅちゅちゅちゅちゅ語り出したら止まらない好きが大集合。
2: アニメ、漫画、ゲームの話題を中心に、藤井アルトととりあえず大野が深すぎる愛でいろんな沼を語り尽くす30分。どの沼、あの沼、好きが止まらないレディオ、毎週金曜日夜9時30分から放送中。
3: さあ行こう、いろんな沼へ。

0: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から、楽しいひとときを過ごしましょう。
1: あけぼの町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなど、ドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。

JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM こちらは FM 立川 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz 出力 10W で東京都立川市より放送いたしました。

JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM こちらは FM 立川 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz 出力 10W で東京都立川市より放送いたします。

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰。新生 T スクエアのリードトラック

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

84.4 FM 立川。

6月4日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は18度でした。まあ、昨日のね台風による雨の影響もあってかね、だいぶ下がりました。昨日はね我が家のあたりでも朝から雨と風がなかなか凄まじかったですね。まあ、幸い外出する用事はなかったんでね、よかったんですけども、あなたのお住まいの地域はどうだったでしょうかね。雨は、東京は今ね晴れてますけども、ちょっと雲厚めですが晴れてますが、どうも九州エリアは今雨降ってるみたいですね。引き続き気をつけてお過ごしいただきたいと思います。さて今朝は意外な再会というか出会いというか、そんなお話なんですけどね、先だっての日曜日なんですけども、我が町東京都日野市で9月に行うのど自慢大会の二次審査っていうのをやりましてね、私も審査員として行ってきました。およそ50組、6時間ぐらいやったんですけどね、大半の方が市民の方でしたけど、皆さんそれぞれに思いを抱いて熱い歌をね歌ってくださってね、歌は人だなって改めて思いました。それぞれ、あ、こういうことでこの歌歌ってんだ、こういう理由で今日このステージに立とうと、ね、エントリーしてくれたんだなんてね、そんな思いがねビシビシ伝わってきましたね。とてもいい時間だったんですけどもね。で、知っている方も何人か出ていたんですけども、その中でお一人、友人知人ではないんですがどっかで会ったことあるなっていう方が登場したんですね。いや、あれもしかしてと思って伺ったら、私の予想通りドンピシャでした。私は月に1回くらい行く指圧マッサージ店の方、実際にマッサージする方ですね。で、以前一度やってもらったことがある方だったんですね。まあ、その時は特に指名したわけではないんですけど、なんか覚えてたんですよね。まあ、逆にその方にとってはあまたいる客の一人なのでね、全く私のことは覚えてなかったそうですけどもね。まあ、でもね、こういうお店の

員の方とかね、街中で仮にあったとしても基本的にこうユニフォーム姿でインプットしてることが多いと思うんですよね。だから普段着姿で街中で遭遇してもなかなかわからないっていうパターンが多いと思うんですけど、まあまあとにかくね、意外な出会い再会にちょっと興奮してしまったという、そんな日曜日でした。そんなわけでどうでしょう、予想外意外な出会い再会エピソード、何か思いつくでしょうか。今日の6時半は地域のニュースレコメンドです。選曲ですが、今日は6月4日で虫の日だそうです。昆虫の虫ですね。なので虫縛りで選んでいます。今朝もあなたからのメッセージお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。では今日のあいうえお作文のお題ですが、今日はホタルにしました。もう少しするといっぱい飛び交う、そんな季節になりますかね。私考えましたのは、ホ、ホーリーナイトといえばキリスト教、タ、多大なる権力のローマカトリック教会に異を唱えた、ル、ルターとカルバンの宗教改革。ちょっと世界史の授業みたいな感じになりましたけど、ああそういえばなんて方結構いらっしゃるでしょうかね。どうでしょうか。まあ、そのホタル、英語にするとファイアフライですけども、そんなタイトルの楽曲から、アウルシティ、ファイアフライズ。

0: 時刻は6時8分を回っています。ニュースをお伝えします。飲食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣は今月下旬にも来年4月1日に現在の 8% から 1% に下げる案を軸に最終判断することが分かりました。超党派の社会保障国民会議が昨日の実務者会議でレジの回収に必要な期間を確認したところ、 1% にすると5ヶ月から半年程度で対応可能だと判明しました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で、殺害された女性の長男と次男に怪我をさせたとして、栃木県警と神奈川県警の合同捜査本部が実行役とされる16歳の少年4人と指示役とみられる夫婦の合わせて6人を強盗殺人未遂の疑いで再逮捕する方針を固めました。明日から今月7日にかけて再逮捕し、匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流の関与を視野に捜査します。高市総理大臣は昨日の参議院代表質問で、中東情勢の混乱の長期化を踏まえ、ナフサ由来の石油製品を備蓄する可能性に言及しました。プラスチックの原料であるナフサは国内に備蓄制度はありませんが、高市総理は安定供給に万全を期すため、備蓄方法や事業者支援の必要性を含め、幅広い観点から在り方を検討すると述べました。公共交通機関が少ない交通空白の解消に向けた改正地域公共交通活性化再生法が昨日参議院本会議で可決成立しました。スクールバスや宿泊客用シャトルバス、病院の送迎車両などが住民の輸送も担うよう自治体が協力を斡旋する事業を創設し、年内に施行します。以上ニュースをお伝えしました。
1: コミュニティー

変わってスポーツ、メジャーリーグホワイトソックスの村上宗隆選手が3日、アメリカンリーグの5月の月間最優秀新人に選ばれました。村上選手はプロ野球ヤクルトから移籍し、先月は打率2割4分4厘でホームラン8本18打点をマーク。日本選手が月間最優秀新人に選ばれるのは一昨年3月と4月に受賞したカブスの今永翔太投手以来です。26歳の村上選手はここまで57試合に出場、打率2割4分、ホームラン20本、41打点をマークしています。先月30日に右太もも裏の張りで10日間の負傷者リストに入りました。代わってプロ野球の結果、セパ交流戦昨日は6試合、巨人はオリックスに5対4で逆転勝ち。巨人は3点を追う8回にワンアウトから3連打で塁を埋め、ピンチヒッターの丸が逆転となる3年ぶりの満塁ホームランを放ちました。ヤクルトはロッテに1対0で競り勝ちました。ヤクルトは先発高橋は球にキレがあり、3発2安打に抑えて7回を無失点と好投。その後も星と木肌が無失点でつなぎました。高橋は今シーズン初勝利。広島は日本ハムに3対1で勝ち、連敗6でストップ。西武は阪神に3対2で勝ち、楽天は DeNA を2対0で下しました。ソフトバンクは中日に延長11回8対5で勝って、今シーズン初の6連勝です。以上、スポーツお伝えしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日4日は低気圧が西から近づきます。九州は昼頃から本降りの雨で局地的に雷を伴って激しく降ります。四国も雲に覆われ夕方以降は雨。中国地方と近畿、東海、関東甲信、北陸は雲の間から日が差しますが、ところどころでにわか雨。東北は午前中は東から湿った空気が入り太平洋側で雨。午後は天気が回復します。北海道は日本海側ほど広く晴れます。沖縄もおおむね晴れる見込みです。では今朝の季節のトピックス、今朝は河川の氾濫について。昨日は東京にも台風6号の大きな影響があり氾濫した河川もありました。自治体も早々に避難所を設けるなどして対策徹底していて、私のスマホも頻繁に自治体からの情報が入ってきていました。今回の台風では幸い大きな災害は発生しなかったようですけども、これから本格化する長雨、台風の季節の危険性を認識された方は多かったんじゃないでしょうか。そこで今朝は河川の氾濫について少し掘り下げてみます。まず注意報警報についてです。レベル1早期注意情報です。レベル2氾濫注意報になります。注意水位に到達、さらに水位の上昇が見込まれる状況です。レベル3氾濫警報、一定時間後に氾濫危険水位に到達が見込まれる状況だそうです。レベル4は氾濫危険警報、急激な水位上昇により間もなく氾濫危険水位を超え、さらに上昇が見込まれる状況。そして最後がレベル5氾濫特別警報、氾濫による著しい危険が切迫、発生、継続という状況だそうですね。では実際に河川が氾濫したりして水が建物に入ってきた場合、だいたい何メートルでどのくらいになるのか。 0.5、50センチから1メートルぐらいは床上浸水だそうです。1メートルから2メートル、1階の軒下まで浸水。2メートルから5メートルになりますと2階の軒下まで浸水。5メートル以上は2階の屋根以上が浸水となるそうです。近年はとにかく大雨災害増えています。昨日は東京でも停電

した地域もあったんですね。電池で動くラジオなどを含めて備えをしまして、正確な情報を得ながら適切な避難行動をしていきましょうね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしたのは岡山出身のシンガーソングライターマキチャングサナキ。一度ねアフタヌーンパラダイスにゲストで来てくださったんですけど、とってもね素敵な魅力的なシンガーソングライターで、いつかちょっとねライブも見に行ってみたいなと思いますけどもね。岡山の方はみんな知ってるのかな、マキチャングね。マキチャングサナギお届けしました。時刻は6時22分を回ったところです。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージ続々いただいてます、ありがとうございます。福島ウルトラ FM 庄司康介さんから、昨日の台風でコンテナ用の荷物なんですが無事会社に着きましたが、かなり遅れましたね。今日も台風の影響で荷物が遅れる可能性高いですが頑張って行ってきますということでね、やっぱりいろいろ影響出てますね。まあ、引き続き例えばね地盤も緩んでたりとかね、そういうこともあるでしょうから、いろいろね気をつけてお過ごしいただきたいと思います。ありがとうございます。さあ、そして意外な出会い再会話ですが、北海道のタッツンさん FM 栗山で聞いてくれてます。数ヶ月前ですが、市内の量販店さんで買い物を済ませて駐車場へ向かっている時、どっからともなく同級生の女性が出てきました。3年ぶりにばったり会いましたが、第一声があんた何やってんのでした。しかもなかなかな大

大きな声、何やってんだ、すごいですかね何やってんのじゃねえよと言い返しておきましたっていうすごいな、それしか会話しなかったから、どうなんだろう。あいうえお作文も考えてくれまして、今日のお題はホタル。ホックが弾けて飛ぶほど たっぷり出ている店長のお腹、ルックスは昔良かったんだろうけど今はねえということでなるほどね、はい。引き続きメッセージをお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。ヒデ@musicbird.co.jp です。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さあ皆様、快適生活決算大感謝祭。今日は喫煙者の皆さん、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコのコスパ抜群決算大感謝祭といたしまして、4月からまたまた上がりました、加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない一箱600円台突入、さらに来年も再来年も3年後も政府の方針で値上げが決定済みです。皆さん、その高いタバコ代払い続けますか、ずっぱり禁煙しますか。
0: ね、それって4年連続値上げするってことですよね。
1: そういうことです。
0: いや、高いタバコ払いたくないですし、いきなり禁煙もハードル高いですし、それなら決算大感謝祭しかないじゃないですか。
1: はい、皆さん先にもう一度はっきり言っておきます、決算大感謝祭で切り替えたら、コスパ抜群です、600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月30日で18,000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです、
0: 切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことじゃないですか。
1: そうなんです。1日40本吸っていたという70代の男性は、もう電子タバコだけで満足と1年で切り替え成功、さあ今後毎年およそ30万円以上の貯金ということになります、30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減り、今は電子タバコすら使用しなくなり、食事が美味しく感じ、よかったですとお喜びでした。
0: いや、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはりこの吸い心地気になる方多いと思うんですよね。
1: はい、フレーバーは爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味ご用意しました、たっぷりの煙が広がってガツンとくる吸い心地をお楽しみください、でも皆様、この煙は水蒸気、匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要なんです、ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです、
0: 繰り返し吸えるってどれくらい吸えるんですか。
1: はい、こちら今日の電子タバコ1本で、普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです、しかもこちらニコチン、タール一切含まれていません、いつも通りに吸って体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです、
0: いつも通りに吸いながらっていいですね。
1: はい、あとは皆さんが切り替えるだけ、こちら普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットが税込み5900円、1日1箱吸う方だったらほぼ1ヶ月分、それが今なら、
0: どこまでお安くなりますか。
1: コスパ抜群、さあ決算大感謝祭いきます、ここから1000円引きの税込み4900円、4900円、タバコはさらに向こう3年値上げ予定です、まずは始めてみてください、
0: 節約できて禁煙が目指せるなら試さない手はないですね。
1: はい、簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定、数量限定、1000円引き税込み4900円、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット

0: 限定、送料代引き手数料別、周りや自分の健康に十分留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ミュニティ。地域のニュースレコメンド。時刻は6時30分を回りました。モーニングコミュニティ6月4日木曜日、川久保秀和がお相手させていただいています。さあ、第1木曜日のこの時間ですが、地域のニュースレコメンドということでお届けします。毎週日曜日12時から放送のロコラバという番組があるんですけども、そこで紹介しきれなかった地域のニュースをピックアップしていきます。まず1つ目、ドレスの空冷バックパネル。リュックサック型の背負うバッグを仕事や学校のために使っている方も結構多いと思うんですけども、まあ、これからの時期はその背中の部分に熱がこもりますよね。そうすると背中に汗たっぷりかいちゃいます。そこでこのリュックと背中の間に風の通り道を作ってあげようという商品がこの度登場しまして、それがドレスという会社の空冷バックパネルなんですね。背中に当たる部分に装着するもので、幅が21センチ、長さが41センチ、そして厚み 1.5 センチの網みたいなものなんですね。重さも 235g と軽量で負担にならないそうです。で、大半のバッグに装着可能ということで、この6月から発売スタート。お値段は税込みで3960円だそうです、ね。要は背中の、 あのリュックとの間に厚さ 1.5 センチの網みたいなのを挟むという、まあ、そんな感じですよね、うん。で、このドレスっていう会社なんですが、釣りとかアウトドア系の商品を扱ってきたメーカー、まあ、そのノウハウからこの製品が誕生したんだそうです。で、リュック型のバッグを使用している方はこの背中の厚さを避けるために片方だけ腕を通しちゃうっていうね、そういうことも多いと思うんですね。片方だけ、まあまあ、あの厚さ避けるためだけでなくね、普段からもそうですけども、でもやっぱりこうリュックタイプのメリットって両手が使えるようになることですよね。これはあの危険防止にもつながりますし、そしてこれからの時期ですと日傘を持つことも可能ですよね、うん。それでいて背中のベタつきの懸念は払拭されるということでね、まあ、今年の夏もかなりの暑さが予想される模様です。暑さ対策グッズの一つとして有効ではないでしょうか。では2つ目、北海道地域未来留学奨学金ということなんですね。一般財団法人地域教育魅力化プラットフォームと北洋銀行がタッグを組んで、北海道の公立高校の活性

化及び次世代人材育成を目的とした包括連携協定を締結しました。まあ、これによって北海道内で地域未来留学を導入している高校を進学する生徒に返済不要の奨学金、北海道地域未来留学奨学金を創設したということなんですね。もともと2017年から高校の国内留学で地域未来留学というのが始まってまして、今では全国およそ190校が参加して、これまで5000人以上の生徒さんが留学してるんだそうです。で、受け入れる学校としては実は北海道内が38校と非常に多いんだそうですね。まあ、自然環境なども含めて人気が高いということなんだそうですが、まあ、一方で少子高齢化に人口減少、高校が廃校になるという懸念もあって、これは地域の衰退につながってしまいかねないということでね、町の外からも関わりを持ってくれる人を増やす、そしてその継続性を狙ってこの返済不要のプランが生まれたということです。で、これまでの留学プログラムっていうのは高校や自治体との連携レベル、まあ、このように地域企業が参戦してきたのは非常に大きな転換点になっているということなんですね。北海道というと思い出すのは夕張市が2006年に財政破綻してしまったニュース、非常に衝撃的でしたけども、まあ、そうした可能性はね、地方だけの話ではないみたいです。実は私が住んでいる東京都日野市もですね、つい最近まで財政非常事態宣言が出されてたんですね。幸い解除されましたけどもね。でもそんなに余裕があるわけではないんですね。まあ、そういった観点からもね、この試み注目に値すると思うんですけども、まあ、それより何より北海道の大自然の中で多感な高校時代を過ごすというのは人生において大変有意義でしょうね。心豊かな人に育っていくんじゃないかと思います。まあ、送り出す保護者の方からすれば心配だらけかもしれませんけども、可愛い子には旅をさせよの精神が人間としてのたくましさを培っていくんじゃないかと思います。ということで、今日のこの時間は地域のニュースレコメンド、ドレスの空冷バックパネル、そして北海道地域未来留学奨学金についてご紹介しました。では、北海道のね、話題があったので、北海道旭川出身のアーティスト、そしてね、まさに北海道の大きな風景、これをね描いている、そんな歌をお届けします。安全地帯、地平線を見て育ちました。

いや本当にね、この曲聴くと北海道の雄大な草原というかね、それが浮かぶんですけどもね、大好きな曲です。安全地帯、地平線を見て育ちました。時刻は6時40分を回っています。たくさんメッセージ今朝も寄せていただいています。ありがとうございます。あいうえお作文結構あるんでね、そこからいきましょう。今日のお題、ホタル。こちらはボイス級砂漠の狐ロンメルちゃんです。ほ、仏の代表格が東大寺奈良の大仏。た、対立していた藤原氏の反対を押し切って建立。る、ルシャナ大仏造立の御事のりは多大な国家財政負担で生み出された鎮護国家という賜物だったんだねってかなりの日本史好きですか ね, ね、まあ、当時の国家歳入の5倍から数十倍の費用と考えられているということだそうで ねあれはすごいですよ ね,、うん、ね。レンガマンさん、秋田の方ですね、はい、ほ、掘っても掘っても、た、宝物は出てこない。る、ルンルン気分が消し飛んだ意地悪じいさんということやね下関カモン FM 犬のスーさんです。ほ、本当にグッジョブナオミ。た、退院した患者で、る、ルンルン気分な中にそこまで、中にっていうちょっとわかんないな、 あれですよね、朝ドラの話ですよねこれね、ね、うん、ね、はい。先日地元の小学生がホタル船の清掃作業に励む様子がテレビのニュースで取り上げられましたよということで、ホタル船っていうのがあるんだね。カッパ FM 日後のダルちゃん、ほ、ほっとしてます。た、退院してからシェアハウスで新しい生活を送ってます。ル、ルームメイトはまだ一人なんですけどということで、あ、ね、退院してね、よかったよね、おめでとうございます、何よりでございますね。そうですか、そうですか。レディオモモ岡山のよっちさん、ほ、ほつれそう。た、たくましく伸びてく鶴見て、ル、ルーティーン増えるということで、キュウリがいい感じに育ってるそうですね。はい、ね、いいですね。うちのキュウリもね、すごいわ、なんか元気な感じで、まだ鶴が伸びるまではいってないですけども ね,、うん、ね。さあ、そして、偶然の意外な再会話ですが、 FM ミッキーのマロさん、去年の秋ですが、昔グループでよく遊んでいて30年音信不通になってた男性が突然訪ねてきてくれました。へえ。そして先日我が家で昼飲みしながら6時間、30年ぶりなのに話題にも困らず弾丸トークで盛り上がりました。とっても楽しい時間でした。またお付き合い再開となりました。ちょっとドラマチックだなとワクワクしてます。これどうして30年ぶりにふとやってきたんでしょうね。うん、どういうきっかけがあったんだろうね。丹波の石戸さん、全く同じ時に定年退職した人は自分ともう一人いたんですが、先日夢タウンというお店でばったり会いました。会社勤め時代は毎日挨拶してたけど、会社以外見かけることなかったし、社長室を最後に二度とないと思ってましたお買い物先でね再会ということでね。なるほどね、はい、ありがとうございます。そして、レオくんのドンガメコルトさん、 FMPP、 50代になるとだいたい病院で再会ですかね。20年以上通う整形外科で、中高校と専門学校の同級生に会ったり、バイトしてた書店の元従業員のお姉さんに会ったりしてます病院かなるほどちょっと身につまされるな、私もそういう領域に入ってますからね、はい、ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。さあ、昨日ね、残念なあの訃報が入ってきました。ピーボ・ブライソン亡くなったということで、ピーボ・ブライソン with レジナベル、A Whole New World。

やね、本当ね、ピオ・ブライソン75歳ということでね、まだ歌える年齢ですよね。残念ですけどもね。一昨年なんですけども、あのディズニーの楽曲をねずっとやっていくというコンサートで、そういうイベントっていうのかな、で来日されてね、うちの妻がその演奏の方のメンバーに入っててキーボードを弾いたんですけども、後ろで弾いてね、やっぱりすごかったって言ってましたね。ご冥福をお祈りいたします。ピオ・ブライソン with レジーナ・ベルで A Whole New World でした。時刻は6時47分を回っています。メッセージたくさんいただいています。ではね、あの偶然の意外な再会話ですが、こちらは岩州さん、FM イージャンオランダラジオ山形ですね。3年ほど前、右足を骨折、手術を受け、リハビリのため地元の病院に転院。そこでしゅうちゃんと後ろから子供の頃の呼び名で声をかけられました。そこには看護師さんの姿、なんと小中学時代の同級生が病院の看護師長でした。45年ぶりでしたけど、私も彼女もマスクしてましたが、彼女の特徴的な声で、彼女は私の体型でお互いすぐ気づきましたということで、声が変わってなかったんだ。あ、でも中学生だったらもう女性だったら、まあ大体声落ち着いてるか、女性も多少変声期あるのかな、ね、はい、ありがとうございます。素敵な話。長野安曇野 FM わさびマンさん、たまたま休んだ人のヘルプで行ったら、そこの担当者が高校の先輩でした。仲良くなってヘルプから専属になり、さらにその会社の他の方と仲良くなって、共通の友達紹介してもらって、それが今の妻です。こういう偶然本当あるんですね。

ど、いやーいいね、いいいい呪術つなぎみたいなあいうえお作文。今日の題ホタルですが、ほ本当はうちもたっぷり断捨離をして ルンバが動き回れるくらいの室内にしたい。わかるうちもそうだ福井のロックさん、11年前ですけど渡辺美里コンサートに行った時、地元の美人女子アナさんがっていうことで、あコンサート見に来てたんだね。あそれはちょっと興奮しますね。作文のみいきましょう、FM 大白夢仙人さん、お題はホタル。ほほがらかに挨拶されたけど、多分この人私のルイ友じゃない、誰だっけ思い出すねFM 島田ドジナセーラムーンさん、ほのぼのとした たくさんの温かい感動するシーン、ルイ活ますます絶好調ね。涙の活動ルイ活ですね、はい。ピカチュウの子分ピチュウ50歳 AB 型さん、北海道物産展で たまに海鮮丼を食べてルンルンと満足。あこれはなんか気持ちわかるということで6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょうね。いってらっしゃい。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方

0: 限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: Five by Today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了した嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする Five by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

6月4日木曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方、改めましておはようございます。東京雲多めですけども日は差していますね。昨日は台風でね、もう本当にすごい雨と風でございましたけども、まあ午後になったらね、ピタッとね、やっぱり台風なんだなと思いましたね。去ったら落ち着いてくるっていうね、ああと改めて感じましたけども、ただ東京でもね、河川の氾濫があったり、地域によっては停電があったりとね、やっぱりこういう備えちゃんとしとかないとななんて改めて思いましたけども、あなたの街ではいかがだったでしょうかね。さてさて、6時台ですけども、意外な再会出会い話してました。というのも、この間の日曜日なんですが、私の町でのど自慢大会の二次審査、二次予選っていうのがありましたね。で、私は審査員で行ったんですけども、そこで登場した方がですね、なんと私がたまに行く、月に1回ぐらい行く指圧マッサージ店のマッサージする人だったっていうね。で、1回だけやってもらったことあるんですけども、たくさんいらっしゃるんでね、指圧する方がね、で1回だけやってもらったことあるんですけども、覚えてまして、でもしかしてって聞いたら、確かにそこにお勤めで、でも向こうは私のことは覚えてなかったですけどへえなんつってね、なんで一昨日ですけども、その方指名してね、実際マッサージしてもらいに行きましたいろんなお話しながらね、初めてですね。大体指圧されてしてもらうと知らぬ間に寝てしまうんですが、ずっと喋ってやってたっていう ね、まあそんなことがありまして、意外な出会い再会話です。新潟のおたけどんさんです。今日は FM 立川で聞いてくださってます。社会人になった数年後、信号待ちをしていた時、反対側で中学時代の同級生が私を見つけて手を振りました、正確には中学卒業後同じ予備校に通っているのが分かり、その時以来、それでも 7,8 年ぶり。彼は証券会社で営業していて、再会ついでに何か協力してくれと言われて、なけなしの金で口座を開きました少しキープしてたんですけど、我慢できずに下ろしちゃいました。ごめんなさいということでなるほどね、あるよねこういうのね。私もありました、口座作ったこと ね。 FM 尾道のクワチンさんです。つい先日です。買い物行った時、30年前に別れた彼女にばったり出会いました。おお、あんまりいい別れ方してなかったので一瞬ひるみましたが、でもお互い目が合った瞬間笑っちゃって、お互いに年取ったなーから始まって、そこで30分ぐらい近況や笑い話をしたりして、じゃあまたって帰りました。出会えてよかったわって言ってくれたので、時間がお互いのわだかまりを解いてくれたんでしょうかね、ということで、なんか素敵な話だね。いい話、いいなこういうの ね。ありがとうございます。それからあいうえお作文ですけどもね、今日のお題はホタルでございます。美濃市の辰坊井さん、 FM ララ。ほ、本物の宝物も盗んでやる。た、辰坊井の宝物はかなり高価であることは分かっている。る、ルパン三世という予告状が来ていたので、銭形警部来て守ってくれてます面白い創作メッセージお待ちしてます。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp。 hide は HIDE です。 hide@musicbird.co.jp。 写真添付は1枚まで、サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。お待ちしています。さあ今日は6月4日、虫の日ということで、虫縛り、マライア・キャリー、バタフライ。

時刻は間もなく7時8分になろうというところです。ニュースをお伝えします。兵庫県警は4日、兵庫県辰野市の河川で3日に見つかった遺体の身元について、5月に発生した親子殺害事件で指名手配中の大山健二容疑者42歳と特定したと発表しました。飲食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣は今月下旬にも来年4月1日に現在の 8% から 1% に下げる案を軸に最終判断することが分かりました。超党派の社会保障国民会議が昨日の実務者会議でレジの回収に必要な期間を確認したところ、 1% にすると5ヶ月から半年程度で対応可能だと判明しました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で殺害された女性の長男と次男に怪我をさせたとして栃木

0: 県警と神奈川県警の合同捜査本部が実行役とされる16歳の少年4人と指示役とみられる夫婦の合わせて6人を強盗殺人未遂の疑いで再逮捕する方針を固めました。明日から今月7日にかけて再逮捕し、匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流の関与を視野に捜査します。高市総理大臣は昨日の参議院代表質問で、中東情勢の混乱の長期化を踏まえ、ナフサ由来の石油製品を備蓄する可能性に言及しました。プラスチックの原料であるナフサは国内に備蓄制度はありませんが、高市総理は安定供給に万全を期すため、備蓄方法や事業者支援の必要性を含め、幅広い観点から在り方を検討すると述べました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。
1: モーニングコミュニティ、
0: 変わってスポーツ。まずはメジャーリーグ、ホワイトソックスの村上宗隆選手が3日、アメリカンリーグの5月の月間最優秀新人に選ばれました。村上選手はプロ野球ヤクルトから移籍、先月は打率2割4分4厘でホームラン8本18打点をマーク。日本選手が月間最優秀新人に選ばれるのは、おととし3月と4月に受賞したカブスの今永翔太投手以来です。26歳の村上選手はここまで57試合に出場、打率2割4分、ホームラン20本、41打点をマークしています。先月30日に右太もも裏の張りで10日間の負傷者リストに入りました。変わってプロ野球の結果、セパ交流戦、昨日は6試合、巨人はオリックスに5対4で逆転勝ち、巨人は3点を追う8回にワンアウトから3連打で塁を埋め、ピンチヒッターの丸が逆転となる3年ぶりの満塁ホームランを放ちました。ヤクルトはロッテに1対0で競り勝っています。広島は日本ハムに3対1で勝って連敗6でストップ。西武は阪神に3対2で勝ち、楽天は DeNA を2対0で下しました。ソフトバンクは中日に延長11回8対5で勝って今シーズン初の6連勝です。以上、スポーツお伝えしました。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。

過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の肝油サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

時刻は7時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日4日は低気圧が西から近づきます。九州は昼頃から本降りの雨で局地的に雷を伴って激しく降ります。四国も雲に覆われ夕方以降は雨。中国地方と近畿、東海、関東甲信、北陸は雲の間から日が差しますが、ところどころでにわか雨。東北は午前中は東から湿った空気が入り太平洋側で雨。午後は天気が回復します。北海道は日本海側ほど広く晴れます。沖縄もおおむね晴れる見込みです。では今朝の季節のトピックス、今朝は河川の氾濫について。昨日は東京にも台風6号の大きな影響があり氾濫した河川もありました。自治体も早々に避難所を設けるなどして対策を徹底してまして、私のスマホも頻繁に自治体からの情報が入ってきてましたね。今回の台風では幸い大きな災害は発生しなかったようですけども、これから本格化する長雨、台風の季節の危険性を認識された方は多かったんじゃないでしょうか。そこで今朝は河川の氾濫について少し掘り下げてみます。まず注意報警報についてです。レベルが5段階になっています。レベル1早期注意情報、レベル2は氾濫注意報、これは注意水位に到達、さらに水位の上昇が見込まれるという状況です。レベル3氾濫警報、一定時間後に氾濫危険水位に到達が見込まれます。レベル4は氾濫危険警報、急激な水位上昇により間もなく氾濫危険水位を超え、さらに上昇が見込まれる状況です。レベル5氾濫特別警報、氾濫による著しい危険が切迫、発生、継続という状況です。では実際に氾濫して水が建物に入ってきた場合、何メートルでどのくらいになるのか。 0.5 から1メートルは床上浸水レベルです。1メートルから2メートル、1階の軒下まで浸水、2メートルから5メートルになると2階の軒下まで浸水です。5メーター以上は2階の屋根以上が浸水となります。近年はとにかく大雨災害増えてますよね。そして昨日は東京でも停電した地域もありました。電池で動くラジオなど含めて備えをし、正確な情報を得ながら適切な避難行動をしていきましょうね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

今日は6月4日虫の日ということでね、楽曲虫縛りで選んでいます。お届けしたのは桑田佳祐、飛べないモスキートでした。時刻は7時22分を回っています。メッセージたくさんいただいてます。ありがとうございます。意外な偶然の再会エピソード、ゆずじじさんです。友達と日帰り温泉行ったんですが、当初行く予定だった場所を変更して別の温泉へ、お風呂を出て着替えを終わらせて出ようと引き戸を開けようとしたら戸が開いて、のれんをくぐって入ってきた入浴客と目が合いました。向こうもこちらの顔を見たまま立ち止まりました。10年以上ぶりに以前の会社で一緒に仕事をしていた同僚、へえ、お互いの近況と懐かしい話ができました。湯冷めしなかったかな、大丈夫でした。たまたま休みになって行く予定と違う温泉、偶然が重なって会うことができましたね。これなんかの巡り合わせですかね。ちょっとこう運命感じちゃいますよね。面白いねこういうのね。あいうえお作文もいきましょう、こちら黒木名社さんです。今日のお題はホタル。ほったらかしにしてるとどんどん伸びる雑草。たまに家に帰ると狩るのは黒木、汗が止まらない。留守中狩るのは妻キャサリン、いつもありがとうごいすと言います。ね、これからまた雑草が生い茂る季節ですからね、しっかりやっていかないといけないですね。いちごの月さん、チューピ広島。ほうき星だ。頼んで乗せてもらおうか。ルリ色の空飛んでみたい、ということで、またメルヘンのありがとうございます。引き続きお待ちしてます。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、快適生活決算大感謝祭、はい、さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、はい、今日は鹿が来なくなったという人手のパワー、うん、快適生活自慢の機器材、人手の力、ご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスやハトまでパラパラとただ巻くだけの大人気機器材が、今日ならお電話注文限定、決算大感謝祭で安いです、う
0: んうん、ね、鹿、イノシシ、モグラ、そしてカラスにハト追い払いたいですよね。
1: はい、人手機器材は交通事故防止でも大きな効果を発揮しています。国道36号線では鹿と車の衝突事故が多いエリアで試験を行ったところ、なんと交通事故が0件になったんです、
0: うん、今新聞見てるんですけど、はい、人手のパワーで鹿による被害が0件になったんですか。
1: そうなんです、
0: ね、この紙面にも大きく取り上げられてますよ。
1: はい、人手機器材を小袋に入れて設置しただけなんですよ、うん、この手軽さが人気ポイントで、小袋を吊り下げてもただパラパラと撒いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしても OK です。ハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にはこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、すっかりいなくなったんです、
0: う
1: ん、
0: 今度はその広報誌が手元にあるんですけど、
1: ありがとうございます、
0: ね、こちらも大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、うん、島根県の男性の方、小動物にかなり有効で助かってます、うん、また岡山県の男性は鹿が出ていたが来なくなったと、うん、また福岡県の女性の方、イノシシに効果あり、はい、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなった、うん、そして熊本県の男性は人手が効いて、うん、イノシシが全く来なくなった、うん、家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったとのことなんです。
0: 人手の力は必要に至ったですか。
1: そうですよ、
0: ね、でもこの人手がパワーを持ってるんですね。
1: はい、うん、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せ付けない人手サポニンという物質を持ってるんです、はい、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るんですが、人手が混じっていると来なくて、ここで発見されたんです、で今日の人手の力、農薬ではなく成分も乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。今回 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です。
0: うーん、となりますと、はい、駐車場や屋根裏やと、たくさん欲しくなっちゃいますね。
1: 任せてください、はい、2倍の4袋なら税込み7600円になるんですが、はい、お値段そのままで2袋追加、そのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量の合計6袋が税込み7600円です。
0: これはお安いですね。
1: さらにここからですよ、お電話注文限定、決算大感謝祭、ご注文時にラジオを聞いたで、はい、10% オフの税込み6840円、6840円です、はい、この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、うん、
0: 合計6袋になった上、さらに 10% オフですね。
1: はい、うん、害獣機器、人手の力、はい、2袋で税込み3800円、3800円、6袋はお電話注文で 10% オフ、税込み6840円、6840円、税込み11,400円相当が6840円です。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時30分を回っています。6月4日木曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージたくさんありがとうございます。今日は意外な再会出会い話ですね。こちらは野あざみさん、 FM 高松。20年前まで働いていた仕事場の同僚に先月会いました。歩き方がなんかちょっと似てたので思い切って声をかけたら彼女でした。ちょっと立ち話してまたお茶でもしましょうと連絡先を交換。勇気を出して声をかけてよかったですということで、ああそれよかったですね。当時お仕事されていた頃も割と仲良くされてたんでしょうかね。なるほどなるほど。続いては秋田、ステファニーさん。中学校時代クラスで仲良し女子グループがいくつかあったんですけども、ただグループ同士は仲が悪くていつもぶつかり合ってました、中でも弥生ちゃんは気に食わない人でした名指しできたゆっくり話したかったけど20歳と33歳と42歳の同級会には来なかったんです。へえ、そうか。で行方不明になっちゃったんですが、その後もしかして亡くなったんじゃないかなんてね、そんな説まで出てたんですけど、ある日旅先でばったり会ったんです。おーおーね、そこで雪解けかな。死んでないって話しかけたらまた険悪ムード勃発それはね、ステファニーさんが悪いと思うその声のかけ方はないと思うでも再会できて生きててくれて本当に良かったということでね、まだもうね、そういう感じでフォローしながらね、はい。FM チャッピーあられちゃんです。もう20年くらい前のことですが、当時は集合住宅にいまして、大家さんの依頼で下水の水圧洗浄しに来た水道屋さんがまさかの昔の元彼でした。まあ事情があって別れてしまったので、あまりの偶然に神様に感謝しました。元彼も気づいたようですけど、お互いに黙ったまま、後で話しかければよかったと少し後悔しました。なんでしょうこのなんかある種の阿吽の呼吸ね、なんか大人としての照れなのか、いや踏み込まないようにしてるのか、なんでしょうね。この時やられちゃんはもうご結婚されてたのか ね、まあ、だとしたらそういう気遣いもあったのかもしれないけど はい、あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題はホタル。北海道や東北で熊が現れてはたたびたび人が襲われたりと類似した事案が発生し恐怖です。本当ね、もうなんか日々熊出没のに

ュース出ますよね。ね、本当にあの街中に市街地に出てきちゃってね、心配ですよね。神戸の文パパさんです。もう15年くらい前ですが献血に行ったんです、その時に献血採血ですね、ごめんなさい、採血してくださった看護師さん、その年転勤で受け持った子のお母さんでびっくりしました。あ、文パパさん学校の先生だったんだよね、またその子が卒業してしまったので会うことがなかったのですが、2年ほど前別の献血ルームに行くと見たことのある看護師さん、どっかでお会いしましたかねと尋ねると名札を見せてくれてびっくり、嬉しかったです。あ、ね、献血ルームをあの回って移動したのかね、回ってらっしゃるのかな、ね、そうですか。あいうえお作文、ホクホクしながら作文を楽しみながら考えているんですが、るから始まる言葉は少ないですねうまいね、逆手にとってね。こちらは、卵屋さん、吉津屋 JR 蟹江店というお店があるんですけど、昔のママ友が勤めてるのを発見しました。へえ、いつもその人のいるレジに並んで少しお話をするのが楽しみです大丈夫ですか、お店が混んでない時にしてください。 ね、そして、こちらは、FM ララ小鳥さん、ずいぶん前アナウンサー体験講座という講座に応募して、まあ、3名ばかりですけども10回コースを受けました。まあその時の仲間ですね。今回は100人誌を書き写しましょうという講座でばったり会いました。へえ、そういうなんかこう講座っていうんですか、これをこう回るのがお互いにお好きなんですかね。当日の帰りにお茶をしたかったんですがちょっとできなかったんで、次の講座の後にお茶しようと思ってます。いいじゃないですか、ね、ある種学友ですよね、学んでいるわけですから ね、はい、それから、こちら杉杉さん、武蔵野 FM、時間無制限のビュッフェスタイルのレストランで高校時代の同級生にばったり会ったことがあります。しかも席隣り合わせ、私も高校時代の友人3人で来てたんですが、最初は周りに人がたくさんいたのもあって誰も気にしていなかったんですが、だんだん人が減ってって友人の一人が、隣のテーブルの人って丸々さんじゃないかなと突然聞いてきたので、まさかと言ったんですが、向こうもこちらを見てたので声をかけたらやはり同級生、びっくりしたことがあります。席をくっつけて1時間ぐらい一緒にいろいろ話して、それから連絡先交換して高校時代の飲み会にたまに来るようになりましたよ、ということで。へえ、こういうのもあるんですね。お店でってないな、あるのかな、あるかな。あの高校時代の同級生って言うと第3木曜日に海外レポをやってくれてるね、佐藤秀夫くんっていうのはね、高校の同級生ですけど、まああのたまーに私もなんかライブ来てくれたりはしてたんですけど、今回まああのこのようにもうね、あのコーナーを持ってもらうようになるきっかけっていうのがたまたまね電車で会ったんですよね。で電車で座ってて前にでかい男の人が立ったなと思ったら秀夫くんだったんですよ。おーとか言ってね、であの駅で降りてそのまま飲みに行ってそっからググーっと、なんか高校時代そこまでそんな頻繁にね一緒にいることはなかったんですけどね、この間もうち遊び来ましたけどね、ねえ、いやいやいや、そういうことはありましたけども ね、あと同級生っていうと去年ですけどね、うちの地元のね、のど自慢大会をやった時にゲスト審査員が松本英子さんだったんですよ。で彼女のお手伝いスタッフの方が一緒に来たのね、あの物販したりするのに。
でその方がなんかわざわざ長野から来たんですよ、松本の方。

からね、あそうですかつって、で、あの、のど自慢大会終わって、で打ち上げ会場でね、あのご飯食べてお酒を酌み交わしてたら、いやもともとはこっちの人間なんですよって話すわけね。で聞いたら年同い年なんです。

んでたの？って言ったら、あそこの辺さ、なんつってね、分かる分かる分かるって言って、そこの中学校私のいとこ行ってましたよとかって、一個上になるけど分かる？って言ったら分からないって言ってね。でさらに掘り下げて、幼稚園どこだったの？って言ったら、同じ幼稚園だったんですよ。だから幼稚園の同級生だったんですね。偶然ですけど。ただお互いもう全然覚えてないし、そうだったんだっていう事実だけですよね。あの時のみたいな、そういう話はにはならなかったんですけど、もうすごい接点でね、お互いにびっくりして、エコちゃんもびっくりして、何なんでしょうみたいなね、のど自慢すげえなみたいなね、そんな話にもなりましたけどもね。ありがとうございます。たくさんのメッセージね、まだエンディングでも少しご紹介できますんで、よかったら寄せてください。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp です。ではリリックスリーディングいきましょう。楽曲はメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから、改めてその曲を聴いてみようというお時間です。今日はね、アイコのカブトムシね、これ選びました。今日はね、虫の日なんでね、虫系の曲ということ で非常に切ないね、ラブソングでね、いい感じなんですけども、私が響いた部分朗読してみます。強い悲しいこと全部心に残ってしまうとしたら、それもあなたと過ごした印、そう幸せに思えるだろう。

川久保秀和がお相手させていただきました。モーニングコミュニティいかがだったでしょうかね。最後また少しメッセージご紹介します。肩こり計算 FM 甲府、およそ50年ぶり、中学時代同じ柔道部だった山本くんに会いました。私が夜勤で病院のボイラー管理してたら、山本くんが夜間通用口に現れたんです。山本くんは救急隊員になってました。へー、そうなんだ、すごいね。さあそしてこちらはそのまんま猫まんまさん、静岡の方、去年の年末ですけども、高校時代のラグビー部の悪友に会いました。パチンコ屋さんでばったり何十年ぶりか。私は大負けしてました。そしたら彼はフィーバーしてたので、気前よく飲みに行って奢ってくれましたラッキーでしたね今日もたくさんメッセージありがとうございました。明日も私が担当します。今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。

オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰。新生 T スクエアのリードトラック

0: 藤田美沙です。
1: 鵜飼和義です。
0: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
1: 美沙ちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
0: はい、お得情報もありますよ。あれ、鵜飼さんどこ行くんですか？
1: ちょっとネタ仕入れに行って

0: 価値観のみんな受け取れ、ミョウミョウミョウミョウミョウ。
1: いや変な電波は飛ばしませんが、
2: 素敵な音楽でフォークな夜をお届け中、
1: 路地裏泣き虫楽団の
0: 泣き虫ラジオ立川放送局、
2: 毎週土曜日夜9時半より放送中。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の阿部さんにお話を伺います。阿部さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回は固定電話に対する国際電話利用休止申し込みの手続きについてお話しします。
0: 国際電話利用休止申し込みについては以前にもラジオで聞いたことがありますが、再度詳しく教えてください。
1: はい、皆さん固定電話や携帯電話にプラスから始まる電話がかかってきた経験はありませんか？それは海外からの着信となります。犯人は国際電話番号を使って詐欺の電話をかけてきます。実際昨年の特殊詐欺に利用された電話番号のうち約8割が国際電話番号でした。普段固定電話を使って海外の方と電話をすることがない方は、詐欺被害を防ぐためにもぜひ国際電話利用休止の申し込み手続きをしてください。
0: 海外からの詐欺電話には要注意ですね。国際電話利用休止の手続き方法について詳しく教えてください。
1: はい、国際電話の発信着信は無償で休止できます。国際電話不取扱受付センターに電話連絡もしくはウェブ申し込みができるほか、最寄りの警察署に相談してください。
0: 国際電話不取扱受付センターですね。申し込みは警察署でもできるんですね。
1: はい、最寄りの警察署に問い合わせていただき、国際電話利用休止の申し込みをお願いします。申し込み用紙に固定電話の番号、電話の名義人、住所、携帯電話番号などの記入をして手続き完了です。記入していただいた申し込み用紙は警察署から国際電話不取扱受付センターに送付します。
0: それはとても簡単ですね。実家の両親などが詐欺被害に遭わないか心配です。両親宅の固定電話も申し込むことは可能ですか？
1: もちろん可能です。固定電話に対する国際電話利用休止申し込みは全国どこでも申し込みが可能です。ぜひご実家の固定電話の詐欺対策として申し込みをお願いします。詳細については警視庁国際電話不取扱受付センターのホームページに掲載していますのでご確認ください。またスマートフォンに対する国際電話対策については警視庁防犯アプリデジポリスをインストールし、国際電話ブロックシステムを設定することで国際電話はかかってきません。活用をお願いします。
0: 皆さんも詐欺被害の犯人からの電話を受けないため、国際電話番号からの着信を受けない対策を取りましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の阿部さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 横尾啓太ハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。
1: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお